promise in mind, same old us, before we learned our truth.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במהלך סוף השבוע, יהודים תקפו פלסטינים בכפר קוסרה, וידעו לעברם אבנים. המשטרה פתחה בחקירה. מדווח כתבנו הצבאי, ניצן שפירה.
2: עשרות פורעים יהודים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר קוסרה סמוך לשכם, וידעו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע,

0: כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות בהם אישה שפונתה על ידי השר האדום לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את האירועים האלימים ואמר, אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שבוצעו על ידי קומץ פורעים שמפרים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור של המתיישבים, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם, כך לדבריו. שני אירועי ירי ביפו, גבר בן 30 נורה למוות, כמה דקות לאחר מכן פצוע נוסף בן 20 פונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות האירועים, מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוב, קיים הערכת מצב בזירת הרצח, יחד עם מפקד מרחב איילון, והחקירה הוטלה על ימ"ר תל אביב. כוחות גדולים של המשטרה מבצעים סריקות נרחבות אחר החשודים, והחלו באיסוף ממצאים מהזירה. הרב יצחק יוסף, אחד מהמנהיגים הרוחניים של מפלגת ש"ס, השתלח אמש ביועמ"שית גלי בהרב מיארה וכינה אותה משוגעת, והחל לכך שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, כך לדבריו. הרקע למתקפה היא ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה לבטל השנה את ההילולה של אביו, הרב עובדיה יוסף, זאת בעקבות הסמיכות של האירועים ליום הבחירות. בנמל התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים רבים שינסו לצאת מהארץ לאומן. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, הדיווח של כתבנו דין פישר.
2: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי. כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלו אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין והגירה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם ספי בן דור, הוא חקלאי מיסוד המעלה, מתמחה בפירות נשירים, בעל משתלה של עצי פרי, הרבה מאוד שטחים ומטעים, חלקם כמובן משמשים לניסויים, להשבחה של זנים, זה לוקח הרבה מאוד שנים עד שיודעים אם זה הצליח, לא הצליח. שלום לך ספי.
2: שלום.
1: שלומך בימים אלו.
2: בסדר, אנחנו בסדר.
1: כן, המזג אוויר לא...
2: המזג אוויר חם מאוד, זה לא הכי טוב, אבל...
1: אבל לך יש זנים, לך יש זנים שטיפחת וייצרת שהתמודדו עם החום הזה.
2: כן, אני מפתח זנים בעיקר שעמידים לחום ולא דורשים הרבה שעות קור בחורף גם. שיתאימו לעמק החולה, למקומות חמים בעולם. בארץ.
1: ומה בעצם הפטנטים שלך? קודם כל, מתי התחלת בזה?
2: תוכנית ההשבחה התחילה ב-1984. עד היום אנחנו עובדים ומשבחים ומפתחים הרבה זנים. בעיקר של נשירים, תפוחים, אגסים, שזיפים, מישמיש, נקטרינות, הפרסקים.
1: וספר לי על התהליך, כי אני יודע שתהליך שלוקח הרבה מאוד שנים עד שמבינים, בואלה, זה זן שהצליח. כלומר, אתה יכול באמת להשקיע את כל זמנך בזן שהולך לפח.
2: יש לנו כבר הרבה ניסיון. אנחנו תחת קורת גג אחת, גם מגדלים, גם משווקים, ויודעים, יש תביעת עין גם, יודעים מה יכול להצליח יותר, מה פחות, מה חסר בשוק, מה יש עודף, מה יכול להיות הדבר הבא, מהפך, שינוי, פריצת דרך. יש לנו את הניסיון הזה. אנחנו, פיתוח ההשבחה זה החלאות מכוונות, אנחנו מתכננים מה אנחנו רוצים ומחלים בין הורים, כמה דורות, צריך חומר גנטי טוב גם. שהצטבר לנו במשך עשרות שנים, ואיתו אנחנו משבחים ועושים מחלאות. אחרי שמחלאים, מגדלים את הפרי של ההחלאות, ולוקחים את הגלינים או את הגרעינים.
1: זה לוקח 15 של... שנה, נכון? 15 שנה?
2: של הפרי, כן, לוקחים, מנביטים אותם, תוטלים מטע צפוף, ואחרי 10 שנים מקבלים החלטות, ותוך כדי גם בוחרים את הזנים הטובים ביותר לחלקות בחינה חצי מסחריות. מהחלאות, כל החלאה זה זן אחד, ואחרי שבוחרים, נגיד מתוך 1,000 מכלולים, 2,000 זן אחד, לחלקת בחינה חצי מסחרית, 50 שתילים, 50, 100, משהו כזה, מגדלים את זה, לומדים את השוק דרך הרגליים, את התגובה של השוק, זה עוד 5 שנים.
1: אבל אתה יודע, נגיד ועכשיו ההולנדים רוצים סוג מסוים של שזיף. אתה צריך לנסות את זה אצלם, לא? אם ההולנדים עכשיו מבקשים ממך, ספי היקר, תפתח לנו שזיף שיתאים לאקלים ההולנדי. אתה צריך בסוף את הניסוי לעשות שם.
2: לא, אני מפתח פה ובודקים דברים בארצות היעד, בוחנים, גם אחרי שפיתחתי, אחרי שיש את הזן, ובחנתי אותו אצלי בחמש שנים, חלקת בחינה חצי מסחרית, ואני כבר מבין איך השוק מגיב למשטח או שניים, זאת אומרת, נגיד לטונה, טונה וחצי, זה נותן לי אינדיקציה, התגובה של הקונים, ולפי זה אני יודע אם ללכת למסחרי או לא. עכשיו, ברגע שאני עובר למדינה אחרת, עושים את התהליך של הבחינה מההתחלה. זאת אומרת, אחרי, כאילו, בגיל 10 בחרתי את הזנים, הם צריכים להוכיח, גם זנים שאני הוכחתי, לוקח להם 5 שנים לבחון אותם ולהוכיח אותם שהם מוצלחים אצלם לשוק ולתנאים האקלימיים. מבחינה אגרונומית שמתאימים למקום שלהם.
1: קצת מספרים, 35 מדינות בעולם, שם אפשר, נכון? 35 מדינות בעולם שאתה בעצם מוכר פטנטים ופיתוחים שלך. 50% מהשזיפים במדינה, בארץ, הם גדלו אצלך. 30-40% מהמישמישים ועוד 20% מהנקטרינות.
2: זה בערך, זה לא דבר מדויק. צריך לסכם כל שנה לפני עצמה. אבל בערך זאת החלוקה. כן, בערך, זה אי אפשר לדייק. יכול להיות, השנה עוד לא נגמרה וגם אי אפשר לאסוף נתונים לגמרי. אבל מכנת
1: תגיד, מה זה אומר פטנט בעולם החי, כמה שנים זה מחזיק?
2: זה לא חי, עולם הצומח.
1: עולם הצומח, כן.
2: ברגע שפיתחתי, גמרתי את התהליך של 10 עד 15 שנה של הטיפוח, פיתוח ובחינה, והוכחה לעצמי בעיקר, או ללקוחות פוטנציאליים, אני רושם את הזן במועצה לזכויות מטפחים בארץ או במדינות אחרות, מדינות יעד
1: אחרות. זה תהליך ארוך לרשום?
2: לוקח 3-4 שנים.
1: 3-4 שנים לרשום?
2: אבל מרגע ההגשה אני כבר מוגן. הזן מוגן, לא אני, הזן מוגן. ואחרי שאושר הזן, יש לזו 25 שנים שהוא מוגן תחת זכות מטפחים.
1: כמו כל פטנט שאני מכיר, נכון? 25 שנה.
2: אני לא יודע, זה לא הגדרה של פטנט.
1: אבל אין לך אפשרות נכון לראות, גם מה זה אומר? כל חקלאי שמשתמש בשתיל הזה צריך להפריש לך משהו?
2: כן, צריך לשלם תמלוגים.
1: איך אוכפים את זה?
2: או לעקור, או לעשות החלפת זן.
1: זה אומר שאתה, אתה יודע, חברת...
2: מי שבצורה לא חוקית.
1: חברת ליווייס וחברת נייק, אני יודע שיש להם מחלקה שאוכפת, אתה יודע, זכויות יוצרים. איך אתה עושה את זה?
2: זה לא מחלקה. אם יש הפרות, ויש בארץ יש הרבה הפרות, גם בחול, אבל בארץ במיוחד, אז אנחנו עוקפים את זה דרך התחלה במסע ומתן, ואם אין ברירה, אז מגיעים לבית המשפט, ובדרך כלל גם זוכים. זה לא פשוט, זה לא קל, לא נעים גם.
1: זאת אומרת, זה לא פשוט לגדל פטנט, ולא פשוט להגן עליו.
2: כן, לא פשוט, לא קל, אבל יש, נקרא יופוב, זה ארגון עולמי, שישראל חברה בו, ושם רושמים את הזנים בארגון הזה, והזנים שמוגנים, והם נותנים תמיכה מקצועית, אם צריך, במקרה שיש משפט, או ברגע שיודעים שזה מוגן, זה מונע גם מנעימויות ובעיות.
1: אני מעריך שכל מי שמגדל שזיפים, מישמשים, נקטרינות, צריך לקחת בחשבון שזה גדל אצלך ולדעת שאתה מקבל בסופו של דבר. שוב, לא הכל, אבל לפחות הרבה מאוד אחוזים.
2: אצלי תחת קורת גג אחת יש את הפיתוח זנים, טיפוח ופיתוח זנים. יש לי משתלה, אני מוכר שתילים, יש לי גם אינטרס למכור שתילים למגדלים, ויש לי אינטרס שהם יצליחו.
1: אתה אומר, האינטרס שלך, מכרתי לחקלאי, הוא בעצם חלק מהניסוי.
2: לא מהניסוי, לא, אני מנסה על עצמי. אני רוצה שהחקלאי יצליח וירוויח ויבוא יקנה עוד זנים חדשים שלי ואני מקבל על זה.
1: אבל אתה יודע, אם יש זן מנצח, אז לא צריך לחפש לו משהו חדש. זן מנצח, מה?
2: כל שיא וכל שיא עולמי וכל דבר.
1: תפקידו להישבר, כן, נועד להישבר.
2: עד שמגיע משהו שמנצח אותו, כמטפח. כל המטפחים מנסים להגיע לזנים שינצחו את הזנים הקיימים.
1: ואתה יודע מה הבעיה?
2: וככה הרמה עולה.
1: הבעיה זה שאתה צריך לנסות להבין מה יהיה בעוד 15 שנה הדבר הבא. זה מאוד מאוד קשה.
2: זה לא קשה. יש... אני חי את זה. אני חוזר עוד פעם, גם השיווק, גם הריזה, כל התהליכים, אני מבצע אצלי במשק שלי שהוא... בקנה מידה גדול, ואני מקבל תובנות, וגם חקלאים באים ורואים ומקבלים החלטות על סמך מה שהם רואים אצלי.
1: נגיד שספינות הדגל שלך, הבנתי שזה שזיף אבטיח, שהוא בעצם ירוק מבחוץ, אדום מבפנים, כן. ואותו פיתחת מתי?
2: לפני 40 שנה, 30 שנה, פיתחתי סדרה של 30 זנים שתכסה את כל העונה, מאפריל עד אוקטובר, וגם הכירו עוד חודש, נובמבר. וכל שבועיים מגיע זן אחר, תחת אותו קונספט, ירוק בחוץ, אדום בפנים, וחייב להיות טעים במיוחד בשביל שתיכנס לקו הזה, למשפחה הזאת.
1: טוב, מה שלא טעים לא קונים.
2: זה זן שקל מאוד לזהות, לקרת הבית, קונים פעם אחת. שזיפים שחורים למשל, יש המון זנים ומתבלבלים. אבל זה, יודעים, זה מזוהה עם טעם. שזיף ירוק ועם בשר אדום.
1: וגם אגס עדן, שזה בעצם כן. אגס קריספי. תסביר לי, איפה אני מוצא אותו?
2: אתה מוצא אותו בדוכני, בשווקים, אתה מוצא את זה בנוי השדה, באושר עד, יתחילו בשבוע הבא. אנחנו עובדים בכל הארץ, משווקים את זה. זה זן שפיתחנו לפני כמה עשרות שנים, וכשהגענו למסקנה שיש לו פוטנציאל, רשמנו אותו. היום מגדלים אותו כבר מעל 20 ב-20 מדינות, מעל 20 מדינות, ומצליח בעולם בצורה מסחררת. הוא טעים, הוא יפה, הוא צהוב עם לחי אדומה, מאוד קריספי, גם שמתגנים אותו, אופים אותו, הוא נשאר פציח. זה משהו מאוד מעניין. ומתוק, עסיסי, והשוק אוהב אותו, בארץ ובמדינות אחרות. גם לוקח זמן להחדיר, אבל זה כבר בא מלמטה, מהשוק, הדרישה לספק, עוד ועוד ועוד.
1: אני שמחתי לשוחח איתך כמו תמיד, לא שיחה הראשונה שלנו, ותמיד תמיד אני לומד עוד יותר על פיתוח זנים ועל זכויות יוצרים. ספי בנדו, מייסוד המעלה, המון המון תודה לך.
2: תודה לך.
1: להתראות. כל
0: טוב. תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: לא, באמת.
6: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
7: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
6: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
7: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
6: מה צריך יותר מזה בחיים?
7: שתתקשרי שוב.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן. דן, חברת הרכב של ישראל, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון. חי חי
11: חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: התעשייה.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: אנחנו רוצים לדבר על הפרי אולי האהוב ביותר בתקופת הקיץ על ידי ילדים, מבוגרים כאחד. אנחנו מדברים על האבטיח. נאמר שלום לדוקטור אמנון כוכבי, חוקר מכון וולקני במרכז מחקר נווה יער. שלום לך.
4: שלום וברכה.
3: האבטיח, פרי שגדל כאן הרבה מאוד שנים על ידי החקלאי הישראלי, ואתה בעצם חוקר את השפעת שינויי האקלים.
4: נכון.
3: וזה, אתה יודע, נכון לכל גידול שאנחנו מגדלים בקיץ.
4: כן, בהחלט.
3: מדוע החלטת להתמקד באבטיח?
4: כי אבטיח הוא גידול מרתק. אבטיח זה גידול שבכלל המקור שלו הוא באפריקה. זה גידול שהמקור שלו הוא בצמח מדברי לחלוטין. והוא עשה חתיכת סיבור מאוד מאוד ארוך עד שהוא חזר אלינו בערך במאה ה-19. והוא חזר מאוד מאוד שונה מאיך שהוא יצא למסע שלו, ולכן יש הרבה מאוד דברים שהוא בא לנו בכלל מאירופה ולא בא לנו מאפריקה באופן ישיר, ולכן יש הרבה מאוד תכונות שהלכו לאיבוד בדרך מאפריקה לאירופה שאנחנו רוצים להחזיר אותם חזרה.
3: אז בוא רגע באמת נחזור אחורה. הזכרת אפריקה, קודם כל האבטיח זה ממשפחת הדלויים?
4: נכון.
3: שזה מה, ממדלת?
4: כן, גם דלעת עם משפחת הדלויים, זה בעצם משפחה ענפה ומכובדת, יש שם דלעות, יש שם אבטיחים, מלונים, מלפפונים, קישואים, הרבה מאוד מהסל שלנו, מסל הירקות שלנו נמצא שם.
3: לא על עץ ולא על שיח, נכון? אנחנו מכירים את השיר על האבטיח, בסוף על הקרקע הוא יושב, גם בשמש, גם בצל. ובעצם אתה אומר, האבטיח, כשהביאו אותו לכאן, ואני לא יודע מתי, אבל בעצם לקחו בחשבון שזה פרי שמתאים לאקלים המקומי.
4: כן, הוא גדל להם, הוא מתאים מאוד לאקלים המקומי. גם צריך לזכור שהאבטיח שאנחנו מכירים היום, הוא שונה אפילו מהאבטיח שלפני 30 שנה, שבעצם היו מגדלים אותו, היה פה, אם אתה זוכר, שהיינו ילדים, האבטיח היה מלא בגרעינים, הגרעינים השחורים הנהדרים
3: נכון,
4: האלה.
3: נכון.
4: שהם פשוט יום אחד נעלמו לנו. מסיבות מסחריות ומסיבות של נוחות הצרכנים.
3: היום בשביל גרעינים יש אבטיחים מסוימים, והחקלאים בשביל גרעינים מגדלים אבטיח לא למאכל אלא לגרעינים.
4: נכון, זה נקרא אבטיח מלאלי על שם כפר מלאל. זה אבטיח שמגדלים אותו לגרעינים, שפעם לפני כמה עשרות שנים זה היה אבטיח מסחרי גם שאנשים היו אוכלים פה. והאבטיח הזה היו זורים אותו בשדות בסוף החורף, שעוד יש טיפה מים באדמה. אפשר היה ממש בקושי להשקות את השדה ולקבל אחלה פרי, וכולם היו מרוצים. אבל עם ההתפתחות של האבטיח והתקדמות הזנים לזנים שאין בהם גרעינים, הזנים המסחרים של ימינו, אז היום האבטיח הוא גידול מושקה שאתה בעצם לא יכול לגדל אותו בלי תוספת השקיה.
3: בלי כמויות אדירות של מים.
4: נכון, כמויות מאוד גדולות של מים, שבאמת זה משאב ש... בשנים מסוימות הוא מאוד חסר לנו והוא מאוד יקר, ובאמת למשל שנה שעברה ב-2025 היו חקלאים באזור הצפון שבגלל מחסור במים החליטו לא לגדל אבטיח ולגדל גידולים פחות בזבזני מים.
3: עכשיו רגע, הזריעה של האבטיח נעשית מתי?
4: אז הזריעה של האבטיח נעשית בעצם, כעיקרון היום יש לנו אבטיח כמעט כל השנה, אבטיח אפשר לחלק אותו לשניים, יש אבטיח שגדל בחממות או במנהרות, שזה באזור הערבה מגדלים בחורף, ואז אנחנו מקבלים אבטיח לאורך השנה, שזה בדרך כלל האבטיחים הקטנים יותר, אבל אבטיח שגדל בשדה...
3: לא יצא לי, חייב לומר, גילוי, לא יצא לי להציע לבנותיי אבטיח בחורף, זה משהו שלא לא ראיתי, אולי לא הגיע לקולבו ולמקולת שאני קונה ממנה.
4: יכול להיות, יכול להיות, תראה, זה גם פרי יקר יותר, זה כבר פחות הפרי העממי הזה שאנחנו מכירים, זה פרי קצת יותר בוטיקי, בגלל המחיר, לא בגלל הטעם, הטעם הוא לא בהכרח יותר טוב, אבל באופן כללי האבטיח, היום הוא נשתל בכלל, הוא לא נזרע, שמים אותו, מביאים אותו בשתילים מהמשתלות, ובעצם עונת הגידול שלו מתפרסת התקופה מאוד ארוכה, מתחילים לשתול אותו באזור ים המלח בחודש, כבר בחודש דצמבר, ינואר, ואז זה עובר, מתחיל לעלות צפונה לעמק המעיינות, משם לעמק ישראל ועד לגליל מערבי, ואז בעצם יש לנו עונת שתילה מ... מדצמבר, ינואר, עד חודש מאי, בעצם עוד שוטלים אבטיחים, ככה שיש לנו אבטיח בסופר מבערך...
3: אבל המגדל לא בונה על הגשמים כמקור השקיה.
4: ממש, ממש, ממש לא, אפילו להפך, בעצם האבטיח בתחילת העונה, כדי להימנע מהקור, שמים אותו מתחת ליריית ניילון. אם אתה מכיר את המנהרות הנמוכות האלה שרואים לפעמים, אז בעצם מונעים ממנו אפילו לקבל מים שהם לא המאה ההשקיה שלו, יש לו ניילון אחד על הקרקע.
3: הזכרנו, אפריקאי אוהב חום.
4: בדיוק, הוא אוהב חום, הוא אוהב שחם לו, טוב לו שחם, עד גבול מסוים כמובן, ולא לא כך אוהב את החורף. אז בחורף, גם אם ירד גשן, זה בקושי ישפיע עליו.
3: עכשיו, אתה חוקר את השינוי האקלימי, אנחנו אגב מכירים את זה כאן גם מגלי חום קיצוני, אולי השנה לא חווינו את זה כל כך, אבל אנחנו כאן בעמק חרוד, עמק ישראל, מכירים בגליל התחתון, מכירים ממש שדות של עגבניות שנצרבו בעקבות החום שהתפרס על ימי השבוע. מה קורה לאבטיח בשינוי האקלים, בחום קיצוני כזה, בעליית הטמפרטורות?
4: אז ככה, בעצם תחלק את זה לשניים. באופן כללי יש שני שלבים מאוד מאוד קריטיים שבהם האבטיח הוא רגיש. שלב אחד זה שלב מה שאנחנו קוראים לו שלב הכנתה, שבעצם יש לנו פרח נקבה שאמור לקבל את האבקה מפרח הזכר. אם בשלב הזה יש גלי חום או טמפרטורות קרות מאוד, כמו שנגיד קרה השנה, זה מאוד פוגע באבקה, כי גם הדבורים לא עובדות כל כך טוב וגם האבקה לא כל כך טובה, וזה יכול לפגוע בעצם זה שבכלל ייווצר פרי. זה דבר אחד. דבר שני, זה בעצם בשלב שהפרי צובר את הביומסה שלו ואת הסוכרים ואת כל הטעם, אם הטמפרטורות הן מאוד מאוד גבוהות, ובעיקר מדובר לא על טמפרטורות היום אלא על טמפרטורות הלילה, אז אנחנו נקבל ירידה באיכות הסוכרים ובאיכות הפרי, וזה מורגש. ככל שאנחנו מתקדמים בעונה והטמפרטורות עולות, הרבה פעמים האיכות של האבטיח היא לא מיטבית.
3: אנחנו מקבלים אבטיח שלא טעים לנו ואנחנו מאשימים את הירקן.
4: בדיוק.
3: שלא יודע לבחור לנו את זה.
4: נכון.
3: אגב, אתה במחקר שלך יודע להגיד לנו מתי כדאי לקנות אבטיח, מתי האבטיח יהיה מושלם וטעים, נכון? זה לאו דווקא בגלל השדה והזן, אלא יותר בגלל התקופה והטמפרטורה.
4: א', אני תמיד נותן קרדיט למגדלים, יש מגדלים טובים שיודעים להוציא אבטיחים טובים כמעט בכל עונה, אבל הממוצע הכללי מדבר על זה שאם תקנה אבטיח באזור סוף מאי עד אמצע יוני, אתה מקבל את האבטיחים הכי טובים.
3: סוף מאי עד אמצע יוני. אני רשמתי, זה כבר כמובן אחרינו, עדיין אפשר למצוא אגב אבטיחים טעימים בשווקים.
4: נכון.
3: זה
4: נכון.
3: כן. מה הדבר, האתגר הגדול ביותר לחקלאים עם השינוי האקלימי? ואנחנו רואים את זה כאן, אתה יודע, אנחנו חווינו מופעי גשם שלא זוכרים 100 שנה בירושלים בחודשי הקיץ. זה קורה, אנחנו לאט לאט הופכים להיות אזור אחר, מדברי, אקזוטי, איפה אנחנו הולכים להיות?
4: אנחנו בעיקר אזור משתנה. אנחנו, האזור שלנו משתנה, ובעצם מה שאנחנו מכירים הולך ומשתנה לנו. בעצם אנחנו מקבלים כמו שהגשם הזה שיורד עכשיו, ואנחנו לא צפינו אותו, אנחנו לא מכירים את התופעה הזו כך של גשם באוגוסט. בעצם מה שאנחנו מקבלים זה הרבה מאוד שינויים מהירים. אז מקבלים חורף שהוא לא יציב, פתאום באמצע החורף בינואר טמפרטורות עולות, יכולים לקבל ממש כמו שקיבלנו השנה, שירד לנו גשם מסוף מרץ עד אמצע סוף אפריל, שזה היה מאוד מאוד לא אופייני, ועד מופיעות המון המון מחלות שאנחנו לא מכירים אותן. ובעצם נגיד כמו שאתה אמרת, בדרך כלל יש לנו באביב אירועי קיצון של חמסינים ושרב שלא היה השנה, ופתאום באמצע הקיץ יכול להיות קיץ מאוד מתון וקיץ חם. בעצם מה שאנחנו מקבלים זה הרבה מאוד חוסר יציבות, והחוסר יציבות הזאת הוא מאוד משפיע גם על היכולת שלנו להכין את הגידול מבחינת השקיות, מבחינת ניסוסים נגד מזיקים.
3: טבע בכלל לא אוהב חוסר יציבות, נכון? אם אני חושב על הדבורה, על הדבורה ועל החרקים, הם רוצים לדעת פחות או יותר.
4: הטבע יודע להתמודד, אנחנו פחות אוהבים את זה, כן.
3: וזה האתגר הגדול ביותר, בעצם להתכונן למזג אוויר לא יציב.
4: נכון.
3: גם בסוג גידול וב... אני יודע, אולי אפילו בתקופת הגידול.
4: כן, אנחנו בעצם צריכים לקחת את הגידולים שלנו, שאנחנו דאגנו לפנק אותם במשך הרבה שנים כדי לקבל כמה שיותר יבול, ולהחזיר אותם להיות קצת יותר קשוחים, כמו שהם היו פעם, שהם גדלו בטבע.
3: יש הרבה מאוד מהגידולים, הזכרת את זה גם כאן, אבל הרבה מאוד מהגידולים הופכים להיות אינדור, או לפחות מבוקרי טמפרטורה. בעצם האדם למד לרמות פחות או יותר את הטבע. זה משהו שאתה צופה שיקרה גם להבטיח?
4: יכול להיות שזה יקרה, זה פשוט יהפוך אותו לפרי פחות עממי. זה, כמו שאמרתי, מה שגדל בתוך חממות, המחיר שלו יעלה. זה גם זה מכניס הרבה מאוד צרות אחרות. הגידולי אינדור האלה, זה אתה מעלה את הלחות, הקרינה משתנה, בעצם כל מה שהצמח מכיר ואוהב משתנה לו, אז זה לא בטוח שזה כל כך קל בפרק כמו שהיינו רוצים לחשוב, וזה לא בטוח שזה אפשרי הסיפור. אז אני דווקא אבטיח שהוא גידול שהוא מאוד מסתרע ואוהב שטח רחב, אני לא חושב שזה
3: אפקטיבי.
4: שזה גידול שיכנס פנימה. שוב, כבר הכניסו אותו פנימה, מגדלים אותו, אבל זה גידול שונה לגמרי.
3: ספר לי על עוד מהעבודות ומהמחקרים שאתה שותף בהם, דוקטור אמנון כוכבי, נגיד המכון הוולקני שעובד יד ביד עם החקלאים בישראל. מה הדבר הבא?
4: אנחנו עובדים הרבה מאוד על ניסיון למצוא תכונות, כמו שאמרנו בהתחלה, כל הגידולים שאנחנו מגדלים פה היום באו מאיזשהו מין בר קדום שידע להתמודד עם איתני הטבע, ואנחנו באמת מנסים היום לעשות חזרה אחורה בשביל קצת למצוא את התכונות האלה ולשים אותן בחזרה בצמח, ככה שהוא יהיה קצת יותר חזק ויותר עמיד למה שקורה מסביבו. כמובן, בלי לפגוע באיכות הגידול, וכדי שהצמח יהיה יותר עמיד.
3: אתה בעצם אומר, התופעות האקלימיות קרו בעבר, מה שחדש פה זה באמת המדע והטכנולוגיה, אנחנו יודעים לקחת רק את הדברים שאנחנו רוצים מהעבר, ולהשתמש בהם בעתיד.
4: בהחלט.
3: טוב, המדע זה דבר מרתק, ובמיוחד שמשלבים בו את החקלאות. דוקטור אמנון כוכבי, חוקר מכון וולקני במרכז מחקר נווה יער, תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה לכם.
3: תודה רבה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
9: זה התחיל כעסק זוגי עוד ב-1989 על ידי זולי וניסים טל, עסק משפחתי, ולמרות אחרי 23 שנים של זוגיות, הזוג החליט להיפרד, אבל לא נפרדו בעסק החקלאי שלהם. שלום לזולי טל.
10: שלום, שלום.
9: קודם כל ספרי לי, 89, אתם באזור, נכון, הוד השרון, אזור נפלא לגידול תותים, ספרי לי ככה ב-89 מה המצב בשוק.
10: אז ככה, ב-89 שנינו סטודנטים צעירים, שנייה אחרי שניסינו, וניסי מנסה לגלגל איתי רעיון, מה דעתך שנגדל תותים, עונה שתיים, לצבור כסף, בזמן שאנחנו סטודנטים. אמרתי לו, תקשיב, אני כל החיים שלי ברחתי עד עכשיו מחקלאות, לא מתאים לי, אתה רוצה לעשות משהו, דבר עם אבא שלי.
9: מה זה אומר ברחתי מחקלאות?
10: זה אומר שבתור ילדה, במשפחה חקלאית, אז קראתי את התחת. זה אומר שבחופש הגדול, בשביל להתחיל את היום של החופש הגדול, צריך לקטוף פלפל מ-5 בבוקר, עד 9 בבוקר.
9: כלומר, עוד השרון, עוד השרון, למי שככה לא ידע, 89, שנות ה-90, הילדים עובדים קשה בקיץ.
10: לגמרי. היא הייתה, אז היא לא הוגדרה כעיר, מועצה מקומית, חצי מהכיתה שלי הייתה באותה פוזיציה שלי של לעזור להורים, בין אם זה במשק ביצים או כל מיני דברים שקשורים לחקלאות.
9: אז את בעצם באה ואומרת לו, חקלאות? עזוב אותי בשקט.
10: לגמרי.
9: והוא מתעקש.
10: והוא מתעקש, אז שלחתי אותו לאבא שלי. אבא שלי, ברגע שהוא בא אליו, שאל אותו, תגיד, אם אני ארצה לגדל עונה שתיים של תותים, אבא שלי בא, חיבק אותו, אמר לו, בוא, יש לי בשבילך מקום של אדמה שתוכל לגדל, יש לי גם צינורות השקיה שאני אוכל לעזור לך, המשתלה של התות תספיק לי ולך, צא לדרך. ואם התחתנו ביולי, שנת 89, בספטמבר כבר שתלנו את העונה הראשונה.
9: חודשיים שלי. אחרי החתונה כבר יש תות.
10: יש שדה של תות. ואז חשבנו, והכוונה הייתה שרוב התוצרת תלך לייצוא.
9: כן, מזכיר, זו תקופה, בדיוק, תקופה שהחקלאות הישראלית נחשבת מאוד, והיחסים הבינלאומיים היו נהדרים, וכולם רצו את הפרי הישראלי.
10: לגמרי. ובאמת יצאנו במשך שנים לגרייט בריטן, לבריטניה, אנגליה. העניין הוא שמאז ועד עצם היום הזה, הלירה סטרלינג ירדה יותר איבדה יותר מ-50% או 60% מהערך שלה מול התקופה ההיא לתקופה הזו. ככה שבאיזשהו שלב הייצוא הפך להיות עסק לא כדאי בעליל מבחינת מחירים.
9: לא, אבל אז לייצא לבריטניה היה יופי של דבר.
10: אז כן, אבל
9: נזכיר שניסים בן זוגך רצה, את יודעת, ככה לממן את הלימודים במשך שנתיים ולהמשיך הלאה, אבל מרוויחים יפה, לא?
10: כן, בשביל זה המשכנו הלאה.
9: בגלל זה המשכתם הלאה. את אומרת, וואלה, זה היה רעיון טוב, ראיתם כי טוב, המשכתם.
10: כן, אתה מדבר עם זוג חקלאים, שלי יש תואר בכלכלה ומנהל עסקים, ולא יש תואר שני בינתיים כבר במדעי הצומח. ככה שזה יוצר בינינו שילוב מצוין, גם בנושא שיווק, ניהול, והבנת הנושא בקטע חקלאי.
9: כלומר, מלומדים, אתם לא רק למדתם מאבא שלך, למדתם את זה גם מהאקדמיה. ואחרי...
10: לא, איפה, את השיטות של אבא שלי, זה אנחנו אחרי שנים, אחרי מעט שנים. השיטות של אבא שלי היו מיושנות, היום אנחנו בשיטות לגמרי אחרות, לדעתי הוא עדיין איפשהו עם אותן שיטות של פעם.
9: טוב, מה ששייך לאבא שלך שייך לו, אתם כמובן התקדמתם, אגב הדור שימשיך אתכם כנראה יביא משהו חדש משלו. 23 שנים אתם בעצם חיים ביחד, עוסקים בזה, מתפרנסים מזה, ואז מחליטים להפריד כוחות.
10: מגדלים שלושה ילדים תוך כדי זה?
9: שלושה ילדים, כל אחד תות מתוק מעצמו, מחליטים להפריד כוחות.
10: כן.
9: ואז עולה השאלה, מה עם העסק?
10: לא עלתה השאלה הזאת אפילו לא לרגע.
9: אפילו לא לרגע, את אומרת.
10: הלכנו ליועצת ניסויים לפני שנפרדנו, אז היא שאלה אותנו בעדינות, מה יקרה אם אחד מכם בעצם יצא מהעסק? ואז אמרנו לה, לא תודה, אנחנו מעדיפים לפרק ניסויים. העסק. כמו שהוא, אנחנו... תבין, יש בינינו סינרגיה מטורפת, גם היום שאנחנו כבר גרושים כמה, 12-13 שנה, אנחנו פשוט משלימים אחד את השני, כל אחד מכיר את הנקודות חוזק וחולשה של השני, ויודע לתת את הפוש במקום שהוא צריך.
9: מדהים. זה קודם כל מדהים, בלי קשר. קודם כל, הילדים שלך הרוויחו בשל העסק, תעת, אני לא שומע על הרבה זוגות שמתגרשים ושומרים ככה על הקשר, באמת שלא. ותעת, הרבה מאוד מהאנשים שואלים, האם אפשר לנהל גם ניסויים וגם עסקים, אז אתם אולי לא הצלחתם את הכל, אבל את העסקים אתם מצליחים לנהל עדיין.
10: את העסקים אנחנו מצליחים לנהל עדיין, הזוגיות פשוט נעלמה מהחלון, אתה לא יכול להיות 24-7 עם אותו בן אדם, למשך תקופה כל כך ארוכה, אתה לא... הולך את הזוגיות, הוא בא הביתה, אתה לא שואל אותו איך עבר עליך היום, אתה יודע בדיוק איך עבר היום.
9: את אומרת, רגע, את אומרת, למה לא עשית ככה וככה בחממות?
10: כן, כן, דיונים כאלה נמשכו לפעמים הביתה, וגם... גם חילוקי דעות בינינו המשיכו אחר כך הביתה.
9: אבל את לא, היית משנה משהו בידיעה שזה אחרי 23 שנות נישואין יגרום לך אולי להיפרד ממנו?
10: אם הייתי משנה משהו, בדיעבד אפשר להגיד הרבה דברים, אבל לא, אני מעדיפה את המצב כמו שהוא.
9: מעדיפה את המצב כמו שהוא. עכשיו טוטים, זה, יש, נכון? אבל זה לא רק טוטים אחרי 35 שנות עבודה. זה לא עניין של רק תותים.
10: התחלנו מרק תותים, וכל פעם גדלנו עוד קצת ועוד קצת בדומנמים של התות, ואז נכנסנו לנושא של קטיף עצמי. אז הוספנו ירקות, יש לנו כאן המון ירקות, ופרדס תפוזים, כל זה באותו מתחם.
9: אגב, זה מדהים, כי את יודעת, רואים ממש קו בתים ראשון, של עוד השרון, נכון?
10: נכון.
9: אפילו בניינים יש, ואת יודעת, הם מבחינתם יש להם נוף חקלאי מהחלון, ולקוטפים שלך יש נוף אורבני, זה דבר שלפחות כאן אצלנו בצפון מאוד מאוד ייחודי אליכם.
10: בוא נגיד עוד משהו. יש לי צוות של 15 תאילנים, הם מתגוררים בשתי דירות, דירה אחת בקומה שלישית, קבוצה אחת בקומה שלישית בבניין, הקבוצה השנייה גם כן בקומה השנייה השלישית בבניין עירוני לחלוטין.
9: כלומר, זה חקלאות עירונית, וזה דבר מאוד מאוד מפתיע, כשאנחנו יודעים איפה התאילנדים גרים כאן אצלנו בצפון, במגורים כאלו של קרוונים.
10: כן. זה לא מונע ממשרד ההגירה ורשות העקיפה של משרד הכלכלה לבוא לעשות אצלי הרבה ביקורות, לבדוק מה המצב של התאילנדים, ואני כל פעם צוחקת עליהם שאתם מסתכלים מתחת לפנס, אתם לא זזים ימינה או שמאלה לפריפריה לראות את התנאים שם, כי אצלי תמיד התנאים הם תקינים, מה יכול להיות
9: בכל פריפריה? השאלה שמעניינת אותי זה מה התאילנדים אומרים על התנאים, כשהם שומעים מחברים שלהם איפה הם עובדים, זאת אומרת זה מעניין אותי ומרתק אותי, האם הם יודעים שהם החיים שלהם טוטים?
10: הם יודעים שהחיים שלהם עירוניים, הם לפעמים גם מוצאים לעצמם כל מיני עיסוקים אחרי צהריים במסגרת העיר, יש אחד שעובד אצל מתקן אופניים, מכין לו זוגות אופניים וכן הלאה, זה משהו שבכפר או במקום מרוחק, שאתה שם אותם באמצע שדה לבד, הם בדרך כלל לא חשופים לזה. אני חושבת שהם נהנים מהקטע העירוני.
9: אני בטוח, גם הקוטפים שלכם.
10: כן, כן, הקוטפים שלנו הם מכל רחבי הארץ, כולל כל מיני קבוצות של גני ילדים, ימי משפחה, ט"ו בשבט וכן הלאה.
9: עכשיו יש קטע כזה של, אני לא יודע אם את מכירה את זה, וזה הגיע להוד השרון, אבל יש קייטנות סבתא, את שמעת על זה? סבתא שלוקחת את הנכדים ואת הנינים, ובעצם אומרת להם, בואו, אנחנו עושים שבוע, כל יום פעילות אחרת, ואחד מהפעילויות זה גם כתיף של טוטים.
10: זה קייטנות סבתא של קיץ, זה לא רלוונטי אליי, כי בקיץ אין לנו כתיף. בקיץ אתה לא יכול להיות יותר מ-5 דקות בחוץ בשמש.
9: אז מתי בעצם אצלכם?
10: הקטיף אצלנו מתחיל לקראת נובמבר, שזה קטיף של ירקות ופטל. ממשיך בירקות, טוטים ותפוזים. באפריל יש קטיף גם של לוחמניות בנוסף לכל.
9: אבל זה גם תלוי מזג אוויר, נכון?
10: לא, ובסוף חודש מאי המקום נסגר.
9: אבל בחורף את גם תלויה לצריכה שבתות שמשיות.
10: נכון.
9: וזה יש בארץ שלנו.
10: יש שנים שוואלה, כל שבת היא שמשית איזה כיף, ויש שנים שהמחזוריות של הגשם נופלת דווקא על שבת. ואז זה פחות נחמד.
9: וזה היום.
10: אבל מסתדרים עם הכל.
9: מסתדרים עם הכל. את לא בנויה רק על כתיף עצמי, נכון? כי, או שכן, זאת אומרת, לא, חלקה, לא. חלקה ש, כמו שאמרת, יום שבת חורפית, צריך בכל זאת לקטוף ולשווק.
10: אנחנו מראש מתכננים את הכתיפים שלנו בהתחשב במזג אוויר. אם אני יודעת שיש לי מזג אוויר גשום בשבת, אז החלקה הזאת נקטפת ברוטינה כמו יתר החלקות, אני לא משאירה אותה.
9: כלומר, תחזית מזג האוויר
10: מוציאה את התוצרת החוצה.
9: מסתכלת ועוקבת אחר תחזית מזג האוויר מבעוד מועד.
10: חובה.
9: טוב, זה כל חקלאי עושה, כן. אני מעריך. טוטים, תפוזים.
10: מה שכן, שנה שעברה, עונה קודמת, המלחמה, כאילו, עצרה לנו בברקס אחד גדול באמצע. מהראשון למרץ, שזה שיא העונה, לא יכולנו לפתוח.
9: כן. טילים איראנים ואי אפשר, ואגב גם תאילנדים שצריך לדאוג להם, היו אצלכם לא מעט יירוטים מעל הראש.
10: זה כולנו כבר מכירים ברחבי הוד השרון את כל הגני ילדים שפתוחים והכל בשביל להיכנס להתמגן, כולל התאילנדים.
9: איזה יופי, וזה אכן קרה את אומרת.
10: כן.
9: אנשים מצאו את עצמם ערב רב של אנשים בתוך גן ילדים ממוגן, כך צריך להתנהג אגב.
10: אפילו לא ידעתי שיש שם גן לפני המלחמה.
9: יפה, זולי, מה נאחל לכם?
10: מה נאחל לנו ולכולנו? שהתוצרת תצא טובה, שנמשיך כמו שאנחנו היום, זה מספיק לי, הכל טוב.
9: ואני חושב שהמאזינים והמאזינות שלנו יכולים רק ללמוד ממך ומניסים שלא צריך, נכון? לא צריך להיפרד ברע, אפשר להמשיך להיות חברים טובים, להיות שותפים עסקיים.
4: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
2: מזל טוב ברדיו כל רגע לכבוד 30 שנים, מאזינים אדוקים, קוראים לי מירית, נהנית מכל שנייה, מברכת אתכם ואת כל המאזינים שלכם לשנה טובה ומוצלחת, ושתזכו לתת לנו עוד המון המון שנים של האזנה נעימה וכיפית.
6: הלו, קצת תרבות, חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד. יא.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: שלום.
9: אני בחול, רק אם זה דחוף.
8: זה דחוף, זה שמח.
9: מה?
8: מדבר את הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
9: כן.
8: יו, איזה כן, כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
10: באמת?
8: כן, באמת.
9: טוב, ממש שימשת איתנו.
8: אני מתארת לעצמי.
9: יאו!
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
13: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
12: כללית, איתכם בכל מצב.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
16: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
18: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. יהודים תקפו בסוף השבוע פלסטינים בכפר כוסרה ועידו לעברם אבנים. המשטרה פתחה בחקירה, עדיין לא עצרה חשודים, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
19: עשרות פורעים יהודיים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר כוסרה סמוך לשכם ועידו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע, פורעים לבושים שחורים הגיעו לאזור על גבי טנדרים ולאחר מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורעים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורעים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות בהם אישה שפונתה על ידי השר האדום לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
18: שני אירועי ירי הלילה ביפו, גבר כבן 30 נורה למוות. כמה דקות לאחר מכן, פצוע נוסף בן 20, פונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה

0: לסיום המלחמה בעזה, ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמי מודיעין ושבק מזהירים כי יש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל. אלמוג בוקר עם הפרטים.
1: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפך, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס, בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
0: בנמל התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים שנסו לצאת מהארץ לאומה. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, מדווח כתבנו דין פישר.
2: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי. כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלא אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין והגירה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן?

0: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע. בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר טוב, יום ראשון, 30 באוגוסט, מה קורה?
3: מה העניינים?
2: טוב, אביה לא איתנו היום.
3: לא, היא מטרילה עם הטרולי, החנשו.
2: בדיוק. חייבים לפתוח עם זה שלא ירד גשם. בואו רגע נתאפס על זה. זה לא שאמרו, טוב, ירד גשם, ואז לא קרה. אמרו, יהיו הצפות, שערה, פרצי רוח, במהירות של 70-80 קמ"ש, לא יודע.
3: כבר שלחו לנו סרטונים מסוריה, של כאילו מה קורה שם, ברקים, ילד מתחשמל.
2: היה איזה הוריקן בקפריסין.
3: כן.
2: בים, כן, איזה נד מים.
3: יפ.
2: אגב, נדמה לי שקראתי במאקו משהו, כאילו הרב... הם רצו לכתוב הרבים של נד מים כזה, וזו הייתה מילה מוזרה, ואמרתי את זה מבטח צודקים, לא הכרתי אותה, משהו כמו... נידות מים, ואז אמרתי, בוא, שומר נידה. אבל יש לזה
3: צורת
2: רבים מעניינת. בקיצור, כלום. כאילו, במרכז, אוקיי, אני לא יודע מה קרה הלילה בצפון, בגליל או בגולן. במרכז, טיפה אחת לא ירדה, ווואלה גם הרוח. בוא, רוח.
3: אני ממש מסכים איתך, וזה היה באמת ביזיון. אני פשוט חייב להצביע על זה שאתה...

0: מדבר על זה במין ריחוק כזה, ובגוף שלישי, כשאתה אומר, הבטיחו לנו, הבטיחו וטענו, ואמרו, כשלמעשה, אתה אחד מ...
1: נביאי הגשם.
0: באתי להגיד מפיצי תיאוריית הקונספירציה על... על מערכת הגשם שעלולה לפקוד אותנו באוגוסט.
1: אני אמרתי שיש גשם, את שלי סימנתי, כי היה גשם, היה את היום הזה של הגשם באוגוסט, לפני שבוע או שבועיים, אני כבר לא זוכר, אבל אני מדבר פה ספציפית על זה שגם לא תגיד לפני 10 ימים אמרו, ביום חמישי.
0: זה היה ממש עוד שנייה.
1: ביום חמישי, עד הערב, כאילו, מה... עכשיו, אם התחזית והמודלים הממוחשבים, ה-AI, יש הרי כמה מודלים ועושים הצלבות ביניהם וכל מיני אלגוריתמים וכו'. אם זה לא שווה כלום ל-48 שעות, כי פעם אמר לי חזאי בכיר, כל מה שמעבר לארבעה ימים, תתעלם. לא, יש לך...
0: כי זה כאילו ניחוש ברמת להטיל מטבע.
1: סטטיסטיקה קלושה מאוד. אבל יומיים? באמת?
0: כן, זה כאילו להסתכל על הגשם שיורד ולהגיד, כן. הוא עוד שנייה יגיע לאדמה, ואז שזה לא יקרה.
1: עכשיו, ברור שזה איתני טבע ודברים וכו' וכו', דברים שיכולים משתנות וזה. יומיים. זה כמו טוטו. לצורך העניין, למלא טוטו, להגיד, אוקיי, אז, לא יודע מה. סיכוי סביר שביתר תנצח את נתניה, כן?
0: חיכיתי לראות מתי זה הגיע.
1: כי זאת הסבירות. הגיוני גם תיקו. לא סביר שנתניה תנצח 4-1. וואלה. קרה? גם לא ירד גשם. זה באמת באותה רמת סבירות.
0: אולי בגלל זה, זה מה שחולל את זה. זה כאילו מנוע האי סבירות של...
1: שהכל קורה ביחד בצורה... כל הדברים הלא סבירים קרו יחד.
0: בדיוק.
1: כן. אבל זהו, אז...
0: לא היה גשם.
1: כלום.
0: אבל כן הרטבתי. כן הרטבתי, אפילו שלא היה גשם. אתה מכיר את הרגעים האלה שאלוהים אומר, בוא נעלה את הדרגת קושי. למה מדיום? למה הרד? כשאפשר ורי הרד. אז אני בסיטואציה כזאת עם הכלבה שלי נינה, זקנינה, שבאמת כבר, כאילו, ההידרדרות שלה היא בכל החזיתות, בכל הזירות. אז זה התחיל בזה שהיא לא רואה ושומעת, כי היא כבר בת 14, וזה מלווה באיזה הידרדרות קוגנטיבית כזאת. וזה אומר שבטיולים, היא קצת מפחדת מהבחוץ, אז צריך כאילו לעודד אותה כזה במשיכות עדינות, שתסכים לבוא איתי לאן שהיא, אתה יודע, עושה את מה שהיא עושה. לאחרונה גם עלתה עוד רמת קושי, כי ליאת הזמינה קולר גדול יותר, מהגודל של הצוואר שלה, החליפה לה את הקולר, זרקה את הקולר הקודם. אז עכשיו גם כאילו הקולר גדול, אז גם כשאתה עושה משיכות, אתה צריך לעשות את המשיכות מספיק חזקות כדי שהם יעודדו אותה, אבל לא מספיק, לא חזקות מדי כדי שלא הקולר יצא לה מהצוואר. והבוקר הורדתי אותה לפני השידור, וכמובן שברגע שיצאתי מהשער, מה שראיתי, אלה ממטרות של העירייה. עכשיו, הממטרות בישראל הן כמובן מסתובבות לרוב, ותמיד הסיבוב הוא בין דשא לבין מדרכה, כי חשוב גם להשקוט את המדרכה.
1: חד משמעית.
0: אחרת המדרכה היא
1: מה את עצמה. מה אתה בניואנסים?
0: בדיוק. ואני מסתכל ואני אומר, אוקיי, בסדר. I'm going for it. כאילו, הכלבה צריכה, היא צריכה טיול. ואני מחשב, אני מסתכל על הממטרה שמולי, ואני מחשב כאילו, אתה יודע, כמו במשחק מחשב, שאתה רואה כזה את, את האש זזה, ואתה צריך לעשות את התנועה בדיוק בתזמון הנכון, בזמן הנכון, ואנחנו מצליחים, וכל זה, כשנינה מתנגדת כמובן לכל המהלך הזה מבחינת.
1: ושאתה גם לא יכול למשוך אותה חזק מדי, כי אז הכל להריצה.
0: בדיוק. ואני איכשהו מצליח לעבור את הממטרה הראשונה, ואז הממטרה השנייה מביאה לי שפריץ לכל החצי הימני של הגוף, פשוט כאילו ג'ילדות, ככה, ככה אני רטוב. ואז אנחנו עוברים את הממטרה איכשהו כאילו באיטיות מייסרת. אני עומד בתוך המים עד שאנחנו עוברים לצד השני, ואיך שאנחנו עוברים לצד השני, באור שאני רואה, הממטרה מפסיקה. ונכנסת לתוך האדמה.
1: זאת אומרת, הייתה מחכה 15 שניות.
0: 15 שניות. אבל הייתי על very hard.
1: כן.
0: ולכן לא חיכיתי 15 שניות.
1: איזה בסה.
0: בסה.
1: אז היית רטוב?
0: כן.
1: והתייבשת או שחלפת? כן. זה לא ממש רטוב, היית לך עם נינה.
0: כן.
1: לחמנינה.
0: כן, לא, יותר עטוב משרציתי להיות.
1: איזה בסה. כן, כן, בסה. אגב, אגב על האגב, מאזינים כותבים, ירד עכשיו גשם חזק ברעננה, גם בבת ים טפטוף, זה כאילו לקט הודעות מאזינים, יחדת?
0: כן, אבל המאזין השלישי או המאזינה סותרים את המאזין הראשון, כי כותבים, היי חברים, יש טפטוף ברעננה, אז זה טפטוף או גשם חזק.
1: יכול להיות שבאזורים שונים של רעננה, אתה יודע, בפארק.
0: כן, איסט סייד רעננה.
1: כן. הנה, שולחו לי גם תמונה של טפטוף. יופי, קודם כל אני שמח, בהרצליה, כן? אוקיי, מהמם. אז אני, אוקיי, אני מרגיש שאת מגוחך עכשיו לשבת פה באולפן האטום, אשכרה בלי גם חלון.
0: ולספור טפטופים בערים שונות.
1: לא, להפך, לא, ולתת פה איזה מונולוג על כמה לא פגעו, בזמן שהמאזינים יושבים באוטו, ופשוט רטוב, הם מפעילים את הווישרים, כן?
0: כן, אבל...
1: זה כמו שאליל אומרת, כאילו אין דיווחים אין זה, ואנשים כאילו בפקק מקללים.
0: בדיוק, כן, אבל אני חושב שיש פערים יותר גדולים בין מה שאנשים שומעים בתקשורת לבין מה שהם חווים ביום-יום בחייהם. אני חושב שהם הצליחו לגשר על זה.
1: מודה שצפיתי בחצי שעה שלמה בנטפליקס, בטלוויזיה, של הטריילר של GTA 6.
0: מודה שגם אני.
1: בטלוויזיה?
0: ברור.
1: נכון, כי התחלתי להסתכל על זה בטלפון, אמרתי, לא, לא, לא.
0: ברור.
1: זה תוכן.
0: בשביל מה זה בנטפליקס, א', ב', זה אמור לדמות לי משהו שיקרה בטלוויזיה, אני רוצה את החוויה עצמה. אני לא רוצה משהו שלא יתממש, אני רוצה לראות איך זה יהיה.
1: אז בסוף השבוע, נטפליקס שחררה, יחד עם רוקסטאר, החברה שאחראית על המשחק המחשב הגדול בהיסטוריה, GTA 6, שעתיד לצאת בנובמבר, בהתחלה רק לקונסולות, אחר כך גם לפי-סי.
0: ואף פעם לא למק, כנראה.
1: בהחלט. 28 דקות, כמה זה 27, 28 דקות, משהו כזה, של סוג של טריילר, גיימפליי, כאילו, של חלק מהמשחק. רק שמשחק אותו מישהו שממש יודע מה לעשות, כן?
0: מאוד.
1: ושל הדמות הולכת, אני באמת, כאילו, שני דברים אני עיקריים רוצה לבוא. זה מאלף, זה באמת מאלף. גם הרמת גרפיקה, גם הרמת פירוט. זה בעצם הבנתי, סופית נפל לי הסימון, שכחתי למעשה כמה GTA הוא כל המשחקים גם יחד. כי מעבר למסלול שלך, שאתה כאילו סוג של פושע, וכל פעם יש סיפור אחר, אז זה גם מרוץ מכוניות, וגם מרוץ אופנועים, וגם קצת פורטנייט כזה, שאתה צונח לתוך איזשהו מקום. יש בו הכל מהכל.
0: כן.
1: וזה כאילו ממש כל המשחק, בא לך לעשות קצת זה, בא לך לעשות, כאילו אתה... יש לך מטווח, יש לך דאף מאץ' כזה, יש הכל.
0: הכל והמון, כאילו, וזה מרגיש כמו עולם אולטרה פתוח, יותר פתוח מכל מה שחווינו אי פעם, שבאמת יש בו גם כמות אינסופית של משחקונים, כן, זה נראה כל כך כיף.
1: וזה נראה טוב, וזה נראה מושקע באמת ברמת פירוט מטורפת. זה לא נראה טוב מבחינה גרפית כפי שחשבתי שזה כבר יכול להיות בעת הזו, ואז הבנתי שזה זה בהתחלה יצא רק לקונסולות, והפלייסטיישן 5 תכלס היא כבר קונסולה בת 6.
0: נכון.
1: והיו, עכשיו, נכון שהיא התעדכנה בדורות, ויצא פרו, ויצאו עם מעבדים חזקים, מעבדים גרפיים חזקים יותר וכו', אבל אנשים שקנו את פלייסטיישן 5, זה חייב לעבוד גם על הדור הראשון, ולכן לא, אולי בגלל זה לא הלכו עד הסוף עם מה שהיום הגרפיקה יודעת לייצר. זה עדיין נראה מדהים. כן,
0: זה נראה מדהים. אני גם תוהה האם יש כאילו מגבלה של איך שזה נראה בנטפליקס לעומת איך שזה יראה כשאתה תחבר פלייסטיישן וזה אשכרה ירוץ לך על על הטלוויזיה. אתה מבין מה אני מקווה?
1: כן, תשמע, אצלי הנטפליקס הוא 4K, הטלוויזיה 4K.
0: כן, אבל זה עדיין סקרין קפצ'ר. כאילו, זה לא...
1: נראה לי שזה אותו דבר.
0: יש מצב.
1: הם גם שוב, זה טריילר, הם רצו להיות הכי טובים שהם יכולים להראות.
0: ועדיין גם תחשוב על החוויה שאתה מזיז את הדמות, ורואה את התזוזה, ואיך זה משתנה, וכאילו, אתה רואה קטעים שעלו לרשת, שרואים את השיער של לוסי הזז, ואתה אומר, וואו, יש פה מיליון שיערות שונות, שכל אחת מהן זזה, זה מטורף ומטריף, ושמע, אני התרגשתי. קודם כל, זה משחק שכמו הרבה משחקים, יש בו גם הרבה מאוד קטעי עלילה בין המשימות. לכן זה הגיוני לעשות טריילר שלו, כי אתה אשכרה רואה סיפור. אתה לא רואה רק גיימפליי, אתה רואה גיימפליי שמכיל בתוכו גם משחק וגם סיפור. ושנית, אתה מבין גם באמת למה עבדו על המשחק הזה כל כך הרבה זמן, כשאתה רואה כל כך הרבה פרטים ודברים ודמויות ועלילות ועלילות.
1: 13 שנה.
0: 13 שנה, ואתה אומר, אוקיי, הם לא ישבו על הידיים. וגם אני חייב להגיד לך, שזה שאתה משחק זוג במשחק הזה, אני אף על זה, זה כל כך מגניב, אני לא יודע למה אפילו, אבל עצם המחשבה הזאת, שאף פעם לא הייתה את האופציה הזאת בכלל, זה משוגע.
1: היו GTA'ים שאתה יכול לעבור בין הדמויות.
0: נכון, אבל לא היה זוג.
1: זוגיות.
0: כן.
1: זה החידוש.
0: כן.
1: זוגיות. אתה שלחת לי את זה או שאני לא זוכר אם קראתי? חלק מה...
0: עם ה-SMS'ים.
1: כן.
0: כן.
1: חלק מההצלחה שלך במשחק זה גם לשמור על הזוגיות.
0: כן.
1: וזוגיות צריך לחזק אותה.
0: כן.
1: אם אתה מסנן אותה כשהיא מתקשרת, או לא שולח הודעות, או לא מתעניין, כאילו כל מיני דברים כאלה.
0: וזה מדהים, בגלל שכאילו ההשקעה שלך בזוגיות במשחק, בהכרח באה על חשבון ההשקעה שלך בזוגיות בחיים. זה כאילו, זה עומד בניגוד מוחלט. בניגוד מוחלט.
1: ושאף אחד לא יכול, יחשוב אגב שהיא סתם איזו בחורה במשחק, שכאילו צריך תחזק אותה במרכאות, היא עבריינית שוות יכולות, כן?
0: אם לא נעלת נכון. יכולות, כן, כן, כן.
1: אשכרה בטריילר יש דבר אחד שהיא אומרת, אני אקח את המשימה ואתה תשאר פה בדרינקים.
0: כן, פשוט מדהים.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, כביש 40 כבר עמוס באזור לוד, בדרך 4 מפרדסיה עד גבעת שמואל, ובדרך 5 באזור מורשה.
1: תודה רבה. הבוקר אנחנו עם יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי ה-non-food. זה הולך להיות לנו כל השבוע, non-food. מתנות לחג ומוצרי חשמל, מבצעים, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. הבוקר ספרו לנו על תקלת המטבח, תקלת הבישול, תקלת הארוחה הכי גדולה שהייתה לכם. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, מה הדבר הכי מטורף שקרה לכם במטבח תוך כדי הכנה, או למשהו ספציפי שהכנתם.
0: ואולי אם זה היה לארוחה גורלית כלשהי, או לאיזה מומנט שבו הייתם חייבים לתפקד במטבח.
1: או בטלפון, 1-900-7-2-99-99, אנחנו תכף חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
6: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. עד לשעות הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו בהדרגה, כאשר לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל לעונה.
5: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את יורם הברג'יל, הבעלים, ואלירן כהן השף של מסעדת השף בזיליה בבית שען. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון. כל...

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של קניות, בחסות יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נאן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. ההצטרפות חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
2: טוב, יורד גשם, אוקיי, סבבה, כל הדברים שאמרתי היו נכונים לשש בבוקר.
3: אמת לשעתה.
2: באמת לשעתה.
3: יפ.
2: מילולית, כאילו
3: כן, ממש גם אמת.
2: יורד גשם, אני שמח שיורד גשם, אני שמח, זה טוב. בוקר טוב מידן.
4: בוקר טוב.
3: היי מידן, מה קורה?
4: קודם כל טל מברוק על נתניה אתמול.
2: תודה רבה, תודה רבה. צערי לא הייתי, אבל
4: היה אווירה מטורפת, כן. הייתי בטלוויזיה, אבל לא רואה את מכבי תל אביב, אני אוהב את נתניה.
3: איך קוראים לשחקן ששם שלושה?
2: דבו.
3: דבו.
4: הסיפור שלי.
2: יש, 300 שקלים ליוחננוף כבר שלך. אתם מספרים לנו הבוקר על תקלת בישול, מטבח גדולה שהייתה לכם, כן.
4: כן. טוב, אני לא אבא שלן בבית כל כך, זה אשתי המבשלת, אבל יש דם משהו אחד שאני כן יודע לעשות טוב, זה פסטה עם רוטב. עכשיו, זה רוטב לא רוטב של מסעדות שף. זה רוטב של פסטה של סבתא של פעם כזה, עם השום ועם השמן. ועם הרוטב רסק גווניות, מערבבים, ואז מוסיפים. המתוק, מתוק מלוח כזה, חמוץ, כמו שאומרים. אז בדרך כלל שאני
3: אתה שם בו סוכר כדי לאזן את החמיצות של
4: הגווניות. נכון, נכון, סוכר, סוכר חום, אפילו לא סוכר רגיל. ואני עושה את זה לפחות משהו כמו פעם, פעמיים בחודש לילדים, שחוזרים מהגנים מהבית ספר, ויש להם סיר, נגיד, גדול גדול, איזה 3-4 ימים. ובדרך כלל אני עושה את הפסטה לחוד, בסיר גדול, ואת הרוטב בסיר קטן. עכשיו יש לי סיריים, קיריים קרמיות בבית, כמו אינדוקציה,
3: כן.
4: ושם לי את הסיר הקטן השחור כדי לעשות את הרוטב. ואני עושה את הרוטב, ואני עושה מוסיף שמן, ואני חייב לשים מפסה, אחרי זה קופץ לי החוצה. אני מסיים להכין את הרוטב, סוגר את הגז, מנסה להעביר את הסיר לקירה אחרת, כדי שלא אמשיך להתחמם, כי זה קיריים קרמיות.
2: כן.
4: הוא לא זז, הוא תקוע. הוא פשוט נתקע בתוך
2: הקריאה,
4: לא יודע מי
2: נדבק או שזה עובד על מגנט כזה, ואז
4: רק לא, מגנט אינדוקציה, זה קריאה עם קרמיות. נדבק, פשוט נדבק, מנסה להזיז, לא מצליח. הרמתי את המכסה, הלכתי לשטוף את המכסה, ולשים את המכסה בתוך הקיור, עכשיו זה נשאר חם, אז הרוטב התחיל לבעבע כי זה היה חם, וקפץ על כל הקיר. על כל הקיר.
3: מהקירה לקיר.
4: מהקירה לקיר, כי זה צמוד. כי זה בפירה של המטבח. וזה קפץ. עכשיו, זה גם, מרוב שזה רתח, זה גם הציע שן אפור כזה, שחור, ושרף לי את גן. זה עשה לי כמו פיח כזה על
2: כל הקיר. תגיד, אבל לא קיבית את הקיריים?
4: קיביתי. אבל ברגע שאתה מחבק קיריים קרמיות,
3: לוקח להם זמן להתקרר, נכון.
4: כן, זה לא אינדוקציה. אינדוקציה זה נגיד
2: אינדוקציה זה מיידי, סבב, אבל גם גז, אמיתי, שאתה מחבא אותו, זה עדיין נשאר קצת חם, כמה
4: נשאר לא, זה נשאר רותח, אתה צריך ממש להזיז את זה, אחרי זה נתבשל עוד איזה 5-10 דקות. זה החיסרון במרכאות של קיריים קרמיות, באינדוקציה. וזה עשה לי פיח בכל הצבע, ועדים צריכים לעבוד איזה שעה, וזה, ועמדתי עם סמרטוט, עם הגבונים של חומץ, והסתפשפתי וזה, ומזל שחלק מהקיר היה מסרוכית, אז זה היה קל לנקות.
3: ועדיין לא הצלחת להפריד את הסיר?
4: לא, אחר כך שזה התקרר, זה כבר דחפתי זה חזק. כנראה מהשמן ומהפיח למטה. גזר.
2: נשמע סצנה מאיזה סרט קומי. יצא טעים, לא נהיה שרוף?
4: חלק שרוף.
2: קצת.
4: שמת
2: את הרוטב מלמעלה.
3: לא גילית לילדים, אני מקווה, כדי שלא יחשבו שזה בטעם שרוף פתאום.
4: לא, הם תמיד אוהבים, חכים לזה פעם באיזה חודש, חודש וחצי אני אעשה להם.
3: לא, כוונה שלא גילית להם שחלק מהרוטב נשרף.
4: לא, מה פתאום, רק תשרה. רק לשתי.
2: ששאלה, היי, יש פה ריח של שריפה, הקיר אפור, ויש כתמים של שמן ועשן. מה קרה פה?
3: זה לא מה שאת חושבת.
4: לא, שהם חזרו הבית הזה כבר לא היה. זה היה כאילו, הייתה עוזרת בבית.
2: טוב, מידן, תודה רבה.
3: תודה, מידן.
4: תודה, ביי ביי.
2: ביי ביי. סבסטיאן.
5: הלאה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה קורה?
5: בסדר גמור, מה
2: שלומך? בסדר. סבסטיאן, גם אתה וגם מידן מקבלים 300 שקלים לקניות ביוחננוף. כל אחד מכם, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון-פוד. מתנות לחג ומוצרי חשמל וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף הכי טרי. נספר לכם שביוחננוף גם עוזרים לאלפי משפחות נזקקות עם סלים לחגים, לתרומות בקופות, בסניפים ובאתר. על כל שקל שתורמים, יוחננוף מכפילים. זה תדעו. ספר סבסטיאן, מה תקלת המטבח שלך?
5: אז הסיפור שלי הוא ככה, לפני כמה שנים טובות עבדתי באילת כפקיד לילה באחד המלונות. לא נציין את השם, כי מה שם את השם של המלון, כי מה השם הפרטי שאי אפשר לסגור פינות
3: משל זה. להצליב את זה בקלות, כן.
2: יש לך גם שם של מלון, כן?
3: וגם של מסעדה. כן, אגב.
5: כן, יש לי חבר מאנגליה שאומר זה שם של חתול באנגליה.
3: אה, כן?
5: כן, תודה רבה. בכל אופן, הייתי פקיד לילה, והטבחים בדרך כלל בשעות הערב לפני שהם הולכים, הם משאירים ארוחה לפקידים מקום משוות בלילה ובערב. והגעתי ממש רב למשמרת, משמרת שהייתה משתם אחד שעה בבוקר, ואז בסביבות 4:15 הלכתי למטבח, לבדוק מה השאירו לי, וגליתי שלא היה כלום. אמרתי, אוקיי, מה אני אעשה? כאילו, אין איפה. לאכול, אמרתי, יאללה, אני אכין לי משהו לאכול. הדלקתי את הצ'יפסר, ואיך שהדלקתי את הצ'יפסר, התחיל טלפון עם הקבלה, שתבינו, כי בעד אותו רגע לא היה כלום כל הלילה, משעמם, זה היה אמצע חורף, פברואר או משהו כזה.
3: חיכו שתדליק את הצ'יפסר, כן.
5: כן, רצתי לקבלה, לענות את הטלפונים, התחיל בלגן פה ושם, אחרי כרבע שעה, 20 דקות, אני רואה עשן מטורף בלובי. הכל עשן, כאילו ערפל או משהו כזה. קפצתי למוח, שכחתי את הצ'יפסר, בכל השמן, כאילו... כן, נכנסתי ללחץ מטורף, דיברתי עם החבר שלי שהוא היה קבד בלילה, אמרתי, תקשיב, אנחנו חייבים, עוד שאני אשרף אלכוהול, כל המטבח, גם הטבחים אמורים להגיע ברבע לחמש. אמרתי, זהו, מפטרים אותי במקום, מעבר לזה שאני שורש את המלון, רק שנייה. הלכנו למשק, הורדנו איזה 40 אברים, פתחנו את כל החלונות של הלובי, של המטבח, של החדר אורחים, ככה להעיף את העשן כמה שיותר מהר, כמו משימה בלתי אפשרית.
2: 40 מאווררים?
5: כן, 50, כל מאווררים. כל מה שהיה במחסן, הורדנו לשם בשביל להעיף את כל מה שבמטבח.
2: כן.
3: מאיפה מצאתם שקעים ל-50 מאווררים?
5: כן, עשינו קומבינות של החיים. בחיים לא עשיתי מה שעשיתי באותו
2: היום. כן.
5: בכל אופן, היינו לשעון, כאילו, אם יבואו טבחים, ברור שיגידו, אסור לי לבשל במטבח. וממש על השעון, ברבע לחמש, יש לטבח הראשון שהגיע, עד כל השם נעלם, הם הגיעו, לא הבינו למה יש מעברים בכל פינה במטבח, והכל פתוח, וזה היה חורף שממש קר, וממש על השנייה האחרונה, הצלתי את המלון, לדעתי, בית החיים שלי, כאילו גם.
2: אוקיי.
3: ומין הסתם מתוודד, כאילו, לא הסתרת את מה שקרה.
5: ברור שכן, מה זאת אומרת?
2: ואף אחד לא יודע מזה.
3: איך הסברת את כל המעברים?
2: לא, הם החזירו אותם.
3: הספקתם, ממש כאילו הספקתם לפני שהם כולם הגיעו להחזיר את המעברים?
5: לא, שמע, עדיין היה רבע לחמש, הגיעו טבח שתיים שלרוב הם, אתה יודע, הם עדיין חצי או מסטולים או עייפים.
2: אלה שגם יגיעו ממש מוקדם, לא אלה שילשינו עליכם.
5: כן, היחיד שהיה שם איתי זה הבחור, החבר שלי שעבד איתי בלילות. אז תודה, אוקיי. אני מספיק זמן עד 7 בבוקר.
3: כן, טוב שלא אמרת איזה מלון, אבל אוקיי, עכשיו כל המלונות אומרים, איזה סבסטיאן, שלנו?
5: בוא נגיד שהמלון עדיין קיים, כן?
2: סבסטיאן, תודה רבה.
3: תודה סבסטיאן.
5: תודה רבה לכם.
2: ביי ביי. באיזשהו שלב נשמע כאילו נפתחו 40 מעבררים.
3: כן, בול, והחלונות גם, כן.
2: נחלק בין סבסטיאן ומידן.
3: יפ.
2: 600 שקלים הסך הכל, ואנחנו עם יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש, ונספר לכם גם על סניף חולון, המרכבה החדש של יוחננוף, הוא נפתח, בואו להתרשם מסניף גדול שיש בו הכל, וגם המחירים הכי טובים.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל.
6: כביש 1 עמוס ממוצא עד חמד ובאזור גנות, בדרך 4 מגן רווה, כביש 40 מלוד הצומת אל על ובדרך 5 במורשה.
1: דיווחי התנועה, בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
11: שילמת?

0: מקסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה. רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר
3: מה
2: טוב.
3: מה קורה, קובו?
2: בסדר, בסדר.
1: טוב, רגע, בוא מניח שאתה רוצה לדבר על קוסרה, קוצרה, לא משנה באיזה תעתיק ערבי תגיד את זה, זה גרוע מאוד, אבל בוא ננסה לעשות סדר קודם כל בכרונולוגיה של מה בדיוק קרה שם, כי הגרסה של המתנחלים היא הפוכה לגמרי כמובן מהגרסה של הערבים.
3: אם כי כאילו יש סרטונים של טנדרים עם רעולי פנים, אז אני לא מכיר גרסה שיכולה להסביר את זה.
1: לא, אבל הם אומרים זה בא כנקמה על מה שעשו הם.
3: גם זה גרוע אם זה היה נכון.
1: נכון, נכון. זאת אומרת, לא, אובדן השליטה הוא מרחף מעל הכל, אובדן השלטון, המשילות, איך שלא תקראו לזה. אבל בוא שנייה תעשה סדר, קובו, במה בדיוק קורה שם?
2: אז בואו נעשה עוד לפני שניכנס ככה לקוסרה, להבין מה קורה שם. בעצם מה שאנחנו חווים היום בגדה, זה קצת מין אירוע פשוט הזיה. בעצם לממשלת ישראל, כל הזירות, הצפון, אם זה לבנון, אם זה עזה, אם זה סוריה, אם זה איראן, אין לנו יכולת לנהל את הזירות האלה. הזירות האלה מתנהלות, לא יודע, ועדה או נשיא ארצות הברית, הוא זה שמחליט על הזירות האלה. היכולת של ישראל היום לבוא ולנסות ליזום משהו באחת הזירות האלה היא מאוד מאוד מוגבלת. בוודאי באיראן, ששם זה נשיא ארצות הברית, אז נכון, נותנים לנו לגנוב פה ושם טיפה, אנחנו רואים חיסולים של כאלה שלקחו חלק בשבעה באוקטובר בעזה, אבל אין לממשלת ישראל יכולת באמת להשפיע עכשיו על זירה, לפתוח איזשהו עימות באחת הזירות האלה. ולכן סימנו בנתניהו, סמוטריץ', הם סימנו את הזירה היחידה שניתן לבוא ולהפעיל אותה ולחמם אותה ולייצר בה לחימה, זה רק הגדה. הגדה עדיין לא מעניינת את טראמפ הרמה הזאת. נכון, יש פה ושם צקצוקים של זה לא בסדר, מה שאתם עושים, אבל התחושה היא שזו עדיין הזירה היחידה שיש בה, אפשר לשלוט על גובה הלהבות. ואז מה שקורה בעצם השבוע, נתניהו מעכשיו לעכשיו מזמין את הרמטכ"ל לדיון בפיקוד מרכז. המטרה של הדיון, זאת אומרת, מה על פניו, הוא בא ואומר, אנחנו רוצים לדעת מה קורה, הטרור היהודי, באמת כל העולם. כל
3: נתניהו
2: העולם
3: משתמש בכל במילים האלה, הטרור היהודי?
1: חס וחלילה.
2: בחדרים סגורים נתניהו מבין את האירוע, זה לא, אנחנו לא מנותקים, זה גם משהו הוא שומע בחדרי חדרים. הצבא באותה שיחה מדבר איתו, מדבר איתו במונחים האלה, טרור יהודי, הוא מדבר איתו על עניין של, הוא נתן כמה תרחישים ששניים מהם, אחד הגורמים הבכירים, שניים מהם הוא אומר, אלו תרחישים שכבר יקרו, זאת אומרת, מדברים פה על הסלמה, על אירועי קיצון שהמתנחלים האלה עושים. צריך להבין עוד דבר, אנחנו לפני שניכנס לקוסרה, אתמול אתם רואים אותם מגיעים על טנדרים, מדליקים אש, זה הכל בשבת, זה אנשים דתיים שבאים כאילו מתוך הזה, זה רבנים שמאשרים את חילול השבת לטובת הטרור היהודי. יש פה כבר משהו הרבה יותר מאורגן. אבל בפגישה הזאת שנתניהו כביכול מפתיע אותם, קורא להם מעכשיו לעכשיו, הוא בא ואומר פתאום לרמטכ"ל אייל זמיר, תראה לי את התוכניות למקרה של היפוך קנים, זאת אומרת שפתאום השוטרים הפלסטינים והמנגנונים הפלסטינים ירימו את הנשק עלינו. עכשיו, אין כרגע אירוע כזה, בכל מקרה...
1: רגע, שנייה, קובו, הערת סוגריים מאוד מאוד חשובה. אנשים שוכחים שעדיין יש שיתוף פעולה משמעותי, מלא, בין צהל וכוחות הביטחון האחרים שלנו לבין המנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, המשטרה הפלסטינית והכוחות שלהם. כל יום.
2: בלי מנגנונים פלסטינים, מזמן סמוטריץ' היה כבר מקבל את שלו והיה פורץ פה איזשהו עימות אלים יותר. אבל בקיצור, הוא מפתיע את הרמטכ"ל. ראש הממשלה מפתיע את הרמטכ"ל, שהוא שואל אותו בכלל על זה, והוא אומר לו, תראה לי את התוכניות התקפה על הרשות הפלסטינית, במקרה של היפוך קנים, במקרה שהם יתחילו. כמובן שלא היה את הדבר הזה, זה לא היה הדיון, זה לא היה אמור להיות הדיון. מישהו גם הדליף את זה שהדיון הוא מה קורה בהיפוך קנים, שהרשות הפלסטינית היא זו שתתחיל לראות עלינו, שאין שום סיבה כזאת כרגע נראית לעין אם לא ניתן להם אותה. ומבינים גם בצבא שהחודשיים האלה, אלה החודשיים שבאמת ממשלת ישראל, זה נתניהו וסמוטריץ', מעוניינים לקחת את הזירה הזאת, וזה יהיה הברומטר של הבחירות. זאת אומרת, איך אפשר להראות יותר ימין מימין, איך אפשר להראות יותר ימין מאופר וינטר, רק באיזה, פתאום, איזה הסלמה כזאת שיתחיל ירי הדדי ואנחנו נכבוש את שכן. אז... אז זה מה שרוצים בסך הכל.
3: אם כי זה גם יכול להסתבך, כן? זאת אומרת, הסלמה בגדה, בהנחה שביבי מחפש את הקולות של וינטר, אז כן, זה עלול לשרת אותו. בהנחה שהוא מחפש גם קולות אחרים, זה עלול להסתבך, וכאילו, לכן אני לא בטוח שזה...
1: זה גם עלול לשרת אותו.
2: נכון.
3: אני לא בטוח שזה אימור פוליטי הכי חכם.
1: הדבר האחרון שנשאר לביבי למכור, זה שהוא יגן עלינו יותר טוב מכל האחרים.
2: כן.
1: כי להם אין ניסיון ואין מטריה בינלאומית של טראמפ וכו' וכו'. אז אתה צריך איזשהו...
2: אתה צודק ב-200% שזה יכול להיות כאילו אימור פוליטי גרוע מבחינת פוליטית, אוקיי? אבל אתה צריך להבין שאנחנו חיים היום בגדה, 400-450 אלף יהודים, יש שם התנחלויות מבודדות, אנחנו לא באירוע שהיינו באינטיפאדה עם אבנים, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו באירוע שיוצא משליטה, וכן, יכולים להיכנס פתאום איזה 30-40 חמושים לתוך איזה אחת החוות המבודדות האלה, כן. ולהתחיל לעשות צבח. אנחנו באירוע שיכול לגלוש למקומות אחרים לגמרי.
3: ואגב, זה ש...
2: לאירוע כזה גם בלי לגיטימציה בינלאומית.
3: כן, וזה שביבי מעלה את נושא היפוך הקנים בדיון על הטרור היהודי, ואחרי זה עוד מדליף את זה, כמובן שזה מגוחך ובזוי. אני כן אגיד שאני מקווה שיש בצהל גם תוכנית ש... מתכוננת ליום שיהיה בו היפוך קנים, כי זה, זה תרחיש שהוא אפשרי, כאילו.
2: בוודאי.
3: אסור להוציא אותו מכלל אפשרות.
2: אבל מה העניין פה? יש תרחיש כזה שהוא אפשרי. יש תוכניות מוכנות לדברים האלה. זאת אומרת, איך עכשיו במצב שמתחילה איזו הסלמה עם אש חיה ובאמת יש היפוך קנים, בוודאי יש את כל התוכניות, יש כוחות שיודעים בדיוק לאן הם רצים. התוכניות האלה נבנו עוד לפני השבעה באוקטובר, ובוודאי הם שובצרו ורוחבו אחרי השבעה באוקטובר. רק שאנחנו נמצאים באירוע מטורף, שהרשות הפלסטינית לא יוזמת כלום, הפוך, היא הגורם היום הממתן בתוך הגדה, אוקיי, בדבר הזה. ישראל מנסה להציס את זה כדי שהם יבצעו את היפוך הקנים שנוכל לממש את התוכנית המבצעית.
1: עכשיו,
2: לממש את התוכנית המבצעית שלכם.
1: וספציפית, מה היה אתמול שבאמת היה אירוע מטורף?
2: אתמול זה אירוע מתמשך, זה לא רק כוסרה לבוא לאותה משפחה, יש שם משפחות בעצם שנמצאות יחסית בפעתים, זה שטח בי, הפלסטינים באים אומרים נקמה, נקמה על מה שעשו לנו, אז הם מוצאים נקמה לכל דבר. בסדר, פעם אחת הם אומרים תקשיב, זה נקמה על פיגוע, פעם שנייה זה נקמה על הצתה, פעם שנייה, זה לא משנה, הם יחפשו, הם לא צריכים את התירוצים האלה, אוקיי?
1: אתה מדבר על הפלסטינים או על המתנחלים הקיצוניים? כי אמרת פלסטינים, אבל זה התעקף כנראה, כאילו, both ways.
2: כן, זה אותו דבר, אגב, זה מתחיל שם עכשיו, בסופו של דבר, ברגע שאתה בא לכפר הפלסטיני, אני לא, זה כבר לא משנה הסיפור. זאת אומרת, זה לא משנה מה קרה. מי אתה שאתה תנקום בשבילי? מי אתה שתנקום בשבילי?
3: מה זה נקמה גם? באיזה שנה אנחנו?
2: מי אתה שתנקום בשבילי? מישהו ביקש ממך לנקום בשבילי? יש לי צבא. אם האנשים האלה בקוסרה, אני לא יודע, עשו פעילות פלילית, עשו פעילות ביטחונית, יש צבא שיכנס לקוסרה, שיעצור את מי שיעצור, שיעשה שם מבצע, שיעשה שם מה שהוא רוצה. מי זה האנשים האלה? באמת, הם טרוריסטים, אין? תקשיב, אנחנו אומרים טרוריסטים, זה כאילו כבר, זה כאילו, אנחנו אומרים את זה כמו איזה מילת גנאי, אבל זה לא מילת גנאי, זה ממש, כמו שזה, המושג עצמו. הדבר, הם טרור יהודי. וטרור יהודי, מי שחושב שטרור יהודי יפסיק רק מול הפלסטינים, טועה. שאנחנו נבוא לפרק את האנשים האלה מהנשק שצהל מחלק להם. שניקח להם את הטרקטורונים שסמוטריץ' מאפשר להם. שאנחנו ניקח את החוות שעלו שם בלי שום... סתם, יש גבעה תעלו, יש גבעה תעלו. ברגע שנתחיל, מדינת ישראל תרצה לעשות סדר, לקחת את הנשקים שלהם, הם ירצו לקחת להוריד את החוות שלהם במקומות שאי אפשר להגן עליהם ושהם לא חוקיות, שאנחנו נרצה לקחת מהם את אותם כלים שהם קיבלו ואת הכספים שהם מקבלים, אנחנו מממנים את הטרור היהודי. אני ואתם.
3: אני חייב להתעכב על המילה הזו טרור.
2: הם יעשו היפוך קנים. האנשים האלה לא יורידו את הנשק. אני אומר לכם, אתם רואים את זה?
1: זה אגב לא מפתיע, זאת אומרת, עוד לפני נשק, הרבה פעמים הותקפו חיילי צהל באבנים ומסמרים והשחטה של ציוד.
3: לא, כי זה הקטע בטרור.
1: וניידות משטרה.
2: טרור זה... מתחילת השנה היו 60 מקרים, מעל 60, אני אז אמרו לנו 60, 60 מקרים של מתנחלים שתקפו פיזית, אלימות, פצעו חיילים.
3: טרור זה הטקטיקה של הפעלת אימה כדי לשנות מציאות בשטח או כדי לשנות מדיניות.
2: האנשים
3: של סמוטריץ'. רגע, רגע, אני חייב להעביר את הנקודה הזאת. כשהם מנסים להטיל אימה על פלסטינים, הם מטילים אימה לא רק על פלסטינים. הם מטילים אימה גם על הממשלה וגם על צה"ל.
2: על שלטון החוק, ברור.
3: ועל שלטון החוק עצמו. כי אימה זה אימה. וטרור זה טרור.
1: ואנחנו רואים שצהל לא מצליח להתמודד איתם. שמע, אם פלסטינים היו עושים לא עשירית, מאית ממה שהם עושים, היו יורים בהם מיד, נכון?
3: חד משמעית.
2: אין שאלה, והאנשים האלה זה מחלחל לנו לצבא. תראו מה קורה עם ההדתה בצבא, תראו מה קורה עם הקיצוניות בצבא, תראו חיילים בקוסרה. תשמעו, אנחנו מדברים על קוסרה פה ככה, אבל בקוסרה יש עשרות צוותי טלוויזיה מהעולם שמשדרים בחי. הם משדרים לייב, לייב, לייב, כל העולם רואה את קוסרה לייב, הוא רואה חבורת אפסים יהודים, כן, טרוריסטים שעושים את זה, לידם עומדים חיילים, שמעו, כמה שאנחנו הגענו על הצבא בחרבות ברזל, וניסינו לשכנע את כל העולם על המוסריות של צהל, ועל, תקשיבו, הם מפרקים הכל, מה שעוד היה אפשר, כן, מה שעוד אפשר היה לשמר ככה ב...
1: ולראיה, נתניהו מוציא אתמול...
2: אנחנו רואים חיילי צהל שפשוט מביכים את עצמם, מביכים אותנו, בושה וחרפה של צהל. עכשיו בואו, אנחנו שומעים את הרמטכ"ל יוצא ומגנה, ואת אלוף הפיקוד ומפקד האוגדה, הם יוצאים ומגנים ומזהירים אותנו, הם פחדנים, הם פחדנים, משום שאת המונה, את המונה פינינו, שהיו מאות או אלפי אנשים, והיה הרבה יותר קשה להוציא אותם עם הבתים, עם הכל, פינינו ביומיים, שלושה. פינינו, פינינו.
1: כי לא באמת רוצים, נו. ושוב, אני אומר, נתניהו הוציא סרטון גינוי באנגלית. כי לאזרחי ישראל הוא מפחד.
3: סרטון או ציוץ?
1: יכול להיות ציוץ.
2: סרטון איזושהי אמירה בעברית, הוא הוציא במשהו לקוני לגמרי,
1: הוא מפחד לעמוד מול מי שהוא חושב שהם בוחריו, ולהגיד...
3: כי טרור זה טרור.
1: נכון,
3: טרור. כי זה מפחיד.
1: גם נתניהו נכנע לטרור.
2: גם השב"כ נפל. מי שיספר סיפורי יכול לספר מה שהוא רוצה. גם השב"כ לא שם והוא נפל.
1: עד זיני, הלו, הלו, קובו.
2: תיקחו את הקטע שהיה עם הסיפור של... אם כן ניסו לחסל את יאיר נתניהו או לא. אני העברתי שאילתה. אני העברתי שאילתה ביום רביעי לשב"כ. האם זה נכון? מה קרה? שלחתי שאילתה מלאה. מה הסיפור עם יאיר נתניהו? שולחים לי תגובה בשבק, לא ניתן לפרט, אוקיי? הם יכולים, הם מאשרים שהיה אירוע, אבל הם לא יכולים לפרט. אתמול, עמית סגל מקבל תשובה רשמית, לא הדלפה. תשובה רשמית של השבק, של כל הסיפור. זאת אומרת, מישהו שמחליט להוציא את הסיפור, יום קודם, הם אמרו לכל התקשורת, אי אפשר להוציא את זה, אי אפשר לדבר על זה. פתאום שזה התחיל להתגלגל ולא האמינו, פתאום השבק הוציא הודעה רשמית רק
1: קובו, אני פה אוסיף מידע, שיש פה גם עניין של הצנזורה, שגם פעלה באיזה דרך מאוד מאוד לא ברורה, כי סיפור שקרה יותר מחצי שנה אחורה, מה לא ולפגיעה ממשית בביטחון המדינה.
2: עוד לפני הצנזורה, אני מדבר יום רביעי, ברור שיש צנזורה, והצנזורה הסתכלו והלכו ולא אפשרו לנו. אני מדבר יום רביעי, יום לפני, השבק בא ואומר לי, תקשיב, אי אפשר לדבר על זה, אנחנו לא יכולים לפרט על דברים כאלה, זה מבצעי, זה דברים שצריך לשמור. יום למחרת, דוברות שבק, עכשיו מה זה דוברות שבק? בואו, זה זיני, מי שחושב שבמשטרה, בצבא...
1: קובו, קובו, אנחנו צריכים לסיים, משפט?
2: טועה.
1: תודה. יאללה, ביי.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה,
2: זה דברים. אני נורא חששתי שהסלוגן הזה לא יישאר איתנו, אבל מסתבר שפסגה היא לא נקודת סיום, היא רק נקודת התחלה.
1: אז דברים מיוחדים שיש לכם על האוטו, לוואטסאפ שלנו.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
1: גיליל, מה קורה?
4: כביש אחד עמוס במחלף דניאל במוצאת חמד בין לטרון עד שער הגיא בדרך החוף מזיכרון יעקב ודרך 40 מילות הצומת אליו.
5: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה. לפועל.
3: בחסות, אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. כל...

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: לא נכון.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
5: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
10: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. תאונה קטלנית בכביש החוף, אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו, אחד מהם במצב קשה בהתנגשות בין 4 כלי רכב סמוך לאטלית. מתווכת כתבתנו שרון קנובליך.
12: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין 4 כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש, וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
11: בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמים מודיעין ושבק מזרים שיש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל, אלמוג בוקר מדווח.
13: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפך, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
11: במהלך סוף השבוע יהודים תקפו

0: מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות, בהם אישה שפונתה על ידי השר האדום לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
1: בנמל התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים שנסו לצאת מארץ לאומן. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, מדווח דין פישר.
2: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי. כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלא אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין והגירה.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: את החדשות עורכת הדרה קריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: מה קורה?
1: טוב, מה עניינים?
0: סבבה. אתמול חדשות 12. פרסמו, האמת סיפור שכולנו, אני חושב, שאלנו את עצמנו, למרות שזה נשכח, מה קורה עם מלי וליאל?
1: אני, היה לי ממש חשש גדול שלא נקבל את הפולו-אפ הזה, בטח לא כל כך מהר. אני מזכיר לך שאני חשבתי שזה הגיע על עקביו של קמפיין מסחרי כלשהו למלי ואו ליאל, אבל אני שמח שזה הגיע לפני.
0: כן. תקציר של מה שנאמר בכתבה, דברים מעניינים האמת. באמת המשפחה הופתעה, זה לא, אף אחד לא שם היה שותף לאיזה תכנון. לא ברור איפה הן עכשיו בדרום אמריקה, הם אז על האוטובוס הרי היו בדרך לבוליביה בכלל. כן, יש שם חוב של כ-200,000 שקל.
1: כן.
0: שהיא לא הצליחה להתמודד איתו.
1: כן, אפילו כתוב ש... הוא נאמר בכתבה שהיא למדה תואר שני כדי לשפר את השכר שלה על מנת להצליח לחלקל את המשפחה, והיא לא הצליחה. וגם שהיא תומכת בבנה האברך והתינוק שלו, או
0: כן,
1: הילד שלו.
0: כן, יפה. זאת נקודה שדילגו עליה באלגנטיות ממש. קודם כל, אולי, זה, שוב, זה אפילו לא קטנוני, זה ממש מהותי. אם מישהו שהוא אברך היה יכול לפרנס את עצמו, אולי הוא לא היה צריך שאימא שלו, שכבר בחובות, תפרנס אותו, וכך תשקע עמוק יותר בחובותיה.
1: עד לכדי.

0: הבריחה מהארץ.
1: כן, ונטישתו. כי גם בסוף הכתבה מתואר איך המשפחה עכשיו מטפלת, משפחה שנשארה פה מאחור והופתעה כאילו מההיעלמות הזאת. איך היא מטפלת בסחירות של הדירה במודיעין, שיש חוזה, צריך לשלם את הסחירות. איך היא מטפלת בבן האברך.
0: כאילו, עזוב אברך, לא אברך. אתה צריך לעבוד, כאילו, ואדם צריך לעבוד, ושאימא שלו לא תממן אותו.
1: כן, אבל זה ודאי אי אפשר להגיד, עזוב אברך, לא אברך, כי אף אחד שהוא איננו אברך, לא סתם יושב על הכסף של אימא שלו.
0: קשה להתעלם מהאברכות.
1: ברור, מה, זה חלק מהסיפור. זה ממש חלק משמעותי, זה עיקר הסיפור פה. שאתה יודע, יש תרבות של חיים על חשבון. כן. וזה חלק מהסיפור, זה ברמה הלאומית וזה ברמה הפרטית.
0: כן.
1: אמא שלך בחובות, ואתה לא עושה...
0: לומד כאילו בתורה על חשבון...
1: כן, על חשבון אתה לא עוזר לאמא שלך לצאת מהחובות שהיא נכנסה אליהם בין השאר, גם כדי לתמוך בך. זה מטורף, זה באמת מטורף. ופה נגמרה האמפתיה שלי, כלב. הם השאירו כלב.
0: הוא יצא פספסתי.
1: כן.
0: כן, אין אמפתיה על זה.
1: פשוט כלב.
0: לא עושים את זה.
1: לא. ונכון, כאילו שיש לה גם בן, שוב, אבל הבן הוא אחראי על עצמו.
0: כן, הוא אדם בוגר.
1: הבן יכול לדאוג לעצמו.
0: יש איזושהי...
1: הכלב לא יכול.
0: יש איזושהי מחשבה של אנשים שכלב זה דבר ש... או כל חיה של בסדר. זה לא בן אדם, ולכן אפשר לנטוש. לא, זה יצור חי שאתה אחראי עליו או אחראית עליו, ואתה גוזר עליו סבל. שאתה נוטש אותו,
1: כן.
0: נקודה.
1: שאני לא יודע אם נטשו אותו, מן הסתם, אני לא יודע אם, הרי הם נסו כביכול איזה חופשה, נכון? זה התחיל בסוף שבוע. Mm-hmm. מישהו היה אמור להוציא את הכלב, לדאוג לו...
0: אז אתה אומר,
1: לו...
0: הם הפילו אותו על מישהו. כן?
1: כן.
0: כן.
1: לא, הם לא הפילו את האברך על מישהו, אבל בהחלט הם...
0: כן.
1: למרות שהם כן הפילו את האברך על המשפחה, אני...
0: סופר שם גם שאותו בן, אברך, ידע את הסיסמאות של האייפד והמחשב, וככה הוא עזר למשטרה לאתר אותן, שזה מדהים שאין דבר יותר אוניברסלי מאשר זה שכל אחד יודע את הסיסמה של האייפד של ההורים שלו, או של כל מכשיר, זה כאילו, זה ברור לי למה הוא ידע את הסיסמה.
1: האמת שאני לא יודע.
0: אתה לא יודע מה?
1: לא.
0: את
1: הסיסמאות של ההורים שלי, של דברים שלהם, לא?
0: אתה לא מתבקש לעזור להם לפעמים בלהגדיר אפל איי-די, מה אפל איי-די,
1: מה זה? פה ושם, כן, אבל הם... לא יודע, לא.
0: שברת לי את הטוב.
1: כן.
0: היה לי פה איזה משהו מוצק ביד.
1: אולי אני צריך, אבל...
0: ניפצת אותו.
1: או שהם סומכים יותר על החיות שלי, לך תדע.
0: זה יכול להיות, כן. מישהו בדור שלך צריך לדעת את הסיסמאות של מישהו מהדור הקודם. זו התיאוריה.
1: גם כתוב, שוב, אני קראתי את הכתבה, לא צפיתי ב... שגם מלי הייתה טכנופובית.
0: My point exactly.
1: שזה לא מסתדר עם איך שנמחקו...
0: כן, נתוני מטה דאטה, שעלולים היו להסגיר אותה ואת המיקום שלה. זאת אומרת, יש חשד שמישהו עזר לה.
1: כן. אולי ליאל, שהיא עם כמה שמלי טכנולוגית, ליאל היא גאון...
0: כמה שמלי טכנופובית.
1: כן.
0: כן, כן. יכול להיות, כן. יכול להיות שליאל היא... אילוי בתחום.
1: ופה אנחנו עוברים למשהו שגם קצת עצוב לי. ליאל היא בחורה צעירה. היא פשוט בחורה צעירה. כאילו, מה עכשיו היא אמורה לעשות עם החיים שלה?
0: כן.
1: למצוא בוליביאני? כאילו, להתחיל את חייה שם? הרי, האמת שהיא גם יכולה לחזור. עכשיו, תוך כדי שאני מדבר, אני חושב על זה. הרי אין נגדם שום צו מעצר. כאילו, לא יהיה לה פרצוף לחזור.
0: זה העניין. לא יהיה לה פרצוף מול כל מדינת ישראל וכל המשפחה שלה. אבל גם אם היא נגררה לדבר הזה עם אמא שלה, אז אני מניח שהיא גם מרגישה מידה של מחויבות. שוב, עכשיו אנחנו כבר מנתחים דמויות בסדרה, כן? אבל
1: מעולה.
0: ובשביל מה המציאו את החדשות?
1: בדיוק.
0: אני מניח שיש לה מידה של מחויבות כלפי אמא שלה, אחרת היא לא הייתה עוזבת את כל החיים המבטיחים שיש מולה, ונגררת עם אמא שלה להרפתקת החובות, והתחלת החיים החדשים כאישה לא דתייה, אגב.
1: כן.
0: אנחנו כבר מנתחים דמויות בסדרות.
1: כן, שנעשה בשבת, כאילו את הבריחה התנהלה בשבת, הורידה את הכיסוי ראש.
0: ישנה סיגריה פתאום בשבת.
1: סבבה.
0: כן, כן.
1: זה באמת שייך למתחם הדברים שאדם יכול להחליט על עצמו מה שהוא רוצה, בכיף שלו.
0: לא, לגמרי, אבל זה כן עדות על הקיצוניות שבמהלך, ועל הפער בין מה שהיא ידעה על עצמה, לבין מה שכל העולם וכל המשפחה שלה ידעו עליה.
1: נכון. אולי גם... התמיכה בבנה האברך הסניעה עליה את הדת.
0: אוו, אהבתי, כי זה מתחבר לטיעון של לימוד תורה ואורח החיים החרדי מסני על הישראלים את הדת ואת התורה.
1: כן, תשמע, הרבה דברים כאלה.
0: אהבתי מאוד.
1: הרבה דברים כאלה גורמים לריחוק, לרצון להתרחק מהדת.
0: נכון. הם בטח לא מזמינים.
1: לא, לא, אני לא אומר את זה בציניות, אני אומר את זה בעצב.
0: אני ממש מסכים.
1: בכאב, כאילו, זה יוצר אנטגוניזם עצום. ההתנהלות של המפלגות החרדיות, וכל מיני דברים שקשורים בדתיות ודברים כאלה, שזה תמיד כוחני. הנה, עכשיו סוגרים שכונה, שכונה חדשה בבני ברק, אבל לא בתוך העיר, אלא ליד כביש אם המושבות שם, בין אם המושבות לירקון. שכונה חדשה, רבים ממנה שומרי שבת, אבל גם יש כאלה שלא. ועל דעת עצמם, הם החליטו לחסום את הכביש בשבת.
0: וואלה.
1: כן.
0: וואלה.
1: ואז העירייה אומרת, התחלה אמרה, לא, לא, זה לא אנחנו, אז העירייה אמרה, כן, אבל יש יציאה אחרת ליד דיזיין סנטר שם. לא, זה, ואז אתה אומר, כאילו...
0: כן, אין שום... איבדנו את היכולת בישראל לקיום בכבוד הדדי, עם התחשבות והבנה וניסיון לחיות סביב הסטטוס קוו. זה כבר באמת כוחנות שהיא בלתי נגמרת, וזה...
1: כי יש את הצד שתמיד רוצה עוד ועוד, אבל...
0: הוא גם גדל דמוגרפית.
1: כן, בדיוק. בקיצור, אז בחזרה למלי וליאל, בסוף, הרי אם יש חוב לבנק, נכון? צריך... זאת אומרת, מישהו ישלם אותו.
0: כן, הבנק לא יוותר, פשוט.
1: הבנק לא רואה חדשות ואומר, אוי, ליבי, מה עם הכלב?
0: כן, בדיוק.
1: איזה בטח בשר לא... לכלב.
0: גם בטח לא בנק. אני מניח ששם החובות שלה, בטח לא בנק שמנייתו נפלה באחוזים בודדים בגלל הבריחה. כאילו, אם היה מאגר אמפתיה שם, הוא התרוקן.
1: אתה חושב שהיא לבטה כסף מהבנק שבו היא עובדת?
0: נראה לי, לא.
1: לא יודע, אתה לא תובל את העת בדיו של החברה.
0: אתה גם לא בורח לבוליביה עם הבת שלך, אחרי שמימנת את הבן שלך, אבל אנשים עושים כל מיני דברים, טל.
1: אנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו קודם דברים שיש לכם באוטו כרגע עליו או בתוכו, דברים מיוחדים, מעניינים. כן, איליל?
2: אני חוקר בפרויקט שמנסה לפתור בעיה של חרקים מזיקים בדקלים, אז יש לי מלכודות על הרכב כדי לתפוס את החרקים הבוגרים ולגדל אותם במעבדה.
0: איך נראות המלכודות האלה?
1: על הרכב? תוך כדי נהיגה?
2: כן.
1: מה שנמרח על הזכוכית בדרך כלל, הוא תופס את זה במלכודות?
2: לא יודעת.
0: בטח משהו כזה דביק, שקית דביקה כזאת?
1: אולי?
0: וואו.
2: הלבב הגרירה של הרכב של אבא שלי תלויים הנעליים של הילד שלי מגיל שנה, היום הוא בן 15.
0: זה עוד קורה? כאילו הסיפור הזה?
1: מסתבר.
2: Okay. גולשת בקולורדו פעמיים בשנה, גרה בישראל ויש לי מדבקות של קולורדו, מתכננת את דצמבר כרגע.
1: יא, גולשת סקי בקולורדו פעמיים בשנה?
2: כן.
1: תקשיבו, א', חלום שלי לעשות סקי בארצות הברית, אבל זה כל כך יקר.
0: וואלה, יותר מבאירופה הטובה וה...
1: כפול.
0: וואלה.
1: כן. כאילו...
0: אבל יש גם לא מעט מקומות לעשות בהם סקי באמריקה, לא?
1: יקר בטירוף. יש שם סיפור מעניין. כאילו הייתי עושה את זה שעת אפס, אם זה לא היה נישה מדי, אבל שמשהו כמו שתי חברות הצליחו כאילו ליצור איזשהו דואופול בבעלות על כל אתרי הסקי בארצות הברית.
0: אשכרה.
1: והמחירים, כאילו סקי פאס זה הדבר שאתה חייב כדי לעלות על הליפטים שלוקחות אותך, הלוך, כאילו במעלה הער כל פעם. אז סקיפס באתרים אירופאים טובים, נגיד זה משהו כמו, נגיד 300-350 יורו לשבוע.
0: וואו.
1: לא זול.
0: לא.
1: בארצות הברית, זה ברמת ה-100-150 דולר ליום ומעלה.
0: די.
1: כן.
0: אתה יכול לעשות את זה, זה פשוט יהיה שעת אפס הכי פריבילגית. לעשות אותה עם צמרות גולף.
1: מחאת הסקיפס. צאו לרחובות.
2: יש פה הודעה שאני לא יודעת אם זה שיווקי או באמת זה מהלב, אבל יש לי את החבר המצחיק של הפקקים, כך כתוב, אביזר חובה לכל נהג ישראלי, לכל נהג ישראלי שמאבד את הסבלנות באיילון, ומעדיף לפרוק את העצבים בלי לפתוח חלון ולריב, שלט שחוסך צפירות. במקום לשרוף את הצופר של האוטו, לוחצים בקטנה על שלט אלחוטי, והיד כבר עושה את העבודה.
1: על שלט אלחוטי, חיים.
2: על שלט, כן, כן, כן.
0: אבל לא הבנתי מה השלט
2: עושה. אז הנה, מה ששלחתי לכם זה כזה עצור.
1: שלט שמה עושה, אבל?
2: שמפעיל מעין...
1: כמו צופר פנימי?
2: אתם רואים את הידיים האלה? כאילו עצור.
1: לא יורדת לי התמונה.
0: אהה, כן.
1: אוי, זה מצחיק. זה כאילו תאורת לדים בצורת כף יד, עם שלוש צורות שונות של אצבע משולשת, של...
0: ספיידרמן כזה, אתה רוצה להגיד?
1: כן, הנגלוס,
0: כן,
1: אני יודע.
0: כן, נכון, זה הנגלוס.
1: או חמסה, קש יד מלאה, כן. צור. ואתה לוחץ עם השלט, אז במקום לצפצף, אבל זה על האחורה, זה לא על הקדימה.
0: כן, זה כשמישהו מצפצף לך מאחורה, אז אתה מחזיר לו...
1: אז אתה יכול to give him the finger.
0: או להגיד לו הנגלוס, אחי, או לעשות לו חמסה, ושהרי מה שנהגים מישראלים צריכים, זה עוד התעסקות בזמן הנהיגה. היה חסר לנו באמת התעסקויות בנהיגה.
2: ערכת מניקור פדיקור הולכת ללוות חברה שעושה היום IVF לבד, פעם שמינית, הולכת לעשות לה שמח עם ערכת גוד לק.
1: יפה.
0: ממש, חברי ומתוק.
1: כן.
2: גוד לק.
0: גוד לק, כן.
1: אה, של הלק.
2: כן, היא עושה ללק.
1: נייס, מצחיק.
2: לא יכול לצלם בנסיעה, אבל יש לי על הגג פסל ענקי של איבר מין גברי, אני נוסע ברכב של אח שלי שיש לו חנות סקס.
1: באמת?
0: באמת, סיריסלי. כאילו...
1: זה אמור למשוך לקוחות?
0: איך, איך בדיוק.
1: תראה את האוטו עם הזין.
0: תאר לך את האוטו הזה עובר לידך כשאתה בטסט. זהו, אין טסט.
2: אז הנה, יש פה מורה לנהיגה שכותבת, יש לי מלא מתנות באוטו מבנות שעברו טסט, אני מלמדת נהיגה והמזכרות מהן עושות לי לבכות בכל פעם מחדש.
1: חמודה.
2: התקנתי מנואלות לחלונות בנוסף לכפתור כדי שהילדים יוכלו לחוות את החוויה של רכב אמיתי.
1: מה? איך אפשר לעשות את זה בכלל?
0: הוא סתם הדביק מנואלה, אין סיכוי שהיא פותחת את החלון. לא יכול להיות, כי זה חלון חשמלי.
1: כי צריך גלגל שיניים, צריך, אולי זה מתחבר, כן? צריך לעשות חור בדלת.
0: שמע, אני לאחרונה עשיתי תיקון כלשהו, והטכנאי במוסך פירק לי, פעם ראשונה שראיתי את הדלת שלי מבפנים ארומה, שמע, זה מגניב. זה מגניב, זה מגניב, זה מגניב.
1: כאילו, אין כמעט את התחום הזה, אבל פעם שברכב היו מערכות, כאילו, אודיו גרועות מאוד. ואני כאילו, במיטב כספי בשנותיי המוקדמות, הוצאתי על כל מיני מערכות מטורפות לרכב. סאבים.
0: בטח.
1: כל מיני... צ'יינג'ר זה...
0: של הדיסקים.
1: קרוס אוברים. היה לי באיזשהו שלב, כאילו, לא היה לי מקום בבגאז' מרוב סאבים, קרוס אוברים וכל מיני כאלה. אז אתה בא להתקנה ומפשיטים את האוטו, קודם כל, מכל הגימור הפנימי שלו.
0: כן.
1: ואז אתה רואה אותו עומד עירום ועירייה, ואתה מבין כמה זה פח.
0: כאילו,
1: לא פח במשמעות של גרוע, אלא שזה פיזית פח, החומר.
0: כן.
1: וזה, וכל האסתטיקה הזאת של הפנים זה בלוף, שזה בשלושה קליקים יוצא. וזה, זה, זה מדהים, זה...
0: כן.
1: מעניין גם.
0: לא, אתה גם מרגיש שאתה פתאום יודע משהו על האוטו שהוא אפילו לא יודע על עצמו. כן. יש לך פתאום יתרון על האוטו.
1: נכון. כן. ואז הם התחילו להשתכלל הרכבים, ואני זוכר שכאילו נקודת השבר שלי הייתה שפעם התקנתי מערכת באיזה אוטו, ובגלל שהרדיו המקורי היה, המערכת המקורית הייתה מובנית כאילו בתוך המערכת של הרכב, אז לא היה לי אחרי זה מזגן. היה קשה מאוד להחזיר את זה.
2: יש לי ממש ברגע זה ארבעה ארגזים של טרופיות לקראת מפגש ילדי הגן. אחר הצהריים אני הורה לילד בחור שנכנס לגן עירייה לראשונה.
0: בהצלחה.
1: כן. טוב, למי ניתן את הפרס שיש לו באוטו?
0: מאוד אהבתי את המנואלה.
1: כן? אתה חושב שזה אמיתי אבל?
0: כאילו...
1: מותנה בשליחת תמונה.
0: תמונה.
1: שליחת תמונה?
0: יאללה.
1: של כפתור עובד לצד המנואלה.
0: שהכפתור יעבוד. המנואלה, אנחנו לא מצפים ממנה לפתוח ולסגור את החלון. לא, הוא אמר את החוויה של לסובב את המנואלה.
1: בסדר, אוקיי, תראה את...
2: אולי הם מסובבים והוא פותח במקדים.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: עושה מרצוץ כזה.
1: בוא נראה, בוא נראה. זה די השקעה בשביל שלילדים תהיה את החוויה של...
0: כן, זה גם חוויה שכאילו כל כך ספציפי לשחזר אותה.
1: כן, מותנה בשליחת סרטון אותנטי, כן?
0: ואם לא, אז מי המקום השני שיקבל את השזכה במין ההפקר? החברה עם... אתה יודע מה? בוא ניתן לחברה עם הלק עם ה-IFV. יאללה.
1: אז קודם היא?
0: כן,
1: היא. ואז המנואלה?
0: מה זה קודם היא? זה לא מותנה
1: בכלל. מותנה בסרטון של לק. יש הלכה תמונה של הערכה? אוקיי, אז יאללה, לה. מי ששלח את זה, מקבל מאיתנו 500 שקלים. לקניות במגוון רשתות, מתנת אקספנג, מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן, אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. וגם, על השיר, כן.
0: כן.
1: כן, לא. תראה, יש, תראה, אנחנו לקראת חגים, יש המון המון פעילויות.
0: ברוך השם שפע.
1: בהחלט שפע. נזכיר לכם אתם גם השבוע הזה בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית. זה הכל לקראת מצעד הקריוקי שלנו, שאנחנו נבחר את שיר הקריוקי הטוב ביותר. הבוקר דואט הקריוקי הטוב ביותר. איזה דואט, כיף לכם לשיר. שוב, לא חייב להיות במקום של קריוקי או בזה, אלא אפילו סתם באוטו שני אנשים, נגיד, אוקיי? דואט הקריוקי הטוב ביותר, 054-999-4399, 300 שקלים לקניות, מתנת ספרינג, שמזכירים לכם את מצעד שירי הקריוקי שלנו, בוחרים את השירים באינסטגרם של אקו 99FM, ואולי תזכו במיני מקרר, מלא משקעות ספרינג, וגם כרטיסים להופעות חיות. המצעד ישודר ביום שישי, 11 בספטמבר, 12 בצהריים, בחסות ספרינג, עם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה
1: לפועל. מה קורה?
2: כביש 4 עמוס ביום המושבות עד בר אילן, בדרך 40 מלוד הצומת אל על, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 1 במחלף דניאל וממוצא עד חמד.
1: ואחרי הפרסומות אנחנו עם יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון-פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל ומועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. תקלות קשות שקרו לכם תוך כדי בישול, לא במטבח, מה שרפתם, מה עשיתם, למה הזקתם, אם מוטטתם את הבית עליכם, או דברים מאוד מביכים שקרו תוך כדי הכנה של אוכל, 1-907-2-99-99, כרגיל אפשר גם בוואטסאפ, 054-999-4399, 900 שקלים ליוחננוף, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. בחסות.
6: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. עד לשעות הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור צפון. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו בהדרגה, כאשר לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל עונה.
11: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
12: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
13: והנה זה קורה בירושלים, קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מנהל.

0: קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו את ג'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בוקר של קניות, בחסות יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים, דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. ההצטרפות חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
2: רוני, חולית, היי.
3: בוקר טוב.
4: היי חולית.
3: מה נשמע?
2: בסדר, מה שלומך?
3: טוב, תודה.
2: רוצה 300 שקלים למימוש לקניות ביוחננוף?
3: בטח.
2: יאללה, קיבלת. נספר לכם גם שביוחננוף עוזרים לאלפי משפחות נזקקים עם סלים לחגים. אפשר לתרום בקופות, בסניפים או באתר, ועל כל שקל שתורמים, יוחננוף מכפילים. אז זה שלך, ואתם מספרים לנו הבוקר על דברים מביכים או מטורפים שקרו לכם תוך כדי הכנת אוכל. כן, חולית.
3: אוקיי, אז קרה לבן זוג שלי, זה היה לפני 20 שנה כבר, אבל היינו חודש ביחד, והוא נורא נורא רצה ככה להרשים אותי ולפנק אותי, אז הוא תכנן לנו ארוחת ערב נחמדה, והוא הלך והכין שניצלים, שם את השמן במחבת, כנראה היה מאוד עייף אחרי יום עבודה, הלך רגע לחדר שלו, נרדם, וכשהוא קם, הוא הגיע למטבח עם מחבת בוער ומלא מלא אשן, והוא ניסה ככה לתפעל את האירוע, ותוך כדי שהוא ניסה לתפעל את זה, כל השמן הרותח, בוער, נשפך לו על הרגליים.
2: יואו!
3: מהברכיים ומטה.
2: וואו!
3: על הרגליים שלו, קביעות דרגה 2.
4: יואוי!
3: כן, זה היה קשוח ביותר. אני הייתי צריכה לנסות לתפעל את האירוע, לקחת אותו לאיזשהו מוקד, לחפש איך לעשות את זה. אמא שלו פתאום
2: הגיעה... מה זה, אמבולנס קביעות ברמה כזאת, לא?
3: אז הגיע רופא הביתה, ואז היינו צריכים ללכת ולחפש איזשהו מקום שפתוח כדי להביא לו כל מיני משחות ועניינים. זה היה אירוע מאוד מאוד...
2: רגע, איפה את היית בסיפור הזה?
3: אני הייתי בבית והייתי אמורה להצטרף אליו, זה היה בבית של ההורים שלו, אז אני הייתי אמורה להצטרף אליו מאוחר יותר, כשהארוחת ערב כבר הייתה אמורה להיות מוכנה, והוא התקשר אליי בהיסטריה ואמר לי, תקשיבי, את לא מבינה מה קרה, הוא בקושי הצליח להתחגד.
4: יואו, וכשאתם חודש ביחד, מסכן.
3: חודש ביחד, לא הכרתי עדיין את המשפחה שלו, ככה פגשתי את אמא שלו, כשאנחנו נסעות בפתח תקווה ומחפשות איפה למצוא לו תרופות, זה היה ממש ממש עצוב ומביך.
2: אבל הוא נרדם עם מחבת מלאה בשמן ושניצלים בתוכה?
3: כן, הביקורת הולכת אליו, לא אליי.
2: ברור.
4: או, בטח.
2: למרות שאת הכרזת על זה שתפעלת את האירוע, כן? אבל...
3: בדיעבד, כן.
2: איך אפשר להירדם? הרי גם שניצל, בוא נגיד, לא יודע מה, 4 דקות מכל כיוון, כן, מכל צד.
4: אתה יודע, זה גם הגזמה. אתה עומד לידו 2 דקות ואתה הופך אותו, אפילו לא 2 דקות.
2: זה תלוי כמה, אצלי אוהבים שרוף, בועחה שרוף, אז 4 אני עושה מכל צד. זה גם תלוי באיזו להבה ואיזה זה, כמובן.
4: כן. כמה שמן ואיזה מחוות.
2: כן, אבל איך אפשר להירדם בכלל בפרק הזמן הזה? איך אפשר לחשוב ללכת שנייה לשים את הראש?
4: מטורף, באמת.
2: הרי הוא לא צנח במטבח מהעיפות, נכון?
3: לא, לא. לא, אבל זה היה לפני שהוא שם את השניצלים, זה היה רק השמן.
2: לחמם את השמן, אוקיי.
3: כן, ואז הוא הלך לחדר ונרדם.
4: זה שם הסכנה, נכון. שם השעננות עלולה להתגנב אליך.
2: כן. למרות שאני חושב שברמת החרדה הפנימית לא הייתי מסוגל להירדם כאילו בסיטואציה כזאת. טוב, חולית, זוועת עולם, נשאר לו משהו על הרגליים?
3: הם נשארו מאוד ורודות, הוא הרבה זמן לא יכול ללכת עם נעליים.
2: וואו.
4: ואתם עדיין ביחד זאת או בן זוג?
3: לא, לא.
4: לא,
3: לא.
2: אה.
4: כי זה
2: נשמע
4: שם. 20
3: שנה, בכל זאת.
2: כן,
4: יש סוגו ששורדים 20 שנה.
3: זהו, נשפפו לו רגליים ו...
2: זרקת אותו, את לא יכולה לראות הברדרדות הזאת על הרגליים.
3: עוד 3 שנים אחרי זה, אבל...
2: אוקיי. תודה רבה, חולית.
4: תודה, חולית.
2: ביי, בוקר טוב. ענת, שלום.
5: בוקר טוב.
4: היי, ענת.
2: ענת, גם את מקבלת 300 שקלים ליוחננוף, שנה חדשה, מבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון-פוד. מתנות לחג ומוצרי חשמל וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף הכי טרי. ספרי בבקשה, ענת.
5: תודה רבה.
2: בבקשה.
5: קצת קשה להתחרות עם הסיפור הקודם, אני נושא. זה היה אחרי שחזרתי מברסלונה, בדיוק בברסלונה הציעו לי נישואים. אחרי הרבה הרבה שנות חברות שחיכיתי לזה.
2: כן.
5: וחזרתי בעננים, באמת באיזה היי כזה. ואז שמתי ביצים על הגז ויצאתי מהבית.
2: מה, לעשות ביצה קשה כזה?
5: כן, כן, בתקופה שזה ממש עם הגז והכל.
2: כן.
5: ואני נוסעת מהבית, ואני כל הדרך כאילו נוסעת לכיוון מודיעין, מירושלים, ורק מספרת לחברות שלי את סיפור הצעת הנישואים. וחברה אחרי חברה, שיחה אחרי שיחה, ותוך כדי אני רואה כאילו שיחה מהערוץ החדש בממתינה, ואני אומרת לחברות לי, וואי, איזה קרצייה, למה הוא כל הזמן מנג'סי בממתינה? כאילו, תן לי לספר את סיפור הצעת הנישואים, כמו שצריך. ואני לא מתייחסת לזה, כי אני אומרת, בסדר, אני אחזור עליו אחרי זה. והוא לא מרפא, לא מרפא, לא מרפא. בסוף שסיימתי כאילו את כל הסיפורים החברות, אני חוזרת אליו, והוא לא מפסיק לצרוח עליי. מעשית, חזרתי הביתה וקורא הביתה, שן, את כמעט הרקת את החתולה. כאילו באמת, שחות, עוד שנייה נראה לי ביטל את, את ההצעה. ובשנייה כאילו ההי שחזרתי ממנו, התחלף בדאון. ובאמת לא הצלחנו להתפטר מהריח הזה, כאילו חודשים.
2: של מה? של
4: השרוף? זה עשן.
2: אבל כאילו, השארת את הסיר עם המים הרותחים, נכון? בטח התעדו כולם, נשארו ביצים.
4: ואז הסיר מתחיל להישרף.
2: כן.
5: בדיוק, אז זה היה באמת ריח שלא הצלחנו להתפטר ממנו חודשים, זאת הייתה
2: דירה סחורה. וואו.
5: באמת, זה היה נורא. אני לא יודעת איך זה קרה, אבל
2: אתם נשואים היום?
5: לא,
2: כאילו, כאילו ביטלת לפני, כי תכלס צרכות כאלה, זה רד פלג, מה זה רד פלג? כמו הדגל של ישראל בכפר שמריהו שם בצומת.
5: האמת שאנחנו גרושים כבר 9 שנים, לא, הספקנו להתחתן, אפילו הבאנו שני ילדים
2: לעולם,
5: אבל אנחנו כבר 9 שנים
2: גרושים. יפה. בסדר?
5: כן, היו סימנים כבר לפני שאולי
2: כנראה מרוב ההיי לברצלונה פספסת סימנים, כאילו, אבל
4: אגב, כן, לפעמים שיש כאילו יותר מדי לחץ להתחתן, אז כאילו מתעלמים
2: לגמרי.
4: אתם גרושים בטוב?
5: כן, כן,
4: יפה, יפה, חשוב.
2: סבבה. תודה רבה, ענת. יאללה, ביי.
4: ביי.
2: נחלק?
4: כן.
2: כן. חולית וענת, 300 שקלים נוספים, סך הכל 600 לכל אחת מכן ליוחננוף. שנה חדשה, המבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון-פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
1: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, מה קורה?
6: כביש 531 עמוס במחלף אלישמע, בדרך 471 באונו, כביש 70 בתמרה, בדרך 66 בכניסה למדרך עוז, בדרך 40 מילוד הצומת אלה, כביש 4 בצומת אקו מזרח, ובדרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
9: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
10: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
11: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים. זה הכל בזכותכם המאזינים.
12: לרגע 30 שנה לרדיו, אני רוצה להגיד שהתוכנית האהובה עליי, אם מדברים ברדיו עם חיים ערך, שאני לא מפספס אף פעם בלי לשמוע אותה.
13: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
14: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
16: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד?
9: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
16: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
17: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: מגיעים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב ליאור ליאני, תשבצי מעריב וגלובס, הוא מחבר הספר חוכמת ההיגיון, מה שלומך?
2: אהלן, בוקר טוב.
1: מתנה מצוינת לחגים, נזכיר.
2: איך?
1: חגים שמתקרבים, אני מפרגן לך.
2: נכון, נכון, חגים מתקרבים.
3: איפה החוש היזמי עסקי שיווקי שלך, אלל?
2: כן, כן, נכון, אפרופו אלל, היום אתם לא פאב 3, אתם אב 2, נכון?
1: נכון.
3: נכון, חשבתי שתלך על אאודי טי-טי.
2: אאודי טי-טי?
3: כי זה...
1: טוב וטל, כן?
2: אה, טוב וטל, יפה.
1: או על אבן טיטי, שהיה שחקן כדורגל פעם.
3: בוא, בבקשה.
1: אוקיי.
2: אוקיי, אז כמו שאמרנו, לקראת שנת הלימודים הבאה לנו לטובה ביום שלישי, לא יודע, לטובה, מצד אחד לא צריך כבר לשעשע את הילדים, אבל מצד שני פרויקט הקריחים מתחדש. אז היום הגדרות בסימן Back to School. שיעורי מתמטיקה, סקול וכל הכיף הזה.
1: אוקיי.
2: ויצא לי היום הגדרות לא הכי קלות, שלושה ארבעה אגוזים כזה.
3: יאללה.
2: בסדר, אז נתחיל בהגדרה של שש אותיות. תוצאה של חילוק, זאת התשובה לשאלה. אפשר לסמוך עליה.
3: כמה אותיות?
2: שש אותיות, מילה אחת.
1: עוד פעם?
2: תוצאה של חילוק... זאת התשובה לשאלה. אפשר לסמוך עליה.
1: תוצאה של חילוק, נגיד הייתי אומר שארית, כי בחילוק כזה יש שארית, אבל זה חמש אותיות.
2: לא, תוצאה של חילוק...
1: תוצאה של חילוק זה מנה.
2: נכון, נכון.
1: מנה. זאת התשובה לשאלה.
2: זאת התשובה לשאלה.
3: אפשר לסמוך עליה, זה אמינה.
2: קרוב, נכון.
3: מנה.
2: יש מילה יותר ככה.
3: אפשר לסמוך עליה.
1: מהימנה.
3: יפה.
2: יפה מאוד, ולמה מהימנה?
1: מנה, כאילו זה תוצאת החילוק. והמשך ההגדרה...
3: מהי מנה? מהי מנה? זאת התשובה לשאלה.
1: זה שאלה, נכון, נכון, נכון.
2: מהי מנה, מהימנה.
1: כן.
2: אוקיי, נכון. יופי. עכשיו, ארבעה אגוזים. שתי מילים, שלוש וחמש. כשאין מי שילמד, לא משלמים שכר.
1: כשאין מי שילמד, לא משלמים שכר. מה זה שאין מי שילמד? מורה מחליפה?
2: כן, יש שם את המילה מורה.
1: כן?
2: כן, כן.
1: אבל זה שלוש וחמש, אז זה בתוך...
2: איך שהוא איפשהו, כן.
1: מורה.
3: כשאין מי שילמד...
1: כן, לא משלמים שכר. מה זה לא משלמים שכר?
3: מקצצים.
1: הלנה.
3: הלנה. הוא מלינים.
1: מאזינים פטרו? יופי, הם חכמים, מה לעשות? והם גם מאות אלפים. בואו, אנחנו פה שניים צנועים ועייפים.
3: לא הבנתי.
2: אין לכם את החיזוק של אביה, גם צריך לזכור.
1: נכון,
3: אנחנו שניים.
1: כשאין מי שילמד, לא משלמים שכר, ואתה אומר המילה מורה היא בפנים.
2: היא בסוף, כן.
1: בסוף?
3: בסוף.
1: זאת אומרת, מה נכנס... כאילו, איזה עוד חסרה?
3: תמורה, תמורה.
1: אין תמורה, אין תמורה. בלי תמורה, בלי תמורה, בלי תמורה.
2: נכון, למה? יפה, יפה.
1: בלי תמורה, זה כאילו, לא משלמים שכר.
3: לא, חסר לנו משהו, חסר לנו משהו.
2: בלית מורה.
3: בלית מורה.
1: די, די, די, מחיאות כפיים.
3: לעזאזל.
2: כן, בלית, שאנחנו מכירים בעיקר מבלית ברירה.
1: שבו, תן לי להוסיף את האינפוט שיהיה כדאי, לית זה אין בארמית.
2: בדיוק ככה.
1: כן.
2: בדיוק ככה. היום אנחנו...
1: לית דין ולית דיין זה אין דין ואין דיין. בלית ברירה זה באין ברירה, כן.
2: וגם מהימנה לדעתי זה לקוח מהארמית, אבל ככה יצא במקרה.
1: וואלה.
3: ספשייל ארמית, אז...
2: ספשייל ארמית.
1: וואי, אתה צריך לעשות פעם חידות שהתשובה שלהם הם רק בארמית.
3: וואי, זה טיל.
2: אתה יודע מה?
1: אתגר, אתגר.
3: זה טיל.
1: אתגר, אתגריה.
2: זה שזה בעיקר בשפת העורכי דין.
3: תעשה את זה שבוע הבא ואל תגיד, ואביה תשתגע לגמרי, היא לא תבין מה קורה.
1: וואי,
3: נעשה לה קטע.
1: לא, לא, לא, וואי, זה יהיה אדיר,
3: זה יהיה גדול.
2: מקווה שהיא לא שומעת עכשיו, כן?
1: לא, היא לא בארץ, אבל כל מיני שטינקרים חברים שלה בטח.
3: כן, האמת, וואי, אל תלשינו, פליז אל תלשינו,
1: פליז לא, בשביל הצחוקים. אוקיי,
2: אוקיי. בסדר. עכשיו נעבור מארמית ליוונית.
1: אוקיי.
2: ככה יצא. שלושה אגוזים, שבע אותיות. אי אפשר לומר שיחמוק משיעורי טריגונומטריה.
1: אי אפשר לומר, זה פה יש גם איזה מפתח של משהו.
3: נכון.
1: מה זה שיעורי טריגונומטריה? טריגונומטריה זה, פעם היו קוראים לזה הנדסה אולי?
2: לא, גיאומטריה זה הנדסה.
1: גיאומטריה
2: זה הנדסה. טריגונומטריה...
1: זה כל החיבורי סינוס קוסינוס כאלה, לא?
3: האוס, כי הוא אמר שזה יווני. אי אפשר לומר...
1: קוסינוס, טנגנס.
3: נוס, רגע, למה לא קוסינוס? כאילו זה שבע אותיות פשוט, לכן אני מלאק.
2: אבל את החשיבה.
1: אבל קוסינוס זה שבע אותיות, נכון?
3: אי אפשר לומר.
1: ניקוסיה, נכון. קוסיאנוס, הוא יחמוק.
2: כן, בדיוק ככה.
3: איזה יופי.
2: אז אי זה בעצם ההגדרה הראשית שמגדירה.
1: טוב, עכשיו תכף אתגר במתמטיקה. מי מביניכם זוכר מה ההבדל בין קוסינוס וסינוס?
2: קודם כל אחד זה ההופכי של השני.
1: יופי, אבל מה... אבל אוקיי, נו.
2: קוסינוס זה היחס בין הניצב ליד, חלקי היתר.
1: טוב, ליאני. וסינוס זה זה שמול.
2: סינוס זה הניצב מול, כן.
1: וטנגנס?
2: טנגנס זה ניצב חלקי ניצב, אני חושב.
1: נכון, הניצב שמול, חלקי הניצב שליד.
2: חמש יחידות מתמטיקה.
1: כל הכבוד. איפה שאתה זוכר.
2: כן.
1: טוב, נמשיך?
2: נמשיך. ועכשיו נחזור לעברית. אוקיי.
3: כמו אודיסאוס, אנחנו שווים הביתה.
2: ארבעה אגוזים, שש אותיות. קיבלה ציון 80 באוניברסיטה, צריך להשקיע.
3: מה זה 80 במילים? זה טוב?
1: כן.
2: נכון.
1: 80 זה טוב.
2: ומה זה אוניברסיטה בהגיונרית? זאת אומרת...
3: אוני?
2: לא.
1: אוני.
3: אוני?
2: כשכותבים אוניברסיטה לרוב אנחנו מחפשים מילים קצרות, נכון?
1: און, א', ו', נון, קיצור?
2: עוד יותר קצר. איזה אוניברסיטה ידועה יש בתשחצים וכאלה?
1: ייל?
2: כן. בדיוק ככה.
1: צריך להשקיע?
2: כן.
3: קיבלה ציון 80 באוניברסיטה, זאת אומרת שהמילה ייל כנראה מכילה את...
1: כן. יפה.
2: לרוב כן, הפעם דווקא לא.
1: טובה ייל, ייל טוב.
2: לא, זו הגדרה באמת לא קלה, שאני חושב על זה.
1: כן.
2: אבל תלכו על צריך להשקיע...
1: צריך להשקיע זה להתאמץ, או...
2: או ב... כן, כן, היום
3: קראת. אולי איזה בהקשר כלכלי.
1: להטביע?
2: כי
1: צריך להשקיע? צריך להשקיע משהו במים, כאילו
3: להטביע. להטביל?
1: להטביל.
2: כן.
3: להטביל.
2: נכון, להטביל. בואו אני אסביר.
1: תת בייל?
2: כן. אם היא קיבלה ציון 80 באוניברסיטה, אז לה
1: תת בייל.
2: תת בייל,
3: וצריך להשקיע את זה להביל. תת זה הקיצור שלו. נייס.
1: אני...
3: שמע, זו הייתה אחת הפינות הטובות שלך, אני חייב להגיד, באמת נהניתי בו.
1: קשה זה כיף, כי כאילו, זה מתגמל.
3: כן, בדיוק.
2: מעולה.
1: תודה רבה, ליאור ליאני.
3: תודה ליאני.
2: אז נתראה שבוע הבא, אם אתם זוכרים.
1: בדיוק. פינה מדאורייתא.
2: מיליאורייתא.
3: עכשיו זה יקרה, ואז אם זה לא תגיב כמו שאנחנו חושבים.
1: היא תעשה לנו סימנים.
3: כן, מה אתם רוצים.
1: טוב, יאללה.
0: בוקר מתעוררים על הפנסיה. בחסות, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם. עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין בהם ריהוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: יפה. הבוקר אתם מספרים לנו מה ההתנהלות הכלכלית יוצאת הדופן בבית שלכם. דברים שאתם עושים אחרת בבית שלכם מבחינה כלכלית. נשמח לשמוע אם זה טיפים או דברים מוזרים שאתם יודעים שהם מוזרים, אבל אתם עושים אותם קשורים אולי לחינוך כלכלי של הילדים. מה שזה לא יהיה, התנהלות כלכלית יוצאת דופן, חריגה. 054-999-4399, זה הוואטסאפ, 300 שקלים. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים, קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה, אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, או התחייבות להשגת תשואות.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
1: גליל, מה קורה?
4: בכביש החוף מחלף זיכרון יעקב עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך אחת במחלף דניאל ובדרך ארבע מים המושבות עד מסובים.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי
6: בחסות.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
9: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
10: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
11: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל... קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
9: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: רק לעיתים, ברדיו כל רגע.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: שילמת על

0: מקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רצינית?
3: מאוד.
4: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה,
3: איזה
4: תודה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
7: יש ארנק ירוק.
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה קטלנית בכביש החוף, אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו, אחד מהם במצב קשה, בהתנגשות בין ארבעה כלי רכב סמוך לאטלית. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
11: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין ארבעה כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש, וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
10: הוועדה הציבורית המייעצת להבטחת אישים תתכנס היום לדון בדרישה להבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בוועדה ישמעו המלצות גורמי הביטחון ובהם שב"כ ומשטרה. אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת, שאמר בעבר כי על המצח של אייזנקוט כתוב 7 באוקטובר, אומר כאן אצלנו הבוקר ב-7:09 כי לא ייתן ששערה תיפול מראשם של אייזנקוט וגולן.
12: לא אתן ששערה מראשו של יאיר, יאיר גולן ואייזנקוט טיפול. זה לא יעלה על הדעת שאדם יערב את דעתו הפרטית, למרות שבעניין הזה אני לא רואה אותה כפרטית, אלא אני רואה אותה כגורלה של מדינת ישראל עם האחריות שלו.
10: בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמים מודיעין ושב"כ מזהירים שיש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל. אלמוג בוקר מוסיף פרטים.
13: גורמי מודיעין ושב"כ מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפך, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך ש...

0: נו עם הפרטים.
1: היום יום גיוס חרדים בבקום, כמה עשרות כבר התייצבו בלשכת הגיוס, ובצהל מקווים שבמהלך השבוע יתגייסו למעלה מ-500 מתגייסים, שזה מספר C של חרדים מתגייסים בגיוס אוגוסט. בשעות הצהריים צפויים לבוא מחוץ לבקום המוני מפגינים. הרבנים של הקיצוניים קראו להם לבוא ולהפגין, אולם נכון לעכשיו, מחוץ ללשכת הגיוס, יש כמה מפגינים בודדים ויחסית רגוע.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, אלי אוחנה, שבוע טוב, שבוע טוב, מאזינות, מאזינים. תגיד לי, מה קרה, אלי? רציתי לפתוח בבוקר של ברכות לביתר ירושלים על פתיחה חלומית. גם הנה, אני. הנה משחק ראשון, הנה אלופה שבדרך. וואלה, איזה התפרקות אתמול, 4-1 מול נתניה, אבל התפרקות, התפרקות. מה קרה?
1: האמת היא, גם אני בדיוק חשבתי כמוך שנבוא היום ונגיד הנה ביתר נכנסו לעונה כמו שציפו, כמו שצריך, אבל וואלה, קיבלו בראש. זה ממש מפתיע אותי.
0: אבל איך? איך
1: לא מגיע? הפסד, מותר להפסיד, האופן, בכדורגל האופן. מפסידים, אבל התפרקות כל כך מוחלטת, כל כך טוטלית. בשום שלב ביתר לא הייתה במשחק, נתניה עם הלחץ שלה, עם יצירת מצבים. השחקן המצטיין של ביתר היה השוער. אתה מבין? הוא עצר עוד שניים, שלושה כדורים.
0: זה נגמר בנס 4-1.
1: זה יכול היה להיגמר 4-1.
0: לא,
1: שום דבר. היה יכול להיגמר 6 ואפילו יותר. שום דבר לא תפקד. ההגנה, אני לא יודע מה קרה שם. אתה יודע, אומרים שחקני הגנה, שחקני קישור. כל המשחק לא זרם, לא זרם. שחקני הגנה לא ידעו איפה הם צריכים לעמוד.
0: אז מה זה, מאמן, מה זה, אלמוג כהן המאמן?
1: ברור שלמאמן יש משמעות וחלק גדול, אבל דברים כאלה, התפרקויות כאלה קורות, זה קורה גם לקבוצות טובות יותר, אבל אתה לא מצפה, מחזור ראשון, אחרי שהם באירופה, אחרי שלא פתחו את הליגה, לבוא מול נתניה, להיראות כל כך נרפה לאורך 90 דקות, אני חושב ש...
0: תגיד לי, ואפשר...
1: זה צריך להדליק הרבה נורות אדומות. לא, עכשיו אני לא אגיד לך, יביאו שחקן כזה, או יביאו שחקן אחר. אני חושב שמשהו שם בינתיים לא עובד, זה התחיל באירופה, זה התחיל לא רע, הסתיים לא טוב, זה ממשיך עכשיו, ואני דיברתי על זה גם לפני ברק, ואמרתי, ביתר, אי אפשר שכל משחק יספוג מינימום, מינימום שער, בדרך כלל גם שניים.
0: תגיד לי, בשלב כזה, עם פתיחה כזאת גרועה, מה מאמן עושה? מה הוא צריך לעשות? תכניס אותי לנעליים של מאמן.
1: תשמע, קודם כל, מבחינת להרגיע בביתר ירושלים, כל הפסד, זה לא כמו בכל קבוצה אחרת, או שלא בקבוצה צמרת. זה יוצר הרבה מתח, זה יוצר הרבה לחץ, זה אז מתחילות שאלות, למה יצחק עזב, למה הוא לא נשאר, אלמוג כהן היה מצוין כמנהל מקצועי, ועכשיו כמאמן.

0: אין הוא פחות טוב, כל הספקולציות, כל הביקורות, ואין מה לעשות, זה חיים של מאמן. מאמן יודע את זה, ברגע שהתוצאות לא טובות, ברגע שהתוצאה, שהקבוצה נראית כמו שהיא נראתה אתמול, כל הטענות וכל הביקורות התנקזו למאמן, ואני אומר לך, בהרבה מקרים, יש לו חלק, אבל לא הכל שלו. איפה השחקנים, למה הם לא תפקדו, למה הם לא עשו מה שצריך לעשות, אבל בסוף בסוף המאמן סופג את כל האש. אני חושב שצריך פשוט באמת להרגיע, אין יותר מדי מה לעשות. יש משחק סופר משמעותי
1: ביום חמישי נגד הפועל תל אביב.
0: ועכשיו זה פתאום הופך להיות משחק קריטי, כבר במחזור ראשון.
1: לא, כי מפסידים שני משחקים.
0: אז זה מה שאני אומר, זה כבר הופך להיות משחק קריטי, פתיחה של שני הפסדים חלילה, פתאום כל הדיבורים, כל התקציב הגדול, כל החילופי מאמנים, יתחיל מחול שדים סביב ביתר ירושלים, אני יודע מה זה, אני מקווה מאוד שידעו לעצור את זה, אני עם כל הביקורת שלי אבל על ביתר, עדיין אני אומר, אנחנו מחזור ראשון, בואו נמתין, נהיה קצת יותר סבלניים, ברור שעוד הפסד, יתחילו להישמע זמירות ושאלות, ואללה או אכבר, מה ש...
1: בקיצור, מי ששומע אותך...
0: מה שאלמוג כהן יעבור...
1: אז זהו, מי ששומע אותך, אתה לא היית ממליץ לאנשים ללכת להיות מאמנים ב...
0: לא, תראה, זה מקצוע, הוא... תראה,
1: לא, אמרת לי פעם, אני לא רוצה... אני הייתי שחקן, אז אתה לא איבי. אני יושב על הקווים, יושב על הספסל, הכל בידי השחקנים, אני
0: רוצה... לא, לא הייתי אומר הכל, המאמן יש השפעה והשפעה גדולה, אבל כן, המאמן בסוף בסוף, אתה יודע, הוא יכול לתת את ההוראות הנכונות, לתרגל כמו שצריך במהלך השבוע, לדבר על כל אפשרות שכזו או אחרת שיכולה לקרות במשחק, ועדיין הטעויות קורות, ועדיין אתה מפסיד, אבל ההפסד הוא מאוד מאוד מאכזב, אבל 4-1, מחזור ראשון, מול 25,000 צופים, זה לא מה שציפו מביתר בפתיחת עונה, ואני מקווה מהר מאוד שביום חמישי יחזרו לתלם, כי אחרת יתחיל מחול שדים סביב ביתר, ומי כמוני מכיר את ביתר.
1: אז בוא נצא לברק זהב ונחזור לעניינים הפוליטיים.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: רק הדבר היחידי שאפשר לעשות זה לפרוש מהבחירות, עד כמה שאני מבין, להודיע כמה זמן לפני הבחירות שצריך לפרוש, כן? אז זה בהחלט תאריך קריטי.
2: נכון, נכון. ואני רוצה להשוות למה שהיה לפני הבחירות הקודמות ב-2022. לפני הבחירות הקודמות היה את אותו סיפור, שני ראשי מפלגות, בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, שנאה תאומית ביניהם, אז כמו היום, תאוב, חוסר הערכה, כל מה שאתה רוצה, תדרוכים אחד על הראש של השני, אבל אז, בהבדל אחד, נתניהו היה אז יושב-ראש אופוזיציה, אבל עם סיכוי גדול ביותר להיות ראש הממשלה הבא. הוא הוביל בסקרים, גם הליכוד היה חזק, גם גוש נתניהו היה חזק, לכולם היה ברור שהוא המועמד הוודאי להיות ראש ממשלה, והוא קורא באיזה יום שישי אחד לווילה בקיסריה, לא הווילה שלו, וילה ליד הבית שלו, לאיתמר בן גביר שבא עם הילדים ולבצלאל סמוטריץ', וכופה עליהם תוך לא הרבה זמן לרוץ ביחד. והם אומרים כן, ורסים ביחד, ואז יש עוד אחד שככה רוצה לרוץ לבד, קוראים לו אבי מעוז, הוא מדביק אותו לדעתי מקום 11 ברשימה המשותפת, והוא יוצא לבחירות האלה בלי לבזבז כל אחד. מהצד השני...
1: לעומת העבודה ומרץ.
2: העבודה ומרץ לא מתאחדים, מזה הולך לבד, הילד שקד, הפסידו בין 7-8 מנדטים ספור, בין 7-8 מנדטים נשרפו, כי לא היה שם ארגון של הגוש, ואף אחד לא היה שם מספיק חזק כדי לכפות את מרותו, ולחבר את האנשים שלא יבזבזו קולות. בבחירות האלה, תקשיב טוב, של 2022, הגוש נגד נתניהו קיבל 28 אלף קולות יותר, וזה נגמר 64-56, רבי לסידור הגוש. עכשיו אנחנו מגיעים לימינו אנו, נתניהו כאמור, 8-9 לחודש, צריך לי עם אותם בעיות, להתחיל לארגן את הגוש, אבל אני אומר לך שהסיבה בסוף נעוצה בזה. הוא כבר לא המועמד המוביל לראשות ממשלה, הוא כבר לא המועמד הוודאי לראשות הממשלה, הוא כבר לא איש, אתה יודע, ובפעם הקודמת, אף אחד לא רוצה לריב עם ראש ממשלה עתידי, ועכשיו, בגלל המצב הבעייתי שלו, גם בסקרים וגם ציבורית, איך נאמר את זה בעדינות? בן גביר לא סופר אותו, וינטר לא סופר אותו, והוא חייב לארגן את הגוש, כי אם הולכים מנדטים לאיבוד ואנשים רצים, בלי מנדטים שהולכים מתחת לאחוז החסימה, זה ההבדל בניצחון להפסד. לכן במובן מסוים, הימים הקרובים עד סגירת הרשימות, תהיה להם השפעה מכרעת, דרמטית, על תוצאות הבחירות. כי אם הוא לא יצליח הפעם לארגן את הגוש, ויהיו מפלגות שירוצו, ולא יבואו את אחוז החסימה, זה יקרה, זה יהיה בדיוק מה שקרה בצד השני, וזה ההבדל בין הפסד לניצחון. עכשיו, הוא מנסה. בסוף השבוע... הוא נפגש עם איתמר בן גביר.
1: לא נפגש, לא?
2: נפגש, נפגש. הוא רצה ביום ראשון עוד, הייתה פגישה ביניהם.
1: כן, הוא הודיע, הרי בן גביר לא רוצה.
2: עכשיו, בן גביר, שהוא, אפשר להגיד, הרבה מדברים פרייר הוא לא, הגיע לפגישה הזאת עם סקר, שסוקר אמריקאי מאוד ידוע, שנתניהו עשה בו שימוש בעבר, בן גביר ידע שהוא רוצה לקורא לו כדי להגיד לו וללחוץ עליו להתחבר עם סמוטריץ', אגב סמוטריץ' מוכן, מזומן, יודע שברגע שווינטר נכנס הוא בצרות צורות, כמובן שהוא אומר כן במצוקתו הרבה. הבעיה זה בן גביר, קורא לו נתניהו, הוא מגיע בן גביר לפגישה הזאת עם סקר, עם אותו סוקר אמריקאי, סקר מקיף, מושקר, בכסף, אומר לו בוא תסתכל, הנה התוצאות, אתה מכיר את הסוקר הזה, אתה גם מאמין בו. הוא אומר לו, לפי הסקר, אם הם רצים ביחד, הם מקבלים 7 מנדטים. אם בן גביר רץ לבד, לפי הסקר הזה, הוא מקבל לבד 11 מנדטים. אומר בן גביר לנתניהו, תקשיב, הוא מבריח לי פריפריה, הוא מבריח לי מזרחים, הוא מבריח לי אנשים שביחד יברחו ממני. אני לא אעשה את זה. אומר לו, נתניהו נעשה שכנע אותו, אומר לו, אבל תקשיב, אתה מבין שכל הגוש ייפול אם הוא ירוץ לבד.
1: הוא לא יעשה את זה.
2: לא, אז הוא אומר לו, בן גביר אומר לו בשיחה, אז קח אותו אתה. נתניהו קופץ.
1: הוא יכול לקחת אחד.
2: לא, רגע, אומר לו נתניהו, לא, לא, לא, לא, אני לא רוצה סמוטריצ'ים אצלי, כי נתניהו רוצה שריונים, אבל אתה יודע, אנשים מועמדים ליברליים, לא קיצוניים, כאלה שיחזירו לו את אלה שעזבו, שהם כאילו נחשבים פחות קיצוניים. בקיצור, הפגישה התפוצצה, בסוף השבוע חילופי, ובמוצאי שבת, חילופי הודעות, מה אני אגיד לך, בומבות לפנים בין בן גביר לנתניהו. בן גביר מודיע ביום שישי, נטרקה הדלת. אין סרט בעולם שאני מתחבר.
1: קודם כל לא מפתיע אותי שבן גביר הודיע מה שהוא הודיע. צריך רק לומר שבבחירות הקודמות, בן גביר עם כל העדה, והייתה לו העדה, הייתה לו פופולריות, לא הייתה לו פופולריות כמו היום. היום, לפחות בתחושה, אני חושב שגם הוא מרגיש ככה, ואנחנו גם רואים את זה. כשאנחנו שומעים על בן גביר, אנחנו שומעים את ההתחזקות שלו, אנשים הולכים אחריו. היום אולי הוא מרגיש חזק, אבל אני באמת...
2: לא, הוא אומר שסמוטריץ' יקלקל לו.
1: לא, אז אני אומר, הוא גם מרגיש חזק להתמודד ולהתנגד לראש הממשלה. הוא אומר, יש לי את השבעה מנדטים, לפחות לפי תפיסת עולמו, שבעה, שמונה מנדטים ודאיים. למה אני צריך לקחת סיכונים ולהביא מישהו אחר לרשימה שיתאחד? אני שמעתי אותו שיתאחד עם פייגלין, שיתאחד עם וינטר. אני חושב שמי שטרף את כל הקלפים, אגב, ואני חושב שלגבי בן גביר, וזה נכון לגבי בן גביר, וזה נכון לגבי כל אלה שבמחנה האמוני. הרי בסוף בסוף, ואתה הזכרת את זה בתחילת הדברים שלך, זה בדיוק קרה לאופוזיציה בבחירות הקודמות. אם מרץ לא היו מתאחדים עם העבודה, ולא הייתה התנגדות של מרב מיכאלי, יכול להיות שהממשלה הייתה שונה עכשיו, והיינו מדברים אחרת, והיינו מדברים בצורה שונה.
2: הכל היה יכול
1: להיראות שונה, ואת זה... הם צריכים להבין, הרי אני שומע את כל הקולות, גם שבאים מצד ימין, ואני מבין את זה, כמה הם קריטיות הבחירות האלה, ואתה יודע, צריך למנות שופטי בית משפט עליון, היועצת המשפטית במהלך הקדנציה מסיימת את תפקידה, פרקליט המדינה צריך למנות, כלומר יש הרבה, נציב שירות המדינה, אלו תפקידים שכל ממשלה, כל ממשלה, ואני לא מדבר רק על הליכוד או על האופוזיציה, הייתה רוצה למנות, הייתה רוצה למנות את האנשים שהולכים לפי תפיסת עולמם, לפי ראיית עולמם, ובגלל זה אני לא מצליח להבין את האנשים בימין. מה הם חושבים שיהיה? הרי אם בסופו של דבר הימין ייפול מהשלטון והשמאל יעלה, ואז יתחילו לדבר על מדינה פלסטינאית, ואז אולי עתידית שנה, שנתיים, שלוש מעכשיו יתחילו לדבר על פינוי מאחזים כאלה ואחרים, על פינוי יישובים כאלה ואחרים, מה הם חושבים לעצמם? שזה לא יקרה? אז אני לא יכול להבין את כל אנשי הימין, שבסדר, יש להם כעס על נתניהו, זכותם לא לבחור, יש להם השגות כאלה ואחרות, אפשר להבין, יש להם טענות, לכולנו יש טענות, אבל בסוף בסוף צריך להסתכל על התמונה המלאה, והתמונה המלאה היא בבחירות הקרובות זה, או ימין, שלטון ימין, או שלטון האופוזיציה, שזה אומר... 180 מעלות ממה שהימין מאמין בו.
2: בוא תראה כמה
1: זה... ואת זה לא ירצו לעשות, אני לא מבין אותם.
2: בוא תראה כמה זה רחוק, ותראה איזה דם רע, ותראה איזה לחץ...
1: על מה אתה מדבר?
2: בוא תשמע, אתמול איתמר בן גביר מוצא שבת מפרסם ככה, שבוע טוב אדוני ראש הממשלה, נדעמתי מהדיווחים על כך שסמוטריץ' ופייגלין ניהלו בתיווכך מסע ומתן מתקדם לייחוד, ורק כדי להלחיץ את פייגלין יצאתם אתה וסמוטריץ' בקריאה מבוימת לאחדות איתי שכל תכליתה להנמיך את דרישות פייגלין. מילא אדוני ראש הממשלה להכין אירועים בהשתתפותי ולהתבייש להצלם איתי, אבל גם הקריאה הנרגשת לאחדות היא בכלל משחק ציני. אדוני ראש הממשלה, כדאי להזכיר לך, קוראים לי איתמר בן גביר, לא בני גנץ. ומי עונה לו? עונה לו יאיר נתניהו. תקשיב מה יאיר נתניהו אומר לאיתמר בן גביר, זה לא ירי בנגמש אלי, זה הנגמש שהתפוצץ כבר.
1: נו, מה אומר לו?
2: שקר וכזב, מאיפה בדיוק התדרוכים האלה? מי ים תדרך? הסיבה היחידה לרצון לאיחוד בבלוק טכני שלך ושל סמוטריט וגם של פייגלין ווינטר, הוא הרצון לא לבזבז קולות ימין של מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה. עכשיו תקשיב, זה הולך ומחריב. הסכנה שגוש הימין לא ישיג בגלל הסירוב שלך 61 פשוט לא מעניינות אותך, לא אכפת לך שתקום ממשלת יאיר גולן אייזנקוט האחים המוסלמים. מבחינתך אין בעיה שתשב באופוזיציה, גם ככה אתה יודע לעשות רק סרטוני טיק טוק. תחת כהונתך ותחת המפכ"ל שמינית, משטרת ישראל הפכה סופית לזרוע ביצוע של קפלן עם מדיניות אפרטהייד ורדיפה כלפי הימין. 4 שנים תחת כהונתך, כותב יאיר נתניהו לאיתמר בן גביר, המשטרה התירה לשמאל חסימות כבישים ואנרכיה ברחובות ישראל, עבירות פליליות שדינם 3 שנות מאסר. תחת כהונתך המשיכה המשטרה לרדוף אחרי אנשי ימין, ותחת כהונתך המשטרה קברה את פרשת הפצרית והעלילה על כוח 100. בקיצור, אתה לומד ואתה מבין כמה דם רעתו, והגיב לזה גם אלמו כהן שתוקף את בן גביר ואומר לו, אתה בכלל רצית להצביע נגד התקציב ורק בזכותי התקציב עבר. זה דם רע, זה לחץ
1: קודם עצום. קודם כל אמרת את המשפט.
2: ויאיר נתניהו מבטא כאן לחץ עצום שיש בבית משפחת נתניהו ובסביבה הקרובה מפני מה שהולך לקרות כנראה, אי ייחודים ומה שקורה...
1: אתה קודם כל אתה אומר, יש לחץ עצום אצל משפחת נתניהו. יש לחץ, לא, אבל יש לחץ בבחירות האלה. כן, אלו בחירות.
2: אתה תראה איך יאיר נתניהו מתבטא נגד אחד השותפים המרכזיים
1: במחנה. אני לא אוהב את מה שבן גביר כתב, אני לא אוהב את מה שיאיר נתניהו ענה לו, מה זה נותן. הרי תמיד צריך לחשוב, לפני שמגיבים, כל תחום אגב, בטח בפוליטיקה, מה זה נותן לך? מה אתה מרוויח מזה? במקרה הזה לא רק שלא נתניהו מרוויח מזה, אני מדבר על יאיר נתניהו, וגם לא בנימין נתניהו, ולא הליכוד, וגם לא בן גביר. מה הם מרוויחים מזה כשהם רבים אחד עם השני, שמטנפים אחד על השני?
2: הלחץ.
1: ברור לחלוטין, הלחץ. ברור לחלוטין, שתהיה הסכמה מלאה, זה קשה, קשה לדרוש. יש אנשים שחושבים קצת יותר ימינה, יש כאלה שקצת פחות ימינה, זה בסדר, אפשר להסתדר ולהגיע בסופו של דבר להסכמות. אבל אני אמרתי את זה בקטע הקודם ברק, מבחינת הימין, אני לא מבין, לא מצליח להבין את העניין הזה שיורים בנגמש, הבחירות האלה הן כל כך, כל כך משמעותיות, עד הצטרפות של וינטר, לפחות בשלב הזה, בנקודת הזמן הזאת, ואני הסכמתי איתך ביום שישי שאמרת, אנחנו בתחילת הדרך של המפלגה הזאת, ובוא נראה מה יהיה עם כל ההתבטאויות שלהם, אבל לפחות בנקודת הזמן הזו, וינטר טרף את הקלפים, אתה פתאום מתחיל, כמו שאתה אומר, לחץ, הלחץ קיים גם אצל הבוחרים. הנה, אני אומר לך, שגם בוחרי הימין מבינים שהעבודה היא הרבה הרבה יותר קשה ומורכבת כדי לזכות בבחירות האלה, מאשר לראות את הירי בנגמש, את ההתקפות האישיות, פשוט לא מתאים. בן גביר, תירגע, וגם אתה יאיר נתניהו.
2: אני אומר לך שהכל נובע מהעובדה שנתניהו יותר חלש, מגיע לבחירות האלה הרבה יותר חלש.
1: מה הקשר, ברק?
2: אני אגיד לך, כי בבחירות הקודמות הוא ראש ממשלה ודאי. אף אחד לא רוצה לריב עם ראש ממשלה ודאי. הם כבר, אתה יודע, השותפים כבר אומרים, תראה, לא בטוח שיהיה ראש ממשלה, מה, אני שפוט שלו? אומר בן גביר, אומר את זה בשיחות, אומר, תקשיב, מה, אני הולך לאכול אותה בגללו, הוא לא רוצה לקחת את סמוטי, שאני אוכל אותה, אני אוכל אותה במנדטים כדי שהוא יהיה מבסוט? בן גביר בכלל טוען שהוא רוצה להחליש אותו כדי ללכת לממשלה עם הזיקות. עזוב את זה, זה שטויות.
1: אני שמעתי תיאוריה.
2: עזוב, אני לא מאמין.
1: אני שמעתי תיאוריה אתמול, לא זוכר מי אמר את זה, אולי עמית סגל, אני לא רוצה להתחייב, שבן גביר כבר חושב על הבחירות הבאות.
2: נכון,
1: מה
2: נכון.
1: זאת אומרת? הוא אומר, לך. נתניהו, עוד עליו. קדנציה. ואז הוא יתחיל למצב את עצמו, לא יודע אם מנהיג הימין, אבל כאחד ממנהיגי הימין.
2: חד משמעית.
1: אז יכול להיות שזו גם הסיבה משמעית. שעושה את ה... בעיניי, את השטויות. אפשר להגיד את אותם דברים בלי לתקוף בנגמש.
2: אז אני אומר לך שאחד הדברים האלה, אני אומר לך שהכל בסוף נובע, הכל בסוף נובע מהחולשה של נתניהו. יכול להיות שבראש של בן גביר, עולה אומר, רגע, רגע, מה, אני אלך לאכול אותה, אני אקבל פחות מנדטים כדי לרצות אותו, כדי שהוא יהיה מבסוט. קודם כל שיקחו את סמוטיץ' שהוא רוצה. דבר שני, יכול להיות שהוא בא ואומר, אתה יודע מה? נפסיד. וזה יהיה סוף הקריירה של נתניהו. אני בחור צעיר, רק בן 50, יש לי עוד שנים קדימה, אני אהיה באופוזיציה, יבנה את עצמי באופוזיציה לבחירות של האחר מכן, כמנהיג הימין, כשביבי כבר לא נמצא.
1: יכול להיות שזה מה שהוא חושב, אבל אני אגיד לך מה...
2: אתה שואל מה היגיון?
1: אם הוא חושב ככה, זו מחשבה נאיבית, תמימה ואפילו טיפשית.
2: למה?
1: כי גם הוא מבין שאם האופוזיציה תעלה, אנחנו יודעים... לגבי מינוי השופטים. אנחנו יודעים לגבי מינוי היועץ או היועצת המשפטית הבאים. אנחנו יודעים לגבי הפרקליט המדינה או פרקליטת המדינה הבאים. גם בן גביר, עם כל הרעש והצלצולים שהוא עושה, הוא לא אדם טיפש, הוא עושה אחד ועוד אחד, הוא יודע חשבון, ואני מקווה, לפחות מקווה מבחינת מחנה הימין, שאומר את הדברים כי אנחנו במערכת בחירות. אם הוא גם אומר אותם, וגם מתכוון אליהם, וגם יעשה את הדברים שהוא אומר, אוי ואבוי לנו, אז בן גביר צריך לעשות חשבון מחדש.
2: בסדר, אבל אתה יודע, זה בסוף פוליטיקאים, ואני אומר לך, אני...
1: בסדר, פוליטיקאים, אבל יש אינטרסים. יש אינטרסים, עכשיו יש מטרה.
2: אלי.
1: כמו שלשמאל ולאופוזיציה יש מטרה להפיל את הממשלה הזו, לימין צריכה להיות מטרה להמשיך להיות בשלטון. זה מטרות מנוגדות שצריכים לעבוד על זה.
2: הייתי שנים ליד פוליטיקאים, שנים, תאמין לי, בחדרים הכי סגורים. אני אומר לך, ואני לא מפליא במה שאני אומר, פוליטיקאי קודם כל חושב על עצמו.
1: לצערי אתה צודק.
2: קודם כל, לא עזוב, אני אומר לך, ראיתי את זה. קודם כל מה יוצא לי, איך אני מהאירוע הזה משתדרג.
1: אבל מה יצא לו, ברק, בוא.
2: אז אני אומר לך מה יצא,
1: שולח את נתניהו.
2: אז אני אומר לך מה יצא לו, שולח את נתניהו הביתה. יושב שנתיים, שלוש,
1: ככה הוא,
2: שנתיים, שלוש באופוזיציה.
1: אני ניתחתי את זה כמוך.
2: מנהיג הימין.
1: ברק, ניתחתי את זה כמוך, ואני מסכים איתך בעניין הזה, אבל אני חושב
2: שזה מחשבה.
1: לא, לא כן, אני גם חושב, עזוב כמצביע רגע. הרי אם, כמו שאמרתי, כל התפקידים האלה ימונו על ידי ממשלת שמאל, אז גם אם בן גביר בעוד חמש או שש שנים יהיה יותר חזק, הוא לא יוכל לעשות כמעט שום דבר. אז הוא צריך לחשוב על זה גם.
2: הוא יכחיש את מה שאנחנו אומרים, מה פתאום, זה לא הכוונה, אבל אני אומר לך שזה עובר לו בראש. הנה, זו ההזדמנות להיפטר מנתניהו, ולבנות עצמי כמנהיג עתידי. פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו, ברק צרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: שילמת על...

0: ים צרד. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הקטל בדרכים, בתאונה אמש בכביש 854 סמוך למושב לפידות, נהרגו שני בני אדם, סורור אחמד עמר בן 53 מחורפש וריאן אסעד בן 17 מכיסרה. החדשות כל רגע נמסר שנסיבות התאונה טרם ברורות ונחקרות הבוקר. לוחמי אש השתלטו אמש על שריפת פסולת שבערה במשך שעות ארוכות באזור תעשייה קדמת גליל. הכבאים הצליחו למנוע את התפשטות האש לעבר מיכלי שמן דליקים ופגיעה במפעלים סמוכים. איש לא נפגע באירוע, אולם נזק נגרם במקום. לחדשות כל רגע נמסר שבלילה נותרו הכוחות בשטח לוודא כיבוי סופי של הדלקה.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל בעונה. עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי. מחר הטמפרטורות יעלו, ביום שלישי עוד התחממות ותורגש הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. One, two.

0: בוקר טוב לחבר הכנסת חילי טרופר, מפלגת הבית הציוני המילואים ניקים.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר, תודה לך אתם.
0: ראיתי אותך, אתה יודע, ראיתי איפה, ראיתי אותך באיזה סרטון, מסתובב, דעתי בשוק התקווה.
1: שוק הכרמל,
0: כן. שוק הכרמל, ומישהו בא וקרא לכם, ואמר לכם, אתם התקווה, תודה שאתם קיימים, זרחת, כמו שאתה ראיתי אותך, זורח הרבה זמן.
1: דווקא אני, אתה יודע, אין לי איזה מנעד מאוד גדול, לא לכאן ולא לכאן, אבל תמיד כיף לפגוש קודם כל אנשים. וכשהם תומכים בך, זה בכלל יותר נעים, אבל אני, אתה מכיר אותי, אני מת על עם ישראל, אני לא מסתכל על אנשים דרך העמדה הפוליטית שלהם, אני אוהב את כולם.
0: תגיד לי, יכול להיות שעוד סוגרים את הרשימות בשמיני תשיעי לספטמבר, שבעוד בימים הקרובים אתה מודיע, תודה רבה, ניסיתי, אני לא מצליח לצלוח את רף 4 מנדטים ויותר, וינטר, סיבך את הכל, אני הולך לגדי אייזנקוט, משתלב ברשימתו, ושלום על ישראל.
1: אני מאוד מאוד מאוד מאמין בדבר הזה שנקרא בית ציוני מילואימניקים, בעיקר בדרך שזה מייצג, וכרגע אני מכוון למשימה הזו, ראית אותי ביום שישי מסתובב בשוק הכרמל, היום אני מסתובב גם במרכז.
0: כן, אבל עזוב, בסדר, אתה מנסה, עושה עבודה באמת חרוצה מעין כמותה. יכול להיות שעוד שבוע וחצי תבין שאתה לא עובד החוץ לחצי, ואיך אמרת לנו ברעיון קודם?
2: בדיוק.
0: אני לא אלך ראש בקיר, תודיע, אני הולך, אני חובר לאייזנקוט כדי לא לסכן שלושה מנדטים, או אני לא יודע כמה, ונגמר הסיפור של המפלגה.
2: עברת לנו רק לפני שבועיים שלושה, שהמצב שלך היה קצת יותר טוב מאשר עכשיו. עכשיו המצב מאז רק יידרדר.
0: מאז וינטר.
2: אז מה חושבים? מה עובר בראש?
1: אלי, קודם כל, אני אשמח לשמוע מה אתה אומר בית"ר ירושלים אתמול,
2: ואני אמרתי כבר, אני מוכזב מאוד. פספסת
0: את הפתיח. פעם הבאה תשמע את כל התוכנית, תשמע את כל מה שהוא סיפר על בית"ר.
2: אכזבה גדולה.
1: הקלה שלי. אבל אנחנו אנשים, גם מי שבא מספורט בכלל, בטח בעולמות שלנו, של התמדה ועבודה קשה. אני לא עוסק עכשיו בדילמות שאני מקווה שלא יפגישו אותי. ואם הם יפגישו אותי, כמו שאמרתם, אני אדון בהם, אבל אני חייב עכשיו להיות מבוקד.
0: זה הרבה זמן, יש עוד, אתה יודע, כמה ימים, זה לא עוד שנה.
1: זה לא הרבה זמן, זה דעתי משהו כמו שבוע וחצי, אבל אתה יודע שבפוליטיקה קבועי הזמן הם לגמרי
2: אחרים. אז רגע, אם אתה אומר בפוליטיקה כל אפשרי, באמת, זה אומנות האפשרי מה שאומרים, אתמול בני גנץ, אני מניח ששמעת, שחושב שאולי...
0: אתה יודע מה, בוא נשמע מה שהוא אמר כאן בתוכנית שבת האישה אצלנו ברדיו 103, בוא נשמע מה הוא אמר הבוקר.
3: ויש מצב שאחרי כל מה שקרה שם, תתחברו ברגע האחרון?
4: מה זה מה שקרה? תשמע, הערכים שלנו הם
3: זה... לא יודע, אני זוכר אותך מדבר איתנו כאן אחרי הפרידה, נשמעת די פגוע מהמהלך שלו.
4: בסדר, אבל פגוע זה לא תוכנית עבודה, ומדינת ישראל לא עוסקת ברגשות שלי, אלא מה היא צריכה, אני מאמין שגם חילי חושב ככה, ואני מקווה למצוא את הדרך.
0: נו, אז מה?
2: יש איחוד מחדש?
0: מה שנקרא איחוד מחדש אוטוטו?
1: כרגע אין משהו על הפרק, אבל אני מסכים עם בני, זה שלכל אחד סוחב משקעים, זה לא מה שאמור לנהל אותנו. זה נכון בהקשר של בני ושלי, ונכון בכלל. יש פה מדינה, אני לא כזה חשוב, גם בני, סלח לי, לא חושב שהוא כזה חשוב, אלא מדינת ישראל. לכן אני אומר, לא בהקשר ספציפי זה, כי כרגע אין שם משהו על הפרק, ולא יודע מה יתפתח, אם יתפתח בשבוע וחצי האלה. אבל אני, בטח במקום שאני מרגיש שאני יכול לתרום הכי טוב למען המדינה.
2: אבל חיליק, הדברים האלה באמת, אני מאמין לכל מילה שאתה אומר, ואני מאמין לטון שלך, אבל גם אתה יודע, אתה מבין את זה, שבפוליטיקה זה נחמד להגיד, המדינה לפני הכל, בסוף בסוף, אתם צריכים להיות בתוכו. ואיך שזה נראה עכשיו, זה נראה רע מאוד. גם ארדן, גם אתם, גם בני גנץ, כולם לא, אפילו לאחוז לא מגיעים, 1.5%.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני הרי משתדל תמיד לדבר בחינות. היה לי הרבה יותר כיף להתראיין אצלכם הבוקר, אם הייתי עכשיו 8 מנדטים בסקרים. אני לא שם, אני רואה את המצב. אבל דבר שני, אני רוצה להגיד לך, בכל הסקרים, בית ציוני המילואימניקים היא המפלגה החזקה יותר בגוש הזה, הדומיננטית יותר, עם הפוטנציאל הגדול. רגע, רק אני אשכיר.
0: חילי, זה סיכור.
1: רגע. עם הפוטנציאל היותר גדול. כלומר, יש לנו מאיפה עוד לצמוח, יש עוד צירופים שאנחנו יכולים לעשות וחיבורים. ולכן אני עוד לא יודע לצייר לך אותם. זה לא שאני יודע ואני לא רוצה לספר. זה אתה מכיר, זה סודי פוליטי, כולם מדברים כולם, בודקים הכל, אני איש מפוקח, אני רואה את המצב, אני רואה את מה שהמדינה צריכה, ואני מבטיח שאני אעשה מה שאני יכול כדי שיהיה פה טוב יותר.
0: חילי, תראה, הכישלון הזה של אי הייחוד בין מרץ למפלגת העבודה בבחירות 22, צרוב אצל כולם, ימין ושמאל, כולם זוכרים את הסיפור הזה, וכולם מאוד מאוד יזהרו, גם עם ארבעה, אתה יודע מה, עם חמישה, אתה סתם סבר את האוזן, בסקר האחרון של מנו גבע בחדשות 12 ביום שישי, שלפני הבחירות, כידוע, אפשר
2: לפרסם... זה 22, אתה מדבר.
0: כן, אפשר לפרסם סקרים עד יום שישי, אז בסקר האחרון ביום שישי לפני הבחירות, מרץ הייתה על חמישה מנדטים, מפלגת העבודה הייתה על חמישה מנדטים, זה נגמר בזה שמרץ מתחת לאחוז החסימה עם 4,000 קולות פחות, ומפלגת העבודה ירדה לארבעה. שאתה מבין שחמישה מנדטים הם לא ערובה להצלחה. אז אתה עוד שבוע וחצי, אם נניח, אתה יודע מה, אני מפרגן, ארבעה מנדטים, אוקיי, כמו שהיה לפני וינטר, אבל כנראה שיהיה פחות, מה אתה עושה?
1: אבל ברק, אני רוצה להציע לך דרך אחרת להסתכל על זה. השמונה בספטמבר הוא באמת התאריך לאחרון לסגירת רשימות. הוא לא מועד הבחירות. מועד הבחירות הוא 27.
0: אתה צריך לקבל החלטה.
1: אני יכול להמשיך לרוץ, להאמין שאני אתפוס, להאמין שנצמח, לעשות עוד איזה חיבור שתיים לפני סגירת רשימות. ואם חלילה לפני מועד הבחירות, המועד הקובע, המצב שלי לא מספיק בטוח לקבל החלטה.
0: מה לקבל? אתה תוכל להצטרף לאייזנקוט?
2: לא, אולי הוא כבר לא.
1: אבל תראה, אני לא נולדתי פוליטיקאי.
0: אז אתה יכול לגמור את החיים הפוליטיים?
1: אבל לא נולדתי פוליטיקאי. אני לא חייב למות פוליטיקאי. אני צריך לעשות מה שנכון. רגע, אני לא אומר משהו. אני יודע ששבוע וחצי קרובים.
0: לא, אז אתה אומר, אל תעצרו את נשימתכם. אני ממשיך לשם חודשיים, יכול להיות שאני אתרומם.
2: קודם כל כבר קרו מקרים שהגישו רשימות ומפלגות פרשו שבוע שבועיים לפני.
0: אם הוא יפרוש לפני, אין פוליטיקה, נגמר החיים
2: הפוליטיים. אם אני מבין נכון את חיליק ואני מבין אותו מצוין, הוא לוקח את זה בחשבון.
1: אני אחד לוקח בחשבון, שתיים, רגע, אני אומר, אחד, יכול להיות שעד בשבוע וחצי הקרוב זה זמן להחלטות, תחנה ראשונה, חיבורים אפשריים וכו'. אני רק אומר שגם אם עושים חיבורים והכל הולך טוב וזה, עדיין יכולים להיות הפתעות גם לרעה בדבר כזה. ולכן יש עוד תאריך קובע, והוא באמת התאריך הקובע. ולכן אני מסתכל על זה יותר רחב, אני לא יודע איזה החלטות אני אקבל במעלה הדרך, אני יודע איפה אני נמצא ואיפה הלב שלי נמצא. אני באמת מאמין בדבר הזה. אפשר לדבר על מחר קונסלציות פוליטיות, בסוף דיברת על וינטר, שאני מעריך, אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל אני מעריך אותו בלי זכויות, ואני מכבד כל אחד שנכנס לפוליטיקה ורוצה לעשות פה טוב יותר, על חשבון אישי ומוכן לשלם את המחירים, ואתם יודעים איזה מחירים משלמים. אבל בסוף יש גם עמדות. אם הוא אומר מראש מה הקואליציה שלו, קואליציה, אותה קואליציה צרה של נתניהו, אז בעצם אמר מה שהיה הוא שיהיה. ואם הוא לא, ארדן לא אומר שהוא בעד חקירה ממלכתית, אז גם אותו אני יכול מאוד לחקור.
2: אבל לזה יש קהל, חיליק, לזה יש בוחרים, אנחנו רואים את זה לפחות, לפי הסקרים הראשונים של וינטר, הוא עושה בצורה יפה מאוד. ויש לזה קהל, אז הוא אומר את הדברים, כי אנשים מצפים לשמוע את זה.
1: אני מכבד, אני רק אומר בסוף, אנשים צריכים לבדוק מה עם העמדות, לא רק הקונסטלציות, למי תתחבר, מתי תלך, איך תלך וכו'. יש בסוף גם עמדות, ויותר מהעמדות הגדולות האלה, על ועד החקירה והקואליציה וכו'. יש גם את החיים עצמם. ועוד יומיים מפתחת שנת הלימודים, אתם יודעים בכמה בעיות מערכת החינוך שקועה, ולאן אנחנו שולחים את הילדים שלנו. גם אותי זה מטריד, והבוקר מתגייסים החבר'ה לחרדים, ויאמר לזכותם, כי הרבה פעמים אנחנו תוקפים את אלה שמשתמטים, אני רוצה להגיד מילה טובה, הבוקר בבקו מתגייסים החבר'ה לחשמונאים, כן. חבר'ה חרדים שבחרו אחרת. אבל איך הופכים את הכמה עשרות או מאות האלה בחטיבת החשמונאים לכמה אלפים? אלה החיים עצמם, כי בסוף החייל בעזה מצפה ממני לדאוג שמישהו תחת האלונקה יבוא להחליף אותו. ובקואליציה הנוכחית זה לא יקרה. אז אני מציע לו את האפשרות הזו, אני בחרתי בצד של המשרתים. עם הדברים האלה, אנחנו באים לציבור.
0: חילי, אתה יודע, אני אמר אלי, אני מצטרף לזה. אני מאמין לך, מאמין לכנות כוונותיך, לרצון שלך לבוא ולהשפיע ולעשות דברים טובים לעם ישראל. מאמין לך, אבל אתה יודע, אבל לפני, כדי שזה יקרה, מה לעשות? יש את הפוליטיקה הלא אהובה ולא פופולרית, שבסוף היא תקווה אם אתה תהיה בפנים או לא תהיה בפנים. אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי השותף שלך, יועז הנדל. אני שומע שאצל גדי איזנקוט הדלת פתוחה לרווחה שרק תבוא, הם מוצאים אותך במקום גבוה, אבל אמרו לך, תשמע, אם אתה בא, אתה בא לבד, אתה לא בא עם יועז הנדל, זה נכון?
1: כיוון שעוד לא הייתי איתם בשיחה, אז אני לא יודע, יכול להיות שדרכך הם מעבירים לי משהו. אני כרגע אמרתי לך, עשו בבית ציוני מילואיניקים. כל דילמה אחרת, כל התלבטות אחרת, נדחה את הצידה. אני אוהב את יועז, אני מעריך אותו, הוא חבר טוב, ישבתי איתו גם בשבת, אתה יודע, אנחנו שכנים. אני לא יודע מה גדי חושב עליו, אני לא יודע מה יועז חושב על גדי. אני שם את זה כרגע בצד.
2: תגיד לי. אתה תשב במפלגה ליועז הנדל? הרי התחברתם עכשיו, והוא הסכים לוותר על ראשות המפלגה, לא יודע מה עשיתם ביניכם, אבל עכשיו אם תקבל הצעה מאייזנקוט, אתה תקבל אותה ותשאיר את יועז הנדל בחוץ?
1: אמרת, אני לא עוסק בשום
2: דבר. לא עוסק, אם אפשרות כזאת תעלה על הפרק.
5: אתה יכול להגיד, לא יקום ולא יהיה, אנחנו ביחד.
1: אני לא נכנס לשום דבר תיאורטי עכשיו, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, החברות הזו נמשכת ואנחנו ביחד בדבר הזה, ולכן כל דבר אחר לא רלוונטי מבחינתי.
0: תגיד לי רק שאלה אחרונה, אני יודע, אתה לא פרשן לענייני אופר וינטר, אתה גם אמרת שאתה לא מכיר אותו, אבל איך אתה מסביר את זה שהוא אמר בכמה וכמה רעיונות בשנה האחרונה, כל מי שהיה בשבעה באוקטובר, כל מי שהיה בהנהגה בשבעה באוקטובר, סחת הביתה, ולפני יומיים הוציא סרטון, אנחנו נמליץ רק על נתניהו שהיה ראש וראשון ההנהגה בשבעה באוקטובר. איך אתה מסביר את זה?
1: ולכן אני חוזר לעניין עצמו. יש את העניין של עמדות ועקרונות. פוליטיקה היא הכלי, אני מסכים איתך, אני לא חי בלאלאלן, מה שאמרת מקודם, אבל היא תמיד הכלי. ולכן אני מצא לכולנו לצמד לדעות, לעמדות, לדרך שלנו, לתפיסה שלנו, והפוליטיקה שתשרת את זה ולא נוכל.
0: טוב, לך לכלב, אני רואה שהוא שם כבר חסר סבלנות. חבר הכנסת חילי טרופר,
2: הבית
0: הציוני המילואיניקים, תודה רבה והמשך יום טוב.
1: תודה לכם, שבוע טוב, תודה.
0: שבוע טוב, פרסומות.
6: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את יורם הברג'יל, הבעלים, ואלירן כהן השף של מסעדת השף בזיליה בבית שען. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: לא, באמת.
9: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
10: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
9: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
10: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
9: מה צריך יותר מזה בחיים?
10: שתתקשרי שוב.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל.

0: אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: גם זה היה ביציע הצפוני.
3: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, אהלן קאלה, ערב טוב.
4: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכנים בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיחה זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. הוא אדם מטר ממני. הוא לא שומע אותי. מיכה, אני צועק לו, מה, טדי בוז, אני לא שומע כלום.
2: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
5: היי, זאת יוליה גוטמן ואייל גוטמן, ואנחנו מברכים את רדיו רגע ל-30 של אליפות ומוזיקה טובה, שדרנים נהדרים, שיהיה חג שמח ושנה טובה לכל עם ישראל, אוהבים אתכם.
6: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2.
7: בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
8: אהלן, בוקר טוב חברים.
7: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך זה אחרי כל מה שקרה בסוף השבוע בקוסרה, אחרי כל ההתבצרות של אותם פורעים יהודים שתקפו כתבים וידעו אבנים ועשו שמאומות, אין עד רגע זה עצור אחד?
8: כן, משטרה.
7: תסביר.
8: אין משטרה באיוש, חבר'ה, זה מגוף פוליטי שכרגע לא מתפקד יותר מדי.
7: חוס שי זה גוף פוליטי, זה מה שאתה אומר?
8: בזה?
7: שמחוז שי של המשטרה זה גוף פוליטי, זה מה שאתה אומר?
8: בגדול כן.
9: אז רגע, אז אנשים פשעו שם ולא עצרו אף אחד?
7: אחד, אין לא, עצור
8: אחד. לא, אין אפילו עצור אחד.
9: אבל אני, לפי מה שקראתי, היו שם כוחות מג"ב, כוחות משטרה, כן, כוחות צבא.
8: אין עצור. כן, אבל הם עצרו את הפלסטינים, זה הכל. זה, ש... זה הפקודה שהם קיבלו.
7: אז תסביר לי, באמת, אתה יודע, הרי זה אזור תחת באמת מודיעין, ואני בטוח שיש גם מצלמות ורואים הכל, אז מה, אני חושב?
8: חבר'ה, ה-CBS פרסם את התמונות עם הפנים של האנשים.
7: ראיתי.
8: לא מעבר לזה, הם לא רוצים, נו, יש
7: ואתה שואל,
9: אבל אתה יודע, אבי, כנראה הזה תמיד יוצר לי בעיה. מה זה כנראה? יש דברים שבאמת אנחנו יודעים, אתה יודע מהמקורות שלך, שבאמת יש הוראה חד משמעית לא לעצור אנשים, כי כנראה, אתה יודע, כנראה זה אולי.
7: לא עוצרים.
8: אלי, בוא נעשה לך את החיים מאוד פשוטים.
9: יאללה.
8: יש גורמים בממשלה היום שרוצים שהשטח יבער. הם מאמינים באמת ובתמים שסדרה של אירועים ביהודה ושומרון תשרת להם את המנדטים.
9: אבי, כשאתה אומר גורמים, אתה מתכוון לעוצמה יהודית, אתה מתכוון לציונות הדתית.
8: אני אומר גורמים פוליטיים.
9: כן, אבל אלו הגורמים הפוליטיים היחידים שיכולים להיות.
7: אני יכול להוסיף, ראש הממשלה גם בעד זה.
9: אה, הוא גם
8: בעד.
7: ראש הממשלה גם בעד זה. הוא חושב שזה יכול ליצור איזה שינוי במנדטים ואיזה קפיצה של...
9: כן, הוא רוצה מלחמה ביהודה ושומרון עכשיו לפני הבחירות.
7: אז אני אומר לך,
9: זה ממש יביא לו בוחרים וקולות, נו באמת.
7: אז אני, אז תן לי לחדש לך, בצבא,
8: סליחה, זה מה שבצבא אומרים,
7: בצבא אומרים, אלי, תקשיב, בצבא אומרים,
8: כל מערכת הביטחון אומרת את זה,
9: מה אומרת כל מערכת הביטחון?
7: אוקיי, תגיד, שומעים, אבי, אני רוצה להגיד מה אני יודע, תגיד אתה.
8: אתה מדבר עם קצינים במערכת הביטחון, כמעט כולם מקצה לקצה, אומרים לך, תקשיב, יש גורמים במערכת הפוליטית, בממשלה, מהדרגים הבכירים ביותר, שנותנים את הגיבוי, שרוצים לראות פה את המלחמה בתוך יהודה ושומרון, שרוצים לראות פה את האימותים, שזה משרת להם את האינטרסים, זה הכונן.
9: אבל בוא תסבר לי את האוזן, איך זה עובד, אבי? אני רוצה באמת...
8: רגע, שנייה, לא סתם הרמטכ"ל יצא במה שהוא יצא בדברים שהוא אמר, לא סתם צה"ל מכין תוגדה נוספת, תוגדה סדירה נוספת, לטובת יהודה ושומרון, שזה דברים מטורפים, חבר'ה, תקשיבו, זה להביא אוגדה לוחמת, אוגדה שאמורה, באמת, אחת מהאוגדות המתמרנות, להביא אותה ליהודה ושומרון, כדי להיות אוגדה שנייה עבור מה שקורה שם ביהודה ושומרון. אנחנו על סף פיצוץ, יש גורמים שמלווים את האש, שיש להם אינטרסים, ואת זה צריך לשים על השולחן.
9: אבל אבי, אבל פה אני רוצה באמת, במידה מסוימת להבין, אני ועוד הרבה אנשים שמקשיבים לנו, באמת איך זה עובד? מה, באים גורמים פוליטיים ואומרים
10: למשל, אין
9: רגע,
10: עצורים.
9: רגע,
10: למשל,
9: באמת, אין אני באמת שואל, אני רוצה לדעת.
8: שאין עצורים,
9: רגע, ופונים לאלה שמחליטים מי יעצר, מי לא יעצר, והם מקבלים הוראה, רבותיי, תעלימו עין, אל תעצרו אנשים כשצריך לעצור אותם? אני באמת שואל. אני אומר לך,
8: שחלק...
9: רגע, אני בטוח שחלק לא קטן מהמאזינים שלנו. גם שואלים, איך זה עובד?
10: אז רגע, בוא תשמע.
8: אלי, אני אתן לך את התשובה. כמה נערי גבוהות יש, אתה יודע?
9: לא, אין לי מושג.
8: 340, 200 עם הגרעין הקשה. 340. אתה רוצה להגיד לי שכל משטרת ישראל לא מסוגלת...
9: אני לא רוצה להגיד כלום, אני לא יודע. אני באמת שואל. אני שואל אותך.
8: אני אומר לך, יש ל-340, תקשיב, לפי הנתונים של השבק, וצהל, יש סדר גודל של 340 נערי גבוהות, 200 עם הגרעין הקשה. 340 האלה, תאמין לי, אם משטרת ישראל מחליטה, אם היא מקבלת הוראה לעשות את זה, היא מחליטה ללכת על הראש שלהם ולתפוס אותם ולשלוח להם כתבי אישום, היא עושה את זה מחר בבוקר, או היום בבוקר.
10: או למשל להחזיר את המעצרים המנהליים,
8: שישראל קץ ביטל. לקחת את התמונות של ה-CBS ולראות מי היה שם, זה כולם יכולים לעשות את זה. לקחת את כלי הרכב ולדעת מי הבעלים של כלי הרכב, כולם יודעים לעשות את זה. כשאתה רוצה לעשות את זה, אתה יודע לעשות את זה. כשאתה לא רוצה לעשות את זה, אתה לא עושה את זה.
10: אבי, אני רוצה להגיד לך משהו אחר. גם לי יצא לדבר עם קציני צבא, ואני אומר לך מה שהם מזהירים שם. הם מזהירים לפני הבחירות, שהדרג המדיני הבכיר, הבכיר, הבכיר ביותר, ינסה לגרור, והם אומרים, אנחנו לא ניתן ידינו...
9: אז הם אמרו!
10: מלחמה.
9: כן, אז הם אמרו, ברק, הקצין בכיר אמר לך שהכי בכיר רוצה לחבר את הקרירה.
10: אלי, תבטל את הצבא, תפטר את הרמטכ"ל,
9: תתרתי כבר את הקודם, תראה מה אתה אומר ומה אני אומר. אתה עונה בכלל על העניין, להגיד שבכיר אמר שבכיר רוצה.
10: אוי, נו באמת. שני אנשים אומרים לך, דיברנו עם קצינים בכירים בצבא.
9: גם יגידו לי 300 אנשים.
10: ואתה לא מאמין.
9: לא, אני מאמין שנאמרו הדברים. אני רק תמיד אומר, אני אגיד לך, רגע, ברק, אז אני אענה לך,
10: בתור מי שמגן ככה למשטר, איך אתה מסביר שלא נעצר בן אדם אחד, כשרואים התפרויות בעיניים, רואים שוברים,
9: אני אגיד לך, אני לעולם,
10: מחבלים, למה לא עוצרים?
9: ברק, אני לעולם לא בא בטענות לכתב שאומר מה שהוא שומע מהגורמים שלו. אני תמיד אומר שצריך להסתכל בי הגורמים, כי אני בטוח שיהיו גורמים שיגידו גם דברים אחרים.
10: תסביר לי מי, למה לא עוצרים, למשל, בעקבות ההתפרעות?
9: אני לא המפכ"ל, אני לא יודע. תשאל את המפכ"ל. אבל אתה לא יכול להגיד דבר בצורה, בביטחון כזה גדול, האיש הכי בכיר שאתה מתכוון לנתניהו, שלא אכפת לו שיהיה בלגן ביהודה ושומרון, כי אתה לא אכפת לך כלום. טוב שלא ישבת פה במעשה של ביתר אתמול.
10: תשמע, אלי, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
9: אני אמרו שאני אגיד מה
10: שאני רוצה. נתניהו רצה מלחמה מול איראן, לא נתנו לו. נתניהו רצה מלחמה מול
9: בסדר,
10: אני שואל אותך שאלה, אתה בתור מי שמגן, יש תמונות,
9: אני לא מגן על אף אחד, אני לא יודע,
10: רואים יהודים מחבלים, שורפים, שוברים מכוניות, רואים את התמונות, למה לא עוצרים? תגיד לי, למה לא עוצרים? אתה בא ואומר, יש כאלה אומרים ככה, יש כאלה, למה לא עוצרים את הפורעים?
9: תשאל את המפכ"ל! תשאל את ראש אגף המבצעים, תשאל את האנשים שצריכים לתת את התשובות, בחייך!
8: תראה, אלי, אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. זה ששר ביטחון בא ואומר, יש לי שתי מדרגים של אכיפת חוק. יש לי מדרג אחד מול הערבים שאני מבצע מעצרים מנהליים, ויש מדרג מול היהודים שאני לא נוגע, יהודי לא יהיה במעצר מנהלי. לא משנה ששתיהם יהיו באותו רובד של אלימות, לא משנה שלגבי שניהם יהיה אותו רמה של איום, ולא משנה שלגבי שניהם יהיה אותו רמה של מסוכנות. ליהודי הוא ייתן פעולת אכיפה אחת, ולערבי ייתן פעולה אכיפה אחרת. הוא לא אני אומר את זה, הוא אומר את זה בקולו. הוא אמר את זה בצורה הכי ברורה שבעולם, כשהוא ביטל את המעצרים המנהליים. ברגע שהדרג הבכיר ביותר, ושר ביטחון זה דרג בכיר ביותר בממשלת ישראל, קובע את הקביעה הזאת, שהיא קביעה לדעתי גם אפילו על גבול הגזענות והאכיפה הבררנית, אתה יוצר פה סיטואציה מאוד בעייתית. אתה אומר לשטח, חבר'ה, צאו לדרככם, אתם במה שנקרא יכולים לעשות דברים, אנחנו כבר מה שנקרא נלבין את זה בצורה כזו או אחרת. וזה עובד על בסיס יומיומי. תשמע, לא יכול להיות שיום לפני האירוע בקוסרה מגיעים חבר'ה למקום אחר, עושים שם בלגן בתוך הבתים, אנשים יורים שם, פוצים שם פלסטיני, הורגים שם כבשה בירי, ולאחר מכן שמגיעים כוחות צה"ל, הם גם עוד מסייעים לחבר'ה הפורים לעשות מחסום דרכים כדי לא לאפשר לפלסטין להגיע אל הכפר.
10: אבי אשכנז,
8: זה דברים שהם לא נתפסים ביום יום, מה שנקרא.
10: אבי אשכנז, אנחנו ציינו, תודה רבה, כתב צבאי, תודה, אנחנו נוציא להפסקת פרסומות תרה ומיד חוזרים.

0: 1-2 עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה 1-2 בחסות?
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות, חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו צ'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
0: יא!
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
10: יש ארנק ירוק!
11: לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל חיסל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה שביצע אתמול חיל האוויר במרחב ג'באליה שבצפון הרצועה, חוסל המחבל. לפי דובר צה"ל, בעת האחרונה מחבלים קידמו מדווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תאונה קטלנית בכביש החוף. אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נוספים נפצעו. אחד מהם במצב קשה בהתנגשות בין 4 כלי רכב סמוך לאטלית. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
13: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין 4 כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
12: הוועדה הציבורית המייעצת להבטחת 90 תתכנס היום לדון בנושא ההבטחה של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בוועדה ישמעו את המלצות גורמי הביטחון ובהם שבק והמשטרה. אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת 90, שאמר בעבר כי על המצח של אייזנקוט כתוב השיבה באוקטובר, ועתיד לדון בהבטחתו, אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי לא ייתן ששערה תיפול מראשם של אייזנקוט וגולן.
14: לא ייתן ששערה מראשו של יאיר גולן ואייזנקוט תיפול. זה לא יעלה על הדעת שאדם יערב את דעתו הפרטית, למרות שבעניין הזה אני לא רואה אותה כפרטית, אלא אני רואה אותה כגורלה של מדינת ישראל עם האחריות שלו.
12: הבוקר מתקיים בצהל יום גיוס חרדים. בצבא מצפים שיגיעו יותר מ-500 חרדים, מתוכם כ-300 לתפקידי לוחמה. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
15: היום יום גיוס חרדים בבקום, כמה עשרות כבר התייצבו בלשכת הגיוס ובצהל מקווים שבמהלך השבוע יתגייסו למעלה מ-500 מתגייסים, שזה מספר C של חרדים מתגייסים בגיוס אוגוסט. בשעות הצהריים צפויים לבוא מחוץ לבקום המוני מפגינים. הרבנים של הקיצוניים קראו להם לבוא ולהפגין, אולם נכון לעכשיו, מחוץ ללשכת הגיוס, יש כמה מפגינים בודדים ויחסית רגוע.

0: בספטמבר כפוף לתקנון.
1: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
2: כוכבית 2003, שירבית,
3: מבית הראל חברה לביטוח.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: שעה שנייה, בוקר טוב לילי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, ואני אומר לך, אני רוצה, עם מה שסיימנו את השעה הראשונה, עם השיחה עם אבי אשכנזי, שמספר על בכירים בצהל, שמזהירים מפני שיקולים פוליטיים, וניסיון להביא למלחמה, באמת לאיזה פיצוץ גדול ביהודה ושומרון, משיקולים פוליטיים, זה דבר שהוא על השולחן, זה דבר שכבר... קצינים בכירים מצהל מזהירים, הם גם אומרים, אנחנו נעשה הכל כדי למנוע מלחמה פוליטית, ולמנוע את חימום הגזרה, ואתמול באופן נדיר נתניהו בצאת השבת מפרסם הודעה שבה הוא מגנה את אותם גורמים קיצוניים וכו' וכו'. למה אני אומר נדירה? כי כבר הרבה זמן, הרבה יש כבר... התפרעויות של...
1: אז גינה, זה טוב.
0: אז אני אומר, אוקיי, אז יש כבר הרבה זמן התפרעויות של, של צעירי נוער הגבעות, חבורת פורעים, שכמובן, נגיד את זה שוב, לא מייצגים את הציבור הכולל של מאות האלפים ביהודה ושומרון.
1: רגע, לא קיבלת איזושהי תגובה לגבי מה שהיה אתמול?
0: מה? איזה תגובה?
1: לא יודע, אמרת לי שיש מישהו שנתן לך תגובה, מה שהיה אתמול שם.
0: לא, פנה, הוא עוד לא כתב, עוד לא כתב. אני... עוד פעם, לא סתם אמרתי שזו הייתה תגובה נדירה, כי בשבועות האחרונים הממשל האמריקאי שמאוד מודאג ממה שקורה ביהודה ושומרון, מאוד מאוד מודאג, קודם כל מנסה להרגיע אפילו ההקבי, השגריר האמריקאי בישראל, שהוא באמת, הדעות שלו הם דעתי סביב בין סמוטריץ' לבן גביר, אפילו הוא קינה את אותם פורעים יהודים טרוריסטים, ביקש להרגיע, להזהיר מפני הסלמה. הממשל האמריקאי דורש מנתניהו להרגיע, דורש ממנו לגלות את אותם התפרעויות שקורמות נזק אדיר לישראל. תבינו, זה נזק אדיר לישראל. כשרואים, עזבו את אותם פורים, שרואים את צבי סוכות, חבר כנסת בישראל, עם פטיש ששובר אנדרטה, מגונה ככל שתהיה, בעייתית, הייתה צריכה באמת על ידי צהל או גורמי הביטחון לעשות שם מעשה, לא צבי סוכות, צבי סוכות זה לא התפקיד שלו, זה נראה רע, זה מבאיש את ריחנו בעולם, אם למישהו בזה בכלל מעניין, אנחנו גם ככה בצרות צורות עם העולם, שלא בטובתנו, יש קמפיין אדיר נגד ישראל, ישראלים מרגישים את זה כמעט בכל מקום שמסובבים בעולם, גם באירופה, גם בארצות הברית, את המפלגה הדמוקרטית איבדנו, עכשיו גם חלקים גדולים, המפלגה הרפובליקנית, כולל מהאנשים הכי קרובים, הרי נתניהו כועס על סטיב וויטקוף ועל קושניר, אתה מבין, שני יהודים, אחד חתנו של הנשיא ואחד חברו הטוב ביותר, שנגד ישראל. אז אתם ממשיכים לא לעשות, אני לא מצדיק, אני אומר שנתניהו
1: כאילו אתה מבסוט שהם נגדו,
0: אני לא מבסוט, אני מציין עובדות,
1: אתה אומר את זה בצורה כזאת שאתה כאילו מרוצה מזה שהם הולכים נגד נתניהו.
0: אני מזהיר שנתניהו מוביל אותנו לאסון אחר אסון.
1: בסדר, אתה אומר את זה כבר הרבה זמן.
0: אני מזהיר שנתניהו הוביל אותנו לאסון בשבעה באוקטובר. נתניהו מדינית עכשיו בפשיטת רגל, מר ביטחון, מר אוונטה, מר סיפורים.

0: אני בליגה אחרת, איזה ליגה אחרת? איזה ליגה אחרת?
1: המצב שלנו בלבנון יותר טוב, המצב שלנו בעזה יותר טוב, המצב מול איראן יותר טוב. כל החזיתות המצב יותר טוב. אתה מציג את זה כאילו דברים רעים קרו. רק דברים טובים קרו. רק דברים טובים קרו מאז השביעי לאוקטובר עבור מדינת ישראל. השביעי לאוקטובר זה יום ארור שלעולם לא נשכח. מאז השביעי לאוקטובר יש שינוי במדיניות, יש שינוי בהתנהלות, יש שינוי בתגובות שלנו. אנחנו רואים מה קורה בעזה, רואים מה קורה בלבנון, רואים מה קורה באיראן, ואתה מציג את זה כאילו הנה הם עומדים על הגבולות שלנו.
0: גורמים בתוך הקואליציה הם מתלוננים, גורמים בתוך הקואליציה, מי בן גביר, דרך חברי סיעתו, דרך חברי סיעת הציונות הדתית, הם טוענים נגד זה שחמאס על הרגליים, ומתחמש, ומתחזק, ואיפה כל ההבטחות למגר אותו, ואיפה כל ההבטחות להוציא אותו, הם טוענים, לא אני, אני מצטט אותם, הם טוענים שעזה לא הושלמה עבודה, אבל עוד פעם, כל החזיתות פתוחות, אלי, הרי הבטיחו לנו ניצחון מוחלט, איפה הניצחון המוחלט?
1: אתה יודע, אני אגיד לך משהו, אני אגלה לך משהו, ברק, אני אגלה לך משהו, ברור שאתה יודע, לצערנו, מי שחשב או מי שחושב או מי שמעלה את זה על דל מחשבתו אפילו, אני עד כדי כך מקצין, שהנה זה תכף ומיד, ברגע שהכל ייגמר, לא יהיה אף חיזבאלון, לא יהיה אף חמאסניק, יהיו תמיד, אנחנו תמיד נצטרך לשמור על עצמנו, המצב של ישראל היום, ולא אני אומר, כמו שאתה תמיד אוהב לומר, אני שומע ושמעתי קצינים מאוד מאוד בכירים, אם זה בחיל האוויר, אם זה בחיל הרגלים, אם זה מסביבת הרמטכ"ל, עם כל לא אני, הם אומרים שההישגים במלחמה הזאת הם הרבה הרבה יותר גדולים ממה שמנסים להציג. אם זה מושלם? לא. יש עוד מה לעשות, יש עוד מה לתקן, יש עוד מה לשפר, אבל להשוות את המצב של ישראל לפני השביעי לאוקטובר ועכשיו, בוא, צריך להיות באמת לא הגיוני אפילו לומר את הדברים האלה.
0: אז בוא נדבר על
1: זה. ואני מדבר, עוד פעם, אני אדגיש את זה שוב, כי אתה תמיד אומר את זה, לא אני אומר, לא אני אומר את זה, אלא המון המון קצינים, בכירים, שאתה יודע מה, יכול להיות שגם אותם צריך לקחת בערבון מוגבל.
0: אז בוא נדבר על עובדות. מי הבטיח ניצחון מוחלט? אני, סבתא שלי, מי הבטיח ניצחון מוחלט?
1: יגיע, יגיע, המוחלט יגיע.
0: יש לו עוד חודשיים לגמור את הקריירה. יש לו עוד חודשיים ללכת הביתה. אוקיי, מי הבטיח ניצחון מוחלט בעזה? מי אמר שאנחנו נגיע לניצחון מוחלט, והם יפורקו מנשקם, או יוגלו מכאן? מי אמר? אני אמרתי, אלי, אני עכשיו אומר לך מה אמר נתניהו.
1: לפחות תגיד עובדות נכונות. אני לא שמעתי לעולם שאמרו יוגלו מכאן. הגירה מרצון, זה כולם חושבים ככה, ומקווים שזה יקרה. אם זה יקרה או לא, אני לא יודע.
0: זה בדיחה לחשוב שהם יקומו וילכו.
1: אבל אל תגיד להגלות. לפחות תגיד את הדברים במדויק.
0: הייתה כאן מסיבת עונאים שכולנו זוכרים, בבית הלבן, כשאדון הנשיא דונלד טראמפ דיבר על הגירה מרצון, דיבר על מדינות שכבר מחכות לפלסטינים בעזה,
1: מה אתה רוצה?
0: בסדר, מחכות להם בירדן ובמצרים, הוא גם נקב בעוד שמות של מדינות נוספות, וכולנו ציפינו שהניצחון המיוחל והמוחלט שנתניהו דיבר עליו לא הרבה, 9,555 פעמים התקיים, אין ניצחון מוחלט בעזה.
1: זה יגיע.
0: דיבר על החזרנו את חיזבאללה ועשינו ואיתנו למכה ניצחת והם לא ירימו את הראש, לא יריב, על הרגליים, לצערנו הרב, דיבר על איראן,
1: תגיד לי, הכוח שלך, משהו כמו שהיה לפני השביעי לאוקטובר.
0: מה זה משנה, הם על הרגליים.
1: מבחינת כמויות הנשק, הם על הרגליים, הם תמיד יישארו על הרגליים.
0: יפה, אבל מי הבטיח לנו שחור מוחלט?
1: הם ארגון טרור, הם ארגון טרור, שמספיק שעשרה יתאגדו ביחד, ייקחו אחריהם עוד איזה 50, אז יגידו, הנה חמאס על הרגליים.
0: אבל מי הבטיח ניצחון מוחלט, סבתא
1: זה מתארך, זה לא עניין של לחכה, אף אחד לא רוצה לחכות לו שלוש ולא 30 שנה. יש מציאות, יש מציאות במדינה, יש עולם, יש מועצת השלום, יש טראמפ. אתה באופן קליל, אתה באופן קליל מתעלם מזה שאין גורמים אחרים בעולם שמונעים ממך לעשות ב-100% מה שאתה רוצה. אם האמריקאים היו נותנים אור ירוק לעשות כל מה שרוצים, הרי ברור לך שחמאס הייתה נגמרת עוד הרבה
0: אז אני רוצה
1: קודם, אולי שנה, שנתיים אחורה זה היה כבר נגמר.
0: אז אני רוצה להסביר.
1: טוב, רגע, אני... רגע, יש מגבלות, ואתה לא מתייחס אליהם. אוקיי. אתה מבחינתך, נתניהו קובע הכל באזור.
0: לא קובע, הוא הבטיח, הוא הבטיח. הוא עמד, הוא לא, ניצחון מוחלט, ניצחון מוחלט, עם כובע, ניצחון מוחלט.
1: זה יגיע, זה יגיע, זה יגיע.
0: יושב כאן הליצן הזה, ינון מגל, עם הכובע, ניצחון מוחלט. איזה ניצחון מוחלט.
1: זה יגיע, זה יגיע, זה יגיע.
0: טוב, אני רוצה להזהיר כאן, אני הקטן, הקטנטן, את מה שאומרים הבכירים, הבכירים בצהל, הבכירים ביותר בצהל. יהיה כאן ניסיון בחודשיים הקרובים לחמם את יהודה ושומרון, לגרום כאן להתפוצצות. יש כאן אנשים פוליטיים במדינת ישראל שחושבים שמלחמה עכשיו ביהודה ושומרון, מכיוון שאין להם אפשרות לפתוח חזיתות באף מקום, כי יש כמות האמריקאים שמונעים מישראל לתקוף בדחיה כפי שהיינו רוצים, להמשיך לסכל בעזה כפי שהיינו רוצים. האמריקאים עצרו אותנו בהכל, מונעים איתנו לתקוף באיראן, אז יש חזית אחת, שמה יהודה ושומרון, מסוכנת מעין כמותה, נפיצה מעין כמותה. יש גורמים, אומרים בצבא, גורמים פוליטיים, שמסיבות פוליטיות ירצו לחמם בחודשיים הקרובים שעד הבחירות את החזית הזאת.
1: תסביר לי מה האינטרס של ראש הממשלה. בוא, אני רוצה לשאול, אתה הרי, תראה, אתה היית מעורב, רגע, היית מעורב בהרבה מערכות בחירות, באמת. מה האינטרס של ראש הממשלה עכשיו לחמם את יהודה ושומרון? שהוא ייתן הוראות כאלה, הוראות אחרות, או ברמזים, או אתה יודע, בשתיקה, או אני לא יודע מה. מה האינטרס שלו? אני אומר לך שלא מעט תומכי ליכוד לא רוצים שתהיה בלגן ביהודה ושומרון. אז מה הוא מרוויח מזה?
0: אז אני אומר לך מה מרוויח. נתניהו, וזה לא סוד, רצה להמשיך את המלחמה בעזה. אמר את זה טראמפ, לא אני. טראמפ אמר, אם זה היה תלוי בנתניהו, המלחמה הזאת הייתה נמשכת עוד הרבה זמן, הוא גם גמר את המלחמה והחזיר את החטופים. טראמפ אמר שהוא לא רוצה שישראל תגיב, שהוא לא רוצה מלחמה בלבנון, והוא לא רוצה שישראל תסלים את ההתקפות נגד חיזבאללה, והוא מונע מאיתנו לתקוף בדחיה, זה הרי עובדות. אתה שואל אותי, נתניהו רצה את זה. נתניהו מאוד מאוד הצטער שארצות הברית לא חזרה מלחמה מול איראן. מאוד הצטער.
1: אתה לא עונה לי, ברק.
0: אני חושב...
1: שאלתי אותך שאלה.
0: אז אני אומר לך...
1: מה האינטרס של נתניהו לחמם את יהודה ושומרון?
0: נתניהו...
1: שהוא יודע שזה יכול ליצור התנגדות?
0: לא.
1: מהבוחרים הישירים שלו? אני לא מבין.
0: ערבים, זה, אנחנו נמנע ביהודה ושומרון. מה שקרה בעזה, אנחנו לא ניתן להם להתחמש ולאיים על כפר
1: סבא. התחלת לקבל שהיא תגובה, לא קיבלת אותה במלואה. אני רוצה לשמוע תגובה ממג"ב, ממשטרת ישראל, אם באמת לא היו עצורים, ואם לא היו עצורים, למה זה ככה?
0: לא היו עצורים.
1: אז בוא,
0: אלי, לא היו עצורים.
1: אז שיתנו לנו תשובות, למה? יכול להיות שהתשובות שהם ייתנו, אתה יודע, יסברו לך את האוזן. אולי.
0: איך זה יכול להיות, אלי, בחייך?
1: אני לא יודע, אבל בוא נשאל אותם. הם אנשי המקצוע.
0: אלי, כל הסוף שבוע ראינו תמונות של פורעים
1: מנוער הגבעות. ברק, אני לא אומר לך שכן או לא, כי אני לא יודע.
0: מנפצים שמשות, תוקפים צוותי צילום. רואים אותם בעיניים, רואים אותם, בצילומים. למה לא עצרו אותם? זו שאלה פשוטה.
1: הייתי רוצה לשמוע תגובה מוסמכת ממשטרת ישראל.
0: אז אנחנו פונים למשטרת ישראל.
1: למה אין עצורים? אם היו צריכים להיות עצורים, ואם לא, ואם אין, למה אין?
0: אוקיי, נפנה פנייה לכל הגורמים, משטרת ישראל, מחוז שי במשטרה, כל מי שרלוונטי לאזור הזה, איך זה שאחרי התפרעויות שכולנו, לא אנחנו, מלא, אנחנו ראינו את זה, ראו את זה בכל העולם, צוותים זרים, צוותי תקשורת זרים הותקפו, ראו בכל העולם את זה. למה עד רגע זה לא נעצר אפילו בן אדם אחד? בואו תנו תשובה, אלי רוצה, והוא צודק ב-100%, גם אני מאוד רוצה. יוצאים להפסקת פרסומת, ולאחר מכן חבר הכנסת ינון אזולאי משס.
2: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: בוקר טוב לחבר הכנסת ינון אזולאי משס.
1: בוקר טוב ושבוע טוב לך, לאלי, לכל המאזינים.
0: ולפני השאלות הקשות, אני רוצה לעשות גילוי נאות. ינון אזולאי הוא חבר שלי, אני עבדתי איתו שנים, אני גם הכרתי את אביו הצדיק, באמת, אחד מהצדיקים הגדולים שהכרתי, שר הדתות לשעבר דוד אזולאי, זיכרונו לברכה, שהיה באמת איש אחר, שונה, צניעות שאני לא מכיר כמותה, איש עבודה, באמת, אין לי מילים. וינון אזולאי, אנשים לא יודעים שהוא מהפרלמנטרים המצוינים שיש בכנסת ישראל, עם תמיד מוביל במספר השעות שהוא נמצא במליאה ובכנסת בכלל, פעיל מאוד בוועדות, כי מנהל את ועדת הכספים כבר שנים, וזה העדות שלי על ינון אזולאי.
2: כדאי לך לרדת מהשידור.
0: לא, אבל אני אומר, רגע, השאלות הקשות יגיעו עוד מעט, אבל אני חייב להגיד את זה, כי הוא באמת, אתה יודע, לפעמים הייתי אומר לו, ינון, תפרסם קצת מה שאתה עושה, באמת. עכשיו, זה לא דברים סקטוריאליים לשעס או לחרדים, זה דברים שהוא עושה לכלל עם ישראל. תפרסם! לא, כן, יש לו, אתה יודע, טלפון קשר קטן, אז הוא אפילו לא יודע להוציא הודעות
2: למי שצריך. אתה רואה מה זה הימין ברק? צנועים, עושים את הדברים בשקט.
0: בוא נגיד ככה, אני מוכן לחתום שיהיו לי עוד 40 ינון אזולאי בכנסת.
2: לא מפרסמים כל דבר שאומרים, אנחנו מכילים, אנחנו יודעים לקבל את האחר, לקבל את השונה. תפרגן, תפרגן, אחלה היה.
0: לא פרגנתי?
2: אחלה היה, אני מבסוט.
0: אני אומר לך שאני גם
2: אמין. מה אתה אומר, חבר הכנסת אזולאי?
1: האמת הוא פרגן. ואני מכיר את ברק טוב אחרי הפרגון, אנחנו נכנסים לזירה, והוא יהיה שם אובייקטיבי.
0: עכשיו גמרנו, לא, תראה, עכשיו אני רוצה באמת, איך אמרנו לשאלות הקשות. תראה, אני מאלה שטוענים שאריה דרי החליט לעשות סיבוב, אתה יודע מה, נמוך, קטן, על כל הסיפור של העצרת, של הייתה צריכה להיות לזכרו של הרב עובדיה יוסף, ואני רוצה להכיר לך ינון ותענה לי מתוך ציוצים שפרסמה יעל פרידנסון, היא כתבת בוואלה, בוואלה, לא סליחה, בוויינט, בוויינט, בוויינט, והיא מפרסמת כאן את הסיפור הבא. קודם כל לא מדובר בטקס לזכר הרב עובדיה יוסף, אלא בפסטיבל בבנייני האומה, שנה שעברה הוא נמשך יומיים ועלה 4 מיליון שקלים על חשבון משלם המסים, מופעות של יעקב שפיקי, חיים ישראל ויונתן רזאל. השנה ביקשו בשס להגדיל אותו לשלושה ימים, מה שאומר תקציב של בין 5-6 מיליוני שקלים בקלות. את ההזכרה בבית הקברות בסנר דירה ביום פטירתו של הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, אפשר לקיים כרגיל, היא כותבת, כמו גם את הטקס הממלכתי בטקס, אין שום בעיה עם זה. אבל שנה שעברה דרי ניצל את הבמה, שעלתה כאמור 4 מיליון שקלים, כדי לכלול בתוכן פוליטי, לתקוף את חוק הגיוס, ולכן הייעוץ המשפטי, לא היועצת, הייעוץ המשפטי אמר, את כל הטקסים לרב עובדיה אפשר לעשות, טקס כזה שיהפוך לכנס פוליטי, אי אפשר. תגובתך, ינון אזולאי.
1: אוקיי, אז קודם כל בוא נעשה סדר. החוק שעבר, כתוב שמה, זה חוק שיציין את זכרו של מרן, זה יום ציון, יום ציון יכול להיות במספר אופנים במורשת שלו, וכשעושים בבנייני האומה, זה לאו דווקא בבנייני האומה, קראת השירים, יש שם תכנים, יש שם הרצאות.
2: רגע, אולי תרחיב, שאתה אומר יש חוק, מה זה אומר? מה החוק אומר?
1: יש חוק לציון יום לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, שעבר בכנסת ישראל שאנחנו העברנו אותו, יוני משריקי הוביל את החוק הזה, חבר הכנסת משריקי.
2: שזה מציין תאריך קבוע?
1: זה מציין תאריך שפטירתו של הרב עובדיה, זה צריך להיות בסמוך לו. ככה זה כתוב בחוק, זה לשון החוק, שאז אפשר לעשות יום זיכרון, מורשת, יש תקציב מסודר לעניין הזה, שהמשרד לשירותי דת יכול לעשות כמו שיש הילולה של בבא סאלי, אפשר, זה חלק מההילולות שצריך וקיים ונכון לעשות. אדם שליוו אותו, למעלה ממיליון איש, מכל המגזרים, מכל העדות, מכל החוגים, דתיים ושאינם דתיים, מסורתיים, חילונים, חסידים, מה שאתה לא רוצה. ליבו בדרכו האחרונה, ועד היום ספריו נמצאים בכל מקום. ואתה שומע מהאנשים, מהימין ומהשמאל, שמתגעגעים לרב עובדיה יוסף. ואם הוא היה בדור הזה, זה היה נראה אחרת. וכל הביטויים של כולם, אנשי תקשורת, מכל קצוות הקשת. וכשאנחנו באים ואומרים
2: אני מבין שגם ועדת הבחירות המרכזית מתנגדת לעניין הזה, נכון? תקן אותי אם אני טועה, גם סוגרת לנו הוראה כזו.
1: יכול להיות, אני לא מונח, אמר לך שאני עם טלפון קטן, קשר, אז עדיין לא הגיע להכנס, זה לוקח.
0: אני לא בטוח, בעוד שבוע יקבל עדכון,
1: אני ביון הדואר מקבל את זה, עד הלולה אני אדע כבר, אבל אני אומר, אני אומר, ההילולה זה בעצם אצל מרן, זה להנחיל את המורשת שלו. בתלמודי תורה, בסמינרים.
2: אז מה אתה אומר? למה זה קורה?
1: זה לא כנס פה, אתה יכול לבוא, אתה
0: יכול ברק שאתה נותן, שאתה עושה הרב עובדיה.
1: ברק, אתה רוצה לשמוע תשובה, נכון? אני מכיר אותך שאתה אוהב גם לשמוע ולא רק להגיד. ואני אומר דבר אחד פשוט. כשאתה נותן לבן אדם רישיון לנהוג על רכב, אתה אומר, תקשיב, יש את המורה הזרה. ואם לא תתנהג כמו את המורה הזרה, אתה יודע שאתה גם חוטף קנס בשלילת רישיון. את יכולה כיועץ משפטית לא לבוא ולהגיד, אני רוצה למחוק את המורשת. אני אומרת לך, אתה יכול לעשות את הכנס הזה, אבל שלא יפרו בו פוליטיקאים, אבל שלא יזכירו את שס, אבל שלא יעשו ככה, שעשו ככה, אין בעיה. ראיתי שנה שעברה, אגב, שזה לא היה באותו מתכונת, אבל לא חשוב, אבל בזה שנה שעברה, אם אני לא תראה, בכלל עשו את יוזמה מקומית של עיריית ירושלים, השנה זה משרד השירותי דת, ואני בא ואומר דבר אחד פשוט, את לא רוצה שיהיה פוליטיקה? אין בעיה, תשימי את המורה הזרה.
0: זה לא היא, זה
1: היועץ המשפטי שלה. זה יעזוב, נו, ברק, מה זה היועץ המשפטי? זו אביטל, עזוב, היא מנחה מלמעלה, לא יעזור כלום, והזעקה פה שרוצים למחוק את המורשת. למחוק את המורשת זה לזה לא
0: נגיד.
1: תגידי,
0: אתה בן אדם אינטליגנטי, ואני מכיר אותך שנים, ואתה לא מאמין במה שאתה אומר, הנה אני אומר לך.
1: אני מאמין, לא,
0: אתה לא בסגנון הזה.
1: לא, ברק, זה לא נכון. תפילי את המורים, תגידי עשו.
0: זה ספין, זה מניפולציה, זה תרגיל של אריה דרעי לפני הבחירות, כדי לתקוף את היועצת, כדי ליצור כאן איזה...
1: ברק, אני אגלה לך משהו, אני אגיד לך משהו, מהכירנו את היועמ"שית, אני אומר לך שהיא תיתן לנו דבק אותה עוד הבחירות, זה בסדר, וגם הוא לא צריך דווקא את זה. ומרן לא משחק.
2: תגיד לי, מה אתם יכולים לעשות? אוקיי, יש חוק ויש הוראה כזאת עכשיו של הייעוץ המשפטי, מה, אפשר לעשות משהו בנידון?
1: יש מספיק כלים לעשות עוד דרכים, ויש גם אפשרות לערער, ואפשר לעשות כל מה שאנחנו נגיע, בסוף נעשה את הכל בצורה החוקית ביותר.
0: תגיד לי.
1: אבל אני אומר לך, שלא יכול להיות שאת מורשת מרן רוצים חוק, לא משהו אחר. תגיד לי. עזוב אותך, לא משהו אחר.
0: תגיד לי, אינון, איך היחסים עכשיו בין אריה דרעי לרב יצחק יוסף? הסתדרו, שולחה, הכל רגוע מאז המכתב של הרב מאיה, הכל רגוע.
1: דעת מאוחדת, כולם ביחד הולכים בכל הכוח, גם מרן הרב יצחק יוסף נמצא בכנסים כבר שבוע שעבר, היה כל יום כמעט בצפון ובדרום ומגיע ובא ורוצה להמשיך.
0: אז בואו נשאל אותך שאלה לגבי הדברים שלו אתמול ביסדים, נכון? בבית כנסת היסדים, נכון?
1: כן.
0: אמר על היועץ המשפטי, על היועץ המשפטי לממשלה, אמר ככה את המילים האלה, היא רשעה, היא משוגעת, מי בכלל? אני מייחל שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה, והקהל כולו ישיב אמן. ככה מדברים.
1: תראה, אני אגיד לך דבר אחד ברק, אני לא נוהג לפרשן רבנים, אבל אגיד לך דבר אחד, כשאתה בא ומורשת כזאת אתה רוצה למחוק, הרב זעק את כאבו. הרב זעק את כאבו, זה אבא שלו.
2: אבל אפשר לזעוק, אפשר לזעוק.
1: היה אבא של כולנו, אתה יודע. אבל מה, אתה פורץ את זה? היא דורכת על ציבור המסורתי, אתם שוכחים את זה. זה לא רק על ציבור החרדי, ציבור המסורתי דורכת לו, על המקום הכי רגיש לו. הרב עובדיה יוסף.
2: חבר הכנסת אזולאי. אתה מדבר עם אנשים, אני בטוח שגם ברק, יש המון המון כבוד, רספקט, וזיכרונו של הרב עובדיה יוסף, לעולם לא ימ אחר או לא ישכח, אבל עדיין, עדיין יש גם שפה, אתה יודע, אחד שהוא רוצה להיות מנהיג, צריך גם לחשוב, הוא המנהיג למעשה, הוא גם רוצה והוא גם המנהיג, צריך אולי לדבר בשפה יותר ברורה, יותר נעימה, אפשר להעביר ביקורת בלי להשתלח.
1: אם נגיד את האמת, אם הוא היה אומר את זה על נתניהו, והיה אומר עליו איזה עיוורת, וכבשה שחורה, ומושחת, ורשע, אף אחד לא היה נזעק בתקשורת. אבל כשאמרו את זה ליועץ המשפטי, פתאום כולם נזעקים. חברים, בואו נעשה את הדברים בפורט.
2: בעניין הזה אני מסכים איתך, כשמתנפלים,
1: שהיא באה ורוצה להרע, אני אומר לך, היא רוצה להרע, תיקח את כל הדברים שהיא רוצה לאחרונה,
2: תגידי,
1: מה היא עשתה בגלל המלחמה בפשיעה בחברה הערבית, מה היא עשתה? מה היא עשתה בדבר אחד, תגידי?
2: שים נקודה, זה לא סותר את מה שאני אומר, אני מסכים איתך, שאם זה היה לנגד נתניהו, היו צהלות ושמחות, זה ברור. אבל עדיין אני לא רוצה לשמוע את הרב יוסף, שהוא מנהיג תנועה כל כך גדולה, מדבר בשפה כל כך בוטה. מה לא
1: אמרתי, מובן? אמרתי, אני לא מפרש רבנים, אבל צריך לדעת דבר אחד. הרב זה הבן שלו, בשעת צער, שרוצים חוק את המורשת של אביו, זה מהכאב הוא דיבר. תגידי, הוא לא יודע, זה עברה עליו שבת. אתה מבין שעוברת שבת, אדם גם חושב על הדברים. אדם פתאום, הכאב עוד פעם פורץ, כשהוא רואה שבאים אנשים ליזדים, אנשים מסורתיים שרואים בעשרות מקומות בלוויין, ומי רואה את זה? אנשים מסורתיים של עמך ישראל, שאוהבים אותו, ושומעים שמה שרוצים לעשות למרן, וזה הכאב שהוא מקבל, מה אתם רוצים? שהוא יושב בצל המשבח?
0: חבר כנסת אוזולאי, בוא נדבר על המצב של ש"ס. ש"ס בחירות קודמות, קיבלו 11 מנדטים, 5.5, 6 מנדטים היו הארדקורט, חרדים, ספרדים, 5 מנדטים היה מה שאתם קוראים, העם שבשדות, אנשים מסורתיים, דתיים, גם חילוניים, לא חרדים שהצביעו לש"ס, ויש בעיה גדולה עם הציבור הזה לקראת הבחירות הקרובות, בגלל השבעה באוקטובר, בגלל שש"ס הייתה מהמובילות של החוק נגד גיוס. מה אתה אומר?
1: אז קודם כל, בוא נעשה קודם כל סדר בדברים. אני, אתה מכיר אותי, מעולם לא התבשמתי מסקרים שמחמיאים לנו, ומעולם לא אפחד ויכנס ל...
0: כן, אבל אתה יודע שיש בעיה, זה סקרים, אתה יודע שיש בעיה.
1: אין בעיה, אני מדבר איתך עכשיו פשוט. אתה מדבר על נושא הגיוס. ש"ס מעולם לא נתנה יד שהוא נגד גיוס.
0: סליחה?
1: אני ישבתי...
0: הרב יצחק יוסף, שעכשיו רגע, שעכשיו גילנת בכיבור.
2: רגע, שיענה אחר
0: כך. אמר הרב יצחק יוסף, מי שמקבל צו גיוס, לזרוק אותו לתוך, איך הוא אמר, בית שימוש להוריד את המים. אמר, אל תשמע גם לאבא שלך.
2: אז בוא נשמע אותו.
1: בוא נשמע עכשיו ברק.
0: אמר אריה דרעי, בחדר סגור
1: שבמה מכובדת כמו שלך ושל אלי.
0: רגע, אומר אריה דרעי, בחדר סגור, גם אם יעלה לכם במחשבה להתגייס, אל תתגייסו, הוא מצוטט, רואים אותו, מצולם. מה?
1: אתה יכול לצטט גם את ינון אזולאי ברק?
0: כן.
2: לא, עזוב את ינון אזולאי.
1: תצטט גם את ינון אזולאי, מה אתה אמר בבקשה.
0: איתך אני לא מתווכח. בוא,
2: גם הרב דרעי אמר...
1: אז אני אגיד דבר אחד.
2: גם הרב דרעי אמר שהוא גאה בשלושת נכדיו שלא התגייסו.
0: אריקים, אריקים.
1: עכשיו תקבלו תשובה להכל, אחת ולתמיד. 100%. תנו לי שתי דקות ותקבלו תשובה.
0: קיבלת.
1: אתם אמרתם לי, כמו שהרב יצחק יוסף אמר, וזה בדיוק, זה בדיוק נרטיב שהתקשורת עושה. למה? כי הרב יצחק יוסף אמר בדיוק לפני שנה, שנה פחות, אולי 4 ימים, הייתי אצלו. נכנסתי אליו ודיברתי איתו על חוק הגיוס ופרסתי בפניו את כל הנושא. הוא יצא לאחר מכן לכנס, והוא אמר שמה, מי שלא לומד והולך לעבוד והולך ונעשה מלצר, מקומו בצבא שילך יתגייס. אנחנו דואגים ללומדי תורה, וגם עכשיו אני אמרתי את זה גם בוועדות. הרב מאיה זקן, מועצת חכמי התורה, אמר את זה ברשת ב' ביום אחרי שהייתה החלטה, זה היום יום רביעי, בחמישי בבוקר, יום אחרי החלטה שפעל לפרוש, הוא אמר את זה בקולו בשעה 7:30 בבוקר, הוא אמר שמה שמי שלא לומד, שילך יתגייס. אנחנו באים לדאוג למי שיושב ולומד. מי שלא יושב ולומד, זה לא הדאגה שלנו.
0: אבל הוא אמר שגם בטלנים אסור להם להתגייס.
1: והוא גם את זה הסביר. הוא אמר את זה. דיברו איתי על בטלנים, אותם אלה שנמצאים כרגע, אני אמרתי, הוציאו דברים מקשרם, זה המילים שלו, אותם אלה שכרגע נמצאים במשבר בישיבה, מטפלים בהם. אלה צריכים להישאר. אבל מי שנמצא מחוץ לישיבה והוא לא נמצא בטיפול, שילך להתגייס. הוא אמר את זה במפורש. אז חברים, בואו לא נעבד את המציאות. ש"ס, אני הייתי 86 דיונים, מלבד דיונים עוד מאחורי הקלעים, הייתי בדיונים האלה ואמרתי, כל הזמן, בהוראת מרנן ורבנן שלנו, מועצת חכמי התורה, מי שלא לומד שייך להתגייס, מי שמתגייס, צריך לדאוג לו, שיש לו את האפשרות להיכנס חרדי ולצאת חרדי. למה? זה מה שאמרנו, מעולם ש"ס לא הריצה חוק שהוא נגד הגיוס, אנחנו אוהבים את החיילים.
0: למה רבנים
1: לא אומרים? רק במשפחה שלי, ואתה יודע, במשפחה שלי נמצאים אנשים מהציונות הדתית, אנשים שאינם דתיים, אנשים שיש להם, שנמצאים בצבא היום, שנמצאים בלבנון ובעזה ובסוריה.
0: אני לא מתווכח איתך
1: ברמה אישית. אבל אני מייצג את המשפחה השבתי. אני מייצג את המשפחה המזרחית השבתי, ואני אינו נזולאי.
0: למה הרב משה סלים לא אומר את זה?
1: גם הרב סלים, הוא שלח אותי. הרב סלים אף פעם לא תשמע אותו בתקשורת, אף פעם גם כמעט ואין לכם הקלטות שלו, כי הוא לא נמצא בתקשורת.
0: למה הוא לא אומר מי שלא לומד?
1: הוא יותר בראשי ישיבות, אבל אני הייתי אצלו.
0: סתם, אני לוקח הרב ממועצת החכמים של
1: ש"ס. אז אני מסביר, אני הייתי אצל כל מועצת חכמי התורה של ש"ס, אצל כולם. ואם היו שומעים, וכל פעם נרגשתי אליהם ואמרתי להם את הכל, הייתי גם ביחד באותו כינוס, ואחר כך גם בוועד שהם הקימו, ואם היו לא מסכימים את דבריי שאמרתי, שהם שלחו אותי כל מועצת חכמי התורה בלי יוצא מן הכלל, ואמרו לי מי שלא לומד שיתגייס, הם היו קוראים לי...
2: מה הבעיה לומר את זה בקולם?
1: אבל אמרו את זה, אבל ברק, למה...
2: זה לא ברק, זה אלי, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. רגע, רגע.
1: אמרתם הרב יצחק, קיבלתם תשובה.
0: אני בינתיים זוכר המילה אחת שלו, גם בטלנים שלא ילכו ללמוד, שלא ילכו לצבא.
2: אבל הוא הסביר לך מה הוא התכוון.
1: אבל הסברתי לך, ברק, אם אנחנו רוצים להבין מה זה, אז אני אסביר את זה עוד פעם, כי אחות שהמאזינים לא הבינו. הוא אמר במפורש, יש לפעמים כמו בכל חברה, יש אנשים שנמצאים בתוך מסגרת, גם בבית ספר וגם בצבא, ובכל מקום שיש להם משבר רגעי של יכול להיות שבועיים, שלושה חודש, מטפלים בו. יש, אז אומר, את אלה, שבו כרגע בטיפול, אף אחד לא אומר לכם ללכת לצבא. אבל בן אדם שהוא לא נמצא במסגרת, הוא כבר בחוץ.
2: אני אגיד לך, פתאום, יכול להיות... חבר הכנסת אזולה, יכול להיות שהדברים נאמרו, אבל הם צריכים להאמר בצורה יותר ברורה.
1: כן, אבל לא בדמו את זה.
2: הם צריכים להאמר בצורה יותר ברורה, כי גם אתה מבין שחלק מתומכי ש"ס לא מרוצים מהצורות האלה.
1: אלי, אתה איש תקשורת. אתה כרגע איש תקשורת, נכון?
2: נכון.
1: אני אשאל אותך שאלה פשוטה. אם עכשיו אני נותן לך כותרת, מתי בחדשות הבאות אתה שומע את הסיפ שלי, נכון?
0: נכון.
1: נכון, יופי, ואם זה תקשורת חזקה, אתה כל היום תשמע את הפימפום הזה.
2: נכון, אני מבין מה אתה אומר מצד אחד.
1: כשהרב יצחק יוסף אמר את זה, פעם אחת בקושי השמיעו את זה, כשהרב מאיה אמר את זה אפילו פעם אחת לא השמיעו את זה, והוא אמר את זה מספר פעמים. אלא מה? שיש נרטיב שרוצים אותו, לקחת אותו ולהכניס אותו לציבור, זה מה שעושים. וזה אני בא לעכשיו, אני בא לקעקע את הדבר הזה שלו, שכל אלה שחושבים שאנחנו, אנחנו אלה שדאגנו לחיילים, תבדוק בכנסת, תבדוק בכנסת. איזה סייה הביאה לחיילים, לחיילי המילואים, אתה בוא תשאל, תדע מה תשאל את ארגוני המילואים שלא מסכימים איתי. יגידו, חיילון הזוי תמיד היה לנו לעזר.
0: אני לא סתם נתתי את הפתח הזה.
1: כי משפחה שלי, כי אחים שלי ואנחנו חייבים להם.
0: ינון, הנה אני אומר לך, אני לא סתם נתתי את הפתח הזה, כי מי שלא מכיר כדאי שיקיר את הפעילות שלך, והיא פעילות סופר מבוכת. אני לא בא אליך ברבע טענה.
1: לא, אבל אני חלק משעס, אני חלק משיח,
0: אתה יודע מה, אתה לא מייצג אותנטי מהבחינה הזאת, גם מבחינת הדעות שלך, וגם מבחינת הפעילות שלך.
2: הוא לא אותנטי.
0: אתה
2: מתכוון אולי...
0: אני מתכוון לזה
1: שינון... הוא רוצה לסרוף אותי בפיימריס שלנו, אלי. הוא רוצה לסרוף אותי בפיימריס. אתה רואה מה שהוא עושה לי עכשיו?
0: אני מפרגן לך מכל הלב, אתה יודע שזה מכל הלב. אני רק אומר, הדברים שאתה אומר, אני לא שומע את זה באנשים אחרים, זו הכוונה. בשעס.
2: לסיום אנחנו צריכים לסיים, ממש משפט.
1: אז אני רק אגיד משפט אחד. אנחנו, המשפחה המסורתית, המזרחית, זו אותה משפחה שאתם ראיתם גם בקמפיין שלנו. זה אני, זה מייצג את תנועת ש"ס המסורתית המזרחית, שיש בה גם בחורי ישיבות, גם חיילים, את כולם אנחנו אוהבים. אחדות ישראל, למען לקראת השנה החדשה, נאחל לכל עם ישראל שנה טובה ומבורכת, שנה של אחדות, ובעזרת השם ששלטון הימין ימשיך ויהיה הימין האמוני והמסורתי.
2: בעזרת השם.
0: שנה טובה ותודה רבה.
1: שנה טובה, אחים יקרים, תודה.
3: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה. רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
4: שלום, שמי תמר מטיה, שראש מועצת עמק המעיינות. אני רוצה לאחל לכם תחנת רדיו כל רגע המשך עשייה משמעותית וטובה. 30 שנה זה לא הולך ברגל, מביאים את הקולות מהשטח, דברים מעניינים, אותנטיים ורלוונטיים. שתהיה שנה טובה וחג שמח, שנה של בשורות טובות. הצלחה ומזל טוב.
5: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הקטל בדרכים, בתאונה אמש בכביש 854 סמוך למושב לפידות, נהרגו שני בני אדם, סורור אחמד עמר בן 53 מחורפש וריאן אסעד בן 17 מכיסרה. החדשות כל רגע נמסר שנסיבות התאונה טרם ברורות ונחקרות הבוקר. לוחמי אש השתלטו אמש על שריפת פסולת שבערה במשך שעות ארוכות באזור תעשייה קדמת גליל. הכבאים הצליחו למנוע את התפשטות האש לעבר מיכלי שמן דליקים ופגיעה במפעלים סמוכים. איש לא נפגע באירוע, אולם נזק נגרם במקום. לחדשות כל רגע נמסר שבלילה נותרו הכוחות בשטח לוודא כיבוי סופי של הדלקה.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: תחזית מזג האוויר היום מעונן חלקית עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל בעונה. עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי. מחר הטמפרטורות יעלו, ביום שלישי עוד התחממות ותורגש הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים.
5: כל רגע רדיו שנוגע.
2: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
6: בוקר טוב לעדי קרמי, בוקר טוב לעדי קרמי, לשעבר בכיר בשבק.
7: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
6: תשמע, אנחנו מדברים כאן בין היתר על סיפור ההבטחה של יאיר נתניהו וסיפור האיומים האיראנים על חייו, ואתמול השבק מפרסם סוג של הודעה רשמית שאומר כן, הוא היה תחת איום, הוצאנו אותו בבהילות עם הצוות שלו, ואני רוצה להקריא לך מה כתב הפרשן הצבאי של חדשות 12 ניר דבורי, שהוא איש רציני ומאמן, לטעמי לפחות, והוא כותב ככה, לאורך כל הדרך גורמים ביטחוניים בישראל שווים ואומרים שאכן היה מידע בעקבותיו הוחלט לא לקחת סיכונים ולנקוט שורת פעולות שישמרו על ביטחונו של יאיר נתניהו. אך קיים פער בין מה שפורסם באתר ניומקס האמריקאי לבין מה שקרה בפועל. כשנשאלו גורמים בשבק מה השתנה בין חוות הדעת של גורמי המקצוע על היעדר איום מיידי לבין ההודעה שיצאה הערב, הם ענו, עזוב, תבין לבד. כלומר, ואני אומר לך שבפרשנות שהבנתי לאחר מכן, היו לחצים על אנשי שבק לפרסם את ההודעה שפרסמה אתמול בערב, כי היא מסתדרת עם הנרטיב של נתניהו. תגובתך.
7: תראה, אני לא חושב שיש חדש בנושא של לחץ על השבק מצד ראש הממשלה. יש לנו ראשי שבק לשעבר שדיווחו על כך, ושסיפרו גם סיפורים קונקרטיים על בקשות מצד לשכת ראש הממשלה וראש הממשלה עצמו.
8: אבל בעניין הספציפי הזה, עדי, זה נשמע לך הגיוני?
7: תראה, לי נשמע הגיוני מאוד שיש לחץ מלשכת ראש הממשלה.
8: לא, זו, זה בסדר, הגיוני, אבל הגיוני ימציאו תכנון לרצח? מה, אני לא מבין את העניין.
7: לא, תראו, קודם כל,
6: משפחתו
7: של ראש הממשלה מאוימים, זה נאמר על ידי השבק בוועדת השרים, אנחנו אחרי החיסול באיראן, או במהלך המערכה, גם החשאית עם איראן, היו מספר חיסולים שבזמנו אפילו גם לא לקחנו עליהם אחריות, ולכן אני חושב שהדיפולט הוא כזה שיש איום על ראש הממשלה ובני משפחתו, והאיראנים גם מצהירים על זה אגב, וגם מצהירים על נשיא ארצות הברית ובני משפחתו שמייעדים לחיסול. השאלה היא האם היה באמת מרדף או איזושהי חוליה
8: אני לא חושב שזה פורסם, עדי, אני לא חושב שפורסם שהיה מרדף. היו פרסומים שמהר מאוד הזהירו את מי שצריך
7: להזהיר. ראש הממשלה בעצמו, הוא זה שבעצם העלה את הנושא לסדר היום, והצהיר שרצו לפגוע, שרצו לחסל את הבן שלו עכשיו.
8: וטוב שכך, לדעתי טוב שכך, ואני אגיד לך גם למה. כי הרי היו טענות נגד נתניהו שהם מעורבים בזה שלא נותנים הבטחה לראשי האופוזיציה, לאייזנקוט ולאחרים. אז הוא רק, וכל הזמן נתנו, רגע, כל הזמן נתנו דוגמה את הבטחת הבנים שלו, ומסתבר שההבטחה היא במקום.
7: אבל אלי, למה לעשות את זה עכשיו? הרי הבן שלו מובטח כבר על ידי היחידה להבטחת 90. הבן שלו מקבל את חבילת ההבטחה יותר מכל שר אחר במדינת ישראל, ואני לא חושב שהיה צריך להעלות את זה על סדר היום, מצידו של ראש הממשלה.
9: הצנזורה אסרה את הפרסום הזה כבר הרבה זמן.
8: זה לגיטימי מה שאתה חושב, אבל אני לא רואה בזה דבר כזה נורא. טוב שידעו שרצו לרצוח את בנו של ראש הממשלה.
7: בסדר, ואני חושב שההודעה...
8: מה הבעיה עם זה?
7: אני לא חושב, ואני חושב שההודעה הפשטנית שהשב"כ הוציא, היא כדי לשים סוף לסיפור הזה, ולהגיד כן, היה איום. האם היה פה איזשהו מרדף וחוליה בשטח שכבר אותו, אגב, זה קרה לנו דווקא לא נגד מר של ראש הממשלה, זה קרה לנו באיסטנבול שהתנהל מרדף על תיירות ישראליות לפני כשנתיים, ובאור שינן, המוסד, יחד עם גורמים נוספים, הצליחו להוציא אותם מאיסטנבול, כאשר כבר החוליה האיראנית הייתה בשטח לחסל תיירות, לא את בנו של ראש הממשלה.
9: תגיד לי, אני רוצה...
7: עכשיו, כן, אני חושב שעושים מהאירוע הזה יותר ממה שהוא. בסופו של דבר, הבן של ראש הממשלה מובטח, קושרים את זה גם בין היתר לכל מיני סיבות ומנסים להשוות את זה להבטחה של גדי אייזנקוט, שלדעתי אין שום קשר ואין שום מקום להשוואה בין שני הדברים.
8: אני אמרתי שבגלל זה אני חושב היה נכון לפרסם את זה, כי כל הזמן טענו שהם מעורבים בזה שלא נותנים לאייזנקוט הבטחה. ואגב, אייזנקוט ביום שישי אצלנו ברק לשאלה בעניין הזה אמר, אני סומך על שיקול דעתו של ראש השבק.
7: נכון, אבל אני, אבל כאן, עם כל הכבוד לאייזנקוט, שהוא מאובטח, ומאובטח לעולם, יהיה לו קשה, גם שזה ראש ממשלה ולא משנה מי, מאובטח, להביע דעה בענייני הבטחה, מטבע העניין, מטבע הדברים, הוא לא אובייקטיבי. ואני חושב שאייזנקוט חייב להיות מאובטח על ידי היחידה להבטחה 90, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. צריך לקרוא את החוק ואת רוח החוק, ולהבין למה נקבעו שבעה סמלי שלטון, וכל הדבר הזה למנוע, פשוט למנוע משבר חמור בחברה הישראלית ותפקוד של המערכות של המדינה. ואם יקרה משהו לגדי אייזנקוט, זה ייצור כאן משבר לקראת הבחירות שאנחנו, עמות הסיפים ירעדו.
9: אני סיפרתי
7: זה. ואנחנו צריכים למנוע את זה, זה הכל.
8: אני אין בכוח בינינו שאולי צריך לתת הבטחה לאייזנקוט. אני לא חושב שיש למישהו באמת התנגדות. אבל מה שאני אומר, כל הטענה הזאת, בסופו של דבר, זה החלטה של ראש שב"כ, של הדרגים המקצועיים. לא,
7: זה החלטה של ועדת שרים. יש ועדת שרים.
8: לא, ועדת שרים נותנת את האישור הסופי, אבל הם מקבלים המלצות מכוחות הביטחון.
9: מה זה ועדת שרים? זה ועדה פוליטית של פוליטיקאים. מה זה ועדת שרים? אפשר לחשוב איזה... אתה חושב שמישהו מתרגל? זה ועדה של פוליטיקאים שפוטים של נתניהו שעשו משהו צריך.
8: רגע, רגע, רגע, רגע, ברק, בעניין הזה, תן לי להעיר לך. אתה אומר שיש ועדת שרים פוליטית שמה? שלא אכפת להם שאייזנקוט לא יזכה לשמירה שחלילה יקרה משהו? באמת, תסביר לי פעם אחת, איך אתה חושב?
9: אני חושב שנתניהו יודע שאם מאשרים הבטחה של 730, 730 זה היחידה להבטחה 90 של השבק, שהיא תאבטח את גדי אייזנקוט, והוא יסתובב עם פמליה של מאבטחים, זה ייתן לו... איזה סוג של ארומה, איזה סוג של, אתה יודע, דימוי של ראש הממשלה הבא, זה ייתן לו יותר, אתה יודע, לפחות מבחינת הנראות, משהו שאין לו את זה היום. עכשיו אני רוצה לספר לך סיפור, אתה שומע? אני גם אספר לך, עדי. הייתי בשבוע, לפני שבועיים בהלוויה, הגעתי לשם, היה שם גדי אייזנקוט, הגיע עם באמת מאבטח פרטי שהמפלגה מימנה לו. שמע, בוא, אנחנו יודעים להבדיל בין מאבטח של 730 ליחידת מגן שהיא מונחת שבת, ובטח למאבטחים הפרטיים האלה. זה נראה רע, הוא עומד שם לבד, עם איזה מישהו אחריו. בוא, זה נראה מסוכן, בעייתי. אני העליתי את זה מיד לאחר מכן, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה מסביר? בעקבות הדברים הנחרצים שלך, שהוא חייב הבטחה של 730.
7: חייב, חד משמעי.
9: איך אתה מסביר שראש השבק לא מבטח אותו?
7: כי אני חושב שהולכים למסגרת של החוק עם שבעה סמלי שלטון, אגב מרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת, ולא מבינים לדעתי את רוח החוק. כי רוח החוק בא ומדבר על למנוע משבר חמור בחברה הישראלית ותפקוד המערכות. היום גדי אייזקוט מועמד מובהק מול ראש הממשלה, וזה לא קשור לזה שאני מעריך אותו ואני מכיר אותו, וזה לא קשור, גם אם זה היה מועמד אחר, הייתי אומר דבר מאוד פשוט. חודשיים לפני בחירות אנחנו צריכים לעשות כל האל ידינו שמשהו לא יופר ושיפגעו באחד המועמדים. וכשיש מצב כזה, תחשוב חלילה וחס,
9: אוקיי,
7: שגדי ייפגע, מה יקרה לנו במדינה?
9: אתה צודק באלף אחוז.
7: המדינה תשתגע.
9: אתה צודק באלף אחוז.
7: ואנחנו צריכים למנוע את הדבר הזה.
9: שבר ענק יהיה, לשבק עצמו, שבר בציבוריות
7: הישראלית. נכון, ולא צריך להסתכל בכלל על המודיעין. המודיעין הוא חשוב, והערכות היא חשובה, וזה לא קשור למודיעין, זה קשור במקרה קיצון, מה יכול לקרות כאן במדינה אם יפגעו בו. זאת הנקודה שממנה צריך לצאת בקבלת ההחלטה.
9: עדי כרמל, שבר בכיר בשבק, תודה רבה שהיית איתנו. פרסומות.
2: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
10: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
11: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
5: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו יש את הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקותיאל, אוהב ציון, שלום לך.
6: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאווה הוא ראש העירייה, אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
5: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
6: זה
5: הבעיה,
6: ויש תשעה ואני
4: מוסקות
6: על מה שאתה מדבר. אתה יהודי?
4: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
7: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
8: אני לא יודעת אותו.
7: אולי 0000?
8: אני לא יודעת אותו.
7: כוכבית 1234?
8: מה השם שלך והמספר שלך?
7: אהרון מהג'ור.
8: אהרון
7: מהג'ור.
8: אני בודקת לך ואני אחזור
7: אליי. תגידי לי כן או לא, 2580?
9: אני לא יודעת.
7: 5555 אולי?
9: אני אומר לך שאני לא יודעת.
7: חמקר תגידי לי, 4282.
9: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
7: תגידי מה אני קרוב, 2, 4,
9: 6. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
7: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: 2-4
4: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
9: בסדר, ביי ביי, תודה.
11: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.
2: היה צריך עכשיו להיות שיר של שלומי שבת, הוא חוגג היום 72, אבל משה פינצ'י, מפקד מחוז שי, התקשר בעקבות השיחה עם אבי אשכנזי. שלום לך, ניצב משה פינצ'י.
3: בוקר טוב לך ברק, ולמאזינים, ולאלי אוחנה.
2: שאלה, ניצב פינצ'י, ראינו את התמונות.
3: רגע, ברק, ברשותך רק, תראה, אני שומע את הדברים תוך כדי שאני בבירוד מפכ"ל. הדברים הם התלבטות מאוד מאוד גדולה אם אני מגיב להם, ונשאר ממלכתי, או שיוצר איתך קשר ובוחר
2: לעשות... כתבת לי וואטסאפים והחלטת לעלות לשידור.
3: החלטתי לענות. הלבטים הם מאוד מאוד גדולים. יש לנו צבא שהוא צבא של כולנו.
2: לא, אבל תן לי לשאול אותך שאלה. איך לא היה עצור אחד בכל סוף השבוע בעקבות מעשה הפורעים האלה? ראינו תמונות, זה שודר בכל העולם, מקים צוותי שידור, מנפצים, שוברים. איך עד רגע זה המחוז שלך לא עצר אפילו אחד?
3: אז אני אענה לך.
4: רגע, התיאור של ברק נכון? כל מה שקרה שם באמת?
3: אז א', את התיאור עצמו ואת האירוע עצמו צריך לשאול את הצבא שהוא אמון על השטח. עכשיו, אני לא מגלגל אחריות, אני אומר פה דברים מאוד מאוד חשובים. האחד, כולנו מבינים את חומרת האירועים ואת הנזק שהם עושים למדינה, להתיישבות ולכולנו כחברה. שתיים, ואני אומר את זה פעם נוספת, אני לא מגלגל אחריות. האחריות היא נכתבת, היא ברורה. השטח הוא באחריות צהל. צהל היה אמור, מלבד לפזר את אותם פורעים שהגיעו, גם לעצור את האנשים בשטח. וכשהוא לא מבצע מעצרים בשטח, המלאכת החקירה והעצורים אחר כך היא מלאכה הרבה יותר קשה לנו ול-170 השב"כ שאמור לפעול באותם אירועים.
2: אז אתה מגלגל אחריות, אתה אומר, זה לא אנחנו, זה, לכו לצבא.
3: ברק, ברק, שנייה רגע. בוא נעשה דרגע רגוע, אוקיי? אני יכול להגיד לך שמיום הכניסה שלי לתפקיד פה, ומיד עם קרות האירועים הקשים, דרשנו והקמנו מפקדה בין ארגונית, שבעצם מרכזת את כל הסמכויות של כל הגופים, קרי הסדק והאחריות של הצבא, היכולת המודיעינית של השבק, ויכולת החקריותיות שלנו כמחוז. אנחנו מגיעים לאירוע הזה, אחרי שהצבא בעצם מטפל בו, מפזר את אותם פורעים, ומקבלים את אותם חומרים מהצבא. התהליך, מיד איך שזה קורה במהלך השבת, אני מבצע ויעוד עם האנשים שלי, עם השבק, עם הצבא, ומתחילים לנסות לאתר את אותם גורמים פורים שהיו בשטח.
4: אבל למה לא עצרו במקום? ניצב פינצ'י, הייתה במקום התפרעות, היו במקום עבירות. למה זה, למה צריך לחכות 24 שעות?
3: אוחנה, זה אוחנה מדבר?
2: כן. יש לך עוד 40 שניות, פינצ'י, אז מהר, כי אנחנו...
3: אז אני אעשה את זה הכי מהר.
2: הכי מהר, כן.
3: השאלה הזאת צריך להפנות לצבא. הצבא היה שם באותו אירוע. וזה לא האירוע הראשון שבמקום לעצור את אותם פורים, הם מפזרים אותם. ואחרי שהם מפזרים אותם, הם מפנים אותם אלינו. ואני עושה את זה, גם המילים שאני אומר עכשיו, מילים קשות, כי אני, הצבא הוא של כולנו. ואני גם לא רוצה לפגוע בצבא, אבל יש אחריות. והעובדה היא, כשפונה שר הביטחון ומבין שבאותם אירועים, ואני אומר, יש באותם אירועים של בין אזרחים לבין לאזרחים שפורעים, את משטרה, אבל היא צריכה להיות שם. היא צריכה להיות שם בצדקים, היא צריכה לקבל את האחריות בצורה נכונה.
2: ניצב משה פינצ'י, אנחנו סילמנו, חבל שעלית רק בסוף, יש לנו הרבה מה לדבר, סיימנו, תודה רבה שעלית. להתראות, התוכנית
4: הסתיימה. תודה רבה.
5: גם זה היה ביציע הצפוני.
6: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, אהלן קאלה, ערב טוב.
7: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכנים בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיך זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. הוא אדם מטר ממני. הוא לא שומע אותי. הוא מיכאל, אני צועק לו, מה, טדי בוז, אני לא שומע כלום.
5: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
8: היה איזה כנס של כלכליסט, עוד פאנל בנושא AI, AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י' ב', זה בזבוז זמן וכסף. מה?
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו ג'קו.
9: הנה אחד.
11: והנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
2: אלדן, נותנים את הנשמה.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום.
4: אני בחול, רק אם זה דחוף.
3: זה דחוף, זה שמח.
4: מה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
4: כן.
3: יואו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת?
3: כן, באמת.
4: טוב, ממש שימשת איתנו.
3: אני מתארת לעצמי.
4: יאו!
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
10: ירוק! לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: רשימה החדשות. החל ממחר בחצות, מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
12: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
11: צהל חיסל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה שביצע אתמול חיל האוויר במרחב ג'באליה שבצפון הרצועה חוסל המחבל. לפי דובר צהל, בעת האחרונה, המחבלים כתבו מדמי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תושב רעד בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד למעורבות בתאונת הדרכים הקטלנית שהראה אתמול סמוך ליישוב צוחר בנגב. כתוצאה מהתאונה נהרגה אישה בשנות ה-40 לחייה, הרכב הפוגע נמלט מהזירה, החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת אופקים. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט, במרדף אחריו נתפס תיק ובו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה מעט מהרגיל.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק קורם קורם קורם

0: אברהם טל, שבוע טוב, בהחלט שבוע מבורך אפילו.
1: מגהיט עם אופיר מור יוסף.
0: שלום שלום, אהלן, היי, שבוע טוב, בוקר מצוין, שבוע מבורך, מה שלומכם? יום ראשון בשבוע, 11 ועוד 6 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. מה שלומכם? איך עבר לכם הסופש? הייתם עם אנשים שאתם אוהבים, הייתם המשפחות שלכם, ראיתם חברים, ידידות, היה לכם כיף, זה הכי חשוב, אני מקווה. לי שיטה היה מושלם, ראיתי את האחיינים שלי שלא ראיתי אותם שבועיים וחצי, החיבוק מהאחיינית שלי, בת השמונה, כפרה עליה. אז זהו, מעט עבד 12, אנחנו יוצאים לשעה של מגה איץ, שעה של להיטים ברדיו כל רגע, יום ראשון ה-30 באוגוסט 2026. זהו, זה היום ומחר, נשאר לחושת הקיץ, זהו. יום שלישי, גם יום הולדת לנו לרדיו, 30 שנות שידור, וגם חזרה לספסל הלימודים. אז נצא לדרך עם שעה של מוזיקה, אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע, מכל מקום בעולם, אתם יותר מוזמנים להצטרף אלינו. זהו, אני אופיר מור יוסף, נצא לדרך, נמשיך. בר צברי עדיין מככב חזק מאוד בפלייליסטים, זה נקרא ילדה מטורפת. עד 12, אם אתם בדרכים, אנא סעו בזהירות, תגבירו את הווליום.

חזר לסוף שנת 2001, סופיה ליס בקסטר, Murder on the Dance Floor. איזה להתענק זה היה אז, אה? 11:17 דקות, אתם על מגה יצקן בכל רגע, מהדורת יום ראשון בשבוע, יומיים אחרונים לחודש אוגוסט. ממשיכים מכאן, משקדמים בשנים. דודו אהרון יופיע חמישי הקרוב במנורה. הנה, בחור רגיש, כל רגע.

אייל גולן, אם תבואי היום משנת 2017. אתם על מגה יצקן בכל רגע, עכשיו 11:25 דקות. נמשיך מכאן לחדה של אריאנה גרנדה, מתוך האלבום שיצא לפני חודש. זה שיר הנושא, נקרא פטל. כל רגע.

0: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את יורם אברג'יל, הבעלים, ואלירן כהן השף של מסעדת השף בזיליה בבית שען. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, והכל בזכותכם המאזינים.
1: כאן דוד גרינברג ממטולה, חקלאי, יליד מטולה. רציתי להגיד מזל טוב לרדיו כל רגע, במלאת 30 שנה של שידורים מהגליל, הגולן והעמקים. שלוש עשורים של קול חם, אקטואליה מרתקת, מוזיקה מעולה, וחיבור אמיתי לקהילה הפכו את התחנה לבית של הצפון. שנמשיך להזין לקולכם הערב, להתעדכן, להתרגש וליהנות מאות שנים רבות של יצירה, מוזיקה ועשייה תקשורתית במיטבה.
2: שילמת על ארנונה? חזק.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
0: בעלם.
3: כפוף לתקנון.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. התאונה הקטלנית סמוך ללפידות אמש. אחד ההרוגים בתאונה, סורור אחמד אמר, בן 54 מחורפש, היה קצין בשירותי הכיבוי וההצלה. לאורך השנים הוא הקדיש את פועלו לשמירה על בטיחות לוחמי האש, כאשר שימש כראש תחום בטיחות בעבודה והדרכות במטה הארצי של הרשות. בתאונה נספה גם ריאן אסעד, נער בן 17 מכיסרה, ונפצע קשה אדם נוסף שמטופל בבית חולים. כתבנו מוסר שבוחני תנועה של המשטרה מוסיפים לחקור היום את נסיבות התאונה. המשטרה התרה בדירה בקריית ים סם מסוג קנאביס במשקל 8 קילוגרמים. נוסף לכך נתפסו עשרות אלפי שקלים במזומן. לחדשות כל רגע נמסר שנעצר חשוד בחשד למעורבות בהחזקת הפריטים, ובקרוב הוא יובא להערכת מעצרו.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל בעונה. עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי. מחר הטמפרטורות יעלו, ביום שלישי עוד התחממות ותורגש הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע אתם בעניינים.
9: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
10: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ואני נשבע לכם שאף על פי שכל השיר הם שרים The Way You Are, השיר נקרא The Way I Are. טימבלנד ביחד עם קרי הילסון. 11:38 דקות, אתם על מגה איטס כאן בכל רגע. נמשיך מכאן לבני ברבי שחוגג עשור של יצירה ביחד עם אלבום חדש שנקרא לשם ייחוד, ומתוכו כבר קיבלנו להיטים כמו מלאך ומדינה בסחרחורת. כעת נכנס אלינו לפלייליסט סינגל חדש מתוכו, אותו כתב והלחין ביחד עם טל קסטיאל ועדן עתד. חדש לבני ברבי, זה נקרא לילה טוב. אתם על כל רגע.
1: כבר שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי

0: בוא תראה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לך לישון.
2: אנה זק, זה נקרא לך לישון, 11 ועוד 49 דקות, אתם על מגה איץ כאן בכל רגע. אגב, אודיה הופיע ביום שישי ואתמול בערב במנורה, בהיכל מנורה, ואתמול בערב היא ערכה במסגרת ההופעה שלה את אנה זק, וביחד הן ביצעו את הלהיט הענק בלוק. אז יפה יפה לאודיה, שהייתה בשבוע שעבר בפורטורינו בחתונה של עומר אדם, וכבר בשישי בצהריים הופיע בהיכל מנורה, אז סחתן עלייך אודיה. אנחנו ממשיכים מכאן לחדש לעדן גולן ושרק, זה נקרא סטארבקס.
3: אני עוד

סבינה קרפנטר, יחד עם האספרסו. סוגרת לנו כאן שעה של מגה איץ ברדיו כל רגע. מהודרות יומי ראשון בשבוע. 5 דקות עכשיו לפני 12. תודה רבה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה גם לדדי אלון על הסיוע. אני אופיר מור יוסף, אחריי חדשות 12, ואז מדברים ברדיו עם ירין דורון. ואז בשעה 2:00-2:00 עד 4:00 עם רון שלום ויואב כהן. אנחנו נשתמע כאן, אם רצה השם, מחר, שוב ב-11 בבוקר, לשעה של מגה איץ בכל רגע. זהו, נסיים ביחד עם אלכס וורן. זה נקרא Fever Dream. תהיו אנשים טובים, חלץ על כוחות הביטחון, אוהבים אתכם. להתראות, ביי ביי.

0: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנה.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מיד לאחר החדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן ובתמורה קיבלו תשלום. בין היתר הם ריססו כתובות גרפיטי ופעלו לגיוס קטינים נוספים. כתב האישום עולה כי בחודש יוני האחרון יצר אחד הקטינים קשר באמצעות קבוצת טלגרם לחיפוש עבודה עם אדם שהציג עצמו כדניאל והציע לו לבצע משימות תמורת תשלום. במסגרת הקשר צילם אחד הקטינים מקומות שונים בישראל בהם קניונים באזור הרצליה ותל אביב. החל ממחר בחצות מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
4: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
3: תושב רעד בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד למעורבות בתאונת דרכים קטלנית שהראה אתמול סמוך ליישוב צוחר בנגב. כתוצאה מהתאונה נהרגה אישה בשנות ה-40 לחייה, הרכב הפוגע נמלט מהזירה, החשוד הוא עבר להמשך חקירה בתחנת אופקים. צוות כיבוי אש הוקפץ למשרד לביטחון לאומי בירושלים בעקבות דיווח של עובדי המקום שהתלוננו על ריח חריף של גז. לפי הערכה מדובר באדם שריסס גז פלפל, עובדי המשרד התבקשו להתפנות, המשטרה פתחה בחקירה. צהל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק ובו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: פלסטיני והתבצרו בבית בכפר. ואומנם אמרתי את המילה נוחבות ופורעים יהודים באותו משפט, אבל חשוב מאוד להדגיש את ההבדל הברור מאליו. הפורעים היהודים לא רצחו, הם לא אנסו ולא שרפו. בניגוד לחמאס, כאן בישראל, כמה ביקורת חריפה נגד אותם פורעים שנטלו את החוק לידיים. אפילו ראש הממשלה גינה ואמר שהוא מצפה שהדין עם הפורעים היהודים ימוצה. ואחרי שאמרתי את זה, בסוף מדובר באנשים שיכולים ורוצים לעשות מה שבא להם ביהודה ושומרון. הם מקבלים את האישור לכך, בין אם בשתיקה, בין אם בגלוי, מההנהגה והרבנים שלהם. הצבא, כמו תמיד, מגיע באיחור, תמיד הוא מפספס את המעצרים. השב"כ, אתם יודעים, עסוק יותר בתקופת זיני בלמלט את יאיר נתניהו ממיאמי מאשר לעצור את הטרור היהודי ביהודה ושומרון. והפורעים האלו, הפורעים האלו מוציאים את דיבתנו, מוציאים את דיבתנו ואת דיבתה של ישראל בעולם. אנחנו צריכים פשוט לבוז להם. אגב, כפי שאנחנו צריכים לחבק את חבריהם שמתיישבים, אך לא לוקחים חלק בפרעות. הם הרי קומץ קטן ואלים. מדובר באובדן משילות. אובדן משילות של ממש. עוד הישג חסר תקדים של ממשלת ימין על מלא. ואל תתפלאו אם עד ליום הבחירות הכל כאן ידלק ויוצאת.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, שבוע טוב לכם. 6 דקות אחרי חצות היום, רדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, אנחנו גם בתדרים, גם באפליקציה שלנו יישומון רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, הכל זמין עבורכם. 052-596-96 זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם יכולים כמובן לקחת חלק במשדר, להגיב, אנחנו נקריא את ההודעות הנבחרות, נגיד תודה רבה לעוסקים במלאכה, לפלג צ'ובינסקי שעורך אותנו, מפיקה עדן סיסו, בדיגיטל יובל יונה, לפיקוח הטכני יניב שוורץ, בחדר החדשות עופר סלומון. ואנחנו, אתם יודעים, רגע לפני סיום החופש הגדול, רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, מתחילים עוד שנה. אגב, עוד יומיים, למי שלא שם לב ולא שמע את הפרומואים, את הטיזרים, עוד יומיים בדיוק, רדיו כל רגע חוגג 30 שנים באוויר, מדי יום. 30 שנה, משנת 96, עד עכשיו. זה מספר פשוט בלתי נתפס, 30 שנה של רדיו אזורי יומיומי. אנחנו כאן בתוכנית הדגל מדברים ברדיו, נעסוק בתאונה הקטלנית באזור משגב. סרור אחמד עמר, זכרו לברכה, בן 53 מחורפש, נהרג יחד עם ריאן אסעד בן ה-17 מכיסרה. תאונה חזיתית בכביש מסוכן. אנחנו נביא לכם כמובן את ה... קולות משם. נדבר על שני תושבי הצפון שנאשמים שנשבעו אמונים לדאש, הם תכננו לבצע פיגוע בהר הבית ובבסיס צהל בצפון. ממש עכשיו אנחנו גם שמענו במבזק החדשות את הקטינים מקריית מוצקין שנאשמים שבעצם חברו לסוכן איראני שהפעיל אותם, הכל בתמורה לכסף. אז כאן בסיפור הזה של שניים מדאש, זה לא רק כסף, זה שנאה אמיתית ושורשית. נדבר על, עם רפי בן שטרית, אביו של אלרועי בן שטרית, על ספר חדש שהוא כתב. נעלה לצפון לשאול רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, האם הם מרגישים בטוחים, נעסוק גם בגשם שלא בא. חוץ מזה, כלכלה וספורט, אתם יודעים, כהרגלנו מדי יום ראשון. פלג צ'ובינסקי, עדן סיסו, יובל יונה, יניב שוורץ, עופר סלומון, כאן מול פן ירין דורון, וזה שיר שכל פעם שאני שומע אותו, אני מתחיל להבין מה קורה ביהודה ושומרון. החצר האחורית.

0: אנחנו לתאונה הקטלנית אתמול באזור מסגב סמוך ללפידות. סרור אחמד עמר, זכרו לברכה, בן 53 מחורפש, נהרג בתאונה ברכב השני, ריאן אסעד בן ה-17 מכיסרה. גם הוא נהרג, יש עוד פצוע אחד קשה. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לרב רשף פאדי חשן, ראש מחלקת מבצעים בתחנת גליל מרכזי, השתתף בפעולות החילוץ. שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: ספר לי על הזירה הקשה.
1: התאונה הראה אתמול בשעות הצהריים, לקראת 4 בצהריים. אנחנו מדברים על ציר מאוד בעייתי מבחינת המבנה התשתיתי.
0: כביש מסוכן, צריך לומר, נכון? עלייה מאוד חדה, ירידה מנגד, ומאוד מאוד תלול, עם הרבה מאוד כימורים.
1: אמת, הכביש הוא כביש שמחבר בין כביש 85 מאזור קרמיאל עד כביש 89 באזור מעלות. הכביש עובר בדווי שטח בעייתי מאוד, עם הרבה פיתולים וסיבובים מסוכנים מאוד. שדות ראייה מאוד מאוד מוגבלים מטבע הטיפוגרפיה, גם מטבע הצמחייה שמכסה את שדה הכביש, וגם שוליים מאוד מאוד צרים. המקום שבו הראה את התאונה הוא קצת לפני הכניסה ליישוב לפידות, מכיוון קרמל. זה סיבוב הכי מסוכן בעיקר בכביש הזה. מה שהראה שם זה שני רכבים, רכב אחד של שני תושבי כיסרה, ג'יפ דאוצ'י, שנסע מדרום לצפון, ורכב...
0: בעצם היה בעלייה הרכב הזה.
1: בעלייה. והרכב של קצין הקבעות שנסע בירידה, רכב טויוטה יאריס, פשוט התנגשו חזיתית מסיבה כלשהי, כנראה אחד הרכבים שם סטה מהנתיב שלו. זה נמצא בחקירה של משטרת התנועה כרגע.
0: תכף אנחנו נדבר על כך, אבל אתם מגיעים לשם, ואגב, אתם מגיעים בקלות, או שיש כבר עומסי תנועה וקשה מאוד להגיע?
1: תראה, אנחנו מופעלים לאירוע שהדיווח מגיע בממשק ישיר מכוחות מד"א על תאונה קשה, הם לכודים בתוך רכבים. מטבע הדבר אנחנו מוצאים פקל מוגבר, כמות רכבים מוגברת לאירוע מסוג זה, והוצאנו במקביל גם מכיוון מעלות רכב וגם מכיוון קרמל, מתוך חשיבה שהציר יכול להיות חסום.
0: הגעתם לשם ואתם מבינים שיש פה אירוע פח מאוד מאוד קשה, וצריכים להתחיל לעבוד על הרכב.
1: אמת, אנחנו עוקפים את התנועה, כי מטבע התאונה כבר סימו הנתיבים, ועוקפים בניגוד לכיוון התנועה, כמובן עם כל מערכות ההבטחה הדרושות. מגיעים לזירה עצמה, אנחנו מבינים מאוד מהר מאוד שיש פה לכודים בתוך הרכב, מבצעים במקביל לפעולות הרפואיות שהיו שם של כוחות ההצלה, פעולות חילוץ של חיתוך הרכבים והוצאת הלכונים מתוך הרכבים, ומעבירים את הפצועים לכוחות מד"א וכוחות הרפואיים שהיו במקום.
0: הזכרת את סרור עמר, זכרו לברכה, שהיה קצין בשירותי הכבאות והצלה. הוא שימש כראש תחום בטיחות בעבודה והדרכות במטה הארצי של הרשות. לאורך השנים הקדיש את כל חייו בעצם למשימה של שמירה על חיי אדם, בטיחות לוחמי האש ועובדי המערך. הכירו אותו רבים מאוד במחוז הצפוני, ואנחנו כמובן שולחים תנחומים למשפחה הכואבת מחורפש. רב רשף פאדי חשן.
1: תודה.
0: תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה לכם.
0: תודה רבה. מאזין לדברים רב פקד גדי פיינגרוט, הוא קצין בוחני תאונות דרכים של המחוז הצפוני. שלום לך, גדי.
2: צהריים טובים, ירין, צהריים טובים לכל המאזינים.
0: תאונה קשה, צריך לומר, תאונה נוספת הייתה באזור כביש החוף הבוקר באטלית, והתאונה הזו שאנחנו מדברים עליה אתמול, תאונה חזיתית, אתם מצליחים להבין מה קרה שם?
2: אז כן, אז זו תאונה נוספת שמצטרפת לכמה תאונות בסוף השבוע האחרון, למעשה 4 תאונות קטלניות עם 5 הרוגים, החל מיום רביעי עד יום שבת. בתאונה של יום שבת שדיברתם עליה עכשיו, מדובר באמת בתאונה מאוד קשה, תאונה חזיתית. כמובן אנחנו מגיעים, יש את מיטב הבוחנים שמטפלים באירוע הזה, ואנחנו מבינים שאחד הרכבים סטה, אחד הרכבים נסע במהירות שלא תואמת את תוואי הדרך, ועקב העקומות החדות הרכב יצא מחוץ לעקומה.
0: אתה יודע, אנחנו לא נגיד עכשיו איזה רכב סטה, איזה רכב, אנחנו לא רוצים כמובן, יש פה שתי משפחות עצובות, אנחנו לא רוצים כמובן לפגוע באף אחת, אבל זה מידע שאתם אוסרים למשפחות השקולות? אתם אומרים, הרכב של הבן שלכם סטה, נסע מהר מדי, הרכב של היקר לכם עשה את זה, זה משהו שאתם מעבירים, או שרק אם הם דורשים ומתעקשים על כך?
2: תראה, אנחנו מטפלים בעשרות תאונות קטלניות בשנה, ואני יודע שכל משפחה חשוב לה מאוד לדעת מה הרגיש היקיר שלהם ברגעים האחרונים, וחשוב גם מאוד לדעת מבחינת שקט נפשי, האם הייתה לו אחריות לתאונה או שהוא היה בעצם הקורבן. ובאמת חשוב לנו, מעבר לעובדה שאנחנו רוצים להעמיד את האנשים לדין, את החשודים, את מי שבאמת צריך לעמוד לדין, חשוב לנו שהמשפחה תדע שהאם הקורבן הוא מת כתוצאה מרשנות שלו או מרשנות של צד השני. וזה מידע שאנחנו כן...
0: זה לא משהו שאתם, אתה יודע, במקרה הזה יש לנו הרוג מרכב הזה, הרוג מהרכב הזה, זה לא משהו שאנחנו רוצים להימנע ממנו בעקבות התוצאה הטרגית?
2: בתחילת החקירה אנחנו כמובן לא משתפים יותר מדי מידע, אנחנו כמובן עושים את כל פרטי המידע, את כל פיסות המידע מהזירה. ברגע שאנחנו מגבשים תמונה ומגבשים תשתית ראייתית ואנחנו מספיק מבינים מה קרה בתמונה, אנחנו מרשים לעצמנו לשתף את המשפחה. כאשר אנחנו מבינים שאחד הצדדים של ההרוג למשל הוא לא אשם בתמונה, אז אנחנו כן מוסרים לו את המידע. וזה כמובן שאנחנו בעצם די בטוחים במה שקרה בתאונה.
0: הכביש הזה, אתם מכירים אותו, וכבר ציינתם מראש, זה כביש שגם התנאים הטופוגרפיים ותנאי הראות מאוד מאוד קשים, קצרים, ואנשים שנוסעים שם מהר מסכנים את עצמם, מסכנים אחרים. יש אכיפה מוגברת בציר הזה?
2: כן, כמובן שיש אכיפה מוגברת, יש לנו כבישים שנחשבים כבישים אדומים, משטרת התנועה, והיחידות האופרטיביות של האזור נותנים מענה, נותנים אכיפה מוגברת בצירים כאלה. לצערי אני אומר, אף פעם לא תהיה 100% אכיפה, ואי אפשר לשים שוטר בכל
0: פינה,
2: וזה המצב. בסוף הנהגים הם אלה שלרוב גורמים לתאונות, ולצערי זה מה שקרה.
0: ושוב אני אגיד שמדינה כמו מדינת ישראל צריכה לרצות ולשאוף לכך שיהיה גדר הפרדה מבטון בכל ציר שהוא כדי למנוע תאונות חזיתיות, אם כי מהניסיון שלך גם זה לא מונע הרוגים כשנוסעים מהר ובפרעות. אני רוצה להודות לך, רב פקד גדי פיינגרוט, קצין בוחני התנועה של תאונות הדרכים במחוז הצפוני, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, בשורות טובות.
0: תודה רבה. רוצים ללמוד קצת על סרור עמר, זכרו לברכה, בן 53, אמרנו, היה קצין במערך הכבאות. נאמר שלום לאנואר עמר, ראש מועצת חורפש, בן דודו של סרור, שלום לך.
3: שלום לכם, שלום.
0: ראשית, אנחנו משתתפים בצערכם, מחבקים אותו, כך תן לנו רגע מידע על הלוויה כבר הייתה?
3: לא, היום ההלוויה בשעה 5 בערב. אנחנו גם משתתפים בה, גם נציב הכבוד שמגיע גם להלוך כבוד אחרון לסרור.
0: ספר לי עליו, הותיר אחריו את מי.
3: טוב, סרור בן 53, היה 25 שנים בצבא, איש קבע, אחר כך השתחרר, יצא לפנסיה והסתרף לכוחות הקאבה כקצין בטיחות של קאבה, ועשה קורס קצינים רק לפני חודשיים. סוב היה לו גם 3 מכונים של טיפול באנשים עם בעיות נפשיות כתוצאה מהמלחמה, ונתן עזרה לכל החיילים ולכל ה... נשים וילדים שהיה להם שהיו נפגעים כתוצאה מהמלחמה. צרור היה לו, יש לו משפחה, אישה ו3 ילדים, יש לו בן אחד, 2 בנות, כולם מלומדים, משכילים, והיה אדם מאוד מאוד חביב, היה מאוד מאוד עוזר לזולת, תומך באנשים, בן אדם עם חיוך כל הזמן, תמיד תמיד תמצא אותו בכל מקום, בכל פינה שאתה צריך אותו, הוא נמצא. איבדנו אבידה קשה מאוד אתמול, וזה ממש
0: קורה
3: את הלב.
0: אתה יודע, אנחנו דיברנו קודם על אשמה ועל רכב אחד שכנראה סטה מהכביש וכנראה נסע מהר מדי. אתה ודאי מתאר לעצמך שלא מדובר בסרור, לא יכול לסכן אחרים, לסכן את עצמו בשל העבודה שלו.
3: כן, כן, קודם כל סור, אתה מדבר גם עם קצין משטרה לשעבר, הייתי גם בדרגה בחירה במשטרה, אבל סור באמת הוא קצין בטיחות, הוא נסע נסיעה שגרתית רגילה, איך שמתברר לנו שהיה סטייה מהנתיב של הרכב השני ופגע לו בדלת שלו, והייתה פגיעה מאוד קשה שגרמה למותו.
0: אנחנו כמובן משתתפים בצער הכבד של המשפחה, כאמור הלוויתו של סרור עמר, זכרו לברכה, בן 53, תארך בשעה 5 בהשתתפות נציב הכבאות, שיגיע לחלוק לו כבוד אחרון. אנואר, אני מקווה מאוד שהכביש הזה יטופל במהרה.
3: תקשיב, אנחנו יודעים שאני שמעתי את הקצין לפני שעברת אליי. נכון שאי אפשר לשים שוטר בכל פינה ובכל כביש. אנחנו צריכים לעשות טיפול שורש לבעיית תאונות הדרכים, וזה מתחיל מהחינוך, ואחר כך מתחיל עם התחבורה, ואחר כך מתחיל עם המשטרה. כמה גורמים שצריכים להתאגד ביחד בשביל ללחם בתאונות הדרכים. הנטל הזה לא רק על משטרת ישראל. הוא צריך להיות על כל הגורמים. אנחנו חייבים, גם אנחנו נוסעים בחוץ ארץ בכבישים שהם צרים והם בעייתיים והם פוטלים, ואין שם תאונות דרכים, אבל אולי יש תאונות הן מעטות. אבל אנחנו צריכים להתמקד יותר בחינוך של הילדים, לפני שמגיעים לשלב של לקבל רישיון נהיגה, איך להתנהג ואיך להתייחס. ואנחנו כולנו עם שהוא תוסס ולחוץ, אנחנו צריכים להרגיע את הצעירים שלנו ולחנך אותם נכון, ולתת אפילו ציון בגרות בכללי התנהגות בכבישים.
0: אתה כל כך צודק, אין לי מילה אחרת מלבד זה שאתה יודע, בפועל אנחנו רואים מה קורה. צעירים לוחצים על הדוושה, משתוללים, וזה מה שקורה.
3: אני חושב שגם המשפחות צריכים, ההורים צריכים להיות מעורבים בכללי התנהגות של הילדים שלהם, תדריכים, להסביר להם מה טוב ומה רע. אי אפשר להשאיר את הדבר הזה ללא טיפול שורש מכל הגורמים. לא יכול להיות דבר כזה. כולנו צריכים להתגייס כעם אחד, איך אנחנו מטפלים במחלה הזאת שקוראים לתאונות דרכים. אי אפשר לאבד עשרות ומאות אנשים בכל שנה מהמדינה רק בגלל התאונות האלה. ואיפה שהמשטרה צריכה להיות, תאמין לי, צריך גם לגייס שוטרים ולהרחיב את מערך התנועה, ואנחנו רואים שיש שיטור חסר במדינה.
0: לא, אתה נגעת בנקודה, אתה יודע, זה לא רק שוטרים וזה לא רק תשתיות, אנחנו יכולים לשפר, ויכול להיות שוטר בכל פינה עם תשתית של כביש מעולה, בסופו של דבר הנהג הישראלי העצבני יכול לעבור על החוק, לסכן את עצמו, לסכן אחרים, ולא עשינו בזה כלום.
3: נכון, נכון. אנחנו צריכים עוד פעם, אני מבקש מכל ההורים, שאלה ששומעים אותי, אל תתנו מפתחות של רכב ללא תדריך לילדים, לא לשתות, לא להשתמש בסמים, לא לנהוג בפרות, ולהתנהג בצורה מתורבתת בכבישים. בסופו של דבר אנחנו עושים והורגים אחרים והורגים את עצמנו. אנחנו חיים כולנו להתגייס, כולנו, ולדבר על זה בתקשורת כל יום 10 פעמים. במקום לשים לי שיר, שים לי כלל התנהגות. איך מתנהגים בכביש, ברחובות.
0: עדיף לאחר בכמה דקות מאשר לאבד את החיים בשנייה, וזה דבר, אתה יודע, לצערנו הרב, זה נכתב בדם.
3: נכון.
0: אנואר עמה, ראש מועצת חורפש, בן דודו של סרור, זכרו לברכה. תודה רבה ששיתפת אותנו וסיפרת לנו.
3: תודה רבה.
0: כאמור, בשעה 5, הלווייתו. אנחנו נצא להפסקת פרסמות, חדשות עם עופר סלומון. מיד אחרי החדשות, נדבר על כתבי האישום שהוגשו הבוקר נגד קטין מהגליל, בגיר מחיפה. תושבי הצפון שניהם, הם נשבעו אמונים לדש, הם תכננו לא פחות מאשר לפגוע בכוחות הביטחון בהר הבית ובבסיס צהלי בצפון. כבר כל הפרטים. פרסומות חדשות חוזרים.
4: מדברים ברדיו. בחסות
5: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
6: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
7: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים. מזל טוב לתחנה האהובה שלנו, התחנה הצפונית, רדיו כל רגע. התחנה הייתה כל השנים הללו קשובה מאוד לרחשי לב התושבים בצפון, ואני מאחל לכם כל טוב ולהתראות ברעיון הבא.
8: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו ג'קו.
10: הנה אחד.
12: מי עוד אחד?
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: רדיו כל רגע, החדשות.
15: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. התאונה הקטלנית סמוך ללפידות אמש. אחד ההרוגים בתאונה, סורור אחמד עמר, בן 54 מחורפש, היה קצין בשירותי הכיבוי וההצלה. לאורך השנים הוא הקדיש את פועלו לשמירה על בטיחות לוחמי האש, כאשר שימש כראש תחום בטיחות בעבודה והדרכות במטה הארצי של הרשות. אנואר עמר, ראש מועצת חורפש ובן דודו של סרור, סיפר עליו לירין דורון במדברים ברדיו.
3: היה אדם מאוד מאוד חביב, היה מאוד מאוד עוזר לזולת, תומך באנשים, בן אדם עם חיוך כל הזמן, תמיד תמיד תמצא אותו בכל מקום, בכל פינה שאתה צריך אותו, הוא נמצא. איבדנו אבידה קשה מאוד אתמול, וזה ממש קורע את הלב.
15: בתאונה נספה גם ריאן אסעד, נער בן 17 מכיסרה, ונפצע קשה אדם נוסף שמטופל בבית חולים. כתבן מוסר שבוחני תנועה של המשטרה מוסיפים לחקור היום את נסיבות התאונה. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתבי אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו ביחד משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן תמורת תשלום. בין היתר הם ביצעו משימות צילום של קניונים באזור הרצליה ותל אביב, ריססו כתובות גרפיטי ופעלו לגיוס קטינים נוספים לביצוע משימות עבור אותו סוכן. בכתב האישום עולה שאת הקשר עם הסוכן יצרו השניים באמצעות קבוצת טלגרם.
16: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
15: תחזית מזג האוויר היום מעונן חלקית עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל בעונה. עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי. מחר הטמפרטורות יעלו, ביום שלישי עוד התחממות, ותורגש הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
14: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: בהמשך אנחנו נעסוק בתחזית המלאה. שמענו בשעה 12 את אילנית אדלר מחדשות 12 אומרת שיש עוד סיכוי לגשם בצפון. אני הרמתי ידיים בסיפור הזה, אבל נדבר על התחזית תכף. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על כתבי אישום שהוגשו נגד קטין מהגליל ובגיר מחיפה. שניהם נשבעו אמונים לדאש, תכננו לפגוע בכוחות הביטחון בהר הבית ובבסיס צהלי בצפון. שלום לרב פקד אביב בן זינו, ראש מפלג בימר ימר צפון, שלום לך.
17: תהריים טובים.
0: ספר לנו את השתלשלות הפרשה, אני מבין שאתם מתחילים בחקירה מסוימת ומגיעים לחשוד השני.
17: כן, נכון. מדובר בחקירה שהייתה בשיתוף פעולה עם שירות הביטחון הכללי. הגיע אלינו מידע לגבי קטין בן 16 שנשבע אמונים לדאש.
0: בוא רגע נעשה רגע עצירה ותספר לנו מה זה אומר נשבע אמונים לדאש. איך זה עובד? מה הפרוצדורה?
17: הפרוצדורה זה כאשר הקטין מחפש ברשתות לגבי ארגון דאש, הוא אמור להישבע אמונים. השבועה עצמה נקראת ביה, זה שבועה שהוא אמור להגיד אותה או לשלוח אותה כלפי השליט של דאש.
0: כלומר, תפילה, סוג של תפילה מצולמת, מתועדת, זה משהו שצריך לתעד כדי להוכיח את השבועה הזו?
17: לא צריך לתעד, מספיק שהוכחנו שהוא כתב את השבועה, שלח אותה, והתכוון למה ש...
0: לא, אני מדבר מבחינת המדינה האסלאמית, כדי שהוא יחשב חבר במדינה האסלאמית, מה הם צריכים לקבל ממנו? אתה אומר, מכתב חתום.
17: כן. שבועה עצמה שהוא כתב אותה ודקלם אותה ואמר אותה, ומבחינת דאש הוא חבר בארגון הטרור.
0: וזה אוטומטית מקנה לו משימות לעשות? כלומר, עצם היותך חבר בדאש, אתה צריך להוכיח גם פיזית במעשים?
17: ברגע שהוא נשבע אמונים לדאש, הוא מתחיל לצפות בסרטונים, עולה במוחו לבצע פיגוע. שהוא מתחיל לברר, הוא חושב לעשות פיגוע או לפגוע בשוטר או בחייל בהר הבית, חייל יהודי, וכדי להוציא את זה לפועל הוא מתחיל לראות סרטונים, איך דוקרים, איך מכינים חגורת נפץ, וככה הוא מתחיל להוציא לפועל את התוכנית שלו. המזל שאנחנו עולים על זה, מגיעים אליו תוך כדי חקירה. אנחנו מגיעים גם לבחור צעיר בן 19 שעולה, שהוא בקשר איתו.
0: אברהים קעביה בן 19 מחיפה.
17: תושב חיפה, שאנחנו מבינים שגם הוא נשבע אמונים לדאש באותה דרך, וככל שאנחנו מתקדמים בחקירה אנחנו מבינים שהוא רצה לפגוע בבסיס של צהל, התחיל גם כן לעשות הכנות כאלה ואחרות, ובסופו
0: של דבר... זאת אומר, זה עולה במוחם הקודר, או שהם מקבלים הוראות כתגובה למכתב השבועה?
17: אנחנו לא הגענו לזה שהם קיבלו הוראות, זה משהו שהם תכננו, עלה במוחם, זה לא משהו שיצא לפועל ככה כדרך אגב, זה עולה אחרי תכנון שהם מוצאים, הם צופים בסרטונים, הם מתכתבים עם אנשים, גם בארץ וגם בחול, וכך אנחנו מבינים שהם רוצים להוציא לפועל את הפיגוע.
0: רב פקד אביב בן זינו, כמה אנשי דאש מסתובבים בינינו, להערכתך?
17: אנחנו מבינים שיש תופעה כזאת של צעירים שמושפעים מהרשת החברתית.
0: מה זה מושפעים? זה צעירים ששונאים אותנו ורוצים להרוג אותנו.
17: כן, נכון, אבל היום יותר קל להגיע לחומרים של דאש שמפרסמים ברשת החברתית, זה פשוט בהישג יד של כל אחד. אם אנחנו מדברים על הקטין שלנו, אז קטין בגיל צעיר מאוד, שהיה בהישג ידו, שראה סרטונים, עבר שטיפת נוח, התחיל לתכנן, הבין מה הוא עושה, זה לא שלא יודע.
0: יש מאפיינים לחברים בדאש? כלומר, הם צריכים להיות הדוקים ודתיים יותר?
17: אנחנו רואים שמה שמאפיין אותם זה הדת האסלאם עצמה, אנשים שבדרך כלל לא עובדים, שמגיעים עם משפחות, עם רקע שהוא סוציו-אקונומי יחסית נמוך, אבל זה באופן כללי, אי אפשר להגיד על מגמה מסוימת.
0: כן, ונזכיר את הפיגוע בחדרה למי ששכח, שני חבר'ה מאום אל-פחם נשבעו לדאש ויצאו לפגע, פיגוע שבו גם נרצחו ישראלים, כלומר, הם יכולים ממש להישבע אמונים ותוך דקות כבר לבצע את הפיגוע.
17: כן, אנחנו מדברים על משהו מוחשי מאוד, עם תכנון ומצוקנות גבוהה מאוד מצידם. זה לא משהו של מה בכך.
0: רב פקד אביב בן זינו, ראש מפלג בימ"ר צפון, תודה רבה לך על הדברים.
17: תודה רבה.
0: נזכיר שממש עכשיו שני קטינים יהודים מקריית מוצקין. הם נחשדים שריגלו עבור איראן, אחד מהם נתפס ממש בנתב"ג עם נחיתתו לאחר שהוא נפגש עם הסוכן הזר. זה קורה ממש היום, פורסם בעצם על כתבי האישום. אנחנו להפסקה אחת לפני שנדבר על מזג אוויר, אל תלכו לשום מקום.

0: מדברים ברדיו. בחסות
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מדברים ברדיו.
5: פלג צ'ובינסקי נכנס לאולפן, שלום פלג.
6: שלום ירין, נגעת קודם בקצרה על הסיפור הזה של אותם מספר חשודים שבקשר עם קשר איראני שניהלו קשר עם סוכן זר. אנחנו נחשפנו לא מעט לסיפורים מן הסוג הזה, במיוחד אחרי כל המלחמות עם איראן, וזה קרה לא מעט בחודשים האחרונים. אז היום מפרסמת המשטרה באמת על סיפור כזה נוסף של קטינים. לזה לא נחשפנו המון, אבל זה קרה.
5: לא, אנחנו ראינו קטינים שעושים את זה בשביל בצע כסף, חלקם עשו את זה מטיפשות וטמטום גמור. פה אנחנו מדברים על חבר'ה שידעו טוב טוב מה הם עושים.
6: נכון מאוד.
5: חלקם אפילו המריאו כדי להיפגש עם אותו סוכן איראני, שבהתחלה נותן להם, כמו שכבר נחשפנו בעבר, נותן להם משימות פשוטות.
6: זה מקים משימות פשוטות, הכי פשוטות. לכו תצלמו, לכו
5: תחלקו פליירים, תכתבו איזה גרפיטי נגד הממשלה, תצלמו, תשלחו, תראו לנו שאתם מבצעים את המשימות שאנחנו נותנים לכם.
6: גם פה, כן, אז מדובר, אז אותם קטינים ביצעו ביחד כתובות גרפיטים, תוכן מסית, צילמו אתרים מרכזיים במרכז הארץ, ניסו גם להרחיב לפעולות נוספות, וכל זה בשביל אלפי שקלים, כן? אלפי שקלים בודדים.
5: אחת המשימות היותר בעיניי משמעותיות שהם קיבלו, זה בעצם להרחיב את מעגל המשתתפים.
6: כן.
5: להביא, לזמן עוד צעירים וקטינים כאלה, להבטיח להם הרבה מאוד כסף, בשביל, אתה יודע, עבודה פשוטה, מה זה בשבילכם ללכת ולשרוף פח. זה בקטנה.
6: זה בקטנה.
5: תעשו את המשימות, קבלו כסף, וכך בעצם האיראנים ניסו לבנות פה
6: רשת,
5: חוליה.
6: רשת,
5: כן,
6: רשת
5: ממש.
6: של מרגלים קטינים ובגירים, וזה, אתה יודע, זה מכוער ושפל, ואפילו, אתה יודע, זה בצע כסף מגעיל, ומחר.
5: אתה זוכר את הפרשייה הראשונה שנחשפנו אליה?
6: היו כל כך הרבה, תזכיר לי?
5: היו, אבל אתה אחת ראשונה, עם בחור לדעתי מאשקלון, עם הבשמים, עם הבושם בטעם סיגריות.
6: כן, כן.
5: וכולם חשבו שזה ייגמר, אתה יודע, בעונש המקסימלי. של הוצאה להורג על פי דין, וקיבל 10 שנים, אם אינני טועה.
6: נכון.
5: מענישה פה מאוד מאוד מקלה, וצריך עוד לומר עוד משהו אחד אחרון, אנחנו מדברים פה על קטינים. כלומר, גם
6: אנחנו מכירים את הסיפור
5: הזה. אנחנו מכירים את הסיפור של קטינים.
6: אז רק מחר, כתב אישום, בוא נראה לאן זה יתפתח.
5: כן, כנראה שיוותרו להם ויעשו להם נו נו נו. פלג צ'ובינסקי, תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לבועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל. שלום לך בועז. תשמע, אצלנו כרגע בבית קשת 31 מעלות, שזה בסדר, לאוגוסט, זה נעים, אין גשם.
7: זהו, הגשם, בוא נגיד, הגשם הכבד שהיה אמור לרדת בצפון הארץ או באזור החוף, קצת פספס אותנו, נע יותר צפונה לכיוון לבנון, שם ירדו 80 מילימטר גשם בתוך מספר שעות שגרמו להצפות ענק ושיטפונות. אנחנו קיבלנו בלילה גשם בחרמון, באצבע הגליל, אבל לא מעבר לזה. במהלך היום ירדו גשמים מקומיים, ניכר בשעות הבוקר, באזור חדרה, באזור שוהם, באזור מודיעין, קצת בעוטף עזה, וזהו.
5: עד כמה זה נדיר גשמים באוגוסט? שוב, גשמים שאנחנו מבינים שהם נוצרו, אתה יודע, ממופעי מזג אוויר ידועים. אוויר קר, ים חם. עד כמה זה נדיר?
7: אז זהו, זה נדיר מאוד, כי אנחנו אף פעם לא חווינו, בכלל, מאז תחילת המדידות, 150-200 שנה אחורה, לא ראינו דבר כזה שיורד גשם, כמו לפני שבוע בירושלים, או במעלה אדומים, 30 מילימטר גשם ירדו תוך מספר שעות, זה עוד לא נרשם. והמערכת האחרונה, שהייתה היום ואתמול בלילה, אז גם אנחנו רואים פשוט אוויר קר שנכנס לאזור שלנו, גרם למזג אוויר סוער באזור קפריסין, באזור לבנון, באזור סוריה ובטורקיה, ואצלנו, אומנם היה צפוני אלינו קצת, ואנחנו קיבלנו את השוליים שלו, אבל באמת מערכות כאלה אנחנו לא ראינו בכלל.
5: אז אנחנו זוכרים לפני כמה, מה, שבוע, שבועיים, גשם בירושלים, באמצע
7: נכון,
5: היום?
7: נכון, נכון, על זה אני מדבר.
5: אז אני אומר, זה משהו שאנחנו צריכים להתחיל להתרגל אליו?
7: תראה, אם אתה שואל אותי לטווח הארוך, כאילו טווח ארוך 20-30 שנה קדימה, אז כן, לדעתי כן. המזג אוויר, האקלים שלנו הולך להשתנות לחלוטין. מאקלים ים תיכוני ללא גשם בקיץ, אנחנו נתחיל לקבל יותר ויותר גשמים בקיץ. אז אם אתה שואל אותי...
5: כלומר, אנחנו הופכים ממה שהכרנו, בעונות השנה, מה שנקרא, אנחנו הולכים לעבור למה? להיות סוג של מזג אוויר טרופי?
7: כן, מתקרבים לטרופי, מתקרבים לטרופי. הסיבה היא שמה שקורה כרגע, הסיבה של הגשם הנוכחי לפחות, שתי המערכות האחרונות שהיו, זה סופר אל ניניו. סופר אל ניניו זה בעצם יש לך תופעת אל ניניו, שמתרחשת פעם לכמה שנים, שזה מחזור טבעי. בדרך כלל הטמפרטורה שם היא בין פלוס אחד לפלוס אחד וחצי. במהלך 150 שנה האחרונות היה איזה 4 פעמים שהטמפרטורה הגיעה ל-2.5 מעלות. זה אומר שהיה ב-82-3, 2.5 מעלות, ואז היה גשום מסוער. היה גם ב-1991-2, ואז היה גם כן גשום מסוער ב-2015, וגם היה גשום מסוער. הפעם הצפי הוא ל-5 מעלות, או 4.5 מעלות מעל הממוצע. עכשיו, אם אני לוקח את זה 20 שנה קדימה, אז בעצם העולם מתחמם, הטמפרטורה של האוקיינוסים עולה, ובעצם אנחנו נקבל סוג של דמה אל ניניו קבוע. אתה מבין למה אני מכוון?
5: כן, כלומר, כל אוויר, כל אוויר שיחלוף מעל הים, ייחשב כאוויר קר.
7: ביניו, גם בלי... לא, התופעה הזאת של האליניו, של הים החם, באוקיינוס השקט, היא גורמת בעצם לעליית אוויר שם, וכל הזרם סילון משתנה. שברגע שהזרם סילון משתנה, אז גם קליפורניה וגם האזור שלנו מקבלים חורפים גשומים, וזה הצפי לשנה הקרובה.
5: וואו.
7: מאידך, אנחנו מקבלים מזג אוויר חם מאוד באירופה. וראינו את זה הקיץ הזה, וכנראה גם קיץ הבא. אנחנו נחטוף גלי חום גם אצלנו.
5: עד עכשיו אני חייב לומר שהקיץ עבר בסדר. תור אחד שככה נמצא בשמש, הקיץ עבר בסדר, בלי יותר מדי ימים של 40 פלוס, לפחות אצלנו כאן בעמקים.
7: אז זהו, הכל יחסית. הקיץ הזה היה חם באמת באופן מתון, במעלה. מעלה וחצי מעל הממוצע. לא מעבר לזה, היה לנו...
5: שנה שעברה סבלתי יותר, ואני זוכר את זה.
7: סבלנו יותר, נכון. אני מעריך ששנה הבאה יהיה הרבה יותר חם מהשנה הזאת, כי אז האליניו ילך ויחלש. ומה שיקרה זה פשוט יתהפך.
5: אבל אתה אומר, צפו לסתיו וחורף גשומים.
7: נכון, כל המודלים נותנים כבר כמה עדכונים, מאוקטובר עד סוף החורף כמעט, חורף גשום. עכשיו, אוקטובר ונובמבר, בגלל הים החם, זה יהיה מזג אוויר טרופי לחלוטין, עם שיטפונות בדרום ועם גשמים בכל הארץ, מאילת עד חרמון, והטמפרטורות לא היו כל כך נמוכות. זאת אומרת, אנחנו נחווה טמפרטורות סך הכל נוחות, עם גשם כבד והצפות ושיטפונות, זה לפחות לנובמבר ואוקטובר. אחרי זה גלי קור ייכנסו, ואני מעריך שגם שלג כבד צפוי בהרים, כולל ירושלים, כולל הרים נמוכים יותר, כי גם ב-82-3 זה קרה, וגם ב-91-2 זה קרה, וגם ב-2015-16 זה קרה, ואתה יודע, הסטטיסטיקה הזאת של סופר אל ניניו עם אוויר קר מאוד, לפחות מערכת אחת שפוקדת אותנו, זה תמיד היה.
5: אם העדכונים שלכם עדיין נותרו על חורף חורפי, וגשום, אנחנו כמובן לא ניקח את זה מכם. נזכיר גם את מה שקורה בנפאל, גם זה קשור להתחממות הגלובלית, ירצו לא ירצו, קרחון עצום שמתנתק מההר ומוביל לאסון.
7: נכון, מה שקרה שם זה באמת קרחון ענק שהתנתק. הוא ירד במורד ההר והוא נתקע שם בסכר מסוים, קצת יותר נמוך כמובן, וכל המים הפשירו, ובאיזשהו שלב, אתה יודע, הסכר לא עמד בעומס, והוא נפרץ. וכל המים עם כל הסלעים עם כל הבוץ ירד בעוצמה אדירה כלפי מטה וקרה מה שקרה, אסון נורא, אבל שוב, אנחנו רואים את זה כתוצאה מהתחממות הגלובלית.
5: אנשים שעדיין מתכחשים לזה. בועז דיין, מנהל מזג אוויר, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה רבה לך.
7: צהריים טובים, שבוע טוב.
5: תודה רבה. אנחנו כאן חותמים, אומרים תודה רבה לפלג צ'ובינסקי, תודה רבה ליובל יונה, יניב שוורץ, עדן סיסו, אופר סלומון, תודה רבה לכם, מאזינות או מאזינים. אנחנו נהיה כאן בקצה השני של השעה הבאה, גם עם רפי בן שטרית, עם תושבי הצפון שחוזרים ללימודים, כלכלה וספורט. אל תלכו לשום מקום.

0: בחסות
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט. בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: לא נכון.
7: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
8: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רדיו קול
10: קול קול קול רגע רדיו שנוגע בכל רגע בכל הזמנים
0: 96.91.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו קול רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: ללקוחות דיסקונט המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
13: יש ארנק ירוק
14: רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן ובתמורה קיבלו תשלום. שרון קלובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
1: שני קטינים בני 14 ו-16 מקירת מוצקין נאשמים שביצעו משימות עבור סוכן שפעל מטעם איראן תמורת תשלום. לפי כתב האישום, הקשר החל בחודש יוני כשאחד הקטינים חיפש עבודה בקבוצת טלגרם ונענה לאדם שהציג את עצמו כדניאל. הם ריססו כתובות גרפיטי, ניסו לגייס קטינים נוספים למשימות שהוגדרו בסיכון גבוה, ואחד מהם התחזה בטלגרם לחייל ביחידת 8200 כדי לקבל משימות נוספות. השניים קיבלו עבור הפעילות מאות שקלים. החקירה נועלה בידי אמר אשר בשיתוף להב 433 וגורמי הביטחון, והיום הוגש נגד השניים כתב אישום לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה.
0: החל ממחר בחצות מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
2: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
0: צוותי כיבוי אש הוקפצו למשרד לביטחון לאומי בירושלים בעקבות דיווח של עובדי המקום שהתלוננו על ריח חריף של גז. לפי הערכות מדובר באדם שריסס גז פלפל, עובדי המשרד התבקשו להתפנות, המשטרה פתחה בחקירה. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק גב ובו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
7: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו...

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: ארבע דקות אחרי השעה אחת, מדברים ברדיו, שעה שנייה, נגיד תודה רבה כבר עכשיו לעוסקים במלאכה, לפלג צ'ובינסקי על העריכה, נגיד תודה לעדן סיסו על ההפקה, בדיגיטל יובל יון על הפיקוח טכני, יניב שוורץ, ובחדר החדשות עופר סלומון שלנו, שיביא לנו את מבזק החצי. הדרכים להאזין לנו חוץ מהתדרים שלנו 96FM, 91.5FM, הוא פשוט האפליקציה ואתר האינטרנט שלנו, אבל אתם לא חייבים זה לא חייב להסתיים שם, אתם יכולים לבקר אותנו גם ברשתות החברתיות שלנו, בין אם זה האינסטגרם שלנו, הפייסבוק, הטיק טוק.

בסיעת ישראל ביתנו, מי שאחראי על מועצת אוקטובר, הקמת מועצת אוקטובר שדורשת ועדת חקירה ממלכתית, בעקבות אירועי השבעה באוקטובר, הוא מוציא סיפור, ספר. הסיפור של אלרועי, התיקון שלנו, ואנחנו נשוחח איתו על ההחלטה הזו, ובכלל על הספר עצמו. וגם נקפוץ לקריית שמונה, שם מתארגנים לקראת החזרה ללימודים, ויש כאלו שעושים זאת בפחד גדול מאוד בעקבות עדי הפיצוצים שהם שומעים מעבר לגבול. נדבר עם אחת מהאימהות. כלכלה וספורט מובטח בהמשך. 052-596-96 זה מספר הוואטסאפ שלכם, אתם מוזמנים לכתוב לנו ולקחת חלק במשדר. אנחנו פותחים את השעה עם צלילים. האזנה נעימה.

0: רפי בן שטרית מבית שען כותב, אני אבא של אלרועי. בבוקר השבעה באוקטובר אלרועי נלחם בנחל עוז עד הכדור האחרון. יחד עם ארבעה מחבריו הם בלמו מחבלים בגופם. הם נפלו כגיבורים ומאז אני הולך כאן עם כאב שאין לו סוף וגעגועים עזים. כתבתי ספר, הסיפור של אלרועי, התיקון שלנו, כתבתי גם כדי לזכור. שלום לרפי בן שטרית.
1: שלום ירין ושלום למאזינים.
0: עוד מעט שלוש שנים לאסון הנורא הזה שפקד עלינו ופקד אותך באופן אישי. ספר לי קצת על העיתוי, מתי אתה מבין שאתה רוצה לכתוב?
1: האמת היא שאני כבר עוד מעט שלוש שנים בתוך המסע הזה, מסע שיש בו גם כאב גדול וגם זיכרון, אבל גם מסע לתיקון, והחלטה לכתוב גמלה בליבי אחרי שנה בערך, ומאז אני בתוך הכתיבה ובתוך התיעוד של כל האירועים המטלטלים שעברתי בשלוש שנים האחרונות.
0: כלומר, הסיפור הוא סיפור של השבעה באוקטובר ומה שעבר עלינו מאז, או שגם קפיצות לזיכרונות נעימים יותר?
1: כמובן, יש בו הרבה מאוד זיכרון. מכתב, מה שנקרא, הייתי מגדיר את זה כמכתב אהבה לבן שאיננו. הרבה מאוד סיפורים על אלרועי, על מה שהוא הספיק ב-20 השנים, בשישה חודשים שהוא היה איתנו, על הערכים שלו, על הדרך שלו, על הגבורה שלו. אבל יש שם גם פרק לא קצר ולא קטן על המחדל, על המחדל, על הקשל הקולוסלי של פחות כרשיבה באוקטובר, ואני שם מתאר את המסע שלי בתוך ועדת החקירה האזרחית, שהייתי חלק ממנה, המאבק של מועצת אוקטובר מעבר לכאב ולגעגוע ולקטעים המאוד מורכבים ולא פשוטים בתוך הספר, גם לתת תקווה, תקווה לתיקון, ואני גם מציע דרכים איך אני חושב שאפשר לקחת את הכאב הזה ולטעל אותו למקום של עשייה ולמקום של איך עושים כדי שדבר כזה לא יקרה לנו.
0: אתה יודע, אנחנו נחשפנו גם השבעה באוקטובר, ושוב, אני קטן לעומתך שהרגשת את זה על בשרך, אבל הרגשנו ביתר סט מעד השבעה באוקטובר את כל הפצעים שיש בעם שלנו. שלטון שלא רוצה לשאת באחריות, צבא שיהיר מדי וחושב שהוא חזק על כולם. זה הכל התפוצץ לך ולנו בפנים.
1: הספר הזה עוסק באמת בסוגיות האלה. קודם כל, בקשל הצבאי, הביטחוני, המודיעיני, תפיסת ההגנה, תפיסת הביטחון שקשלה וקרסה בשבעה באוקטובר. לנו שילמנו את המחיר הזה וכל העם בישראל כבר שלוש שנים עם פצע מדמם. למעשה, תפיסת הגנה שבאה ואומרת שאנחנו מכילים את חמאס, אנחנו מתנהלים מולו מה שנקרא בהכלה, בסבב
0: קונים שקט.
1: קונים שקט מסבב לסבב. תחת זאת יש כמובן את או מעל זה, יש את הקונספציה המדינית. הקונספציה המדינית לפיה אנחנו בעצם
0: צריכים את חמאס, לשמר אותו, הוא נכס.
1: החמאס הוא נכס, הרשאפ היא נטל, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשמור על שקט. ואם הם יורים או מפריחים בלוני נפץ, אז אנחנו מגיבים באיזושהי תגובה נקודתית, מפציצים דיונות. בכלל, תפיסת ההגנה הטקטית של הצבא, לפיה ברגע שיורים טילים ורקטות על בסיסים, חיילים צריכים לרוץ למיגוניות. זה תפיסת הגנה של גטו. צבא שהוא קודם מתגונן ומתחבא ומסתתר, ולא יוזם ולא תוקיף. אני כותב על זה הרבה, כי חקרתי את הנושא הזה, כי עסקתי בנושא הזה, כי בשלוש שנים האחרונות קראתי כל מה שהתפרסם וישבתי עם הרמטכ"ל לשעבר הרצי, עם ראש השב"כ לשעבר רונן בר, ועם מפקד האוגדה ואלוף הפיקוד, ועם כל האנשים האלה ישבתי בישיבות מה שנקרא בארבע עיניים, וראיתי את המבט שלהם וראיתי איך הם לוקחים אחריות מצד זה שיש לי שאלות מאוד מאוד נוקבות כלפיהם. ושוב,
0: כלומר, אתה אומר, אני באתי, אתה אומר עליך, באתי לחקר הפרטי הזה, לא כי הייתי רמטכ"ל והייתי אלוף ואני חושב שצריך לעשות דברים אחרת, כי אני מבין בדברים, להפך, הבאת שאלות כאחד שלא שם.
1: לא, בדיוק, אני לא שם, באתי ושאלתי את השאלות הכי נוקבות. כמובן שבאתי עם מה שנקרא ניסיוני ויכולותיי הציבוריות שרכשתי עם השנים, ונפגשתי עם פוליטיקאים, ונפגשתי עם מפקדים בכירים. הייתי חבר בוועדת החקירה האזרחית, וקראתי ולמדתי את הנושא, ואז אני בא ואומר, היה פה כשל גדול מאוד, ואנחנו לא נוכל לתקן, אם אנחנו לא נחקור לעומק, ואם לא יהיו מסקנות ברורות, בהמלצות, לא רק המלצות אישיות, איך גורמים לכך שדבר כזה לא יקרה. תראה, אני שילמתי את המחיר היקר מכל, את אלרועי אי אפשר להשיב. הוא היה באמת ילד יוצא דופן, ילד חם, חכם, רגיש בצורה בלתי רגילה, אינטליגנט שקשה לתאר. אני לא יכול להחזיר אותו, אבל אני כן יכול לתרום את חלקי, המועט, בסדר, והצנוע, לאיך, מה עושים כדי שטבח כזה, אירוע כזה, כשל קולוסלי כזה, לא יקרה שוב. יש לנו גם אחריות כלפי הדורות הבאים. כתבתי את הספר הזה גם מתוך המסע האישי שלי, שחלק ממנו זה גם הריפוי והעיבוד של האובדן, אבל גם מתוך אחריות ציבורית. יש ביקורת, והביקורת היא לא פשוטה, אבל היא לא ביקורת פוליטית נגד איש זה או איש אחר. יש פה קונספציה מדינית, יש פה תפיסת ביטחון, תפיסת הגנה צבאית שקרסה, ויש פה
0: אזרחים... אגב, אתה יודע, גם תיקון של אזרחים שחשבו שיש בצד השני אנשים שסובלים. עד שראינו את המוני הסובלים האלה פורצים לקיבוצים ובוזזים.
1: לגמרי, אבל אני גם מצביע גם על דברים שהם לא קשור, אתה יודע, אני מדבר המון על המחדל הצבאי והביטחוני והמדיני, אבל יש פה גם מחדלים חינוכיים, יש פה מחדלים חברתיים, אני מדבר גם על זה, יש גם פרק שעוסק קצת בתקופה שלי כראש עירייה בבית שען, קצת על הילדות שלי. הספר הוא מעניין, הוא מרתק.
0: תגיד, קח אותי רגע לפרוצדורה, רפי, בתור אחד שמשוחח איתך לא מעט. מתי כותבים את הספר? מתי? נפגשים בסוף היום? כשאתה כבר פושט את הנעליים? איך זה עובד?
1: זה לגמרי, זה שעות הערב המאוחרות, לפעמים זה לתוך הלילה ואחרי חצות. אתה פשוט יושב וכותב וכותב וכותב וכותב, ואז אתה מול עורך לשוני ומול עורך ספרותי, וכמובן כל הנושא הזה של איך לכתוב בצורה כזאת או אחרת, הרבה מאוד הגהות. תהליך ארוך, כמו שאמרתי, כמעט שנה, בעיקר בלילות, אחרי סוף, מה שנקרא, סוף היום כשאני חוזר מעוד... מפגש עם מכינה קדם צבאית, או עם עוד קהילה, או עם עוד בית ספר תיכון, או עם ישיבות אינסופיות של מועצת אוקטובר סביב המחאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. וכמו שאמרתי, אני אוסף את כל החוויות, אם אפשר לקרוא לזה, מתעד את הכל, כותב את הכל, ויוצא עם ספר. הספר נקרא הסיפור של אלרועי, התיקון שלנו. קודם כל שנזכור את אלרועי, אחד הדברים שאמרתי ממש בימים הראשונים לקצינת הנפגעים שהגיעה אלינו הביתה, אמרתי לה, תקשיבי, לא יהיה בית אחד במדינת ישראל שלא ישמע על אלרועי. והיא לא כל כך הבינה למה אני מתכוון. נשבעתי, אני חייל של אלרועי, אני חייל של כל החברים שלו שנפלו באותו בוקר בקרבות גבורה. אלרועי היה לוחם, חייל בצבא הגנה לישראל, נלחם עד הכדור האחרון.
0: לפעמים היית צריך להזכיר את זה גם לפוליטיקאים שככה בוועדות זלזלו בכל מיני אירועים שקרו.
1: לגמרי. יש לא מעט פוליטיקאים שאחראים על מה שקרה, וחלק מהפוליטיקאים האלה לשמחתם
0: שלא רוצים לזכור, אתה יודע, לעזוב לשכוח, שלא רוצים לזכור את מה שאתה הבטחת שתזכיר כל יום לאלפי אנשים.
1: הם לא רק שהם לא רוצים לזכור, הם רוצים להשכיח ולהכחיש ולהכתיב נרטיב, וזה משהו שאני נאבק בו מהיום הראשון. הפוליטיקאים הכושלים האלה, שהם בעצם אחזו בהגה בשבעה באוקטובר, עושים הכל הכל כדי שלא נדבר על הכשל הזה שאירע תחת המשמרת שלהם.
0: חלק מהתיקון, רפי, חלק מהתיקון שלך זה ריצה בפוליטיקה, במסגרת מפלגת ישראל ביתנו עם אביגדור ליברמן. הספר הזה יוצא בעיתוי מדויק מבחינתך. רפי נפל לנו, אם אפשר ככה לחדש את הקשר איתו. נזכיר, רפי בן שטרית, מהראשונים שהצטרפו לישראל ביתנו עם אביגדור ליברמן. רפי, אתה חזרת אלינו, אמרתי חלק מהתיקון זה בעצם ריצתך במפלגה של ליברמן, והספר הזה יוצא אפילו חלק ממסע הבחירות.
1: התזמון לא קשור כל כך לפוליטיקה הארצית ולבחירות. התזמון הוא באמת השבעה באוקטובר. שלוש שנים, אנחנו בעוד חודש וחצי מציינים שלוש שנים לטבח הגדול ביותר בתולדות המדינה. נכון שיש בחירות גם, ונכון שהצטרפתי לחיים הפוליטיים, אבל זה לא בהכרח קשור אחד לשני. התזמון הוא, כמו שאתה יודע, השבעה באוקטובר אנחנו על סיפה של שנה חדשה, עם תקוות חדשות, עם תפילות חדשות, עם כאלה שצריכים לבקש סליחה ועדיין לא ביקשו, כאלה שצריכים לעשות חשבון נפש, גם אישי וגם לאומי, ועדיין לא עשו. אני ממשיך את המסע הזה, מסע אל התיקון. החיים הציבוריים, החיים הפוליטיים, זה משהו שאני כמובן הייתי חלק ממנו ברמה המקומית. אני עולה לליגה של לליגה הלאומית, ואני אהיה שם. אני אהיה שם כדי לדאוג, באופן אישי, שלא נדע עוד אירוע כזה, ונעשה הכל כדי למנוע את האסון הבא. שלא יבוא.
0: רפי בן שטרית, אנחנו ניפרד עם השיר גיבור של כולם, לזכרו של אלרועי, בנך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. ספר חדש. הסיפור של אלרועי, התיקון שלנו, רפי בן שטרית, בית שען, תודה רבה.
1: תודה, ירין. תודה.

0: מדברים ברדיו.
1: אנחנו לענייני חינוך רוצים לעלות לקריית שמונה, לשוחח עם קרמי, תושבת העיר, ומי שכמובן מתרגשת לקראת שנת לימודים מקומית בבית הספר בעיר. שלום לך קרמית.
2: שלום וברכה.
1: קחי אותי רגע לתחושות, אנחנו כמה ימים בלבד לפני פתיחת שנת הלימודים, מצד אחד שקט, מצד שני, את יודעת, אנחנו לא חיסלנו את האיום מצפון.
2: קודם כל, אני לא יודעת מי אמר לכם ששקט. פה לא שקט. כאן לפחות בשבוע האחרון, פיצוצים מאוד מאוד חזקים שמרידים את הבתים, מרידים את החלונות. אף אחד לא מעדכן אותנו מה קורה. אנחנו מקבלים הודעות מהעירייה שישמרו עדי פיצוצים, פעילות תקינה. כל הזמן יש פה פיצוצים, כל הזמן יש פה רעשים. אז שקט זה לא.
1: נגיד שזה כמובן פיצוצים שישראל יוזמת, בדרום לבנון, תקיפות. אגב, אתה יודעת, אנחנו כעיתונאים מקבלים הודעות כאלו, על כך שכוונתו של חיל האוויר, או בשעה זו חיל האוויר תוקף. אמנם, את יודעת, לא אומרים את זה לפני, והסיבות מובנות כמובן.
2: נכון. אז כמו שאמרתי, שקט זה לא, והילדים עדיין מתעוררים משנה בגלל פיצוצים, ואמא מה זה, ואמא למה, ואמא תהיה אזעקה, לא תהיה אזעקה. וזה הלך הרוח, ככה חיים פה.
1: את בין היתר מנהלת שירות פסיכולוגי, ואני רוצה לשאול אותך, האם את מזהה שינוי בדפוס ההתנהגות של ילדים בקריית שמונה, אפילו ילדייך?
2: קודם כל כן.
1: בעקבות אותם קולות ועדי פיצוצים?
2: בוודאי, בוודאי. אני כל הזמן, הרשימות המתנה שלי פה עולות ועולות ועולות. ובאותה נשימה, מטפלים לא רוצים להגיע לכאן, מאוד מאוד קשה לגייס מטפלים לכאן. ויש לי אפילו מטפל שהתפטר לפני שבועיים ואמר, אני לא מסוגל להחזיק את זה, אני לא מסוגל לחשוב שאני אשב בטיפול ותהיה אזעקה ומה אני עושה. אני לא מסוגל להגיע לאזור. וזה מאוד מאוד קשה, רשימות המתנה מאוד גדלות, הטיפול בילדים זה משהו מאוד
1: אקוטי. את רוצה, את יודעת, אני שם דגש על זה ורוצה לחזור לזה, כי שוב, אנחנו שמתגוררים ונמצאים רחוק טיפה מקריית שמונה יותר דרומה, אתם עדיין חיים בתחושה שהזעקה יכולה להפציע בכל דקה?
2: כן. כן, כי כשאתה שומע כאלה פיצוצים של פצצות שעפות מעל הראש שלך, אתה אומר, יכולה להיות תגובה. אז בפעם הראשונה הם לא מגיבים, בפעם השנייה הם לא מגיבים. השכל הישר אומר, רגע, יכולה גם להיות תגובה. אז אנחנו מפוצצים להם, תהיה תגובה, ואז תהיה אזעקה.
1: וגם כמובן עיניים למה שקורה באיראן, שגם זה יכול להדליק את האזור שלכם.
2: נכון, נכון.
1: איך את מספרת, או איך את מטווחת את זה לילדים שלך, לגבי שנת הלימודים שנפתחת, ויתכן ותיקתה שוב?
2: שאין לנו ברירה, ואנחנו צריכים להמשיך ולחיות ולהתנהל כרגיל, ואם יקרה משהו, ואם תהיה זקה, ואם זה, אז הם יודעים איך להתנהג, ומתזכרים אותם, כאן המקלט, כאן הזה. הבת שלי עוברת לבית ספר חדש, עולה לחטיבת ביניים. היא נורא חוששת, כי בכל זאת ביסודי זה המקום הבטוח והמוגן.
1: עושים להם סיור לפני פתיחת שנת הלימודים?
2: בוודאי, הם עשו להם סיור ביום חמישי שעבר, הביאו אותם לבית ספר, לעשות להם סיור בבית ספר, להראות להם איפה המרחבים המוגנים, איפה הם אמורים להיות במקרה ו... כן, איפה המקלטים, הכל.
1: חשוב מאוד.
2: נכון.
1: זה מרגיע?
2: לא. לא, לא מרגיע. אותי מרגיע להיות עם הילדים שלי אם תהיה אזעקה, אבל זה לא ריאלי. זה לא ריאלי. אני הייתי יותר רגועה אם היית יודעת שאין את האיום על זה מרחף מעל הראש שלי, כשאמרו לי תחזרי לקריית שמונה.
1: אני צריך להגיד שבקריית שמונה, כמו בכל יישובי קו האימות, לרוב הפיצוץ מגיע, כן, לפני האזעקה.
2: נכון. זה אשכרה לחיות בתוך רולטה רוסית. אתה לא יודע. אתה לא יודע מה יכול להיות, אתה צריך להמשיך להתנהל, צריך להמשיך לחיות, הילדים צריכים להמשיך ללימודים וחברה וחוגים.
1: את מכירה אגב הורים, את מכירה הורים שמעדיפים שהילדים שלהם ילמדו בזום, יישארו בבית?
2: כן,
1: יש שיח כאלה?
2: אני מכירה אימא שמפברואר שנה שעברה עד סוף השנה לא שלחה את הילדים שלה לבית ספר.
1: מבחינתה, הבית שלה זה אזור...
2: אנחנו אזור מלחמה, ואני נשארת עם הילדים שלי בבית. היא עזבה את העבודה ונשארה עם השני ילדים שלה בבית.
1: גם בחופש גדול זה קצת מגביל.
2: גם בחופש, בוודאי, בוודאי. אני בעבודה, הילדים שלי בבית. אם חלילה קורה משהו...
1: יגידו לך, אבל אתה יודע, תראי, אפילו היו אז, הודיה הגיעה, נכון? הודיה. הגיע להופיע, והיה באמת הרבה מאוד עניין בחופש הגדול. קריית שמונה מתנהלת.
2: איזה בעיה זה פתר לי?
1: לא, אני אומר, תראי עובדה בטוח. תסתכלי, בטוח להסתובב בחוץ.
2: בטוח להסתובב בחוץ? כן, היו מרחף מעל הראש שלנו. עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, יש עדי פיצוצים. אתמול בערב, באופן מפתיע וחריג, התחיל לרדת פה גשם, והיו ברקים ורעמים, ואתה במה זה מתחיל, לא יודע מה זה.
1: אני רוצה להודות לך, ולאחל כמה ילדים את שולחת לבית הספר?
2: שניים.
1: אמרנו חטיבת ביניים אחת?
2: ביסודי.
1: ואחת ביסודי. ואנחנו מאחלים להם כמובן שנת לימודים פוריה, מעניינת, שישאלו הרבה שאלות, ילמדו הרבה מאוד דברים. זה הכי חשוב, וכמובן שתהיה שקטה, בדיוק.
2: אמן, אמן, אמן.
1: שקטה בצד הישראלי.
2: אמן. תודה רבה.
1: אני רוצה להודות לך, קרמי, תודה רבה לך.
2: תודה, ביי.
1: להתראות.
0: מדברים ברדיו. בחסות
3: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר. רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
4: היי, שמי שיר, ואני מאזינה לרדיו כל רגע כבר הרבה שנים. לאורך השנים הייתם חלק מהרגעים הקטנים, הגדולים של היומיום שלי, בדרך לעבודה, בבית. תמשיכו להעניק לנו מוזיקה טובה, חדשות, אקטואליה ודברים מעניינים. תמשיכו להצליח, להתחדש ולרגש אותנו. וכל המאזינים היתרים, שנה טובה, שנת בריאות ושמחה. תהיה שנה הרבה יותר טובה מקודמתה. תהיה לכם מזל טוב ותודה רבה.
0: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. היום בחמש יובל למנוחות בבית העלמין בחורפש סרור אחמד עמר בן 53 שנהרג אתמול בתאונה הקטלנית ליד לפידות שבגליל. עמר היה קצין בשירותי הכיבוי וההצלה ושימש כראש תחום בטיחות בעבודה במטה הארצי של הרשות. אנואר עמר, ראש מועצת חורפש ובן דודו של המנוח, סיפר עליו לירין דורון במדברים ברדיו.
8: היה אדם מאוד מאוד חביב, היה מאוד מאוד עוזר לזולת, תומך באנשים, בן אדם עם חיוך כל הזמן, תמיד תמצא אותו בכל מקום, בכל פינה שאתה צריך אותו, הוא נמצא. איבדנו אבידה קשה מאוד אתמול, וזה ממש קורע את הלב.
7: בתאונה נספה גם ריאן אסעד, נער בן 17 מכיסרה, ונפצע קשה אדם נוסף שמטופל בבית חולים. לבן מוסר שבוחני תנועה של המשטרה מוסיפים לחקור היום את נסיבות התאונה. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתבי אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו ביחד משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן תמורת תשלום. בין היתר הם ביצעו משימות צילום של קניונים באזור הרצליה ותל אביב, ריססו כתובות גרפיטי ופעלו לגיוס קטינים נוספים לביצוע משימות עבור אותו סוכן. בכתב האישום עולה שאת הקשר עם הסוכן יצרו השניים באמצעות קבוצת טלגרם.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
7: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל בעונה. עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי. מחר הטמפרטורות יעלו, ביום שלישי עוד התחממות ותורגש הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: עלייה של 6% במחיר הבנזין בשוק הבינלאומי לצד עדכון רכיב הבלו של רשות המיסים הובילו לזינוק משמעותי במחיר ליטר בנזין 95, סי של כל הזמנים, 8 שקלים 25 אגורות לליטר בנזין אחד. זה קורה הלילה מחצות. אנחנו מדינה מאוד מאוד יקרה, ואתם יודעים, בסוף בסוף אנחנו נצטרך יועץ פיננסי שיעשה לנו סדר בחשבון. שלום ליוסף מנחם.
9: שלום שלום, צהריים טובים.
1: מומחה לייעוץ משכנתאות למעלה מארבעה עשורים, ובין היתר, אתה יודע, זה סממן אחד על כך שהרבה מאוד לקוחות הולכים להתקשר אליך.
9: אני מאוד מקווה, גם טוב להם. אני חייב להגיד איזה משהו קטן באופן אישי, שאני הבוקר יצאתי מהשיבה של אחי הצעיר, אז אני כל כולי נתון לאנשים לתת להם סעד, כדי לעילוי נשמתו. עכשיו ככה, אני בא ואומר דברים מאוד מאוד מאוד פשוטים. ה-8.25 אלה הבנזין יבוא לידי ביטוי בעוד חודשיים, אם לא ירידה משמעותית בבנזין. ולכן יש דלתא של חודשיים, שבו המחירים של הריביות שירדו, ויכול להיות שדווקא הנגיד יפתיע אותנו, יכול להיות, ויוריד את הריבית בעוד 4%, ממש בימים הקרובים. ויכול להיות שימתין בגלל העלייה של הדולר. כך או כך, כך או כך, אני פעם אומר שאם תקשו לבדוק את המשכנתא שלכם. משכנתא שלכם הרבה, בהרבה מאוד מקרים מאוד מאוד מאוד יקרה, ויוצא שאתם משלמים אלפי אלפי אלפי שקלים, תם, שלא לצורך, אפשר לחתוך אותם. אז מי שמתקשר לכוכבית 3818 מקבל מענה ללא עלות, ללא שום דבר, ואומרים לו את הרנטגן של הכלכלי שלו, את הרנטגן הכלכלי, כמו שהולכים עושים רנטגן רפואי, רנטגן כלכלי, אם במידה והמשכנתא שלו היא נהדר, אתה אומר לו שמה, שלך חגים נפלאים.
1: תסביר רגע, יוסף, ברשותך למאזינים, את הסיפור הזה של ריבית. בסוף בסוף, אנשים שנוטלים הלוואות, נוטלים משכנתא, בסוף בסוף הריבית זה הסיפור. אנחנו עובדים קשה ומשלמים את הריבית, זה האינטרס של הבנק להלוות לנו את הכסף בעצם.
9: הריבית מחיית הבנקים. הבנקים 80% מהרווחים שלהם זה ריביות. הם משלמים כמעט קרוב לאפס וגובים 4 ו5 ו10 ו12% ריבית. הבנקים בלי ריבית זה לא, אין להם חיות. אני אומר לאנשים, תקשו לבנקים, גם כשאתם חותמים על חוזה, חוזה חדש, קניית בית, אתם מוכרים משכנתא חדשה. הבנקים זה כמו שוק מחנה יהודה, תתמקחו, תתווכחו, כדאי לכם. אז אנחנו, בקרוב שאתם תתמקחו...
1: אבל הבנקאי בסוף הרבה יותר מנוסה מהם. הבנקאי מכיר את הטריקים והשטיקים. הוא יודע, גם אתה יודע, להציג תמונה מסוימת. הבנקאי לא פרייר.
9: הבנקאי רוצה להרוויח. הבנק רוצה שהבנק ירוויח, והוא יגידו לו, אתה גדול, לאותו בנקאי ספציפי. אני אומר, חבר'ה, תנו לנו, נעשה לכם את העבודה. אנחנו נחסוך לכם מאות אלפי שקלים בקניית בית. אבל אם כבר אתם שקועים במשכנתא, ואתם כבר תקועים איתה, וזו הלוואה הכי גדולה בחיים, אז אני אומר לכם דבר מאוד פשוט, בואו תתקעו אותה. יכול להיות שהיא מצוינת, אבל מצד שני יכול להיות שהיא גרועה. אז אנחנו נתן לכם את חוות הדעת שלנו, ואתם תחליטו. אגב, מי ירצו לך ליועץ אחר שילכו, אבל פחות שיהיה להם חוות דעת.
1: אתה יודע, אני פגשתי לא מזמן בנקאי, וסיפרתי לו ככה בין היתר גם על השיחות שלי ושלך, ובכלל על היועצים הפיננסיים שהולכים, ויש להם כלי אחד גדול אל מול הבנקים, וזה באמת להעביר את הלקוחות לבנק אחר. אותו בנקאי הבין, הסכים, אבל אמר, בסוף בסוף, הבנק יודע לעבוד מול הלקוחות שלו, ולתת להם את מה שהם צריכים ורוצים בצורה הטובה ביותר. תסביר רגע למאזינים שבנקאי תופס אותם, ואתה יודע, זה השכן שלהם. זה החבר שלהם.
9: הכי פשוט, הכי פשוט. הבנקאי לא יתנדב לתת בוננזות, דברים טובים. אין לו שום סיבה. הבנקאי יעשה ויעלץ להוריד ריביות רק שיש לי כנגדו הצעה נגדית מצוינת. והבנקים מתחרים אחד בשני כדי להביא הצעות טובות. הבנקים מבינים את זה, ולכן מוכנים להוריד את הראש שלהם קצת ולהוריד בריביות כדי להשאיר את הלקוח אצלם. ואני אומר לך, חברים, תתעוררו, המשכנתא שלכם ניתנת לבדיקה, וכמו שאמרתי בפעם, כמי יודע מה, כל מי שמתקשר לכוכבית 3818, מקבל אינדיקציה, מקבל חוות דעת מה מצבו, ואז הוא יחליט לימינה או שמאלה, זה לא משנה.
1: אתם צריכים להתקשר כוכבית
9: 3818, כן,
1: וכמו שאנחנו אומרים תמיד, יוסף, אתה יודע, שיחה חינם, תבדקו, תנסו, למה לא? למה לא?
9: ממתינות לשיחות, נשמח לשוחח, נשמח לתת חוות דעת. אנחנו משרד, ברוך השם, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, משרד הגון וישר, וניתן לכם חוות דעת הכי נקייה, ממש עידית שבעידית.
1: יוסף מנחם, תודה רבה לך.
9: שלום, שלום.
1: תודה רבה. 052-590-696, אתם כותבים לי בין היתר על מחיר הדלק, שיש כמה מכם שזוכרים בבחירות הקודמות, את בנימין נתניהו חונה, מתדלק בעצמו רכב. זה לא דבר שקרה אי פעם, לדעתי הוא גם לא היה בעלים של רכב מתישהו, אבל הוא צילם את זה למצרת קמפיין והתלונן על המחיר. המחיר אז היה נמוך יותר, והוא הבטיח שהוא יוריד את המחיר והאשים את הממשלה ואת מנסור אבס במחיר הדלק. אז הנה, תראו איך שגלגל מסתובב לו. תהיו בטוחים, נתניהו לא יצלם סרטון בתחנת הדלק בקמפיין הקרוב. אני מבטיח לכם. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. בסיומה נדבר על ספורט.
6: מדברים ברדיו. בחסות
3: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
10: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
11: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את יורם אברג'יל, הבעלים, ואלירן כהן השף של מסעדת השף בזיליה בבית שען. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
12: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
13: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
14: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
15: שילמת על הרכב.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מדברים ברדיו. בחסות
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: היציע הצפוני, תמונת מצב.
5: את 44 דקות אחרי השעה אחת, אהבת?
6: יפה.
5: אנחנו בפינת הספורט שלנו, פלג צ'ובינסקי שנמצא כבר באולפן, ואנחנו נתחיל עם הנציגות שלנו האזוריות.
6: ודאי.
5: עירוני קריית שמונה, מנצחת את טבריה.
6: נכון, אתמול דרבי צפוני שמתקיים בנתניה, 2-0, קריית שמונה מנצחת את עירוני טבריה. טבריה דווקא פתחה טוב ועל את העונה, אבל זה לא הסתייע לה.
5: גם קריית שמונה.
6: כן, לא, קריית שמונה התחילה עם
5: הפסד. כן, אתה יודע, אנחנו מסתכלים גם על משחקי ההכנה שככה הראו לנו פחות או יותר את היכולות, קריית שמונה הייתה שם.
6: כן, לגמרי. אגב, שני שערים שקריית שמונה מדהימים, לכו לראות, ממש.
5: אבדול, אבדול עזה?
6: אני מקווה, בגלל זה לא אמרתי את השם שלו, אני מקווה שאני לרופת אבדולת זה. כן, אני חושב. קיצור, ביתה חופשית, יפהפיה, לפני זה שער של סנגה, עם בישול של שי בן דוד, אחלה של שערים, אחלה של קריית שמונה, הגיע לעונה.
5: אגב, סנגה זה כמו בקרי סניה. של ארסנל, זה מבטאים את זה כמו יוד, לדעתי.
6: אז ככה רושמים, ככה רושמים.
5: מצד שני, באנגליה יש את גג פה וחג פה, ובקיצור.
6: וכל מיני, וחורב וגורב, ודאי, נמאס לי, אני עושה מה שאני רוצה.
5: לך, איך שבא לך.
6: בתור אחד שגם קראו לו באלפי תצורות ווריאציות את השם משפחתו, אז אני בכלל יכול לעשות את זה בעצמי. בני סכנין, אחרי התיקו המאופס נגד נתניה בשבוע שעבר, עם כל הסיפורים שהיו מחוץ לאצטדיון, מגיע למשחק נגד מכבי פתח תקווה, הוא מפסידה שם. 2-1 לעולה החדשה, אילי חג'אג', זה שהאוהדי נתניה לפני כשבוע תקפו את רכבו, כובש את השער הראשון.
5: התקפה ראשונה.
6: כן, ולאחר מכן מכבי פתח תקווה עולה לוח התוצאות.
5: אני, אתה יודע, יש הרבה קלישאות בעולם הכדורגל. הקלישאה הזאת של לספוג רגע לפני הפסקה,
6: קלאסי,
5: זה הקלישאה האכזרית והנכונה ביותר מבחינתי.
6: אין ספק בכלל.
5: זה יכול, אתה יודע, להרוס משחק. אתה מוביל, מוביל, מוביל, סופג בהתקפה האחרונה, יורד למחצית, קבוצה עולה אחר כך אחרת.
6: חד משמעית.
5: זה מה שקרה בבני סכנין.
6: נכון. לגמרי, ואנחנו, הסיפור של אתמול בעצם מגיע מהאצטדיון ברחובות, אני חושב שהמשחק שוחק שם. לא, ברחובות היה באר שבע.
5: רמת גן.
6: רמת גן, אז
5: מדברים על טדי.
6: לא, טדי לא משחקים שם כדורגל, כי היו שם הופעות. תתפלא לשמוע. כן, אז כדורגל, אז לא רק שהמשחק לא היה בטדי, גם הקבוצה שהייתה אמורה לארח בטדי חטפה בראש. ביתר ירושלים מפסידה 4-1 למכבי נתניה. מכבי נתניה,
5: זה היה בבלומפילד.
6: זה היה בבלומפילד, אוקיי, אז בלומפילד, כל הקבוצות הנודדות, עונת הנדידה. רק קריית שמונה עדיין נודדת.
5: אגב, אתה יודע, אתה זוכר מה דיברנו על אלמוג כהן. אתה ככה זכרת לו חסד נאורים, לפחות כמנהל מקצועי, המעבר ל...
6: תהינו על המעבר הזה.
5: אני לא טעיתי. לא טעיתי ולא טעיתי.
6: אז אני טעיתי ואמרתי שזה, אתה יודע, שמבחן התוצאה יוכיח בסוף.
5: אני לא חושב שאלמוג כהן הוכיח את עצמו, והוא לא ברק יצחקי.
6: נכון, אין ספק, וכני, לא יודע
5: או, או, או שאני עכשיו מקטין את נתניה וקורא שם משהו מדהים.
6: נכון, לא,
5: יכול להיות.
6: תראה, אז שני דברים שקורים במקביל. אלמוג כהן, לדעתי, הנה הוא, חיכינו לדבר הזה והנה הוא הגיע. אלמוג כהן, לא צריך להיות להמשיך
5: לאמן. לא יהיה ברק יצחקי?
6: לדעתי שני הצדדים פה צריכים לרדת מהעץ שלהם ופשוט להחזיר את ברק יצחקי לביתר. אני לא מבין למה זה לא קורה, את האמת. כאילו ברק יצחקי פנוי, אלמוג כהן צריך לחזור לעמדה שלו.
5: מעניין,
6: למה לא?
5: מעניין.
6: למה לא? אולי נראה את זה עוד, לך תדע. והדבר השני שקורה במקביל, שנתניה בנו אחלה של קבוצה. אחלה של קבוצה, תקשיב, אני ראיתי אותם שבוע שעבר ב-0-0 נגד בני סכנין, אני אומר לך, בני סכנין לא הצליחה לשחק כדורגל, ונתניה לחצה עליהם, ובמקרה זה לא נגמר שם תוצאה לטובת נתניה, ואתמול זה התפוצץ, אוז בילו 4 בישולים, שזה סיפור מטורף, ודאבו, החלוץ המהיר, דיברו עליו הרבה, שלושר, נתניה אחלה של קבוצה, קבוצת פלייאוף העליון, היא תהיה בפלייאוף העליון בוודאות.
5: רק ההתחלה.
6: לא, נתניה תהיה בפלייאוף העליון.
5: אני לא שופט אף אחד על ההתחלה.
6: לא, בסדר. קיבלנו שיעורים על כך.
5: כן, אני אומר, ביתר ירושלים קיבלה סתירה, אבל היא יכולה לצאת מזה. אני עדיין לא ישן דעתי למו כהן, ועדיין ביתר ירושלים הוא אדון גדול, וזה רק פתיחה. היום...
6: היום בסמי עופר דרבי של הפועל, סתם הפועל נגד הפועל,
5: הקלאסיקו של הפועל, הקלאסיקו, כן,
6: דרבי הפועלים.
5: מחר יש את המכבי, נכון?
6: נכון, מחר דרבי מכבי. אז הפועל חיפה, הפועל תל אביב, היום ב8:15 בסמי עופר. הפועל חיפה שנראתה טוב לגביע הטוטו, עשתה כמה רכישות מאוד משמעותיות ונראות טוב, ווילי אגדה כנראה הולך לשחק, וה הפועל תל אביב, שחזרה אחרי ההדחה מול הטלנטה ביום חמישי, נראית מצוין, באה מצוין, אני לא צופה שם איזושהי הפתעה, זאת אומרת, הפועל תל אביב אמורה לנצח שם, לדעתי לפחות, כי פשוט נראית טוב. הפועל נראית טוב, הפועל חזרה.
5: קהל אוהדים טוב, אתה יודע, אתה בדרך כלל ליניב ברדה עזב את בר שבע,
6: נכון.
5: אבל הגיע ומבצע הצלחה נהדרת בהפועל תל אביב, מועדון לא קל להגיע אליו ולהצליח, במיוחד שהם ככה אוספים את השברים מהעונות האחרונות. אני ואתה יודע, אני שנה שעברה אמרתי בר שבע, אמרתי כולם, כל השאר זה שרחים, לא טעיתי, אני אומר, השנה זה בין הפועל תל אביב להפועל בר שבע.
6: וזה בדיוק הסיפור כאן, כי בסופו של דבר הפועל תל אביב זה מועדון שלפני שנתיים, כאילו שנה שעברה עלה מהלאומית, לפני שנתיים עוד שיחק בלאומית, אז חתיכת סיפור, והנה הוא יודחה ממש רגע לפני שלב הבתים של הקונפרנס, וכולם מדברים
5: על... סילבס במסיבת העיתונאים אומר, אנחנו נערכים לשחק מול קבוצה... שמועמדת לאליפות.
6: כן, זה לא הפועל שהתרגלנו לראות, זה לא הפועל של השנים האחרונות, זה לא הפועל שמתרסקת, זה לא הפועל של החמישיות בדרבי, זה הפועל שונה, והפועל חזרה. אי אפשר להסתכל על זה אחרת.
5: טוב, בוא, אתה יודע, תוצאות.
6: כן, לגמרי.
5: עד כאן הליגת העל.
6: נכון.
5: היום יש...
6: היום יש מספר משחקים.
5: בליגה הלאומית.
6: נכון, גם בליגה הלאומית, אין ספק.
5: אחי נצרת יוצאת למכבי יפו.
6: אחי נצרת הפסידה שבוע שעבר לאפולה, אז הפעם היא יוצאת ליפו, עוד קבוצה שהפסידה שבוע שעבר. אנחנו מחכים שהכי נצרת ככה תעשה את הניצחון שלה ותגיע לליגה אחרי הרבה שנים שהיא נעדרה, אז מאחלים להצלחה היום.
5: ריינה ואפולה ישחקו מחר, אנחנו נדבר על זה בהרחבה מחר.
6: לגמרי.
5: ה-30 באוגוסט זה ככה ימים מתוחים אצל קבוצות אירופאיות.
6: בגזרת הרכש.
5: כן, אתה יודע, גם אתה ככה מחובר לפבריציו רומנו ולדייביד אורנשטיין
6: וכל החבורה הזאת.
5: כל הציוצים. לא מפסיקים באמת להעביר.
6: המון ספקולציות, המון דברים שכן קורים, שאמורים לקרות, שאולי יקרו.
5: טוטנהאם שממשיכה להתחזק, נגיד משחררת את רישרלסון תמורה לאנדייה.
6: נכון.
5: שמגיע מאברטון, 10 שחקנים הם הביאו הקיץ הזה.
6: אולי הקבוצה הכי מעניינת של...
5: מעניינת?
6: המסע הרכש הכי מעניין.
5: הדבר הכי מעניין אותי זה איך 5 מאמנים, מוריניו, קונטה, מי יודע שם, פרנק, תומאס פרנק, ופוסט גלולו, איך שקוראים לו, וטודור, ועכשיו דזרבי, כולם נכשלים בקבוצה הזאת.
6: נכון. פתחו עם 2 הפסדים ברציפות, ובאמת, אז שאלה איך הדבר הזה יתחבר, כי עוד פעם, כי טוטנהאם עשו באמת מסע רכש.
5: אבל דזרבי אמר, תקשיבו, זיק בעיניים ורעב, ורצון לנצח, אי אפשר לקנות בחלון העברות.
6: אני מסכים, ועם זאת אני אומר שדווקא השחקנים שהם קנו, יש להם את האופי הזה, יש להם את הדבר הזה, וזה רק צריך להתחבר.
5: ניוקאסל אתמול מנצח אותם 2-0, ניוקאסל נחלשה ובכל זאת ניצחה בחוץ.
6: נחלשה לכאורה, כי אם גם נגד...
5: גימרה יש וטונלי, אז בואו, אתה יודע, בוודאי.
6: שחקנית כן.
5: בוודאי.
6: אבל נראית...
5: והמאמן, אדי האו הלך.
6: פתחה טעונה טוב.
5: כן.
6: פתחה טעונה טוב.
5: בסדר גמור.
6: לנגה נראה טוב, וויסה נראה טוב. נראים טוב.
5: עוד יומיים, סיום חלון העברות, האם חוליאן אלוורס יגיע לארסנל? אני אישית חושב שלא, אני מקווה מאוד שזה ישאיר את מרטינלי בארסנל. הרבה מאוד ספקולציות וערפל.
6: מעניין, אבל תמיד, אגב, תמיד השעות האחרונות של, של החלון, זה הכי מעניין, אתה רואה, זה עובר ב-7 מיליון, הוא עובר ב-8, מעניין.
5: אני עד שאין שחקן הודיע לחבריו שהוא עוזב, אני עדיין לא חושב שזה קורה. מהערב יונייטד, הערב, בצהריים.
6: כן, עוד שעתיים.
5: יונייטד נגד איפסוויץ' תנסה לתקן את המעוות.
6: כן.
5: עוד עולה חדשה, ואם זה לא ייגמר בניצחון מעדד, תרשה לי להכריז על פתיחת העונה שלכם
6: כישלון חרוץ.
5: פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך, אנחנו נהיה כאן גם מחר
3: בחסות
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אנחנו חותמים שיר שלא הצלחתי להכניס קודם, ינוגן עכשיו, להתראות מיד אחרינו 2-4. זה אביב גפן עם גשם כבד עומד ליפול, אבל לא עכשיו.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
6: ירוק! רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך עדכן דובר צהל. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. תחקיר פנימי קובע את הסיבה ליום השיבוש בנתב"ג. דין פישר כתבנו מפרסם את ממצאי ועדת הבדיקה הראשוניים.
8: מהנתונים שהוצגו עולה כי החלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם מהמתוכנן ולא המשיכו לשעות הנוספות שסוכמו איתם. עזיבת העובדים יצרה עומס כבד במערך המיון והעלתה חשש שהמשך קליטת המזוודות יביא לכאוס הגדול עוד יותר ממה שהיה. בעקבות המצב, מנהל נתב"ג הורה לעצור את מערך שינוע המזוודות ובעצם לסגור את עמדות הצ'קין. לפי הממצאים הראשונים שהוצגו למועצת רשות שדות התעופה, ההחלטה הייתה נכונה ובמקום.
7: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן ובתמורה קיבלו תשלום. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
9: שני קטינים בני 14 ו-16 מקירת מוצקין, נאשמים שביצעו משימות עבור סוכן שפעל מטעם איראן תמורת תשלום. לפי כתב האישום, הקשר החל בחודש יוני, כשאחד הקטינים חיפש עבודה בקבוצת טלגרם, ונענה לאדם שהציג את עצמו כדניאל. הם ריססו כתובות גרפיטי, ניסו לגייס קטינים נוספים למשימות שהוגדרו בסיכון גבוה, ואחד מהם התחזה בטלגרם לחייל ביחידת 8200 כדי לקבל משימות נוספות. השניים קיבלו עבור הפעילות מאות שקלים. החקירה נועלה בידי אמר אשר בשיתוף להב 433 וגורמי הביטחון, והיום הוגש נגד השניים כתב אישום לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה.
7: והערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד של יולן כהן על הפשיעה הגוברת והמתועדת ברשת החברתית.
10: זירת הפשע החדשה, הרשתות החברתיות. מבני נוער ועד ארגוני הפשע, אלימות מתועדת ומצולמת בשידור חי, פרויקט מיוחד שלנו עם התיעודים והקורבנות שנותרים חסרי אונים.
7: הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח אדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
2: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך, תיכון.

0: ככה החלטנו לפתוח את השבוע החדש שלנו. שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. איזה תאריך, 30 באוגוסט 26, זה אומר שעוד יומיים נותרו לשביתת המורים. סתם. עוד יומיים. תעשו מאמץ, הורים. תעשו מאמץ, באמת, 48 שעות אחרונות, חוזרים ללימודים, זהו. נגמר החופש. מה אומר אב גנרי שכמותך, אב גאה וגנרי כמובן?
1: אני אומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
0: והזמן הזה אני רוצה להזכיר לך יימשך 10 ימים בלבד, כן?
1: כן. אז התחילו חופשות חגים, ואז עוד פעם ספירה לאחור, אבל אתה יודע, רון, מה אתה מבלבל את המוח בכלל, זה לא מזיז לך.
0: למה?
1: הילדים שלך גדולים, די, אתה איזה דאגות יש לך בראש? מה, אתה צריך לדאוג מלימודים, לא לימודים, שביתות, לא שביתות, מה, איזה דאגות?
0: איזה דאגות, מה?
1: אתה סיימת את הדאגות שלך כבר.
0: אתה חושב?
1: הפוך. מה? למה?
0: לי אין דאגות.
1: איזה דאגות יש לך?
0: אתה יודע איזה דאגות יש לי?
1: מה?
0: מזג האוויר למשל.
1: מזג האוויר, סבבה.
0: אלה הדאגות שלי.
1: זה הדאגות שלך, כן.
0: כן. תקשיב, שיגעו אותי, הסופה שזה באמת, יש סופה, אין סופה.
1: צודק.
0: היא תיחלש, היא תהיה רק בצפון, היא תהיה בקפריסין, לא, היא תהיה בלבנון, לא, בסוריה. כאילו, הרגו אותי לגמרי, שיגעו את רבי.
1: האמת שאני גם לא הבנתי אם יהיה או לא יהיה, אני ניפחתי את הסירת גומי.
0: למה?
1: למקרה של הצפות. אחר כך אמרו שלא יהיה כלום, אני רוקנתי את האוויר שלה. אז ניפחתי עוד פעם, ואז שוב רוקנתי, ואז שוב פעם ניפחתי, ואז שוב פעם רוקנתי, ואז שוב פעם ניפחתי, ושוב פעם... ולפחות זה היה משחק עם אסי, ככה אני מעביר איתו את הזמן, עד שהוא חוזר לגן, אתה מבין? מנפחים ומזה, וזה ככה אנחנו עושים.
0: ואז הוא הגיע.
1: מי הגיע? סופה?
0: לא. צפריר קריר החזאי. שלום לחזאי 2-4.
2: שלום למאזינים.
0: שלום צפריר היקר.
2: וואי וואי וואי, איזה סופש סוער היה לנו.
0: איזה סוער? מה סוער? לא היה כלום בסוף.
2: הייתה שערה של תחזיות, אה?
0: כן, כן.
2: צונמי של אזהרות, אה? טייפון של הפחדות, אה?
0: כן, צפריר, בוא נרגע רגע, אתם שיגעתם אותנו לגמרי. רגע אחד אמרתם סופה, רגע אחד אמרתם הצפה. מה התחזית הנכונה?
2: אתה רוצה לדבר על תחזית?
0: נו, ברור. בשביל זה הזמנו אותך.
2: אז חסות קטנה ואחרי התחזית.
0: מה זה?
2: וואי, נגמר לי האוויר!
1: נמאס לכם לנפח סירות גומי להצפה?

0: סירות שלא קורות? חדש, סירת גומי שלא מתנפחת, במיוחד ללא הצפה הבאה. כי כשאין הצפה, קונים סירת גומי שלא מתנפחת. ועכשיו, ב-350 שקלים בלבד, באילת, ללא מע"מ וללא הצפה. חזרנו אליכם!
1: יאללה, צפריר, בבקשה, בלי.
0: אז היום יהיה לכם מבול מטורף בכל הארץ!
1: באמת?
0: לא.
1: אז מה כן?
0: יהיו הצפות בכל הארץ, נהרות, יזרמו ברחובות!
1: באמת?
0: לא. יהיו הצפות רק בצפון הארץ וגשמים בדרום הארץ?
1: מה?
0: גשמים בצפון הארץ והצפות בדרום הארץ?
1: הוא לא יודע כלום, מה אתה לא יודע כלום?
0: חסות קטנה ואחריה נגלה.
1: אוי נו.
2: אישון פוגע בבריאות. אבל להעיר למישהו מעשן עלול לעלות לכם בחיים. במקום להעיר למעשנים ולחטוף דקירה, עדיף להתרחק למקום בטוח. כך תימנעו מאישון פסיבי ותיתנו למעשנים למות מאישון.
0: חזרנו אליכם.
1: טוב, צפריר, באמת. בוא נעשה סדר.
3: אי אפשר איתו, מה זה דבר?
1: זה כאילו, אתה יודע, זה על גבול המגוחך כבר, באמת.
3: זה לא גבול, זה עבר, חצה את הגבול.
0: למה רק גבול?
1: יהיה משהו בתחזית?
0: תמיד יש משהו בתחזית.
1: מה? מה יהיה?
0: יהיה גשם שוטף.
1: איפה?
0: בקפריסין.
1: מה אכפת לי מקפריסין?
0: יהיו הצפות.
1: איפה?
0: בים.
1: איך אפשר להציף ים? הוא רטוב, הוא מים.
0: שאלה טובה.
1: לא, באמת, זה ים. איך אפשר להציף אותו?
0: בוא אני אסביר לך. אתה צריך חסות קטנה, מהר.
2: חזל אמרו, הנבואה ניתנה לשוטים. אנחנו אומרים, החזאות ניתנה לשוטים. אנחנו לא יודעים כלום, רק מעבירים זמן בין שידור לבין חסויות. מוגש מטעם איגוד החזאים. קחו אותנו בערבון מוגבל, איך תדע מה ילד יום? חזאות אינה מדע מדויק, יהיה מידע בפירון התחזית, עלולה גרוך בריבית פיגורים ולכן הוצאה לפועל.
0: חזרנו אליכם!
1: יאללה, אללה, סתלק מפה גם כן, אתה סתלק.
0: כן, כן, כן.
1: אוף, אוף, וואו.
3: סטוס מכאן. סתם. אוף.

0: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, אדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אליהו ואורי פל.
2: עולה, העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
0: וגם היום בשבוע הזה אנחנו נשחק איתכם את המשחק האיטלקי שלנו, כן או לא.
3: אדסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא.
0: 10 שאלות בדקה או ב-60 שניות?
2: 60 שניות.
0: לא, אולי השבוע דקה.
2: 60 שניות זה נשמע לי יותר
3: נכון,
2: זה
3: מלחיץ אותך. הוא קפדן, הוא זה, אומרים לו דקה.
2: 60 שניות.
0: עזוב, הוא רוצה שהוא בדודה, 60 שניות. אז 60 שניות, שבוע הבא ולדקה. סבבה? אנחנו ניתן לכם עובדה, אתם רק צריכים להחליט, נכון או לא נכון, כן או לא. או באיטלקית,
3: כן או לא.
2: רוצים לשחק איתנו 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: גם השבוע יהיה לנו פרס שבועי, 10 תשובות נכונות, אתם תוכלו לזכות בחמישה פרסים יקרי ערך, כמו למשל, מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס.
2: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
0: של אספרסו קלאב, מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית, מבית הולנס פלייס, טיליון מגן דוד, שי מישנקין, מגצדים נייד, מתנת דילדילים, אתר נכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים, דנילו שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה. שקד מורג, מה העניינים?
4: אני לא מדברת בלי הסוכן שלי.
0: מי הסוכן שלך לעזאזל? אני כל השבוע.
4: אהרון, אתה שמעת עליו?
2: אהרון, אהרון הסוכן שלך?
3: אהרון הסוכן שלך?
4: כן.
0: נכון, הוא כל הזמן הרי מדבר בספורט.
2: אוקיי.
0: את בעצם הקמע של אהרון אהרון.
4: נכון.
2: קמענו, שקד מורה.
0: קמענו.
4: היה צריך סוכן.
0: אז רגע, אז אהרון אהרון יגיע, כשהוא יגיע, תוכלי להיות פה גם כן, כאילו, להישאר פה, כי אני חייב לדבר עם שניכם.
4: הוא עוד מעט בא.
0: מתי עוד צריך להגיע?
4: עוד מעט, עוד כמה רגעים.
0: תדעי לך, אני מכיר אותו כל כך טוב, הוא ירצה חלק בקמפיין שאת עומדת לקבל. תיזהרי.
2: הוא שובב גדול, אהרון אהרון.
0: שובב, הוא לא פרייר. את לקחת, אבל הוא סוכן עקרות. הוא סוכן רציני.
2: כן, הוא יודע את העבודה.
0: הוא יודע את העבודה. אז תשארי איתנו קצת. טוב שכן, אתה צריכה ללכת?
4: עוד מעט.
0: מתי הוא מגיע? מהיר, תבדקי עם אהרון אהרון מתי הוא צריך להגיע.
2: הוא עוד לא הגיע?
0: לא, עוד לא הגיע. טוב, ושקט תחכה איתנו.
2: תודה שאת מחכה, אבל איתנו לסוכן שלך, שקט.
0: יום חמישי הייתה כאן שרון חזיז, וואו, מה הפסדתם.
2: וואו.
0: מה הפסדתם.
3: אבל ראיתי תמונה שלכם, והייתם כל כך יפים כולכם.
0: היי, תודה על המחמאה.
3: היה אחד שהפריע שם בדרך.
0: חיכיתי. שרון חזיז.

0: נראה את הכתבה על שלום חנוך בסוף השבוע?
1: בטח, בטח.
2: הייתם? כן, וואי, אני מעריץ אותו שנים.
0: וואי, איזה כתבה מרגשת. יום הולדת 80, זה לא יאמן. שלום.
1: אתה עוד אותו, לא? איך אתה?
0: למה? רגע, רגע, למה? למה עכשיו כאילו? מה אני קשור? למה אתה מערב אותי?
2: הוא מערבב את הכבוד שלך ושלו, זה בסדר. כן,
1: לא, אני מכבד אותך. אני מנסה לכבד אותך. אתה יודע, והדרת פני שותף.
0: אוקיי, אז מה רצית לאמור בזה?
1: לא, שיפה, תראה איזה מפעל חיים.
0: שהראשון מבינינו שהגיע לגיל.
1: הראשון מבינכם כבר הגיע ל-80, כן. מבינך ובין שלום, כן.
0: טוב, אז זה יום הולדת 80, ואני, הנתון הזה שזה כבר 40 שנה לשיר משיח לא בא, זה חירפן אותי לגמרי, לא יאמן, 40 שנה לשיר הזה, וגם סופר סיפור אמיתי, איך נכתב השיר הזה.
1: באמת? איפה הוא סופר?
0: בכתבה, כשדפנה הרמוני, חברה טובה שלנו, שהייתה פה בחמישי אגדה, היא סיפרה שהיא פשוט, הם היו הרי זוג.
1: נכון,
0: זוג.
1: אני יודע, כן.
0: והכינה לו קציצות, וזה לקח זמן, ועכשיו בסלון.
1: אז הוא חיכה לקציצות?
0: חיכה לקציצות.
1: די!
0: כן, ואז הוא זרק לכזה, מה זה, המשיח עוד לא, אתה מבין, כאילו יגיע לפני, ומזה זה נולד.
2: רובד מעניין.
0: ממש.
3: הנה הוא.
0: כן, כן.
2: זה סיפור המחכה,
3: כאילו. עד היום אני עדיין מחכה לקציצות. היא עד היום לא הביאה לי את הקציצות האלה.
0: לא, היא הכינה לך קציצות, והבנתי שהיא עושה אחלה קציצות. אולי נבקש מי דפנה את הקציצות.
3: אחלה קציצות, שמעתי שגם אתה חוצה לפעמים קוראים לך שף דה וילן.
0: נכון, נכון.
3: אז אולי תועיל ותכין קציצה, אולי יצא איזה להיט, מי יודע.
2: אתה יודע, אתה אמרת 40 שנה, עכשיו פה שלום, יש לי וידוי קטן.
0: מה הוידוי?
2: אני הייתי בהופעה המקורית. לפני 40 שנה, אני כזה מבוגר, הייתי בהופעה המקורית שהייתה בירקון, ולא היה כרטיסים כבר, והייתי צעיר ולא היה לי כסף.
0: כבר אז היו סולד אאוטים?
2: כן, ושלום, אני גם אומר לך, הייתי קטן, 16-17, משהו כזה, התפלחתי להופעה.
3: מה אתה אומר?
2: הייתה הופעה משגעת, משגעת, באמת, יופי של הופעה, כן.
3: אתה זוכר את התפלחת להופעה, אתה...
2: לא, זה...
3: לא שילמת על
2: כרטיס? לקחת ההופעות הראשונות בפארק הירקון, אז הם עוד לא סגרו, הם לא ידעו איפה...
0: כן, לא היה גידור כמו שהיום.
3: אתה יודע שעם ריבית דריבית זה בעצם...
2: מה?
0: וואי, הסתבכת כבר.
3: לא זול כל כך. יוצא הכרטיס.
2: לא, אבל הייתי ילד, אז לא היה לנו כסף.
3: תראה, טעות אחת הייתה שהתפלחת. שזה בסדר.
0: והשנייה.
3: טעות השנייה הייתה ששיתפת אותי במידע הזה. וכעת אני מוכרח, אתה יודע, להוציא ממך שקל בשקלו.
2: טוב, תבין.
3: אולי, אבל בכבוד רב, שמח שנהנית, ואתה תצפה לטלפון.
2: הופעה מדהימה.
0: שלום.
3: תודה רבה.
0: מזל טוב ליום ההולדת. ולעוד הרבה שנים של יצירה.
3: בהחלט, בהחלט. ואם אפשר, אני אבקש גם מכם איזה מתנה קטנה ליום הולדת.
0: מה? ערכה של עד על הזורגן?
3: לא, זה אני כבר לא צריך, זה לא תודה.
2: אולי תן לו את המכונת קפה, אם יש... לא, זה קפה
3: לעשות. נא, בקפה כבר אני, לא.
0: טרפלב לשיער?
3: לא, לא.
2: יש קפה שמש, יש קפה
3: שמש. לא, לא צריך.
2: שלושה חודשים...
3: אני חי בלילות, אני לא.
0: אז מה?
3: אולי רק תשמיע את השיר שעשיתי אצלכם באולפן בשבוע שבוע.
0: את הביצוע לייב שלך.
3: כן, על רי, סיפרתי לך, אני נוסע באוטובוסים, ואנשים לא תמיד יודעים לשים את המוצר הכל כך בסיסי הזה, שמונע את הריחות לא נעימים האלה.
0: דאודורנט. אוקיי, בשמחה, גבירותיי ורבותיי, שלום חנוך.
2: כבוד.
3: תודה.
0: שלנו כאן באולפן, בביצוע לייב ששודר כאן בשבוע שעבר.
1: תודה.
0: מסריח נורא.
1: נורא.

אוגוסט 30 מעלות, מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר. גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר. נעמד לצידי לגופו גופייה ושולח יד מעליי לתפוס לולאה. אוי, קיבינימט.

הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה. האוטובוס הזה נוסע כולו צחנה, לא

0: שלום, אני רוצה לומר לך שזה להיט היסטרי.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: ואני תמיד אוהב שמאבדים וכותבים שירים שהם נכונים לתקופה, ועשית פה משהו מדהים, ואני חושב שזה יביא אותך ללב הקונצנזוס. אתה עוד תצליח.
1: אני, תודה עם המילים שלך, אני יוצא מפה.
0: שלום חנוך, חוגג 80.
2: כל הכבוד.
1: תודה רבה.
2: כמה אני חייב לך רק?
1: אני אשלח לך מכתב מעורך דין.
0: טוב, עכשיו אני רוצה כאילו לעבור נושא, יואב, אתה איתי?
3: כן.
0: תיפרד ממנו יפה.
3: היי, שלום. חולה עליך, שלום. אין עליך בעולם הזה. אין על השלום חנוך המטורף הזה.
0: בוא נגיד שלום למי שאנחנו מאוד אוהבים, למיקה משה. מה ענייני, מיקה?
4: מה נשמע?
0: איך את?
4: וואי, אני מולה, איך אתם?
0: הרבה זמן היא לא הייתה אצלנו באולפן.
3: נכון, מתגעגעים, מיקה.
0: מיקה, זה...
4: גם אני מתגעגעת ברמות.
0: זה יותר משנה פלוס שלא היית כאן. מה עושים עם זה?
4: שנתיים.
0: שנתיים לא היית כאן?
4: כן.
0: לא מאמין לך.
4: כן, זה אלם.
0: טוב, תשמעי, השיר שלך, מזל שאתה פה, לא יוצא לי מהראש כבר תקופה ארוכה, אבל חשבנו, את יודעת, אנחנו תוכנית קצת אחרת, נכון?
4: כן.
0: אז עשינו לו התאמות מיוחדות לתוכנית שלנו, לשניים עד ארבע. בא לך לשמוע?
4: בטח.
0: יאללה, אז תקשיבי. רגע, לא, לא, עצור. יש לנו ג'ינגל קודם.
3: או,
0: רגע.
3: מה, מה,
0: בבקשה.
5: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
7: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: מצחיקה?
1: וואו. תקשיבו, זה כאילו צמרמורת לשמוע, אני כל כך אוהבת את שלמה ארצי, אז הוא באותו שיר, זה כאילו לא נתפס.
0: תשמעי, תיארנו לעצמנו שאם את יודעת, הוא מוזכר בשיר שלך, אז מן הסתם את גם אוהבת, מעריכה, מעריצה, איך שלא תקראי לזה.
1: מעריצה,
0: שרופה. אז זאת הגרסה שלנו לשיר הזה, כי אנחנו תמיד אוהבים לצאת קצת מהקופסה, וזה מה שננגן ונכנס אצלנו על פלייליסט, ואנחנו מחכים לך בקרוב מאוד.
1: ענק, איזה כיף, יאללה.
0: מתי זה יהיה, את יודעת?
1: מתי שתגידו.
0: אז יאללה, אז אנחנו על זה, ובקרוב מאוד, מיקה משה, אצלנו באולפן,
2: עולה, עולה.
1: תודה.
0: אוהבים אותך.
1: אוהבת אתכם.
0: ביי, מאמי.
1: ביי.
2: ביי, נשם.

0: טוב, את זה אנחנו נשמע אצלנו בתוכנית.
1: כן.
0: נכון?
1: בטח. ממש כמו שעכשיו אנחנו שומעים את זה אצלנו בתוכנית.
0: אז יאללה, צא לפרסומות.
1: אני יוצא? איציק, בבקשה.
0: רגע, אתה רוצה שאני אצא?
1: למה? כי אתה איציק. מה לעשות? אני לא איציק, נכון?
2: נכון.
1: אתה איציק.
0: שקד מורג תוציא אותנו לפרסומות.
1: יאללה, שקד מורג, כמנו. תוציא אותנו לפרסומות.
2: תראי, לוחצים פה.
3: איזה יופי.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: עם רון שלום ויואב כהן. עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את יורם הברג'יל, הבעלים, ואלירן כהן השף של מסעדת השף בזיליה בבית שען. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

לא אינשם, חכריש. פוגי, פוגי. זה בראשה, מהים, הבא.

0: עם הבוגי, במים, אודי שניידר.
1: אודי שניידר, פיצן שלופן פנצן גריפן, אין פנצן פנצן שיץ בדיר. יא, אודי שניידר, יא. Die Schlufen, eins mein Wasser, ja, bin Buggenschneider. Buggenschneider.
0: היי ילדים, הבוגי אודי שניידר, תראה מי הגיע, אפרופו טירוף, נו באמת, בוא.
1: אהרון, מה, באת לבד?
2: קודם כל, אני בעצבים, אני בבאסה ביוסית, איזה באסה?
1: ביוסית.
2: כל הכבוד לכם, שקד מורג, בבקשה, מי הסוכן שלך הרשמי?
3: אתה.
2: למה את מדברת עם תקשורת בלי להגיד לי?
3: כדאי, און שלום שואל אותי שאלות, ואתה לא נמצא פה, מה אני יכול?
2: אבל כפרה עלייך, יש לך את הטלפון שלי, שלחי לי הודעה, תגידי לי אהרון, כל התקשורת עליי.
3: אני שלחתי, אתה לא זמין.
2: אני לא זמין, כן.
3: אתה יושב לך שם בצ'מפאיה.
2: אני בצ'מפאיה, אבל שישי שבת אני לא עובד, שקד. מה קרה לך? כל התקשורת על הראש שלי, אנו בשישי שבת. אמרתי לך, שישי שבת, אנחנו נחים. איזה בסה ביוסית, איזה בסה?
1: ביוסית.
2: יאללה, תן לי את התרבוקה, תן לי את התרבוקה שלו שאיתך, ותן לי את התרבוקה שלו. רגע. יעקב, מה העניינים? ראית איך מתפזרת לי שקד מורג?

0: עכשיו, על כל הבלגן הזה, אני מודיע לך שאין לך ברירה, אני מצרף אותך למפלגה שלנו, לפול גז. מה את אומרת?
1: ואיזה מה?
2: קודם כל, מה עמידה בקפקפים? אני צריך להגיד בקפקף, את זוכה בקפקף.
1: 38.
2: את יודעת מה, אני אפנק אותך בשני קפקפים.
0: לא, תעשה...
2: אחד לשמאל, אחד לימין.
0: אז תעשה...
2: אנחנו מפלגה א-פוליטית. אנחנו גם...
0: גם שמאל, גם ימין, אבל תקשיב רגע. תעשה לקפקף מיוחד. 38 ועוד קצת.
2: יאללה, אין בעיה.
0: סקור, מתאים? רגע, שקט, שקט רגע, בוא נראה איזה מקום פנוי יש לי, רק שנייה, איפה הרשימה?
3: אבל יש לנו גם תפקידים מקצועיים במפלגה, שכחת?
0: איזה תפקיד את רוצה?
1: איזה תפקיד, וואו.
0: בואי נראה.
2: קמענו, לא? יש לנו...
0: אה, כן, קמענו.
2: עשר לנו קמע.
0: קמענו, נכון, את קמענו. אני שם אותך, וואי, גם יש לי מספר בשבילך, אבל לך על הזמן, שקד. 18, חי. יאללה, שקד מורג. קמענו.
3: תדעי לך שזה מקום ריאל.
0: מספר 18, ועל זה נשמע את הג'ינגל שלנו עכשיו, של מפלגת פול גז.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז. בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: מה קורה?
1: אני אגיד לכם מה קורה. שקט בורג, כמהנו, מספר 18 ברשימה החדשה.
2: מקום חי.
1: אז מקום חי על אמת. מבסוטה מה המקום, שלא תגידי שכיפחתי אותך.
3: בסדר. היא
1: לא מבסוטה, היא רוצה, אני יודע, בשלישייה המובילה. אולי אני אחליף אותך.
3: יאללה, יש פה... טלנטית,
2: צודקת, צודקת, וואלה מגיע לה.
1: אללה, מגיע לה. אולי אני אחליף אותה במרגול, בואו נעשה במרגול.
2: בואו נעשה חילוף אולי מרגול.
3: לא, לא רוצה להתעסק.
1: לא, לא, אני מחליף אותה, נראה לי, רוצה, יודעת מה, אבל את מתעסקת איתה, לא אני.
3: לא, לא, לא.
1: לא, את מרגול, את אומרת?
3: אתה מתעסק איתה כי אתה הסוכן שלי.
2: רגע, רגע, רגע. רגע, תרציני, אתה הולך להדיח את מרגול?
1: לא, שקד אומרת לי, לא, אני משה.
2: לא, בסדר, אני נבלתי רגע.
1: רגע, מה אתה רוצה, שלום? לא, תן לי רק לתת מספרי טלפון שלנו, למשחק שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו, כן או לא, ולהתמודד על 5 פרסים מדהימים במיוחד, 0552-103-103. שקט זה לך, אישה מהשמיים, גילת סגב.

0: אישה מהשמיים של גלעד סגב. וואי, גלעד סגב, כמה זמן לא שמעתי אותו, אני חייב לשמוע מה קורה איתו, שהוציא לנו איזה משהו בקרוב. תגידו שלום לשמוליק מאשדוד.
1: כן.
2: שמוליק!
1: כן.
2: רגע, שמוליק זה דחוף?
1: מאוד דחוף, מאוד
2: דחוף. אז קודם כל, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מעניין עם שמוליק, ספר על עצמך קצת.
1: אני שמוליק, בעלי ומנכ"ל של חברת שעת רצון. שאל אותי מה זה שעת רצון?
2: אני, זה הנה, אני שואל. מה זה שעת רצון? מה זה?
1: שאלה יפה.
2: או, תודה רבה, שמוליק.
0: למד שמוליק.
2: כן, מה זה?
1: אם זה שידוכין, עין, עבודה, תו תיווך. לוקח את ארון, את מי שלא יהיה. בן 21, חייל משוחרר מהצבא, אין לו אישה, אין לו עבודה, אין לו בית, בסדר, לא תו כל על מגע של
3: כך. רגע, שנייה. מי זה? שמוליק.
1: אה.
3: רק הוא אח שלי יקר.
1: ארון.
3: הלאה, קטה.
1: אנחנו דיברנו פעם שהיית בזה עם דידי, זוכר?
3: וואלה, כן, זוכר, אחי, כן, יש לי זיכרון, זוכר את כול.
1: היית חותך לטעות למושב של הקודשיבי.
3: מה, תגיד רגע, מה זה שאת רצוי למטה? זה שידוכים גם?
1: שידוכים עבודה תיווך.
3: שידוכים, עבודה, תיווך, יפה.
2: הוא מתווך, הוא מתווך בין זוגות, הוא מתווך.
3: אתה עובד יענו עם קיקה המתווך, כאילו זה מאותו אזורים?
1: לא, משהו בסגנון, כן.
3: הלאה, קטה, איזה שעת רצוני. טוב, דבר איתך בפרטי כבר. כמו כאחד האדם, תראה מה אתה יכול לדאוג לי. שידוכים, עבודה, מה אומר העטף?
2: תיווך.
3: תיווך, שידוך. טוב, בסדר, אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על, תראה, עבודה יש לי. תיווך, אני וואלה כלו פרייר, דבר על השידוכים.
1: אישה, יאללה, דבר.
2: יאללה, אם יש לך שידוך לארון ארו, בונה, זה חתיכת עניין.
4: איך קוראים לזה שעת רצון?
3: שעת רצון, כן.
4: מצחיק, כי אצלנו קוראים לשעת רצון לשעה הזאת שרון רוצה שכולנו נהיה, נעשה דברים.
3: כן.
4: תנחו פה, תעשו, זה שעת רצון.
2: שעת רצון. אבל שמה, שידוך לארון ארו זה יציאה.
3: וואלה, יציאה.
2: אם אתה מכיר איזה נהגת מסעית.
3: למה נהגת מסעית? למה אתה מגדיר, כאילו? למה אתה...
1: למה אם אני
3: משדך
1: את
3: ארון ארו
1: זה
3: פירות למשרד,
1: אחי, זה
3: סלם. גם לא נהגות, גם כאלה בלי רישיון.
2: גם כאלה שרק נוסעות במסעיות.
3: כן. למה לקטלג?
2: או מי שצורכת את הזיתים, ביצים.
3: עצים.
2: ביצים.
3: טעינים. כן. טוב, יאללה, אני חוזר לצ'רפאיה. שקד! תפתח לי, שקד!
5: כן.
3: אני הולך לצ'רפאיה, את כאן שומרת לי על האינטרסים?
5: אבל יהיה זמין.
3: אני זמין, כן. לא פריירית, שקי.
2: לא פריירית בכלל. שלומי, אתה מכיר את המשחק שלנו?
1: שמוליק.
2: מכיר את המשחק? יאללה, יש לנו דקה שזה בול 60 שניות.
3: אני אומר, בגלל שנשארו לנו רק דקה, אני אומר...
2: נשארו לנו 60 שניות.
3: בוא נראה. 58. בוא נשאל אותו כמה שאלות, מינגלינג, ואז נחזור אליו בשעה השנייה.
2: יאללה, תגיד לו, מה זה קח את זה מפה, ארון? הולכים לסדר לך שידוך, תגיד לו מה אתה מחפש. אין לו עם מה לעבוד. בוא, שמוליק, שלומי. שלומי או שמוליק? נו, אני מתבלבל.
1: שמוליק.
3: שמוליק.
2: תן שאלות מנחות לארון ארון. איזה מידע אתה צריך בשביל למצוא לו את אהבת חייו? קדימה.
3: יש לך 30 שניות.
1: אני אשלח לו כרטיס היכרות, הוא צריך להציג את עצמו, איך לשווק אותו.
2: מה זה להציג את עצמו? מי לא יודע מי הוא? מה זה להציג את עצמו?
3: אז בוא אני אגיד לך.
1: פרק ב', פרק ג',
3: פרק ה', ו', הפסקתי לספור.
2: פרק, כן. פרק י' א',
3: כבר. אני רק אציג את עצמי, ואז נצא לפרסומות. ארון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, בחור כריזמטי, יש לי מסעית, יש לי גם פרייבט.
6: יש גם כאלה שאומרים חריזמטי, זה גם עובד. אם עושים בלי דגש, זה גם עובד.
3: אז אני חר... אופה! מדברים איתך אחר כך, שמולי.
1: יאללה,
6: לעבוד על זה.
3: יאללה.
6: מה זה, תיקח אותי שושבין?
3: יש מצב, כן. אתה משלם דלק, אבל.
6: בטח, עליי.
3: אז אני לוקח אותך.
6: חי, אתה תיתן לי לממן את החתונה גם?
3: אני אחשוב על זה, אבל נראה לי שכן.
6: לא חושב שיש לי איך, אבל אני אקח הלוואה.
3: קח הלוואה.
6: באהבה.
5: חבל.
7: עם רון שלום ויואב כהן.
8: היה איזה כנס של כלכליסט. עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן. חייבים לבטל את כיתה י' ב', זה בזבוז זמן וכסף.
6: מה?
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: כל בוקר מ7-9 ברדיו כל רגע.
10: גם זה היה ביציע הצפוני.
11: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, אהלן קאלה, ערב טוב.
12: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכני בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיך זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. הוא יודע מטר ממני. הוא לא שומע אותי. מיכאל, אני צועק לו, מה, דרשלר בוז, אני לא שומע כלום.
10: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
13: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. חי חי
15: חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
16: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון נגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
6: יש ארנק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קיטמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך עדכן דובר צהל, ידיעה שהעביר כתבנו ניצן שפירה. תחקיר פנימי קובע את הסיבה ליום השיבוש בנתב"ג. דין פישר כתבנו מפרסם את ממצאי ועדת הבדיקה.
10: מהנתונים שהוצגו עולה כי החלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם מהמתוכנן ולא המשיכו לשעות הנוספות שסוכמו איתם. עזיבת העובדים יצרה עומס כבד במערך המיון והעלתה חשש שהמשך קליטת המזוודות יביא לכאוס הגדול עוד יותר ממה שהיה. בעקבות המצב, מנהל נתב"ג הורה לעצור את מערך שינוע המזוודות ובעצם לסגור את עמדות הצ'קין. לפי הממצאים הראשונים שהוצגו למועצת רשות שדות התעופה, ההחלטה הייתה נכונה ובמקום.
9: סירת נוסעים שעל סיפונה כ-260 בני אדם טבעה מול חופי צפון קפריסין. לרשת CNN הטורקית נמסר מהרשויות באי כי הצליחו ליצור קשר עם כמחצית מהנוסעים שהיו על הסיפון. לפי עיתון קפריסאי, המעבורת החלה לצבור מים כ-7 קילומטרים מהחוף ואז טבעה. והערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד של יולן כהן על הפשיעה הגוברת והמתועדת ברשת החברתית.
11: זירת הפשע החדשה, הרשתות החברתיות. מבני נוער ועד ארגוני הפשע, אלימות מתועדת ומצולמת בשידור חי, פרויקט מיוחד שלנו עם התיעודים והקורבנות שנותרים חסרי אונים.
9: הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: את החדשות מביאה לשידור מהי גבע, עד כאן מהחדשות 12.

פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, הוא האיש שלנו ברדיו התחנה, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ואנחנו כאן עם שקד, איפה אהרון אהרון, הוא באמת, מה?
2: יא, נקרא לו. אהרון. בוא, בוא מהצ'מפה, יקום, יאללה, בוא, איך לעבוד.
3: גמרת אותי היום, עשית לי, יאללה, כסרחורת, יקום!
1: לא ברור מי עובד אצל מי, באמת.
3: יפה. יאללה. אני עובד אצל שקי, טוב, אבל פעם בראה שאת מהירה אותי ככה, לא בשידור.
4: לא, אבל גם
3: אין
4: לך ספורט, זה לא סתם.
2: מה אני אעשה שרון שלום שואל אותי שאלות? אמרתי לו, אני לא מדברת בלי הסוכן שלי.
3: יפר עלייך, וואלה, היחידה שמגינה עליי כאן חוץ מיעקב.
4: מה קרה לך, אני? מי יכול עליי? מי יכול? ולהגן עליך. כי אתה יכול עליי.
3: שמע רגע, אני אבקש לך משהו, אני רוצה עכשיו כניסה. לשקד ולי עם חצוצרות. סבבה?
4: רגע, אני אבדוק אם הם פנויים.
0: לא צריך, יש את ההקלטה, יש את ההקלטה, יעקב.
3: נבדוק אם המחצרצים פנויים.
4: שנייה, נבדוק אם הם פנויים, רגע.
3: יאללה, קדימה.
4: נדבר איתם.
0: אבל עד שהם יגיעו.
4: חבר'ה, הם פה, הם מאחוריים. חבר'ה, יש, אתם מוכנים? יאללה. תזהר רק שלא תפגע במיקרופון עם החצוצרה הזאת. שלא תעיף את זה לאהרון על הכובע, תזהר שם. יאללה, קדימה, תנו אותה. עליך ועל שקד בורה כפר עליה כמענו.
3: טוב, כמו שאתם יודעים, אני אהרון אהרון, נהג משאית. זה לא עצמאות. חשבתי עצמאות, נכנסתי.
4: זה לא המסועות עכשיו.
3: בא לי פלש של המסועות, אמרתי, מתי יציעו לי להדליק מסוע, תגידי.
4: זהו, נזכרת בעצם באירוע שלא קרה.
3: שלא קרה.
4: בסדר, לאט לאט.
3: טוב, שקד.
4: אני מאמין.
0: הכי מגיע לך בעולם.
3: אני מתקדם עם הספורט, מה את אומרת? מה שאת אומרת זה מה שעושים.
2: יאללה.
3: יאללה. בחסות.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
1: אסנאות.
6: האיש והגדה.
1: כולם!

0: אין עליך.
1: תודה רבה יעקב, תן לי, אני צריך את יואב רגע, תן לי יואב לשבת שנייה, אני רוצה להגיד שלום.
2: רגע, כל הצוצרות, לכו אחורה, לכו אחורה.
1: כל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: שמעבירים את מזרק הספורט של אהרון אהרון, יוחנן הממתיק, ממתיקנו. החלמה מתוקה ליוחנן הממתיק.
3: החלמה מתוקה?
1: כן.
3: אוקיי, אז החלמה מתוקה מאוד.
1: אתה לא מרגיש טוב עכשיו. אתה לא יכול להגיד ליוחנן הממתיק, החלמה מהירה.
3: לא.
1: החלמה מתוקה. יעקב קבבנו.
3: מה זה? מה? איי, איי. אמרת יעקב קבב.
1: בכוונה התבלבלתי, כאילו שאני בבלבלה, אתה מבין?
3: אוקיי.
1: כאילו יעקב קבב קבבנו, איגל בגלה בגלנו.
3: משהו פה לא עובד לי
1: בחיבורים
3: האלה.
1: ועכשיו הגענו לסגיד פאר.
3: או, פארנו.
1: פארנו, רן לויצקי.
3: לויצקנו.
1: דורון אורן.
3: ציידנו.
1: ברק קיסר.
3: דוקסנו.
1: וגבירותיי ורבותיי, שקד מורג
3: קמנו.
1: יפה. עכשיו אני רוצה בפינת המזל טוב שלי להגיד ככה. אסי כהן הקטן. שקד, מה אתה מתערב?
3: זה הבן שלי, מה זה?
4: בסדר, אבל תן לו לדבר.
3: יאללה, בבקשה.
1: הכנתי נאום.
4: יהיה לך זמן לדבר. דבר אתה, עכשיו הוא מדבר.
1: אסי כהן הקטן, שחגג יום הולדת, אני רוצה שאבא יגיד לך כמה מילים.
3: אסי, נשמה שלי, מתוק שלי. יכול להיות שהוא מאזין לנו עכשיו.
4: אמן.
3: אז אבא פה ברדיו, אוהב אותך ומאחל לך מזל טוב מכל הלב. חולה עליך.
1: ודוד שלום, דוד שלום, רצית להגיד

0: וגם הנה, דוד שלום פה, רוצה להגיד לך כמה מילים, וגם איסה פה ברדיו, מוסר לך נשיקות.
1: אסי, זה דוד שלום. גוגיגו, גוגיגו, גוגיגו,
2: פיטופי. אין ספק שהילד יצא בריא לחלוטין.
3: כן, כן.
1: מזל טוב גם לעינה וחיים מלכה, חברים טובים שלנו מאשקלון, שחוגגים היום בר מצווה לאוראל, כפיים לאוראל.
3: מזל טוב, אוראל.
1: דודי ונטלי אליהו, אחים שלנו שחוגגים היום בר מצווה לבן, תנו להם בכפיים. אח שלנו היקר, שלומי שבת, שחוגג גם יום הולדת, ויותר מאוחר ננסה גם לתפוס אותו, לדבר איתו. מה אתם אומרים?
3: יאללה, בכיף.
1: מזל טוב.
2: אני בעד, זה מאוד מרגש אותי.
1: מזל טוב לשלומי. זהו.
0: זהו? כן, אוקיי, כן. בסדר גמור. אז בוא נדבר רגע על הליגה האנגלית ברשותך.
1: יאללה, בוא, מה שתגיד.
0: אנן חלילי.
1: כן.
0: מה זה, פתח בקריסטל פלאס נגד סיטי. סיטי ניצחו את קריסטל פלאס, ניצחו 4-1, וחלילי קיבל את הציון הכי גבוה בקריסטל פלאס.
1: לא רק שהוא קיבל ציון הכי גבוה, כולם מדברים על זה, חלילי, איזה יופי, איזה משחק, תיקולים, עניינים.
0: משהו, משהו.
1: זה מה שנקרא אצלנו, כאילו, העיתונאי ספורט המובילים בארץ, זה נקרא שכאילו ענן חלילי הוא היה הטוב ביותר מבין הגרועים. אתה מבין? כאילו, כשאתה רוצה לפרגן ואין לך על מה, אז אתה אומר, וואלה, הוא היה הכי טוב מבין הגרועים. איזה כיף להפסיד 4-1. ועדיין להיות המצטיין שלו מפסידים.
0: שיחקת אותה בענק, חלילי.
1: אחלה פתיחה לעונה. זה כאילו שיחקת, נגיד, עם 10 קונוסים.
0: נכון.
1: אבל אתה היית הקונוס המנצנץ.
0: הכי טוב, בקונוס היית הכי.
1: המנצנץ.
0: לא, אבל באמת, נתן יופי של משחק.
1: נתן יופי של משחק.
0: כיף גדול,
1: אבל עדיין,
0: ומרגש.
1: אומר, עדיין לתת כזה תואר, זה כמו נגיד, קבל תעודת הצטיינות באוניברסיטה בכימיה, למרות שפוצצת את כל המעבדה. אין מעבדה, אבל אתה היית הכי טוב בניסוי.
0: אבל שיחקת.
2: כי הצלחת לעשות איזשהו פיצוץ מיוחד.
1: כן, כן, אבל באמת, ענן חלילי, אנחנו חולים עליך.
0: אוהבים אותך ומעריכים. מרגש לראות ליגה אנגלית ולראות אותך שם.
1: כן, זה עוד משהו?
0: אתה אמרת לי שיש לך רעיון איך לשפר את הכדורגל הישראלי. רצית לשפר את הכדורגל הישראלי ולקדם אותו בעולם, מה הרעיון המבריק שלך?
1: האמת שזה סטארט-אפ, אני גם פונה מכאן לשינו זוארץ, ובכלל אני פונה להוא פוטר, הפורטופינו הזה, לא פורטופינו, הטרנטינו הזה.
0: מה? מפיפה.
1: מפיפה.
0: לא, אינפנטינו.
1: אינפנטילו, אינפנטינו.
0: אינפנטינו.
1: כן, לא יודע למה אתה חשבתי פורטופינו.
0: לא.
1: אז בגלל החתונה שלו ברדיו.
0: זה שהייתה פה בקפה ברמת השרון, כן.
1: קיצור, הרעיון שלי איך לקדם את ישראל בעולם, תקשיב קרפל, אתה ואני שני גאונים, נכון? אז אתה תבין אותי.
2: אחד מאיתנו בטוח.
1: אתה תבין אותי, שקד מורק, תקשיבי לי, נשמה שלי, אבל תקשיבי לי, אה? פעם ראשונה שאני רוצה באמת שתקשיבי לי, ואל תקחי אותי צ'יפס. אתה יודע, זה משגע אותי, מאז שאני סוכן שלהם.
0: כל הזמן לוקחת אותך צ'יפס, אה?
1: לוקחת אותי צ'יפס.
0: כן.
1: תראו איך אני הביא את ישראל לקדמת הבמה העולמית בכדורגל.
2: בבקשה.
1: לא יודע איך לא חשבו על זה עד היום. לא יודע איפה. קבל, תשמע לי גם אתה.
0: אני שומע, יאללה, okay. תן כבר את הרעיון.
1: איציק, אתה גם מקשיב, כולכם מקשיבים?
2: כל הזמן. מרגיש כאילו סוחף זמן.
1: מאירה, שימי לב לרעיון. תגידי גם לקוליו.
2: תשאלי במאזינים גם מקשיבים.
1: אני פוחד לבזבז את הרעיון, כי אני רוצה שיגנבו לי את הרעיון, תשמע.
0: אז אל תגלה אותו, אז מה אתה
2: מגלה? זה מוקלט.
1: וואלה, אתה יודע מה לא מגלה אותו? לא מגלה אותו.
2: בסדר, אבל אז איך להשתפר משהו?
1: לא, באלוהים יש לי רעיון, לא מגלה אותו, מחר אני מגלה אותו.
0: באמת?
1: כן, תהיו באמת.
0: שנייה, שנייה. סחבת אותנו. מה ההיגיון בלא לגלות אותו? ומה ההיגיון בלא לגלות אותו היום וכן לגלות אותו מחר?
1: טוב, אני מגלה אותו היום.
0: טוב, יאללה.
2: מזל ששכנענו.
1: נכון, נכון, בג'ודו ובאגרוף, איך עושים קרבות, נגיד באולימפיאדה ובכלל? לפי משקל.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן.
1: כל הקרבות, תחשוב, זה לפי משקל.
2: כן, משקל נוצה, משקל בינוני.
0: כן, כן.
1: תעשו את זה גם בכדורגל. כדורגל לפי משקל. עכשיו, מה הקטע? תחשוב אם יעשו את זה לפי משקל. לא נצטרך להתמודד נגד הגבוהים האלה מנורווגיה, כל מיני גורילות כאלה, ויקינגים.
2: קבוצה במשקל נוצה.
1: מה זה, אנחנו קטנים ככה, אתה יודע מי, נגד מי התמודד? נגד יפן,
2: בדיוק, הקטנים, כל הקטנים.
1: הונדורס.
0: לא בטוח שננצח אותם.
1: דינת, לא משנה, אבל יהיה לך יותר סיכוי. אתה מתמודד נגד מדינת הגמדים, כל מיני כאלה.
2: וגם אתה מייצר ככה הרבה הרכבים, כי יש לך קבוצה אחת משקל קל, וקבוצה אחת, אספת כמה גדולים.
1: אתה רק משקל קל, חיים שלי, כל הישראלים הם קטנים ביחס לוויקינגים, הנורווגים וכל הגרמנים. מה קרה לך אתה? וואלה ככה? תוך שנתיים אנחנו לוקחים על איזה גביע עולם, אחי.
0: יאללה, יאללה. אני מאמין ברעיון.
1: איך הרעיון?
2: מצוין.
0: מדהים, מדהים.
1: אהבתם, מה?
2: לא, לא, לא כל לא כך. יודע, זה לא כן. נשמע לי רע.
4: יש כאלה שרצים מהר.
0: אבל יפה, יפה.
4: אתם לא מבינים כלום, אתם, זה רעיון ענק, אין עליך בעולם הזה בכלל.
1: זה לא רעיון ענק, זה רעיון קטן, של משקל נוצה, הנשמה שלי.
4: עדר, אבל מה גילית בלהם אותו בכלל? עכשיו שרפנו את הרעיון.
1: אמרתי לך, אני צריך לחכות עם זה למחר.
5: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: השיר.
1: ימים טובים של אייל גולן. טוב, בוא נחזור עכשיו לשמוליק מאשדוד שעזב אותנו בשיא האקשן. שמוליק, אתה איתנו?
2: כן.
3: שמוליק, זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
3: אז למה ניתקת לנו קודם? מה, אם זה היה כל כך דחוף, מה הרשית לעצמך לעצור את השיחה באמצע?
2: אוי, אמרה לי
3: תקשר
2: שוב.
3: אז טוב.
1: תחזיר את המשקפיים.
3: תשובה, כן. טוב, בסדר, לא חשוב, שיקח את המשקפיים.
1: לא, אבל זה לא דחוף. אם זה היה דחוף, אולי היה זה...
3: אתה אומר שהוא סתם אמר דחוף.
1: נו, ברור, ראית, אם זה היה דחוף, הוא היה נשאר איתנו על הקו.
4: אולי זה היה...
3: דחוף באותו רגע, ועכשיו זה לא דחוף. מה אתה מתקטנן על
1: המשקפיים? אתה תמיד, תמיד יש לו תכונה כזאת להגן, להגן.
3: ואתה תמיד מתקיף, מתקיף. אנחנו עוד, שלא נאבד אותו שוב, בואו נשמור על יחסים טובים. יאללה, בואו נשחק את המשחק, את המשחק שלנו אתה מכיר?
2: כן.
3: יאללה, כן או לא, יש לך 60 שניות, או דקה במקרה הזה?
1: דקה אמרנו.
3: בסדר.
1: יש לך דקה, תהיה מפוקס בבקשה, בסדר? אבל תענה מהר.
2: אוקיי.
1: אוקיי, בואו נצא לדרך.
5: כן או לא.
1: שירי מימון זכתה בכוכב נולד.
2: לא.
1: קקה הוא שחקן כדורגל.
2: כן.
1: תושבה זה ראשי תיבות של תורה שבהלכה.
2: לא.
1: בבריכת הסולטן אין מציל.
2: אין מציל.
1: אין מציל. אמבה עושים עם מנגו.
2: כן.
1: לדני רופ יש רשת בתי קפה.
2: לא.
1: לחוך היא פיתה אתיופית.
2: לא.
1: אוריאל בוסו הוא שר הבריאות.
2: כן.
1: גלי אתרי. אופה, פה, פה, פה.
3: אני ראיתי אותו הולך עד הסוף כבר.
1: גם אני.
3: דמיינתי את זה ואת הצעקות שמחה.
1: הוא היה שר הבריאות.
3: הוא היה שר הבריאות, זה נכון.
1: עכשיו חיים קץ הוא שר הבריאות.
3: נכון, ויש אנשים שאוהבים להכשיל מאזינים ולעשות שאלות קשות.
1: קליזמן, אני טוב, אני האיש הטוב. אני בא לעזרה, אני בא, אני... תסתכלו עליי, אני צדיק.
3: ממש ככה.
1: אני תלית שכולה תחלת.
3: כמעט כולה. טוב, מה עושים?
1: מצבן אותי שאתה כזה בן אדם מושלם.
3: כמה היה לו? כמה הוא סיים? עם כמה הוא סיים? כמה תשובות?
1: זה לא משנה, הוא טעה באחד, הוא לא יכול לקחת את הפרס הגדול כבר, אבל תשמע.
3: הפרס הגדול הוא לא יכול.
2: שעת רצון,
1: תשמע, אולי זאת שעת הרצון שלך, אני אביא אותך למחלקת פרסים, ובוא נראה מה יצא משם.
3: בוא נראה מה הם יתנו לך.
1: מבית קרפל ולא מבית רון. אני מנסה להביא אותך, אל תתייחס לקרפל, הוא סתם צדיק. סתם צדיק. אוקיי, השיחה מועברת. הלו? לא יענו בטח.
2: הלו? כן.
1: מי זה?
2: מוליק.
3: זה לא עבר, תעביר אותה. השיחה לא עברה. רגע, לא, אתה עדיין איתנו. בוא ננסה שוב להעביר את השיחה למחלקת פרסם.
1: השיחה מועברת.
6: שלום. הלקוח אינו יכול לקבל את שיחתכם כרגע.
3: איי, איי, איי. וואו. טוב, אנחנו ננסה להשיג אותם במועד מאוחר יותר, מה נעשה?
1: בוא ננסה עוד פעם.
3: אולי אני פשוט אתן לו פרסים.
1: לא, בוא ננסה עוד פעם.
3: כן, עוד פעם אחת?
1: השיחה מועברת.
3: שלום, שמוליק מאשדוד. אתה מקבל... מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל מאיתנו גם טיליון לגבר, מתנת תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן 1, קניון דימול רמת גן. וכן, קרם גוף של ג'יוואגו. השיחה מעוברת. תתחדש.
1: הלו?
2: כן.
1: זה עוד פעם אתנו, בסדר? טיפלו בך?
2: כן, בסדר, תודה.
1: יאללה, מהמם. זה טוב?
3: כן, יצא בסדר.
1: שמולי, קרא לנו העונג.
2: נשארות או לא?
1: מה?
2: המשקפיים
3: עוברות? המשקפיים בפנים, מה קרה לך? זה מתנה מאימא שלי, זה לא מהתוכנה.
2: ואהרון,
3: שידבר
2: איתי בפרטי, רוצה
3: קלו. דבר איתך בפרטי.
7: תדאג, אני אדבר איתך לחמה שלי. פשוט על הצ'רפאיה פה, גמור, היה לי לילה, אתה לא מבין מה עשתה לי שקט מור.
3: סדר לו, שידר, חבל על הזמן.
2: אחרי
7: המכאים בטר,
2: באמת היה לכולם לילה.
7: אין, 4-1, יאללה. ביי, אח שלנו.
1: ביי, נתראות.
2: יאללה, ביי.
1: ביי.

0: אבי אברומי. עושים קרב הגודלים, שיר חדש שיוצא היום. בוא נעשה קרב הגודלים עם את הגבר.
1: אתה יודע איזה אגודל יש לי?
0: תראה לי את האגודל שלך.
1: נקבל.
0: איזה אגודל?
1: רחוק הוא נראה קטן.
0: האגודה למען החייל, האגודל הזה.
1: בסדר, בוא אני אקרא אותך. זה לפרסום, אני קורא אותך.
0: זה לפרסום, בוא קרב הגודלים.
1: איזה אגודל אני מביא לפרסום שלך את האגודל.
2: פרסומות לאכול.
3: שלום ויואב כהן.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: טמבור מציגה. 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שילמת על הרבה.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
5: אתה יודע מה?

0: אחד הדואטים היפים שיצאו השנה, אלה לנגלי, מורגן וולן. בא לי להקדיש את השיר הזה לך, יואב.
1: לי? למה? די, נו, אל תתחיל עם השטויות עכשיו.
0: למה? בא לי להקדיש אותו.
1: למה? כי קוראים לו I can't love you anymore, זה למה?
0: לא, ממש לא.
1: אז מה?
0: כי אני יודע שאתה כל כך אוהב את אלה לנגלי ו...
1: אה, אוקיי, סבבה.
0: כן.
1: סבבה, רון.
0: אין בעיה.
1: לא, אין בעיה.
0: אין בעיה.
1: אני אומר אין בעיה... כי אין.
0: כי אתה יוצר את הבעיות.
1: כי אין בעיה.
0: אוקיי, סבבה? בוא נראה.
1: אם הייתה בעיה, הייתי אומר שיש. סבבה?
0: אוקיי.
1: אתה יודע מה הבעיה? אני אגיד לך מה באמת הבעיה. הבעיה היא מה שקורה עם מחירי הדלק. הם הולכים לשבור שיא עכשיו.
0: לא, זה לא בעיה.
1: מה לא בעיה עם זה? זה שיא של כל הזמנים. מה נסגר?
0: מה הבעיה? אני אוהב לשלם יקר.
1: אתה אוהב לשלם?
0: כן.
1: קח, תשלם יקר. תזמין אותי גם לדלק, לנסיעה הביתה. סבבה?
0: אני אוהב לשלם על דלק.
1: אוהב לשלם יקר.
0: מה לי? בא לי לשלם יקר על דלק.
1: יאללה, לבריאות.
0: למה? כי יש לי רכב חשמלי.
1: יופי. כל הכבוד. כל הכבוד. שיהיה לך לבריאות. סבבה? אני לא מבין איך אנחנו נותנים לדבר הזה לקרות. מחירי הדלק פשוט מזנקים ומזנקים והולכים לשבור שיא כל הזמנים עכשיו. מה נסגר?
0: אני לא יודע מה נסגר, אבל אני יודע שרוני קובן הולך להיכנס לאולפן בעוד, שים לב, שים לב, קבל, 3,
1: רוני קובן?
0: 2,
1: רוני קובן?
0: 1, ו...
2: טום טום טום טום עוד אחד טום טום טום טום טום טום טום הוא לוקח אותנו ממקום למקום ומניע את העולם ואת הכלכלה ולפעמים גם מרסק אותה יש לו ריח בלתי נסבל אבל יש שיגידו שזה גם ריח ממכר האורח שלי הערב הוא הדלק שלנו, כמובן.
0: קובן, מה, איך דלק? איך תראיין דלק?
2: מה אתה אומר על הקיר שהכנו לך? תראה את הקיר. זה כל הזמנים, המחירים מזנקים, הכותרות זועקות.
0: אני הבנתי נכון, אתה רוצה שאני אהיה הדלק כאילו?
2: שתף פעולה כבר! למה אתה חייב תמיד להרוג את הקיר הרביעי?
0: סליחה.
2: לא מספיק הרגת לי פה את הקיר עם כל הכיתה עיתונות.
0: כי אנחנו רדיו, לא רואים את זה.
2: טוב, שתף פעולה, פעם. פעם אחת, שתף פעולה, בסדר, טוב, יאללה, לעניין, אדון דלק, שנתחיל משאלה פשוטה, סולר או בנזין?
0: אין איך לענות על זה, מה?
3: מה הוא רוצה ממך?
2: אז תענה רגע, נו.
0: אני הדלק כאילו?
2: כן, שתף פעולה, מה אתה כזה קשה?
0: סבבה, אני הדלק, טוב?
2: אתה הדלק, שהתחלנו מחדש, חדש,
0: חדש, אני דלק, אוקיי, נעים מאוד.
2: טום, טום, יש לנו אורח, תראה את הקיר.
0: דלק, הנה הקיר, אני הדלק.
2: סולר או בנזין?
0: בנזין.
2: 95 אוקטן או 96 אוקטן?
0: מה זה השאלות האלה?
2: אני שואל פה את השאלות.
0: 95, נו, ברור ש 95, אוקיי, סבבה.
2: יופי, עכשיו, עכשיו שנפתחנו. בוא נרד קצת לעובי הקורה, או עובי המשאבה, אם נשמור על עולם המונחים שלך.
0: נו, מה?
2: למה כל כך יקר? מה נסגר? בשביל מה? ניסינו להפיל את האיראנים על הברכיים שלהם, בשביל מה?
0: תראה, זה לא פשוט.
2: יכול להיות, אני מנסה להבין וזה פשוט, זה מטריף אותי. יכול להיות שאנחנו בעצמנו גרמנו להתייקרות הזו? אני חולם או שאני חי בסיוט?
0: אני חי בסיוט, כן, אבל יכול להיות מאוד, יכול להיות שזה כן.
2: הכל, הכל יקר, אתה יודע, אני על הקו, אני חי בלוס אנג'לס, אתה יודע, ויש לי עוד כמה עסקים ועבודות מעבר לים, אני מביא איתי עכשיו דלק משם.
0: באמת?
2: שתי מזוודות, אני שולח אחת בגדים, שזה חולצות שחורות ומכופתרת כזאת משובצת שאני שם מעל האולפן,
0: כן.
2: וכרטיסיות, אני צריך איתי כרטיסיות, כמובן.
0: ומה השנייה?
2: דלק!
0: אתה טס עם דלק?
2: כן, אתה יודע למה?
0: למה?
2: כי יקר!
0: טוב, קובן.
2: יקר בארץ, כמו דלק.
0: תודה רבה שבאת.
2: בטח, מתי שתבקש.
0: לא ביקשתי. לא ביקשתי.
2: אז תגיד רק, לאן אתה נוסע מכאן?
0: וואלה, יש לי אימון, ואז הביתה.
2: איפה זה? איפה זה הבית?
0: בהרצליה.
2: אז אני אחכה.
0: מה?
2: אני אסע איתך, בסדר?
0: מה? למה?
2: מה, אני אסע לבד? אני לא אשאר לי כסף לארוחת ערב בדלק הזה.
0: יאללה, אתה יודע מה, תבוא איתי.
2: יאללה, קבענו!
0: קבענו,
2: שים לי טום-טום.
0: אבל תחכה בחוץ.
2: בסדר, שים לי טום.
0: תן לו את הטום-טום, נו.
2: טום-טום. תודה, רון. טום-טום. טום-טום. עוד אחד.
0: אחרון.
2: טום-טום. טום טום. עוד אחד, טום טום טום טום. טום, זהו, סיימנו, תודה.

0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור שנייה. אתם יודעים מי חוגג היום יום הולדת?
1: מי חוגג היום יום הולדת?
2: מי חוגג היום?
0: אתם לא תאמינו מי חוגג יום הולדת.
1: מי? מי?
2: אתה?
0: שלומי שבת חוגג יום הולדת.
2: לא, די.
0: רגע, שלומי חוגג. תן לי את הידי מושיט חביה, עכשיו את הידי מושיט חביה, אני רוצה עכשיו, אבל אני רוצה את זה. תן לי. יש לנו את זה? תנסי בטעם להשיג את שלומי שבת, חייבים להגיד לו מזל טוב ליום ההולדת.

0: שלומי, מה העניינים?
1: בסדר, אני כבר בשידור, כי אני
0: בדיוק בולע
1: את האוכל.
0: אז תבלע כי אתה בשידור, שלומי. מה אתה אוכל ביום ההולדת? מה אתה אוכל, שלומי, בחיית, מה אתה אוכל?
1: בדיוק
0: התגשת באמצע הביס,
1: רגע, שנייה.
0: אוקיי.
2: אבל אנחנו באמת שואלים, אנחנו לא צוחקים, אנחנו רוצים לדעת מה אתה אוכל, מה, זה מאכל טורקי כזה?
1: זה באמת טורקי, זה חציל מטוגן כזה על האש, עם תחינה על זה בפלפל חריף.
0: איפה אתה?
1: בווייטנאם.
3: נכון, זה אוכל וייטנאמי, נכון.
2: וייטנאמי אסלי.
0: איך הוא עונה כאילו, אתה יודע, יוצא לו כזה כאילו.
1: אני מתחת בבניין בבית קפה, בבייסייד. בית קפה, מה זה, של החיים.
0: איך הוא נקרא? בוא כבר, אתה מדבר איתנו.
2: בייסייד, בייסייד.
0: אה, בייסייד, אה, אוקיי, בייסייד.
1: בייסייד, חשבת שזה הסלט?
0: רגע, שלומי.
2: אתה
0: מרח
2: טוב היום, שלומי.
1: בייסייד זה בית קפה מדהים מול הים.
0: יאללה, נבוא, בייסייד, תזכור, תרשום.
2: יאללה, מה זה נבוא? אנחנו בדרך, שלומי, אנחנו באים להציק לך שמה. מה, אנחנו נציק לך רק בטלפון? נציק לך גם פנים אל פנים, מה קרה?
0: שלומי, איך חגגת היום בחיית, שלומי, אבל את האמת.
1: האמת שלא כל כך הצלחתי, כי הכל זה היה טלפונים והודעות וזה, אבל עכשיו אני בדרך למשפחה היקרה שלי לילדים ולנכדים, אנחנו הולכים למסעדה.
0: אתה יודע איך גיליתי שיש לך יום הולדת?
3: קודם כל יפה שאתה אוכל לפני המסעדה.
2: לא, כן, הוא לא רוצה לבוא רעב.
1: אתה היית אומר, אתה היית אמור להיות מוזמן, אז מה אתה אומר גיליתי?
0: טוב, בוא תשמע מי שרוצה לברך אותך, בבקשה. היום.

0: אך היום יום הולדת לסבתא.
1: עולה!
0: אני אוהבת אותך. שיהיה לך המון נשיקות וחיבוקים ומתנות ושתהיה בריא.
1: אמן,
2: אמן, אמן, אמן.
1: גנבנו את זה כמובן מהאינסטגרם של מנור. זהו, איזה...
3: על הבוקר, כן, תודה, תודה רבה, זה היה מרגש מאוד. כל הנכדים שלי והילדים.
1: שלומי, מה נאחל לך? עוד נכדים, עוד נכדות, עוד... מה, רק עוד חתנים?
2: עוד מוזיקה טובה, עוד הופעות טובות.
3: בקשה פשוטה. שתמשיך לראיין אותי כל שנה.
1: אמן, אמן.
2: אמן.
3: לכמה שיותר.
1: וואי, וואי. אנחנו, אתה יודע, אתה סוג של קמה אצלנו כאן בתוכנית הזאת.
3: כן, תודה, תודה. יאללה, איזה כיף.
1: ואנחנו, את השיר שאמרתי לך, יציק, אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הבא, את השיר החדש שלך, ולהגיד לך שאנחנו מאוד אוהבים אותך, ומאחלים לך בריאות קודם כל.
3: תודה, רון, תודה לכל החבר'ה שם, יאללה, לא יודע, שם יש יותר קהל מאשר בקיסריה.
2: אוהבים אותך, שלומי, אוהבים אותך.
1: קהל יותר מקיסריה, טוב, דברים כאלה.
2: רגע, וגם פבלו רצה פה לברך אותך, הבנתי. פבלו, פבלו, אתה פה? כן, בטח, שלומי, כפרה עליך. שלומי, האהוב שלי, שרק נזכה להופיע יחד ולעשות שמח. הכי כיף להופיע איתך בעולם הזה, שלומי. נשמה, חולה עליך, חולה עליך.
3: אני שומע את הרשם שלך, אני נהיה
1: צרוד. שלומי, שתהיה לך אחלה יום הולדת ושנה מהממת, ויאללה, ימים אחרים, בוא נשמע.
3: תודה, תודה רבה.
1: ביי, שלומי. ביי.

0: אמן, אמן, אמן. שלומי שבת, מזל טוב ענק מאיתנו, אנחנו באמת אוהבים אותו.
1: זה איש, אה?
0: זה איש מיוחד. עזוב את זה שהוא כאילו זמר, מוסיקאי, איש משפחה, יוצר. מצחיק.
2: הוא מצחיק, הוא מצחיק מאוד.
1: מאיפה הוא הביא את הוויטנאם הזה, תגיד?
0: יש לו טיימינג, כאילו... אתה יודע, חשבתי על זה עכשיו, תוך כדי זה שהשיר מתנגן, יואב. וואלה, יותר מצחיק ממך, שלומי.
2: כן? כי אני חשבתי בדיוק את אותו דבר.
0: שמה?
2: שהוא יותר מצחיק ממך.
1: אה, ממנו.
2: שהוא יותר מצחיק ממך. שאני הייתי רוצה להגיש את התוכנית עם שלומי שבת.
0: אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך.
2: לא, אבל אני אמרתי את זה עכשיו. כן.
0: אז מה? אז אם אמרת את זה עכשיו, זה אומר שאתה...
2: אני ניצחתי, כן. אגב, קרפל.
1: כן.
2: אני חושב שהוא גם יערוך יותר טוב ממך את התוכנית.
1: מה?
2: כן.
0: אני חושב, איציק, שגם ישים מוזיקה, כאילו, הוא ישתלט פה על הקונסול הרבה יותר טוב ממך.
3: ברור, שלומי זה שלומי.
2: שלומי זה שלומי. לא במקומו. כן.
1: מה עם מאירה?
0: לא, מאירה, אי אפשר להחליף אותה.
2: מה קרה לך?
0: מאירה זה בנקר.
2: רון זה, אתה יודע, רון זה כזה ריפלייסבול.
0: לא, אבל...
2: מאירה זה...
0: אפרופו, אבל מצחיק מה מצחיק, אתה מופיע הרבה בתקופה האחרונה, ואני שומע...
2: יוצא לסיבוב הופעות, השבוע מתחיל סיבוב הופעות.
0: אז בוא אני אארח אותך פעם אחת בחמישי אגדה.
1: הלאה, וואלה!
0: שלום יואב כהן, שלום.
2: הכנתם לי קיר? אין פה קיר?
0: מה, לא, לא, באמת.
2: זה לא אצל קובן.
0: איפה אתה מופיע בקרוב? כי אני באמת רוצה לבוא, אנשים שואלים אותי.
2: יום חמישי הקרוב, חברים שלנו מהצפון שמאזינים לנו, יום חמישי הקרוב, 3 בספטמבר, אני בכפר חרוב, בחור השחור, ככה זה נקרא המקום.
0: אז אולי גם נחלק בתוכנית.
2: יאללה, בכיף, מאזינים מהצפון שרוצים להגיע להופעה, בואו, צחקו איתנו, זה נשארו ממש כמה כרטיסים אחרונים, באהבה למאזינים שלנו.
0: אז מחר, אז כפר חרוב.
1: מחר נעשה את זה,
2: יום ממש. זה ממחר, סבבה, זה כפר חרוב, 3 בספטמבר. אחר כך יש לנו 8 באוקטובר, בפבלה במנוף.
0: תארח את שלומי שבת.
2: יאללה, אני אארח את שלומי שבת בפבלה במנוף, שזה גם צפון, זה במשגב, ואז 9 באוקטובר בצוותא תל אביב.
0: אוקטובר, אה.
2: 9 באוקטובר, צוותא תל אביב, ובסוף אוקטובר אני מגיע לחצרים, למסגריה בחצרים.
0: אופה, שלא תגנוב מטוס.
2: יאללה, בכיף אני אגנוב מטוס. פעם קודמת הופעתי שם, המריאו משם מטוסים לתקוף באיראן, זה היה פחד אלוהים, אני לא ידעת, לא ידעת.
1: עזוב את זה, הרסו לך פאנצ'ים עם הרעש.
2: כן, עשו רעש מטורף, לא ידענו מה, בערב התחיל הבלגן.
1: תגיד לאמא שאתה חושב, אתה יודע מה חשוב.
0: תגיד לאמא שלך, את רואה, הגעתי בסוף לחצרים, לא כטייס.
1: לא, כן, כן.
0: אבל כן, סטנד

0: סמדר אקראי, שהייתה כאן אצלנו באולפן לפני, אתה לא היית בעצם, היית...
1: לא, אני הייתי בחופש.
0: היית בחופשה. אתה מזכיר לי שגם אני צריך לקחת חופשה, אני אקח אותה בחגים, או בסופי שבוע, בשבתות.
1: ממחר, ממחר. ממחר אתה מבחינתי, שלומי שבת יבוא להגיש איתי את התוכנית.
0: שלומי עסוק, הוא בחגיגות יום הולדת.
1: אז רוני קובן יבוא להגיש איתי את התוכנית.
0: פחות.
1: דוד ויר אולי יבוא להגיש איתי את התוכנית.
0: פחות.
1: ירון לונדון יבוא להגיש איתי את התוכנית. זאביק זלצר יבוא להגיש איתי את התוכנית. רזי ברקאי יבוא להגיש איתי את התוכנית. מתן חודרוב יבוא להגיש איתי. פבלו רוזנברג יבוא להגיש. רפי רשף. רפי רשף יבוא להגיש איתי את התוכנית. פרלה.
0: לך הביתה, לך
1: הביתה. סבבה. עורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית בעירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות. פרלה דנוך, אני מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
0: קורי פלק, לא אמרת. אחראים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה המאוחרות. תודה רבה לצוות האולטרס, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו. הפודקאסט שלנו, חפשו אותנו 2-4 בקיצור, בספוטיפיי פודקאסט, באפל פודקאסט. יואב כהן שותף שלי.
1: רון שלום שותף שלי.
0: זה בצחוק שאמרתי לך שאתה לא מצחיק, וזה אתה הכי מצחיק בארץ.
1: כן, טוב, שלומי שבת ואני כאן, מחר, ברדיו. יאי!
0: איסה ביי!
1: ממש שמחתי לעבוד איתך, אתה יודע?
2: בחסות.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: גם זה היה ביציאה הצפוני.
7: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, אלן קאלה, ערב טוב.
8: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכנה בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיך זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. אני יודע מטר ממני. הוא לא שומע אותי. מיכאל, אני צועק לו, מה, תראה את הבוז, אני לא שומע כלום.
6: היציאה הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
5: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
9: אני רוני, דבוראי, מטפל בדבורים, מציל אותם מהדברה, מאחל לתחנת הרדיו מזל טוב, לרגל 30, שתהיה שנה טובה, מתוקה בדבש, יהיו לנו הרבה דבורים והרבה דבש, המון בריאות, שנה טובה.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
12: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיפורים,

לחם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק ירוק!
7: רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך לפי הודעת דובר צהל. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. ועדת הבדיקה שהוקמה בעקבות הכאוס הגדול בנתב"ג הציגה למועצת רשות שדות התעופה דיווח ראשוני, לפיו עולה כי ההחלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם מהמתוכנן. בעקבות הפרסום של כתבנו דין פישר, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן התפרץ לדיון וזעם על הדברים. לטענתו מדובר בממצאים שהיו ידועים מראש. פרקליטות מחוז הדרום הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד לידור קמיקר מדימונה בגין ניסיון רצח ושיבוש מהלכי משפט. על פי כתב האישום, קמיקר דקר 3 פעמים אדם שהגיע להיפגש עמו כדי ליישב סכסוך שהתחדש בינו לבין חברו של הקורבן. כתוצאה מהדקירות התמוטט הקורבן ופונה לבית החולים סורוקה במצב קשה, מורדם ומונשם, בעוד קמיקר ניסה להעלים ראיות בבית אמו טרם מעצרו. תביעת הספינה בצפון קפריסין, ישנם הרוגים, הרשויות עדיין מנסות ליצור קשר עם מאות נוסעים. טל סגי כתב החוץ.
9: לפחות 6 בני אדם מתו ועוד קרוב ל-100 מוגדרים נעדרים בהתהפכות ספינה בים התיכון. 270 נוסעים ואנשי צוות היו על המעבורת שיצאה מנמל קירניה בקפריסין הטורקית והייתה בדרכה לטורקיה. מסיבה שאינה ברורה עדיין, המעבורת התהפכה כ2 קילומטרים לאחר שעזבה את הנמל. כוחות חילוץ רבים הגיעו למקום והחלו בחילוץ הנוסעים.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, עד לשעות הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום וברכה, ותודה לעומר אדם עם השיר היפה הזה בין 32 שפתח לנו את השבוע, פותח לנו שעתיים של המויאל בדרכים כמידי יום ראשון עד חמישי, 4 אחר הצהריים עד 6 בערב, 4 ועוד 8 דקות. אנחנו ב-91.5 גם ב-96 FM עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני כאן זיו המויאל. אולפן א', רדיו כל רגע, תמיד כיף, תמיד שמח לבוא לכאן לבית השני שלי. כבר המון המון שנים. ואם בשנים עסקינן, גבירותיי ורבותיי, אז בקרוב, אבל ממש בקרוב, אנחנו כאן ברדיו כל רגע חוגגים 30 שנות שידור. האם הדבר הזה בא ברגל? חד משמעית שלא. האם נתנו במשך 3 עשורים בדיוק את הנשמה שלנו, את החיים שלנו, את המשפחות שלנו, את הכסף שלנו, את הזמן שלנו, את הכל שלנו, בקוף, כן? למקום הזה, בוודאי שכן. האם נהננו מכל רגע? חד משמעית. האם אנחנו מרגישים שהשפענו ולו במעט על מה שקורה כאן עם הקהילה הצפונית של הפריפריה, של הגליל והעמקים? האם שינינו סדרי עולם? חד משמעית סימן קריאה. האם גרמנו לאושר אצל אנשים מסוימים? בוודאי. האם הענקנו פרסים כיד המלך ודאגנו שכל אחד יקבל את הפרס שהוא קיבל והיא קיבלה? כן, כן, כן. אז עשינו הרבה דברים טובים, לא בשביל עכשיו לשים כתר על ראשנו ולהתהלך ככה ברחוב, אבל בכל זאת, לחגוג 30 שנות שידור ביום שלישי הקרוב, ה-1 בספטמבר, כשהרבה מאוד אנשים יהיו עסוקים במשהו אחד, ואנחנו כבר 3 עשורים, ב-1 בספטמבר עסוקים גם אנחנו ברק דבר אחד, ביום הולדת שלנו, אז יפה, זה שווה הזכור, אין ספק. אז זה יהיה ביום שלישי. ביום שלישי נעשה חגיגה, ונשמע מוזיקה של יומי הולדת, ונעשה כיף, ובינתיים תוך כדי השידורים שלנו ברדיו כל רגע, בתוך תשדירי הפרסומת, אתם שומעים הרבה מאוד אנשים שמברכים אותנו. חלקם מוכרים יותר, חלקם מוכרים פחות. העיקר זה שבן אדם פתח את ההודעה הקולית בוואטסאפ והקליט לנו ברכה. כיף. עד השעה 6, עם המוזיקה, אני מקווה שמצליחה לגעת בכל אחד ואחת מכם ומכן. וזהו, יוצאים לדרך. יש הרבה מאוד אנשים שחוזרים מחול בימים האלה. ההוא מהאי הזה ביוון, ההוא מארצות הברית, ההוא נמצא בתאילנד וחזר, ההוא כאלה, והיום ראיתי גם מישהו חזר מזנזיבר. עם כל הכבוד, זה כבר יעד שאני לא יכול להישאר עדי שלו. הנה טליסמן, ישיר לנו קצת על זנזיבר. אני זיו המויאלת 6. וואטסאפ ל-052-500-9696. היידה.
2: שגרה ממצאת עצמה מהר, זה מה יש. מה החיים יכולים כבר לחדש?

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

good itinerary. Save tonight. Tomorrow I'll be gone. נזכיר לכם ברקע השיר הנדיר הזה שאנחנו מזמינים את כולם ואת כולן לשחק פאדל בימים האלה. יולי אוגוסט, כל כך הרבה אנשים הלכו לשחק פאדל ולהתאמן בפאדל בפאדל טיים בדבריה על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. עכשיו מתחילים את התקופה של תחילת ספטמבר והחגים ואוקטובר ועל אחת כמה וכמה מה שנקרא. אז שווה ביותר, קודם כל אפשר לשחק ב-25 שקלים בלבד, שזה נהדר, דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים, אימונים, אירועים פרטיים, תחרויות פאדל, מועדון פתוח, 24/7. אז פשוט כדאי להזמין מגרש בקלות באפליקציית לזוז, וגם להתקשר למספר שאני אתן כאן עכשיו, להגיד פאדל טיים טבריה, שמענו ברדיו, ולקבל אימון פאדל חינם. פאדל זה להיט מטורף. 053-550-9744, 053-550-9744, להתקשר להגיד, פאדל טיים, טבריה, שמענו את זיו ברדיו, ולקבל אימון פאדל חינם באותו רגע ממש. סוף סוף התחיל השילוב הזה בין נדב חנציס לאופק הדנק. וזה להיט מטורף, כבר לא שמח.

0: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
1: שלום לכל המאזינים מרדיו כל רגע, בוא על שבו, מקדומים בשומרון, אני מאזין לרדיו כל רגע כבר 11 שנה, רדיו כל רגע מזל טוב לכם 30 שנה, תמשיכו ככה, נשמח את כולם, אין על הרדיו שלכם, ואי אפשר להפסיק לא להאזין לכם גם כשאנחנו לא באזור שלכם, אין על הרדיו שלכם, שיהיה לכם שנה טובה, בר חטיבה טובה לכל לנו ולכל עם ישראל.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
6: שילמת על...

0: גם צברת. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.
2: חדשות.

0: ברייטזילה.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: 4:25, גבירותיי ורבותיי, תודה לנועה קירל. אני רוצה לאחל לשלומי שבת המון המון המון מזל טוב. אני לא אחפור יותר מדי, כל היום הזה השמיעו ודיברו ואיכלו, וכל פסיק על שלומי שבת, הכל נכון. איש מדהים, איש נדיר. בדיוק בזמן הזה הוא גם המצאת הסינגל החדש שלו, ימים אחרים, שאנחנו נשמע בשעה הבאה. ראיתי אותו השבוע גם בפרק של The Voice, עם כל האודישנים והדוקרה וכו' וכו'. איזה איש מדהים שלומי שבת. עזבו את המוזיקה רגע. איזה אדם בגובה העיניים, איש מצחיק, שאני מאחל לו בריאות שלמה, משפחה מדהימה. לחיי הפועל יהוד, מה שנקרא, ובואו נשמע את מחרוזת מרגריטה. למה אנחנו שומעים את מחרוזת מרגריטה? כשהייתי בן 3.25, זה השיר הראשון של שלומי שבת ששמעתי. בתחנות הרדיו, באירועים, ברחבות, בחתונות, זה השיר.

0: שלום שבת, זה יהיה חלק א' של השירים שאנחנו מקדישים ליום הולדתו, גם בשעה הבאה. השיר החדש שלו, כמובן, ימים אחרים. עכשיו, התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום מעונן חלקי, תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש, וכבר מורגשת הקלה משמעותית בעומסי החום. הלילה מעונן עם טמפרטורות ממוצעות של 24 מעלות וסיכוי לטפטוף לאורך החוף. מחר עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. שזה אגב חגיגה. כשמזג האוויר נעים ואפשר לדבר עם אנשים בלי לנטוף, זאת חגיגה. כשאתה מצליח לנשום בחוץ, זו חגיגה. כשאתה הולך עם הילדים לגן השעשועים ושלוש דקות לא הזעת, זאת חגיגה.

עדן גולן ושרק עם סטארבקס. 4:40 עכשיו, המויאל בדרכים אנחנו. כל רגע, כל יום. 4-6 מפגש אחר הצהריים. ועד הפרסומות עם הלהיט הגדול הזה של איתי לוי. שחקנית השנה, תאמיני לי, את מחזה.

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: אני תענוג של דבר. 4:47, המויאל בדרכים, כל יום אנחנו כאן ברדיו כל רגע, 4-6 מפגש אחר הצהריים, עושים כיף, כיף של אחר הצהריים, ככה אני מקווה בשבילכם.
1: זה ממש בסדר.
0: כן.
1: אם את מרגישה.
0: מה?
1: שאת אחלה גבר.
0: אבל
1: אישה.
0: וואטסאפ ל-052-500-9696, בקשו שירים.

0: סטטיקו ונל תבורי ביחד עם דנה אינטרנשיונל, אחלה גבר, אבל אישה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: דרכנו, להלהיט הגדול של קובי אפללו.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: רק בשביל 20 השניות כדי לסגור את השעה הראשונה כמו שצריך, המויאל בדרכים יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני ואופיר מור יוסף על הביצוע הטכני. אני זיו המויאל, כאן באולפן א' רדיו כל רגע. שעה ראשונה של המויאל בדרכים מסתיימת לה, ואנחנו כבר מתכוננים לתחילת השעה הבאה. זה הזמן שלכם להמשיך לכתוב לנו בוואטסאפ בקשות, שירים, איחולים, הקדשות, מה שבא לכם, 052-500-9696. עכשיו אני אתן לכם ולאמיר דדון, אתם יודעים.
2: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

עניין של חלומות, אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור. אומרים

0: בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
9: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בכירים במערכת הביטחון האמריקנית התריעו בפני מזכיר ההגנה פיט הגסט כי הרחבת המבצע הצבאי באיראן מסכנת את יכולתה של ארצות הברית להגן מפני איומים במקומות אחרים והתנגדו להרחבת פריסת הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, כך דווח בוושינגטון פוסט. עוד ציינו הבכירים כי בדוח שהוגש להגסט הזהירו כי הירידה בחמות טילי הירות הופכת את ארצות הברית למוקד פגיעה אל מול איומים מסין. לקראת הבחירות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם מוזלה במס הבלו על הדלק כדי לבלום את ההתייקרות הצפויה בעקבות משבר האנרגיה העולמי והמתיחות מול איראן. במשרד האוצר מקיימים כעת דיונים לגיבוש מנגנון ההפחדה המדויק, כאשר השר צפוי לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקפה כבר בימים הקרובים. כתבתנו עמל ידועק מציינת כי גורמים באוצר מתנגדים וכעת ממתינים לייעוץ המשפטי לקבוע האם מדובר בכלכלת בחירות אסורה. המשטרה עצרה הלילה בחברון שני חשודים ברצח חוסיין איסה לפני חודשיים בשכונת סילואן במזרח ירושלים. איסה נורה למוות במהלך קטטה ואחיו נפצע בינוני. המשטרה מסרה כי המצוד אחר חשודים נוספים נמשך. שני החשודים צעירים בשנות ה-20 לחייהם גם כן ממזרח ירושלים. תביעת הספינה בצפון קפריסין, ישנם הרוגים, הרשויות עדיין מנסות ליצור קשר עם מאות נוסעים. טל סגי כתב החוץ.
11: לפחות 6 בני אדם מתו ועוד קרוב ל-100 מוגדרים נעדרים בהתהפכות ספינה בים התיכון. 270 נוסעים ואנשי צוות היו על המעבורת שיצאה מנמל קירניה בקפריסין הטורקית והייתה בדרכה לטורקיה. מסיבה שאינה ברורה עדיין, המעבורת התהפכה כ-2 קילומטרים לאחר שעזבה את הנמל. כוחות חילוץ רבים הגיעו למקום והחלו בחילוץ הנוסעים.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: את החדשות מביאה לשידור מי גבע עד כאן מחדשות 12.

אסי ועדי כמובן, מה שנקרא, דחפו את הזוג הזה לגמר, לא היה צריך לעשות הרבה, ועומרי קנדה ודורין, גם הם הגיעו לגמר בסוף, עם כל מה שהיה, היו מועמדים להדחה, ויצאו ונכנסו וחזרו. זאת שלישיית הגמר. איך הולך הגמר של הפאור קאפל בשידור חי? אין לי מושג. שאלתם את עצמכם תוך כדי צפייה אם יצא לכם לצפות בדבר הזה, אם אתם פאור קאפל, אם אתם זוג מנצח פעם? אתם ובני ובנות זוגכם? מעניין את השאלה הזאת. מעניין גם איך הייתם והייתם מתמודדים ומתמודדות עם המשימות בתוכנית הזאת. לא פשוט, עם כל הדיבור הרגיל הזה שאני שומע על ריאליטי, הדיבור המזלזל, יוצא לנו זלזול אוטומטית. עזבו רגע את הפורמט, עזבו רגע את הריאליטי. פשוט משימות זוגיות, איך הייתם מתמודדים איתן? מעניין. עד השעה 6, עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ואני זיו אמויאל. אתם שולחים לנו המון המון בקשות בוואטסאפ, וזה כיף. 052-500-9696. אפילו שמעון, רבי שמעון, שלח לנו את הבקשה היפה הזאת. כמה שנים לא שמעתי את השיר הזה, שמעון? כמה שנים לא שמעתי את זה? חי משה וליאור פחי, זכרו לברכה. כמו ילדה. עד שש,

0: איזה שר. הכי שר שיש. Strong enough, 5:15, אה?
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: אנחנו בענייני הלהיט הגדול של השנים האחרונות, גם בארץ וגם בעולם, כמובן, הפאדל. עכשיו הגיע הזמן להצטרף, גבירותיי ורבותיי, לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו בטבריה. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים בלבד, שמעתם נכון, דרך אפליקציית ההטבות של כל קופת החולים ותוכנית עמית. אפשר כמובן לתאם אימונים ולעשות שם אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל. בין השאר גם כי המועדון הזה פתוח 24/7 פאדל טיים על שפת הכנרת. תזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז, LAZUZ, הכי קל שיש, הכי פשוט שיש, ועכשיו כל מי שמתקשר למספר שייתן כאן עכשיו ויגיד פאדל טיים טבריה, שמענו את זיו, יקבל או תקבל אימון פאדל חינם, 053-550-9744. אתם רחוקים ורחוקות? טלפון אחד מלקבל אימון פאדל חינם בפאדל טיים בטבריה, להתקשר 053-550-9744, להגיד פאדל טיים טבריה, שמענו את זיו, לקבל אימון פאדל חינם. היו הרבה ארטיקים ביולי-אוגוסט הזה, מכל מיני סוגים. הנה הארטיק וגם המסטיק של אגם בוחבוט.

5:20, המויאל בדרכים, מפגש אחר הצהריים היומי שלנו כאן ברדיו שנוגע בגליל ובעמקים, ועוד יומיים 30 שנות שידור של נגיעה בקהילה ועוד מלא מלא דברים. 30 באוגוסט היום, זמן לאחל מזל טוב ענק לשלומי שבת האחד והיחיד, יום הולדת 72. בשעה הקודמת פרגנו כאן במחוז מרגריטה, שזה שיר מלפני לא יודע כמה, וזה השיר האחרון שיצא לשלומי שבת אך לפני שבועות ספורים. זה נקרא ימים אחרים. תקשיבו למילים של השיר הזה.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, והכל בזכותכם המאזינים.
5: שלום לכולם, מדברת מור ביידר ממשק ביידר, הפטל של אופר בנתיב ההסתרה. שמחה מאוד לשמוע שאתם חוגגים 30 שנה, מאוד מרגש. במיוחד רוצה להגיד תודה רבה לירין דורון המאמם, שמארח כל פעם בפינה שלו בתוצרת הארץ חקלאים ונותן במה. רוצה לאחל גם לכם וגם לכולם, לכל המאזינים, שנה טובה, המון בריאות, המון נחת, המון שלווה, ובעיקר בעיקר ימים משעממים של כוס קפה ומוזיקה טובה ברדיו. תודה רבה לכולם. ומזל טוב.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,
1: כולל שבירת הכוס של ריקודי אמבה של טיפקס. אנחנו המויאל בדרכים, כל יום אנחנו כאן 4-6 במפגש אחר הצהריים, שבו אנחנו שומעים מוזיקה ביחד ומדברים על כל מיני דברים מעניינים, ובין השאר יש לנו כמובן את התחזית.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום מעונן חלקי, תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. הלילה מעונן עם טמפרטורות ממוצעות של 24 מעלות וסיכוי לטפטוף לאורך החוף. מחר עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. עד כאן התחזית. ועכשיו. מצד אחד עידן עמדי, מצד שני אושר כהן. והם יחברו כאן בצורה גאונית את מקום לשנינו, ואת השם יברך אותך. שיר אחד לכל אחד. 4.5 דקות של תענוג.

פן לגר, מתן דינו. זה חדש וזה מעולה. פרלה פרלה, 5:36, המויאל בדרכים. יש הרבה אנשים שמחפשים רגע לפני החג לעשות איזושהי פעילות ספורטיבית חדשה, להיכנס לאיזה ענף ספורט, להתחיל להזיז את הגוף, אבל שלא עכשיו ישבור לנו את כל החלקים. אז גבירותיי ורבותיי, פאדל. פאדל זה הדיבור. תעשו יוטיוב, כנסו, תראו מה קורה. ואני מזמין אתכם להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת בדבריה צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים בלבד, דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים. להזמין מגרש בקלות ולתת בראש פאדל טיים בדבריה, לא לשכוח. הופה! עד הפרסומות, אייל גולן ומה קשור על הבמה? ישירו לנו כאן מהרפרטואר, ממלכת היופי שלי עד מי

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה. רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

זה תוספת שלי, כן? לטבל את השיר. תודה רבה לבקשה של ליאת היקרה. ליאת, קבלי את הבקשה של סגב. אינכם מכירים, אבל הוא בא אחרייך, מה לעשות? סאבלימינל. זיו, קבל רמז דק מסגב, תן למוזיקה לדבר, בחיית.

בדרכים. איזה כיף זה להיות ביחד שעתיים ביום, לשמוע מוזיקה ביחד. לראות את הבקשות שלכם. כמובן שהגענו לבקשה של אודליה בסוף. הצלחנו, אודליה, ראית שרוצים? מצליחים. זה בן צור היקר עם אבא.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את יורם אברג'יל, הבעלים, ואלירן כהן השף של מסעדת השף בזיליה בבית שען. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
2: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
2: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
4: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
3: כללית, איתכם בכל מצב.
5: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
0: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
5: מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים? זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
8: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בכירים במערכת הביטחון האמריקנית התריעו בפני מזכיר ההגנה פיט הגסט כי הרחבת המבצע הצבאי באיראן מסכנת את יכולתה של ארצות הברית להגן מפני איומים במקומות אחרים, והתנגדו להרחבת פריסת הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, כך דווח בוושינגטון פוסט. עוד ציינו הבכירים כי בדוח שהוגש להגסט, הזהירו כי הירידה בכמות טילי הירות הופכת את ארצות הברית למוקד פגיעה אל מול איומים מסין. לקראת הבחירות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה במס הבלו על הדלק כדי לבלום את ההתייקרות הצפויה בעקבות משבר האנרגיה העולמי והמתיחות מול איראן. במשרד האוצר מקיימים כעת דיונים לגיבוש מנגנון ההפחתה המדויק, כאשר השר צפוי לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. כתבתנו עמל ידועק מציינת כי גורמים באוצר מתנגדים וכעת ממתינים לייעוץ המשפטי שיקבע האם מדובר בכלכלת בחירות אסורה. המשטרה עצרה הלילה בחברון שני חשודים ברצח חוסיין איסה לפני חודשיים בשכונת סילואן. איסה נורה למוות במהלך קטטה ואחיו נפצע בינוני. המשטרה מסרה כי המצוד אחר חשודים נוספים נמשך. השניים שנעצרו צעירים בשנות ה-20 לחייהם, גם כן תושבי מזרח ירושלים. ילד בן 7 נפצע קשה לאחר שרכב על קורקינט חשמלי ונפגע מרכב ברחוב דוב הוז ברעננה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, הגשם מאחורינו, זה אומר שהלילה הזה צפוי להיות קצת יותר נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר מעונן חלקית במרבית שעות היום, הטמפרטורות עולות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, קרירות יחסית נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הערב, בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יעשה מעט מהרגיל.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: את החדשות נביאה לשידור מהי גבע, עד כאן מחדשות 12.

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: ערב טוב, ערב טוב, ערב מבורך ושבוע מצוין, כבר נקדים ונברך יום א', כן? פותחים שבוע חדש, פותחים את היציא הצפוני לרווחה לכל ימות השבוע הזה, אז למי שטרם היה איתנו בשבוע שעבר, אולי כדאי שתתרגלו. אנחנו כאן ב-91.5 וגם ב-96.5, 96.5 COIL, גם בטלוויזיות וכמובן באפליקציה מעתה ועד שבע עם הרבה מאוד עניינים, ענייני ספורט. בעיקר, זהו, כמעט כולן נכנסו להן למעגל המשחקים של עונת הכדורגל החדשה. הערב יעשו זאת שתי הקבוצות האחרונות שטרם שיחקו, זאת הפועל חיפה והפועל תל אביב, שיפגשו בסמי עופר ב8:15. הפועל תל אביב, אחרי הדרך האירופית הקצרה שלה, תתרכז בליגה. הפועל חיפה, שנראתה מעולה בגביע הטוטו, תקווה לפתוח ברגל ימין. אתמול נכנסו למעגל המשחקים רשמית ביתה ירושלים והפועל באר שבע, שתיהן, גם הם, השתיים, סיימו את דרכן האירופית. עוד מעט נדבר על זה, ואיזו פתיחה לביתה ירושלים. לא לפתיחה הזאת היא פיללה, זה בטוח. אין עוררין. 4-1, למי שהתעורר ממש עכשיו, לא היה פה, נחת. 4-1, מכבי נתניה מביסה את בית ירושלים בחוץ, בלומפילד, שם נערך המשחק. 4-1. ומי שלא סופר את נתניה, או לא ממש לוקח אותה בחשבון, זה רק מחזור שני, זה נכון. כדאי שיבין שיש לקבוצה של רוני לוי הרבה מה לדבר בעונה הזאת. אנחנו נדבר כאן על נתניה כמובן, ולמה לצפות מהמועדון הזה בעונת המשחקים הזאת. נדבר גם על קריית שמונה בדבריה, אתמול דרבי צפוני, קריית שמונה מערכת דבריה, מערכת ומנצחת, ניצחון ראשון לקבוצה של שי ברדה העונה, ניצחון מוצדק צריך לומר, דניאל טננבום השוער הצפוני יהיה איתנו כאן, נשמע גם עדכונים קצת על דבריה, וגם איזשהו מכתב מוזר, זוכרים פרשיית שרון מימר, המאמן בעונה שעברה, עד אמצע עונה של בני סכנין, ההתפרעות של האוהדים באחד האימונים, הכניסה לחדר הלבשה, ההסתגרות שלו ושל צוות האימון, משטרות, עניינים, אז יש התפתחויות בגזרה, מסתבר, נשמע עליהן. כאן בהמשך. כל אלו ועוד כאן לאורך השעה, נשלח תודות לפלג צ'ובינסקי שעורך, אופיר מוריסוף שנמצא בעמדת ההפקה, ופשוט, שלום ברטלר, זה אני אמרתי, לא, הנה, אז אני אומר את זה עכשיו, פשוט, בואו פשוט נצא לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציע הצפוני.
0: ערב טוב, פלג צ'ובינסקי.
2: ערב טוב, ערב טוב.
0: מה נשמע?
2: תשמע, אני שמעתי שלפני שאנחנו מתייחסים לדרבי הצפוני שהיה מאוד מעניין אתמול, בואו נתייחס למיני נקמה אולי, של נתניה בביתר, זוכר? שמה? 8-2, נכון? היה 8-2?
0: משהו בסגנון.
2: היה 8-2 שנה שעברה?
0: לפני פחות משנה, כן, בעונה שעברה.
2: אני חושב שאולי המשחק שסימן יותר מכל את העליונות הביתרית בשנה שעברה, מסמן אולי יותר מכל את הפתיחה הבעייתית משהו, אולי עמדת המאמן, אולי בכל אופן נתניה עושה את העבודה לגמרי, 4-1, הרבה סיפורים מהמשחק הזה.
0: אחד משמעי.
2: ארבעה בישולים, מוסבילו.
0: הרבה מדברים על אלמוג כהן ומאמן ו...

0: או מספר 2, בוא, אתה רואה קבוצה לוחצת, גבוה, כושר כן. גופני, מתואמת, נראית כאילו היא במחזור 15-16 כזה, לא מחזור מספר 2. כן. וזה היה מדהים לראות את התאום, והזכת התוסבילו עם 3 בישולים, ומתאוס דבו, שבעונה שבוע נתן עונה טובה, ונראה כאילו...
1: פותח בסערה.
0: כן, תשמע, כן. 3 הראשון לעונת המשחקים הזאת.
1: כן.
0: והוא חם.
1: אז לגמרי, אז נתניה אחרי משחק באמת טוב נגד בני סכנין בשבוע שעבר.
0: עם המון מצבים.
1: המון מצבים, ובאמת אמרתי את זה, נפלו על יום מטורף של השוער של סכנין, שלא עזר להם דווקא במשחק האחרון שהיה להם, אבל אז היא ממשיכה את היכולת הטובה הזו, והיא מצליחה לפרוץ את ההגנה ביתרית, לא בהרבה קושי, זאת אומרת, עם פסים נכונים ותנועה נכונה לעומק, ועוז בילו על הקו שפתח שם הטיילת בטבריה היום עמוסה ומלאה, וגם מסתבר הטיילת בבלומפילד על קו שמאל. אז כן, אז עוז בילו באמת משחק מדהים, ודבו אחלה דבו, שחקן אדיר לקבוצה הזאת, שהבסיס שלה רץ כבר שנתיים, והם עשו התאמות, נכון. התאמות טובות, נכון. זאת אומרת, מאור לוי כבר שחקן לגיטימי שנתיים בנתניה, מוביל אותה יחד עם אוסבילו, שכבר פותח לדעתי עונה שלישית שם, וכל החבורה הזאת,
0: וצריפו את דולב חזיזה, שדיברנו עליו קודם, ומשחק לא רע היה לו, אתמול, משחק בישול? טוב, עם בישול, כן, לא, אבל משהו זה, אבל ואמרתי, מלי גם רוני לוי התייחס זה, דולב חזיזה זה, זה, זה, זה מעין חבילה, עסקת חבילה של אולין כזה,
1: נכון.
0: שעצם זה שהוא נוכח, הניסיון שלו,
1: מניגות.
0: ווינר, מניגות, דברים שעובר במכבי חיפה ועשה במכבי חיפה, זה מעין אקס פקטור כזה, שגם בימים אולי לא הכי גדולים, יוסיפו המון למועדון.
1: אחד משמעי, דולב חזיזה מבחינת מה שנקרא כדורגל כן. וייז, הוא שחקן מצוין, על האישיות שלו, אתה יודע, זה מתחלק לכאן כן. וכאן, אבל לגמרי זה יכול מאוד עוד להוסיף לנתניה, ממד שמאוד היה חסר לה, גם בשנים שהקודמות, ככה כדי לעשות את ההתקדמות הזאת, והנה זה מגיע. אני רוצה רגע, אבל אם אפשר כאילו לצנן טיפה את ההתלהבות הזאת מנתניה, למרות שאני חושב שבאמת אחלה עונה והכל, אני רק רוצה להזכיר.
0: אגב, כל השערים, לא, רק נאמר שביתר היא זו שהובילה, המחצית הראשונה הייתה תיקו אפס.
1: אחלה גול של דניאל וורקו.
0: אחלה גול של דניאל וורקו, כן, תחילת המחצית השנייה, ואז כל 4 השערים, השוויון, ואז 3 השערים נוספים, זה היה איזה 20 דקות מטורפות שם של נתניה, באמת.
1: אגב, מאוד מזכיר את ה-20 דקות המטורפות שהיו לביתר נגד נתניה,
0: נכון, בוא נשארים,
1: אז חלק את התוצאה הזאת
0: כזה,
1: לחצי, כן. זה מה שהיה אתמול,
0: לא סתם פתחת עם נקמה, וזה ישב להם בראש, לך תדע אם הם לא ראו את הסרטון של משקב עוד שנה
1: שבוע. יכול להיות, וגם לרוני לוי זה ישב בראש, אני בטוח, ובכל אופן, אני רק רוצה להזכיר, דווקא, אתה יודע, שהשחקנים של נתניה עושים אחלה על הדשא, ונזכיר עוד פעם את האירוע המכוער של שבוע שעבר, של האוהדים של נתניה, אי אפשר לא להתייחס לזה, וסליחה שאני מאחיר את האווירה.
0: שמה אבל... איתם אגב? מה שלום? מרביתם להפתעתך,
1: מרביתם לא קרה איתם כלום, כי אתה יודע, הרבה עשו ולא נעצרו, מי שנעצר שוחרר ואתה יודע, רגיל, נו.
0: שוחרר ויורחק ממשחקים, ועכשיו עד שיוגש כתב אישום, ואיך אומרים, יקבו ויחזיקו אצבעות שדבר האירועים יעברו פה בשקט עד המקרה הבא.
1: לגמרי.
0: ואני רק שם את זה פה, חלילה אני לא רוצה לנבא, ואני מקווה שמה שאני אומר יתבדה והכל. ביום חמישי יש איזשהו משחקון קטן, משהו זניח כזה.
1: כן.
0: זה מפגש, כן, לצערנו בעבר ייצר הרבה כותרות. זה משחק השלמה של המחזור הראשון, כי שתיהן לא שיחקו. בלומפילד, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים. רק שם את זה פה, מניח פה על השולחן, אומר את הדברים.
1: אני מאוד מקווה שהמשחק הזה יעבור כסדרו, ושום אירועים מחוץ לאצטדיון, על אף שאני מאוד סקפטי, אני מודה. מודה.
0: אתה מבין? אז בסדר.
1: אבל אנחנו נמשיך לעסוק בזה.
0: בא,
1: כל פעם, בכל הזדמנות שיש לנו, נמשיך לעסוק
0: ברור.
1: בזה.
0: וביתר, נרחיב אולי מחר, אבל עכשיו ברשותך כן מילה על אלמוג כהן. אני רואה מקור ברשתות, ואת השיח, ואת החבר'ה, והוא אמר את זה אתמול יפה בסיום המשחק, אל תספידו אותנו. זה רק מחזור ראשון, ביתר עוד תדבר חזק, וראית גם במחצית הראשונה לפרקים, נכון, זה עוד לא זה, ראית שיש לביתר את הכלים, וראית את היכולות, וראית גם מה עשתה במוקדמות האירופיות, מול אוסטריה וינה, ושיחקה מצויה, וביתר באמת תדבר חזק, ואתמול היא פשוט לא הייתה שם.
1: נכון, אתמול ההגנה של ביתר פשוט לא הייתה קיימת, צריך להגיד גם את זה, כי בסופו

0: של דבר הרבה התקפות והשערים ברובם נכבשו מבריצה של אוסבילו על קו שמאל, קו ימין של נתניה, קו שמאל של ביתר, וכל הדיבורים על אלמוג כהן הם נורא מובנים, אתה לא חושב? זאת אומרת, כי בסופו של דבר
1: במדינת מניה דיפרסיה כמו שאתה...
0: לא, אני מבין מה אתה אומר, אין לנו סבלנות, נכון?
1: אין לנו סבלנות, אני שמעתי היום איזשהו שיח, לא זוכר באמת איפה, על להחזיר את יצחקי מהר, מנג'ר זה לא מאמן וכולי. אני רק רוצה להזכיר לאותם אלו שברק יצחקי החל לדרכו המקצועי אחרי שתלת הנעליים כמנג'ר מקצועי במכבי תל אביב.
0: נכון.
1: ירד לחר הדשא. אז כאילו לבוא להגיד שאוקיי, יש הבדל בין מנג'ר למאמן. מאמן גם מקבל את ההחלטות, מעביר את האמונים והכל, זה סבבה. ועדיין אלמוג כהן עבר המון כשחקן בארץ ובחול ונבחרת ועניינים.
0: אז אני רוצה...
1: לא נולדת, לא הוצנח פתאום.
0: אני מבין את הנקודה, אני לא כל כך מסכים איתך כאן, כי אני חושב שבניגוד לברק יצחקי, הרי ברק יצחקי היה מנהל מקצועי מה? אולי חצי שנה, אולי שנה, משהו כזה במכבי תל אביב, אחרי שג'ורדי עזב, אני חושב. ואלמוג כהן, הוא כבר מה, 5-6 שנים מנהל מקצועי, גם של נתניה, אחרי זה גם של ביתר.
1: ועשה עבודה מדהימה.
0: מדהימה. עכשיו, מפה, בנקודה הזאת, אגב, שברק יצחקי בטח עוד באוויר, זה רק, אתה יודע, ששניהם ירדו מהצמרת הגבוהה שהם טיפסו על העץ, אז שני הצדדים בעיניי צריכים לשבת רגע ולהחזיר את יצחקי לביתר, כי בסופו של דבר, בסופו של דבר ראינו לאן הדבר הזה הוביל בשנה שעברה, ואלמוג כהן מוכח יותר כמנהל מקצועי, ואני חושב שגם לביתר וגם לאלמוג כהן יש רק מה להפסיד אם הסיפור הזה לא מצליח, כי אם זה לא מצליח אז מה? מה אתה עושה? מפטר את אלמוג? מחזיר אותו להיות מנהל מקצועי? תעשה את זה עכשיו, למה לחכות?
1: אוקיי, אז דעתך אגב היא דעת רבים, כלומר שמעתי את הדעה הזו היום מהרבה מאוד אנשים, ואני לא מתווכח, אני גם בא ואומר רגע שנייה, זה עבד נפלא, כמו שאתה אומר עם אלמוג כהן בנתניה וגם בירושלים, אז ועכשיו אין מנהל מקצועי בביתר ירושלים, אז כאילו מה התפקיד הזה הוא כאילו סתמי, הוא פלסטר, ככה מתייחסים אליו? אני כן מסכים שצריך להיות מנהל מקצועי, אנחנו רואים את זה במועדונים הכי גדולים בעולם, אתה יודע, אין על זה ויכוח,
0: צריך להיות מנהל מקצועי כשיש תשתית לזה.
1: אני מסכים, אבל לבוא להגיד עכשיו שאלמוג לא יצליח כמאמן בגלל הרביעייה שחטף אתמול, אני באמת חושב שזה עוד מוקדם מדי, ואני לא מתווכח איתך על ברק יצחקי כמאמן, אני חושב שהיה טבעי שימשיך בביתר ירושלים, זוכר שכבר דיברנו על זה, שזה רק משחקי כוח, שקל לפה, שקל לשם, ובסוף אברמוב, אתה יודע, בא למאה, בא לדעה, החליט לחתוך את זה, לך תדע, אני לא אופתע גם אם פתאום תהיה איזו ישיבה לילית מאוחרת ונשמע פתאום
0: אני,
1: ש...
0: עבור אוהדי ביתר שמייחלים לצעד הזה, אני קורא מה קורה ברשתות, אני מאחל להם ואני חושב שזה הצעד הנכון עבור ביתר ירושלים, לך תדע.
1: אתה אומר שאם זה כאילו, שוב, זה... משחק ראשון של כן. ביתר בליגה, אתה אומר אלמוג כהן יהיה לו קשה להצליח כמאמן בביתר,
0: אני אומר, אם זה נשאר. אני אומר שאם אתה אומר לי עכשיו הביאו מאמן זר וזה, אז אני אומר אוקיי, בוא ניתן לו את הסבלנות, אבל לא. זה אומן, אלמוג כהן הוא מנהל מקצועי. לך תעשה את מה שאתה עושה טוב, ברק יצחקי, בוא תעשה את מה שאתה עושה טוב, ברק יצחקי צריך להיות מאמן ביתר, זה הצליח בשנה שעברה, אין שום סיבה שזה לא ימשיך, והסבלנות פה יכולה לגרור כדור שלג שאלוהים יודע איפה הוא יעצר עבור ביתר ירושלים, זה מה שאני אומר.
1: אוקיי.
0: טענה?
1: העניין.
0: טוב, אתמול, קריית שמונה בטבריה, הדרבי הצפוני שלנו, קריית שמונה, הדרבי הצפוני שמשוחק באצטדיון מרים, אנחנו גם על זה נחזור
1: ונגיד. אתה יודע, קראתי היום פוסט, דיברנו עם יושב-ראש חוג האוהדים של קריית שמונה בשבוע שעבר, קראתי היום פוסט של אחד האוהדים הוותיקים, שגר, לא זוכר את שמו, ככה תיאר שהוא ואחיו נסו, הם גרים באחד הקיבוצים ליד קריית שמונה, שכשהקבוצה שיחקה בבית לפני המלחמה, היו באים בכיף והכל. הוא מספר, הוא ממש תיאר את הלוגיסטיקה, הוא אומר, אתה יוצא שעתיים וחצי לפני המשחק, נוסע, מגיע, רוכש כרטיס ב-75 שקלים, נדמה לי שני כרטיסים, 150 שקלים, שים את הדלק, שים את הנקנה, הוא תיאר יום של 400 שקלים, זה אחד בצד הכספי, ושתיים, הוא דיבר על זה שלא מעט מחבריו, אתה יודע, לא מצליחים להגיע, לא מצליחים לבוא בעקביות וזה, כי בוא, זה נתניה. וראינו אתמול את מספרי הצופים שם, אני חושב בטוטל, בטוטל לא היו שם 1,000 איש.
0: מטורף. תשמע, זה פשוט הזוי, אני אומר כאילו, אני אומר... שזה לא יכול להיות שהקבוצה הזאת היא כל כך הרבה זמן משחקת מחוץ לאצטדיון, זה פוגע באוהדים, זה פוגע בכדורגל, זה פוגע בקבוצה, די, כאילו, חלס. אבל אתמול, בכל זאת, כדורגל, אצטדיון מרים, 2-0, נתניה, קריית שמונה, אתה מבין, זה בדיוק הסיפור. קריית שמונה מנצחת את ויה 2-0, שני השערים יפים מאוד, אם לא ראיתם, רוצו לראות, באמת, שער בחופשית, שער באמת יפהפיים, של שני שחקני רכש, כן?
1: כן, כן.
0: מה שנקרא, פגיעה בול בפוני של קריית שמונה, עד כה מסתמן לפחות.
1: מזכיר לי את אוגריסה, מזכיר לי את מרטינס של השבוע.
0: כן, כן, זה דרך, זה כבר לא...
1: דרך, לפגוע בזרים, וזה מאוד משמעותי בכדורגל
0: שלנו. לגמרי, אז כל הכבוד לצוות המקצועי של קריית שמונה, שיודע להביא כל הזמן זרים ושחקנים איכותיים לעמדות שהם צריכים, ושחקנים שנותנים קבלות, ועירוני טבריה, הפסד ראשון העונה, אחרי שניצחה בשבוע שעבר את הפועל בפתח תקווה. טבריה, אתה יודע, נשארו עם מינוס 3, תכף גם נשמע קצת יותר מגיא קופצ'ינסקי. זהו, בגדול.
1: כן, אני אציין רק את הפועל באר שבע, גם היא נכנסה למעגל המשחקים, אחרי הקמפיין האירופי שלה ראינו, דיברנו על מה שקרה לה מול סבח, הגרלה רגע לפני סוף השבוע, מול מי משחקת בליגה האירופית, סך הכל, אתה יודע, יש שם דרגים, דרג א', דרג ב' וכולי, בסדר, יש שם יובה וזה, אבל... נראה שהיא הולכת לקמפיין.
0: אתה יודע, אני דיברתי,
1: היא יכולה לעשות דברים יפים בהתחשב בזה שהיא לא סיימה להתחזק ונכנס לא מעט כסף עכשיו לקופה.
0: אז קודם כל תוצאות היא עשויה וצריכה לעשות הפועל באר שבע נגד קבוצות כמו דינמו זאגרב, אפילו אתה יודע סן ז'ילואז', קבוצות כמו הסוג הזה. סן ז'ילואז' אנחנו יודעים, קבוצת ליגה בגדול, קבוצה שלקחה אליפות שנה שעברה בבלגיה, לא לפני שתי עונות,
1: שנתיים.
0: אבל כן, היא מקבלת גם קבוצות כאלו, גם קבוצות כאלו, אבל אני דיברתי עם מה שנקרא מקורב אליי, אבא של אשתי, אוהד בר שבע, שאמר לי, תקשיב...
1: מה אמר המקורב?
0: עוד לפני הגרלה, הוא אמר לי, תקשיב, זה כל כך מבאס, זה כל כך זה, למור, אתה יודע, ליגה אירופית והכל, אבל אני מעדיף לחטוף שישייה מריאל מדריד, ולא שישייה מבייר לברקוזן, אני יכול להבין את זה.
1: אני גם יכול.
0: אני יכול להבין את זה.
1: לא, גם המשחקים לא יערכו בבית וזה. והדרמה הגדולה היא סביב, האם באר שבע תשחק בטורקיה.
0: אצל פנרבחצ'ה.
1: אצל פנרבחצ'ה. בשקטש, כן. שרוצה ומתעקשת לארח, מבחינתה אולי בצדק, שיהיו דרמה סביב העניין הזה. אתמול היא משחקת מול הפועל רמת גן, אתה רואה שהיא מותשת, הרכב שלישי מינוס, סוג של.
0: ובכל זאת, אחלה מתוכנה,
1: אחלה עמית אוחנה, באמת נכנס שם על ה...
0: כיף לראות צעירים משתלבים בקבוצה הזאת.
1: ואליאל פרץ, שער ניצחון בתוך תוספת הזמן. מילה על הפועל רמת גן, עולה החדשה שמסדגו, זה משחק שני, הפסד שני. אמרתי לך קודם, זאת קבוצה שתקבל הרבה מאוד מחמאות לאורך העונה, גם אתמול הגיעה למצבים של השיחקה טוב, די בדומה אגב לסמי אופר בשבוע שעבר. נראה לי שאני לא אכתוב שיורד, נראה לי שהיא תקבל הרבה מחמאות העונה ותביא פחות נקודות.
0: אני מזכירה את קריית שמונה אולי של שנה שעברה עם המחמאות,
1: שהיא הצליחה אבל להישאר בליגה, נכון,
0: לדעתי רמת גן נשארת.
1: אוקיי, מה, נשים נקודה, נתקדם, פלג צ'ובינסקי, אני יודע לך בחום רב, תודה רבה.
2: 91.5-96 FM, היציע הצפוני.
1: טוב, נעשה הפסקה פסומות ראשונה קצרצרה, ואנחנו מיד שווים עם עוד הרבה מאוד עניינים.
3: ברטלר, צא לפרסומות.
2: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים. זה הכל בזכותכם המאזינים.
5: שלום רדיו כל רגע, שמי טל בן 45 מתענכים. רציתי להודות לכם, 30 שנות עשייה מברכות. תודה על ההזדמנות, על עוד התוכניות, המוזיקה שלכם. עד תמלה.
6: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: שילמת על ארנונה? חסך

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
4: אוקיי, חזרתם אלינו היציא הצפוני ברדיו כל רגע. ביום שישי אני לא יודע לכמה מכם יצא לראות את ענן חלילי, שהיה לא רע, זה קצת קשה להגיד לא רע כשאתה מקבל רביעייה, אבל קריסטל פלס שלו יחד איתו, כן, הם חטפו בבית רביעייה ממנצ'סטר סיטי, שכונה קוראים לזה לא כוחות, נכון? אבל כן, לא בושה, הנה פלג נוחש לי, לא בושה להפסיד לסלוודור חלילי בעצמו, היה ביום לא רע, ובכל זאת הוא בפרמר ליג, וזה זה, זה, זה רק ילך וישתבח, צריך לתת לו את הזמן. היה שישי בערב, אחלה, אחלה של צפייה. מילן אגב גם בשישי בערב ניצחה 2-0 את ונציה, זה בסריה. בואו נחזור לשלנו, נגענו בקודם, הזכרנו אותה, קריית שמונה, מחזור שני, אחרי המשחק בשבוע שעבר, הפסד לפתח תקווה, אתמול קריית שמונה מערכת בנתניה, את דבריה, לדרבי צפוני, שבמקום שיהיה באמת בצפון, יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות, וניצחון ראשון. לקבוצה של שי ברדה, הזדמנות לומר שלום, לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קריית שמונה, אלן דניאל.
5: שלום, מה נשמע? צהריים טובים.
4: בסדר גמור, מה שלומך?
5: אני בסדר, שמחים, שמחים אחרי התוצאה מאתמול.
4: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קריית שמונה.
5: איזה ארגנטינה, אני ברזילאי.
4: אתה ברזילאי, נכון. טוב, אז אני בכלל לא אדרוך על היבלות, כי אתם הלכתם אי שם בהתחלה כבר.
5: עזוב אותי מהמונדיאל הזה,
4: טוב, קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
5: תודה רבה.
4: שומר על רשת נקייה, ומאוד חשוב, נכון? צריך, אתה יודע, אחרי ההפסד בשבוע שעבר, אני מניח שכבר חיכיתם לניצחון, לא?
5: בדיוק, בדיוק. הניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה, ומפה קדימה.
4: ספר רגע באמת על המשחק אתמול, איך אתה מסכם אותו? שמרת על רשת נקייה, נגיד?
5: כן, האמת שאני חושב שברוב הזמן של המשחק אנחנו שלטנו במשחק. ובהזדמנויות שהגענו, הצלחנו לעשות את הגולים שלנו, וגם הקבוצה היא מאוד מחויבת, גם בהגנה, ואז הצלחנו לשמור את הרשת נקייה, ולצאת עם תוצאה מאוד טובה לקבוצה.
4: כן, שזה ניצחון. תגיד, ובכלל, אתה יודע, נגעתי בזה בשבוע שעבר, ואנחנו מדברים על זה כבר כמה שנים, מי היה מאמין שאני אגיד את זה, שקריית שמונה אין לה בית. והנה עוד עונה שאתם באמת מתחילים אותה, זה כבר הפך לבית, אבל זה לא באמת הבית האמיתי. מבאס קצת, לא? ובטח גם לא קל.
5: לא קצת, מבאס הרבה, כי הקריה זה הבית של הקבוצה, וזה חסר לנו הרבה להיות עם האוהדים שלנו, באיש שלנו. ובינתיים לנו אין כל כך מה לעשות. יש לנו רק לשחק ולשמח אותם, גם מרחוק.
4: כן. לא, אתה בכלל תקן אותי אם אני טועה, מאז שהגעת מדבריה, עברת בזמן שכבר הקבוצה היה מלחמה והתושבים פונו, בעצם לא שיחקת בקריית שמונה, עצמה, באצטדיון.
5: לא, אתה צודק.
4: יאללה, לא להאמין.
5: מאז שהגעתי אנחנו התאמנו חצי שנה שם, אבל התחילו את השיפוצים, ואז התחילו עוד פעם עם איראן, והפסיקו, ועד עכשיו לא יודע מה המצב, זה גם לא תלוי בנו בשחקנים.
4: כן, כן, זה בטוח. ואת האימונים אתם עושים בשפעים, לא? גם את האימונים הפסקתם לעשות בקריה.
5: כן, כן, במרכז, פה במרכז.
4: ואיך אתה מתנהל עם הלוגיסטיקה, עם כל העניין הזה שהכל כזה ערעי ולא יציב? איך זה משפיע עליכם השחקנים?
5: משפיע הרבה, כי כל הזמן צריך את הנסיעות, צריך ציוד לפה, השחקנים עוזרים, וזה משפיע לכל הקבוצה, אבל בסוף אנחנו מסתדרים, כי זה לא חדש כבר. זה כבר, כמו אמרת, זה כבר עונה רביעי עם זה. כן. אז בסוף מתרגלים, אבל זה מה שלא רוצים להתרגל.
4: כן, בצער, המציאות גרמה לכם להתרגל.
5: נכון.
4: באמת, באמת. ספר דניאל על הקבוצה קצת, התחדשה בזרים, התחדשה בכמה שחקנים, ספר על החיבור אחרי מחנה האימונים, תחילת העונה וכל זה.
5: אני חושב שהחיזוקים שהביאו, חיזוקים מאוד משמעותיים לקבוצה. המאמן שלנו ביחד עם הצוות, עם המנכ״ל, עם הבעלים, הם עשו עבודה מאוד טובה, הם יודעים מה להביא, מי להביא ובאיזה עמדות אנחנו צריכים. ואני חושב שהקבוצה יותר חזקה משנה שעברה. ואנחנו עובדים קשה להתחבר.
4: כן, כן. זאת הייתה השאלה שלי, איך הקבוצה ביחס לעונה שעברה, איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, אתה מרגיש שהקבוצה שלנו יותר חזקה.
5: כן. אני חושב שכן, ונראה, מקווה מאוד שנראה את זה בדשא.
4: יפה. אגב זרים, אז מרטינז העלה את הקבוצה שלו לצ'מפיונס ליג.
5: מדהים, מדהים. אני, איזה גאווה מאוד גדולה לנו לשחקנים, שיכלנו לעזור לו קצת להגיע למקומות האלה. לא רק לצ'מפיונס ליג, גם למונדיאל.
4: גם למונדיאל, בטח.
5: כן. וזה גאווה בשבילנו, בשביל הקבוצה, בשביל קריית שמונה, בשביל כולנו.
4: כן, עבר לסלובן ברטיסלאבה, למי שלא יודע. תגידו, גריסמה נשאר? זה מה שאתם יודעים? חלק מהקבוצה עד סוף העונה?
5: אין, לא יודע.
4: אתה לא יודע. אני מכניס אותך לפינה. טוב, הפועל, המחזור, אני מנסה, אתה יודע, אני עושה את שלי, אתה עושה את שלך. יום שבת, אתם אצל הפועל ירושלים, שזה אומרים משחק מהליגה שלכם, זאת אומרת, הקבוצות האלה שמסתובבות באזור שאתם מסתובבים בו.
5: כן, זה משחק מאוד משמעותי בשבילנו, זה ברחובות המשחק, בבית שלהם שם. כן. עכשיו מתחילים להתכונן לזה, היום אנחנו קצת אחרי המשחק אתמול ומתחילים לעבוד.
4: כן.
5: למשחק
4: נאחל לכם הרבה הרבה בהצלחה, שתייצרו המשכיות בניצחונות כבר במפגש הזה עם הפועל ירושלים. דניאל טננבום, שוער עירוני קריית שמונה, תודה
5: רבה, שבוע טוב.
4: להתראות, שבוע טוב. וכן, מרטינז, הוא עזב, הוא היה במונדיאל, מניח שצפיתם בו בקיץ, והיה לו רע, והיה בהרכב, וכן, ועשה את ההתקדמות, ועכשיו הוא גם מבלה בליגת האלופות, בצ'מפיונס ליג, יחד עם ברטיסלאבה, שלא שפו. לא סתם שאלתי על אוגריס, הוא פתח תעונה בקריית שמונה, הוא בינתיים בקריית שמונה, אני מזכיר שחלון העברות עוד פתוח, ומחורי הקלעים יש הרבה מאוד לחצים וניסיונות להעביר אותו, לא מטעם אנשי קריית שמונה, זה בטוח, אבל הרבה מאוד ניסיונות למצוא לו מקום אחר עבורו, מבחינת קפיצת מדרגה בקריירה. באותו עניין ובכלל, קריית שמונה וגם על דבר, נדבר עם גיא קופצ'ינסקי, שאתר האינטרנט וואן, אלן גיא, ערב טוב.
6: שלום,
4: שלומך. בסדר גמור. הרגע סיימנו שיחה עם טננבוים, דניאל טננבוים, הוא חד משמעית, קריית שמונה של השנה יותר חזקה מקריית שמונה של השנה שעברה, אתה מסכים עם זה אגב?
6: ברוך, תראה, השנה רק התחילה, אנחנו נבחן את זה. יש המשכיות, אתה יודע, שי ברדה מקבל שם את הקרדיט להמשיך, בונו שם קבוצה טובה, כל עוד הוא גריסה שם, אתה יודע שזה... זאת חתיכת תעלומה. אחד ריאנו גריסה עדיין בקריית שמונה, ואף אחד לא חטף אותו מהקבוצה.
4: מדהים. אני הייתי בטוח שזה יקרה גם די מהר, אתה יודע, עם תחילת הפגרה, והנה עברה הפגרה, מונדיאל ופגרה, והכל שקט, ואופס, הוא בקריה שמבחינתם זה מעולה, אבל השאלה אם לתחושתך נאמרה המילה האחרונה, והוא שם לפחות עד ינואר.
6: אני מעריך שכן. אנחנו, למרות ששוב, אתה יודע, יש עוד 16 יום, הרבה יכול לקרות בישראל, בליגה שלנו, בחלונות אבל כרגע אני לא יודע על הצעות מהגדולות או על עניין, אלא אם יבוא משהו פתאום מאירופה.
4: תשמע, אנחנו יודעים שמכבי תל אביב מחפשת חלוץ, לך תדע עם עוד אחת מהגדולות, אני לא יודע, ביתר וכאלה, גם שמו הוסקר בקשר שביתר מסיום העונה שעברה. השאלה אם באמת קריית שמונה יכולה תזכה ליהנות ממנו, שאלה, אם תזכה ליהנות ממנו גם העונה הזאת.
6: אז אני אומר, אם אני צריך עכשיו לשים כסף, מה שנקרא, זה... הייתי אומר עד ינואר, כן, שם אלוהים גדול.
4: זה אומר שעד ינואר יצטרכו לנצל אותו טוב טוב, להביא כמה שיותר מקורות, ואתמול הם עושים את הספתח מול דבריה, שמבחינתה פתחה את העונה ברגל ימין, בשבוע שעבר עם הניצחון בצל הקיץ, אתה יודע, זה פרשייה שמתחברת לפרשייה, היא במעין איזה לופ כבר הרבה מאוד זמן, פרשת החוזים הכפולים והאירועים, והיא לא צריכה לצאת מזה.
6: כן, החוזים הכפולים, אתה יודע, נגמר באיזה הסדר של הפחתת נקודות, שנגיד, התחיל את העונה הזאת כבר, עם מינוס 6, שזה קשה להתחיל ככה עונה, להתחיל לקבל מינוס 8 באמצע העונה, שעוד קירב אותה, יוריד אותה באותו רגע מתחת לקו האדום, אבל הייתה לה קבוצה מספיק טובה, והפער היה קטן, להתחיל עונה במינוס 6, ויחד עם הפרשה הזאת, שאתה עוד לא יודע מה עוד יהיה איתה, עם ארבעה שחקנים מרכזיים, בעיקר גיא חדידה, אתה יודע, הקפטן ששנה שעברה הוא היה חצי קבוצה עם המספרים שלו. שהם מושעים, זה נקודת התחלה לא טובה. זה גם הבריח מצווירי הרבה שחקנים, צריך להגיד את האמת. חוסר הוודאות הזה.
4: כן, כן, שאלה. אמר פה שמעון הדרי, שגם הובא בעקבות המקרה להיות מעין...
6: הוחזר אפשר לומר.
4: הוחזר, כן, מעין מנג'ר טכני, מנהל על כזה, מעל צמד המאמנים, אמר לו, גם לא סיימנו את העבודה, וצריך לזכור, בינואר חלון העברות לא נפתח עבור דברי, וזה משהו מאוד מאוד קריטי, לסגור סגל לעונה שלמה.
6: נכון. הם מקווים, אתה יודע, יש אמור להיחתם מתישהו בקרוב הסדר טיעון עם השחקנים המושעים, שיקצוב את השעיה שלהם לשלושה חודשים, שכבר חצי ממנה בערך כבר עבר.
4: שזה כבר, הם לא חתמו על ההסדר הזה? זה לא משהו שנסגר?
6: לא, עוד לא, עוד לא. אתה יודע, הדברים האלה בוועדה הם זזים מאוד מאוד. שזה יקרה, אז אתה יודע, בגדול התוכנית היא שאזור אוקטובר, זאת השאיפה שיחזרו לשחק. אגב, שאלה מעניינת מי יחזור לטבריה ומי לא, וגם כבר שאלה בפני עצמה. על חדידה יש הצעות, זה אני יודע מקבוצות גדולות יותר, יהיה לטבריה קשה להשאיר אותו. ברגע שהקבוצות האלה ידעו מתי הוא חוזר, אני מניח שזה ייכנס לאיזשהו הילוך.
4: שזאת מכה.
6: כן, גם יש איזשהו כעס של השחקנים האלה על טבריה, עניינים של כספים, של שהודיעו להם שהתקופה הזאת היא חלט, וכבר סיפור, יש שם, כמו שאמרת, לא משעמם.
4: לא משעמם, זה בטוח. טוב, יום שבת מכבי פתח תקווה, לא?
6: מכבי פתח תקווה עם שני ניצחונות, נראית מצוין, מראה גם אופי, חזרה מפיגור אתמול, במקרה גם הייתי במשחק הזה בסכנין, היא חזרה מפיגור אתמול, יש לה הרבה כישרון, צעירים שמקבלים, זיו אריה, מראה שהוא יודע כדורגל, אגב, הוא הראה את זה גם בהפועל ירושלים.
4: לגמרי, אתה יודע, היו הרבה שאלות איך זיו אריה יהיה מחוץ לחממה, מה שנקרא, לבית הטבעי שלו, אבל בן אדם שיש לו כדורגל, יש לו כדורגל, זה לא משנה איפה הוא עומד, על איזה קווים הוא עומד.
6: גם פה נגיד, רק התחלנו, אבל אתה יודע, זה מבחן רציני לטבריה, כי שוב, הבעיה שלה זה המינוס 6 שהיא כבר התחילה, משחק כמו אתמול, אם תיקח, היא בסך הכל הייתה בסדר, משחק שקול, מסוג המשחקים כאלה שמאוד תלוי באיזה צד נופל הגול הראשון.
4: נכון.
6: והוא היה נגדה לצערה, והבעיה שלה שאתה מתחיל מראש במינוס 6, אלה משחקים שאתה חייב לדעת גם לקחת אותם, או לקחת מהם נקודות לפחות.
4: כן.
6: כי כבר מדברים על זה בצורה, שהרצון קודם כל לסגור את המינוס כמה שיותר מהר, אתמול זה קיבל איזשהו עיכוב, ואם עוד הפסד בשבת הבאה, יכול ככה, אתה יודע, להכניס את הקבוצה לבעיה קצת.
4: אני כבר רואה, מדמיין, אם מכבי פתח תקווה תנצח, כבר את הדיבורים על מכבי פתח תקווה כמועמדת לאליפות וכל מיני כאלה. אבל אין ספק שהם מעניינים, ואני מאחל את ורה באמת שימצאו את השחקנים שהם רוצים ויפגעו בינגו, אתה יודע.
6: קודם כל יש את ארתור מירניאן ששיחק בשנה שעברה בסכנין, הוא אמור למחות השבוע, הוא אמור להצטרף. אגב, הם בהתקפה צריכים כל שחקן שיוכל לשחק. נכון. בג'י פצוע וקייס גאנם פצוע, והשניים האלה עדיין בספק גדול גם לשבת הבאה, ושבירו משחק עם פציעה בעצמו, הוא אתמול עלה למחצית, הוא לא 100%, ועם כל הכבוד לסביר פרוד, אתה יודע, זה אי אפשר לבנות רק עליו.
4: לא, ברור, ברור. ובהדרו של חדידה, כמו שציינת מקודם, זה לא עושה את החיים קלים לצוות המקצוע.
6: כל אחד מפנדל בשני משחקים ומעט מאוד מצבים, צריך להגיד, אם אני תברי, יש בעיה כרגע בהתקפה.
4: טוב, נמשיך ונעקוב, גיא קופצ'ינסקי וואן, תודה רבה על הדברים.
6: המשך ערב טוב, חברים,
4: ביי, ביי, ביי. ערב טוב. להתראות, כן, זה המצב, והנה פלג לוחש לי פה באוזן, שאם תפתחו את הטבלה עכשיו, טבלת ליגת העל, מה שאתם תראו, זה את מכבי פתח תקווה, עולה הטריה, במקום הראשון. שני ניצחונות, שני משחקים, רק תחילת העונה, אבל זה נראה לא רע, בוא נאמר, זה בטוח. אין על זה ויכוח. מה? פרסומות. יוצאים אליהן עכשיו, אנחנו מיד שווים.
3: רטלר, צא, צא לפרסומות.
2: בחסות. החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את יורם הברג'יל, הבעלים, ואלירן כהן השף של מסעדת השף בזיליה בבית שען. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
8: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
5: אוקיי, חזרתם אלינו היצא הצפוני ברדיו כל רגע. מזכיר לכם שהיום, לא עוד הרבה זמן, הפועל חיפה בסמי עופר פותחת עונה רשמית בליגה מול הפועל תל אביב, שגם היא סיימה את ענייני האירופאים, אגב, עם גב זקוף, באחלה משחק. בסדר, 1-0 לאטלנטה ביום חמישי, אבל יש ליניב ברדה יופי של קבוצה, גם הפועל תל אביב תפתח עונה, ויהיה מפגש, אני מניח, מרתק שם. בחיפה. חוזרים לאתמול, פתחנו עם זה, נגענו בזה, בוא נתעמק טיפה על הדבר הזה שנקרא מכבי נתניה, שהדהימה אתמול עכשיו רבים, בטח את אנשי ביתר ירושלים, המרביעייה שהנחילה לה קבוצה של אלמוג כהן, עוד אחרי שהייתה בפיגור. כשאני אומר נתניה, אני אומר אביתר לנג, זה תמיד הולך ביחד. אהלן אביה, ערב טוב.
6: אהלן, ערב טוב חברים.
5: מה נשמע?
6: היום ספציפית אחלה.
5: תגיד, אני אומר, נתניה הדימה את אנשי ביתה ושאליים, האם נתניה הדימה את עצמה למה שהיא מסוגלת לעשות אחרי אתמול?
6: אני חושב שכן. עוד לא ראינו מכבי נתניה, גם במשחקי הכנה, גם בגביע טוטו, איזושהי יכולת פנומנלית, או מה שנקרא הגשמה של הכלים שיש לה, ואתמול בבלומפילד זה התפוצץ. ביתר פשוט נתנה למכבי נתניה שטחים, אפשרה לשחקני פורטה שלה לעשות את מה שהם עושים בלי הפרעה, אם זה בילו באגף, אם זה דבו בכניסות שלו דרך האמצע. עוד פעם, אני באמת חושב שזה לא היה משחק ענק של מכבי נתניה, היא פשוט עקצה את ביתר פעם אחר פעם.
5: כן, כן, היו שם 20 דקות של טיילת.
6: היה מרגש.
5: היה באמת מרגש. היו 20 דקות של טיילת, של גם כמות איבודי כדור לא מובנת, אתה יודע, של שחקני ביתר ירושלים, ורוני לוי, אתה יודע, רואים שהוא הכין את הקבוצה שלו כמו צריך, ואמרתי גם בתחילת התוכנית, שנראה ש, אתה יודע, נתן לפחות אתמול בדקות האלו, נראתה כאילו היא בלב העונה. מבחינת כושר, מבחינת תאום בין שחקנים, זה היה נראה ממש טוב.
6: זה עבד טוב, אבל עוד פעם, אתה יודע,
5: זה מוגדר וזה מחזור שני והכל, אבל גם שבוע שעבר ב-0-0 מול סכנין גם היית מתואמת וגם הגיע למצבים.
6: לא, אני כיוונתי למשהו אחר, שלומי. אני מדבר על אחד האירועים שנצרבו ויצרבו עוד להרבה מאוד שנים קדימה.
5: 8-2
6: עבור עדי מכבי נתניה, זה ה-8-2 קרה שנה שעברה. זה אירוע שהוא מעדד עד היום, ואני אומר לך, הוא יושב גם על השחקנים
5: ועוד יעדד שנים רבות.
6: נכון,
5: כן.
6: וזה, תראה, עוד פעם, זה אומנם לא היה 8-2, אבל זה היו דקות שמאוד דומות לדקות האלה, רק שהפעם זאת הייתה מכבי נתניה שעשתה את זה לביתה ירושלים. זה יכל להיגמר גם יותר, גם במחצית הראשונה נתניה הגיע לכמה הזדמנויות וסילבה שם לקח כדורים מטורפים, אבל זה באמת היה יום כזה שהכלים ההתקפים של מכבי נתניה עבדו. האם מכבי נתניה עכשיו איזושהי קבוצה שכל הליגה צריכה לפחד ממנו? אני לא חושב. אני חושב שמכבי נתניה יש לה הרבה בעיות, והיא צריכה לשפר הרבה מאוד דברים כדי להתקדם ולהשתפר ולהיות פקטור בצמרת. רחוקה מאוד מזה, שלא יתבלבלו במכבי נתניה, אבל אתמול, ספציפית, זה פשוט עבד.
5: עבד, התחבר.
6: היה יום מרגש.
5: זה בטוח. אתה יודע, אתה אומר כל הליגה לא זה, אבל אני דווקא חושב שהקבוצות הגדול, אלו שמשחקות פתוח, אלו שמשאירות שטחים, אלו שראינו את ביתר חשופה אתמול מאחור, אז דווקא אני חושב שהם, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הם צריכות לקחת את נתניה בחשבון.
6: נכון, נתניה כל השנים שהיו לה שחקנים עם מהירות ויכולת, כמו דבו, כמו קיוד, כמו דיה סבא בזמנו, גם פרסה גויגון שהתחיל בנתניה, שחקנים עם מהירות גדולה ושטחים, תמיד הייתה למכבי נתניה היה לה את היתרון הזה על פני היריבות שלה. אבל הבעיה באמת מתרחשת כאשר קבוצות באות ומסתגרות ומשחקות טקטי, ויש לא מעט קבוצות השנה בליגה כאלו, ולמכבי נתניה בנקודה הזאת אין את הכלים במרכז השדה כדי לפתוח את ההגנות האלה,
5: כן.
6: ולייצר איזה שהן דקות איכותיות שהן יכולות לעשות דברים, וזה באמת יהיה מבחן, כי אתה יודע, בסופו של דבר, נכון, יש את הגדולות, ותמיד זה מרגש, בעיקר באר שבע, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כן. זה טוב ויפה, אבל מה לעשות? שאתה מגיע לשחק נגד הפועל רמת גן, ומגיע לשחק נגד בני סכנין, ומגיע גם קריית שמונה ודבריה, אתה תפגוש סגנון אחר לגמרי, וגם את זה צריך לדעת לנצח, אם אתה כמובן שואף להיות בחלק העליון של הטבלה.
5: כן.
6: אם מכבי נתניה לא תביא עוד חיזוקים לחלק ההתקפי, ואגב גם לחלק ההגנתי, היא תתקשה מאוד
5: סביר סביר שלא סגרו את
6: הבאס. אני אומר לך את זה דווקא אחרי 4-1 נגד
5: איתר. לא, יפה, דווקא בגלל זה אני אוהב לשמוע את הדברים שלך. יש לנו נטייה להיסחף בהייפ כזה, אתה יודע. אבל אני מניח שבגזרת החיזוק לא נאמרה מילה האחרונה מבחינתו של רוני לוי.
6: לא, לגמרי, גם רוני מעביר את זה להנהלה, והוא אמר לה גם לפני המשחק שהקבוצה הזאת, הוא גם מדבר על זה בראיונות, שהקבוצה הזאת תצטרך לזוג של עוד שניים, שלושה שחקנים לפחות. ואני יודע שמחפשים, מחפשים גם בלם, מחפשים גם איזשהו קשר טכני במרכז השדה, ומנסים להביא את החיזוקים האפשריים, כדי שהקבוצה באמת תשתדרג עם הסגל הזה שיש לה עוד פעם. אני אומר את זה אחרי אתמול, זה לא מספיק. מי שיהיה מבולבל ממה שקרה אתמול בבלומפילד, הוא יתבדה מהר מאוד.
5: לא להתבלבל.
6: אגב, לא צריך ללכת רחוק מדי, ראינו את זה רק לפני שבוע מול סכנין, שפשוט זאת הייתה קבוצה אחרת לגמרי.
5: לא, אבל שם הייתה חסרה רגל מסיימת, כי לכמות מצבים ששווה ניצחון נתניה הגיע בשבוע שם.
6: אבל אין רגע, אבל זה בדיוק העניין, שנתניה אין לה, למשל, איזשהו חלוץ, עם נוכחות ברחבה, שיודע להחזיק כדור על הגב, ולחלף את הכדורים, אתה יודע, לצדדים. כל השחקנים שלו באים עם הפנים לשער ומהצדדים, ושאתה משחק נגד בלמים גדולים ונגד צפיפות גדולה, זה לא מספיק. אם אין לך את השחקנים הטכניים במרכז השדה שיודעים לחלק את הכדורים ולהניע את הכדור מצד לצד ולפתוח את ההגנה ולהזיז אותה, אז אתה לא יכול לכבוש. זה לא משנה אם יש לך או אין לך רגל מסיימת. אתה צריך בסוף להגיע למצבים, ופשוט מסכנין, הייתי במשחק והיה שעמומון רציני מאוד האירוע הזה.
5: כן. טוב, בסדר, אז הנה הגיע המשחק הזה של אתמול כפיצוי, ובוא נראה באמת עכשיו נתניה, אתה יודע, לאן פני המועדות. יהיה מעניין במשחקים, תמיד מעניין במשחקים של נתניה.
6: כן, בשבוע
5: הזה. מחזור הבא, הפועל
6: חיפה.
5: הפועל
6: חיפה, נכון, הפועל חיפה. גם מבחן מעניין, משחק בית. אני מאמין שיבוא הרבה קהל אחרי מה שקרה בבלומפילד אתמול, וזה לחלוטין אחד המשחקים המעניינים לדעתי במחזור הקרוב.
5: טוב, נמשיך ונעקוב ויתר לנג, אני רוצה להודות לך, כיף גדול, תודה. ביי ביי, ערב טוב. זה באמת לראות גם קבוצות, אחרי תצוגות כאלה, איך הן מחזיקות, איך הן מייצרות המשכיות, ולא ככה מה שנקרא, אני משתמש בקלישאות, לא מנחיתות את הרגליים לקרקע, ואז חוטפות. זה גם עבודה של צוות מקצועי, לעשות את העבודה הזאת ולהנחית את השחקנים. באמת נתניה נתנה את תצוגה, ומנגד, אלמוג כהן, יהיה לו מבחן גדול, איך להרים את השחקנים אחרי שאתמול ביתר לא הופיע למשחק, למרות היתרון, חטפה רביעה, לא הופיע למשחק, להחזיר אותם לקרקע המציאות, וזה אין לו הרבה זמן, ביום חמישי הוא בבלומפילד, הוא מתארח אצל הפועל תל אביב, וזה כבר חתיכת משחק. אגב, עוד משחקי השלמה, שבוע הפועל חיפה ובאר שבע, ייפגשו בטרנר, משחק השלמה מהמחזור הראשון. קיצור, יש דברים. טוב, אנחנו לעניין הבא, אנחנו לקראת סיום, אבל אני רוצה לגעת בזה. זוכרים את סיפור שרון מימר, שאימן, לא יודע, מצאון השבת, בני סכנין, ואז אותו אימון מסכם עם הקהל שפרץ, ומימר והצוות המקצוע שלו הסתגרו בחדר הלבשה, הזיקו את המשטרה, לא יכלו לצאת, מימר הניח את המפתחות אחרי המקרה הזה והלך. אז אם חשבנו שהפרשייה הזו מאחורינו, מסתבר שלא, עורך הדין שמייצג את שרון מימר, אמיר כהן, פנה למועדון לבני סכנין בעקבות אותו אירוע, בכל מיני דרישות, נסה להבין על מה ולמה, ונאמר לו שלום וערב טוב עורך הדין אמיר כהן.
7: שלום, שלום, מה שומכם?
5: אנחנו בסדר, חשבנו שהסיפור הזה כבר...
7: אני חייב להעביר, זהו, זה בדיוק העניין. אין במכתב הזה משום רמיזה או נספח או ראייה לעניין התביעה של מימר נגד סכנין. התביעה הזו כבר הוגשה, היא כבר כתובה, היא כבר בטיפול. אין פה שום קשר. יש פה איזו זעקה אמיתית, שדווקא, אני חושב שכולם צריכים להתחבר אליה. אלימות זה אלימות, ואין פה הבדל לצבע, דת, גזע, מין. אלימות זה אלימות.
5: אוקיי.
7: וכואב לנו שסכנין, ובצדק, הקימה כל צעקה על האלימות כלפי אוהדיה, כלפי שחקניה במשחק נגד מכבי נתניה.
5: שבוע שעבר, סוף המשחק, צלום בנתניה.
7: היא עשתה את המוטל עליה, ואין פה באמת, דווקא על הדבר הזה אני יכול לברך.
5: אוקיי.
7: להצטרף. אבל השאלה שקמה פה, והדרישה שקמה כתוצאה מכך, היא בעצם, למה אותה סכנין עושה איפה ואיפה? הרי הרגע אנחנו אמרנו שלאלימות אין כתובת, אין צבע, אין דת. אלימות צריך לגנות מכל מקום.
5: נכון.
7: והפעולות שסכנין עשתה באלימות כלפי אוהדיה וכלפי שחקניה, אין בשליחת מכתב ליושב ראש ההתאחדות, אין בשליחת מכתב ליושב ראש המנהלת, אין בהתערבות שר הספורט, אין בכל זעקה להקמת ועדת חקירה לנושא. למה כשמדובר במרכאות, בילדים שלה, באוהדים שלה,
5: היא ממלאה פי המים, אתה אומר, שותקת.
7: זה לא בדיוק, אתה יודע,
5: אני זוכר אז גיל.
7: אני אגיד, תקן, היא קראה לזה מחאה. אז אם פה זה מחאה, למה שם זה אלימות קשה?
5: רגע, אני זוכר בזמנו, אנחנו מדברים על משהו שקרה לפני פחות משנה, לפני כחצי שנה, קצת יותר, אני זוכר בזמנו, כן, גינויים של סכנין על המקרה.
7: לא, סכנין אמרה, מדובר במחאה של מספר אוהדים, ואנחנו לא תומכים בזה. יש הבדל מאוד גדול במחאה של מספר אוהדים ולא תומכים, לבין תקימו ועדת חקירה, כל צעקות, אלימות מקצה לקצה, למה לעדן אלימות כלפי המאמן כשמדובר שהתוקפים הם אוהדים שלכם, וכשמדובר שהתוקפים הם לא מביתכם, אלא מה שנקרא מהגינה של החצר, כן. של השכן, אתם מוכנים לכל הוועדות חקירה הקיימות במדינת ישראל.
5: כן.
7: אני בא ואומר, כן. ההפך, זה מבורך מה שהם עושים. אבל אני דורש מהם, כן. עכשיו, עדיין לא מאוחר. הרי שרון מימר עדיין לא קיבל את ה... הודעות גינוי מקצה לקצה, ובטח הוא לא קיבל את הפעולות הנדרשות ומוטלות על הכתפיים של סכנין. א', חובה עליהם להגיש תלונה במשטרה כנגד האוהדים שלהם. מה זה משנה אם זה אוהדים שלהם או מישהו אחר?
5: שזה לא קרה עד היום, כן?
7: זה לא קרה עד היום, מי שהגיש את התלונה זה אני.
5: אוקיי.
7: בשם שרון מימר.
5: כן. מה קורה אגב? איפה עומדת התלונה הזאת היום?
7: דבר שני, צועקים, אנחנו רוצים שתקום ועדת חקירה ותחשפו את כל הממצאים. ובאותם נשימה, אני קורא פה עכשיו לסכנין, תחשפו בפנינו את המצלמות של האצטדיון, של המגרש אימונים, את החומרים שאתם מעלימים מאיתנו.
5: תגיד, אני חייב לשאול, שואל עכשיו המאזין שמאזין לשיחה הזו את עצמו, מה מהות המכתב? אז מה, אוקיי, התזמון מובן, כן? מה אתם רוצים מסכנין עכשיו, כן?
7: אני אגיד לך, אחת ויחידה. שאנחנו לא רוצים שבמדינת ישראל תהיה איפה ואיפה. אנחנו רוצים שאותה סכנין שהקימה את כל צעקה ובאותה עוצמה ובאותם דרישות תפעל עכשיו גם למען מאמנה לשעבר, ותמציא את הוידאו שעדיין לא קיבלנו ומסתירה, וגם היום לא מאוחר, אין התיישנות פה, לא מאוחר היום גם להגיד טעינו, אנחנו כן רואים לנכון להגיש תלונה במשטרה כנגד האלימות, ועדיין ניתן לחקור את זה. אותם אוהדים שבאו עם עלות ורעולי פנים ורצו לתקוף את שרון ממר והצוות שלו, נמצאים בסוף בחדרי הלבשה, נמצאים בסוף ביציאה של סכנין, ומקומם של אותם אוהדים לא להיות בכדורגל בכלל.
5: כן, אנחנו פשוט חייבים לסיים, עורך הדין כהן, שאלה, איפה עומדת התלונה שהגשתם אז במשטרה? לא זומנו לחקירה, לא נעצרו, לתשאול, למה? כלום? לא קרה?
7: לצערנו, לא היה שיתוף פעולה מבפנים עם המשטרה. חומרים לא נמסרו כמו שצריך. יש לנו כן דוחות משטרה על הפעולות. אי אפשר להתכחש ששרון מימר והצוות שלו יצאו באותו יום בליווי משטרה, בליווי יסם. זה דברים שנמצאים בידינו. אבל יש שם קטעים מצונזרים עם מצלמות וידאו ומצלמות שצילמו את האירוע, והם אלו שלא נמסרו לנו. ועדיין לא מאוחר למסור אותם. אם רוצים למגן את התופעה באלימות, גם כנגד הקהל שלכם.
5: ברור, לא, על זה אין ויכוח. על זה אין ויכוח. אנחנו נשים פה נקודה, אנחנו נמשיך לעקוב אחר הסיפור הזה. עורך הדין אמיר כהן שמייצג את שרון מימר, תודה.
7: תודה רבה
5: על הדברים, שיהיה לך ערב טוב, להתראות. זהו, כאן אנחנו מסיימים, חותמים מהדורת יום א' של היציא הצפוני, קדושה ועמוסה. נודה לפלג צ'ובינסקי שערך, לאופיר מור יוסף שפיק, שלומי ברדלר, הייתי אני, גם לכם על ההקשבה. מכה בכנף נקרא השיר הזה, מכה בכנף, אני מקדיש אותו לאלמון כהן, ולכם אוהדי ביתר, העונה רק החלה, קקלה בכנף. אתם תראו שדברים יסתדרו, פגש מחר, יאללה ביי.

אולי לא כל אחד נולד המדי. תחתון אדום שלא עולה על בגיז. יש לי את הקטע שלי, כן אני סמוד כמו טרי. שופט עצמי יוצא זכאי.

0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: שילמת.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
6: יש ארנק ירוק!
7: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד,

0: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, והכל בזכותכם המאזינים.
1: היי, שמי שיר, ואני מאזינה לרדיו כל רגע כבר 4 שנים. לאורך השנים הייתם חלק מהרגעים הקטנים, הגדולים של היום-יום שלי, בדרך לעבודה, בבית. תמשיכו להעניק לנו מוזיקה טובה, חדשות, אקטואליה, דברים מעניינים. תמשיכו להצליח, להתחדש ולרגש אותנו. וכל המאזינים היקרים, שנה טובה, שנת בריאות ושמחה, שתהיה שנה הרבה יותר טובה מקודמתה. תהיה לכם מזל טוב ותודה רבה.
0: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד. והנה עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: שילמת...

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי.

0: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
0: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו צ'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
9: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: הערב בחדשות, 9 ימים לסגירת הרשימות, פרטים חדשים על המגעים בין המפלגות, עד כמה קרובים הייחודים, וגם, פרסום ראשון, הפגישה בין נתניהו לוינטר, הצעת השריון והחלטה לדוחות את ראש הממשלה, עמית סגל עם הפרטים. אובדן השליטה ביהודה ושומרון. אחרי האירועים האלימים בקוסרה, המשטרה הוציאה צווי מעצר נגד המשתתפים, חלקם עדיין מסתתרים, גורמים צבאיים מזהירים שוב, השטח על סף פיצוץ. פנים מול פנים, החרדים המתגייסים בבקו מול הפגנות הקיצוניים שמתנגדים לגיוס.
11: אתה יותר גרוע מיטלר!
10: מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, וההשתלחות והיועצת המשפטית לממשלה.
12: לא יש מרבי קולה, מי בכלל? אז בחור, יחלה אותה.
10: מחיר הדלק יעלה לשיא של כל הזמנים, המהלכים ששר האוצר מנסה לקדם. גורמים כלכליים אומרים, זו כלכלת בחירות. אסון מול חופי כפריסין, מעבורת עם מאות נוסעים התהפכה, יותר מ7 טבעו למוות, כוחות ההצלה במבצע ימי לחיפוש אחר ניצולים. מה ניתן לעשות נגד צעירים אלימים שמתעדים את עצמם ומעלים לרשתות, והקורבנות שנותרים חסרי אונים?
13: זה סיוט, לראות את הנסיכה שלי, את הבת שלי, ככה מקבלת מכות זוועתיות כאלה, והיא עוד אומרת לה, את רוצה שאני אבקש סליחה? אני אבקש סליחה, רק תגידי מה את רוצה.
10: סטודנטית מטורקיה שהגיעה לישראל ותומכת במדינה, מתמודדת עם צו מעצר שהוצא נגדה.
14: I miss them so much. Now I have like completely different life. Not family, not the language I speak. I didn't deserve any of this.
10: מוסף האוכל של המהדורה, ארוחת טעימות, מעכשיו לא רק במסעדות יוקרה.
15: היום תלך למסעדה, תן לאוכל טעים, פשוט חומר גלם טוב, תשכח את הכסף שלך, ביי להתראות.
10: שוד המיליונים שמשגע את אירופה, לאן נעלמה שרשרת של 200 קראט. וגם המערכת החורפית שפספסה את ישראל, גשמים עזים בלבנון ובסוריה, כאן רק טפטופים.

0: שלום לכם, ערב טוב. רגע האמת, הראשון של הבחירות יגיע ביום שלישי בשבוע הבא עם סגירת הרשימות. לא פחות מ-10 רשימות נמצאות סביב או מתחת לאחוז החסימה, והן מנהלות עכשיו קרב נגד הירידה, כמו שאומרים בכדורגל. המסע ומתן הקדחתני מתנהל בכמה חזיתות. מיד נהיה כאן איתכם, עמית סגל ודפנה ליאל. נתחיל איתך, עמית, עם המגעים של הרגע האחרון.
1: כן, דיברת על כדורגל, מאבק נגד הירידה, אז ללא ספק התחילה עונת העברות. הסיפור העיקרי שקורה עכשיו, כמו שדיווחנו ביום שישי, הוא האיחוד המסתמן, הכמעט סופי, בין פייגלין וסמוטריץ'. פייגלין יקבל את המקום השני, וגם עוד שריונים במורד הרשימה במקום לא כל כך ריאלי. שורה של סקרים שנערכו עבור המפלגות האלה העלו שזה כדאי, שלפייגלין יש בסיס בוחרים קשיח, והאחד ועוד אחד במקרה הזה שווה בדיוק 2, אולי אפילו קצת יותר. המגעים כאמור הלילה, מתקווים להודיע מחר. בחזית המרכז, ארדן וגנץ ניהלו ומנהלים מסע ומתן. במקביל, גנץ היה רוצה לראות גם איחוד עם חילי טרופר, אולי עם גורמים נוספים. לטרופר יש מעט יותר תמיכה לפי הסקרים מאשר לארדן. בכל מקרה, הדברים האלה יוכרו שם, כי טרופר עדיין לא ברור בכלל לאן פניו, לריצה עצמאית, אולי אפילו לאיחוד עם אייזנקוט או עם בנט ולפיד. עכשיו לגבי וינטר. שם האירוע הולך ומסתבך. וינטר, בחודשים האחרונים, הסביר לכל מי שחיזר חרה ולא חסרו כאלה, שהוא עם פוליטיקאים מכנים, לא רק שהוא לא רץ, הוא אפילו לא נפגש. ובכן מסתבר שהיה פוליטיקאי אחד שקרא לו והוא כן בא, ולפוליטיקאי הזה קוראים בנימין נתניהו. הוא הגיע למשרד ראש הממשלה, הם ניהלו פגישה ממושכת, נתניהו הציע לו שריון, ולדעתי גם עוד שריון אחד מעבר, וינטר לא הסכים, ועל הרקע הזה גבר חשדו של נתניהו שפניו של וינטר לממשלה אחרת. אצל וינטר אומרים לא, הוא פשוט לא רוצה לרוץ עם הקיימים. אבל כאן מגיע האירוע המשמעותי עונית. אם האיחוד של פייגלין וסמוטריץ' יקרה, והוא כנראה יקרה, ואם וינטר יגמגם סביב אחוז החסימה, יופעל עליו מכבש לחצים מאוד משמעותי בתשעת הימים האלה, לכן נתניהו היה רוצה שפייגלין וסמוטריץ' יודיעו כמה שיותר מוקדם, כדי שהדבר הזה יאפשר לו להפעיל את המכבש המפורסם שלו. אני קצת מופתע שהוא טרם נלחץ על הכפתור און.
0: תודה רבה, עמית. ולמרות ההתקרבות הזו בין פייגלין לסמוטריץ', האופציה המועדפת על נתניהו בכל זאת לחבר את סמוטריץ' עם בן גביר, דפנה ליאל כתבתנו העתימה, לחץ שעומד כן לעלות שם.
2: כן, בהחלט, עומד לעלות, לעלות מאוד. כבר עכשיו ראינו את נתניהו קורא לאיחוד, ראינו גם בסביבתו את המתקפות על בן גביר, זה צפוי לעלות מדרגה, גם כמובן נתניהו בבליץ מבחינתו ינסה לעשות הכל כדי להחריף ולהגדיל את הלחץ על בן גביר ברמה הציבורית. שמענו כבר על הלחצים דרך הרב דוב ליאור, וערב אנחנו מספרים הלחץ גם מהכיוון של ש"ס. צריך להבין, חיבור כזה של בן גביר וסמוטריץ' משרת מאוד גם את אריה דרי, שכמובן קרוב מאוד לנתניהו, זה יקשה על בן גביר לגדול על חשבון ש"ס, זה יאפשר לדרי ביתר קלות לשמור על הקהל שלו, ויש שם לחץ גדול במקרה שהחיבור הזה לא יצא לפועל בסופו של דבר. הערב אנחנו מביאים יונית מתקפה מאוד חריפה של הרב יוסף על הרב דוב ליאור ועל בן גביר, אמירות שאנחנו לא שומעים בימים כתיקונם, והכל כחלק מאותו מכבש לחצים שמפעילים על בן גביר בניסיון להחליש אותו ולאלץ אותו להתחבר. בואו נשמע את הדברים.
3: בן גביר, כן? עולה להר הבית. מה אתה עולה להר הבית? כל עוד עולה ידו. מה, כוח של הרב שלך? איזה רב יש לו בחברון? אני מכיר את השרים שלו, הוא לא מגיע לקרסוליים של כל הגדולים שאמרתי. עם כל הכבוד. ככה עשו גדולי ידו? גמרנו. תתרגל לשמוע לגדולי ידו, מי אתה? אברך שאתה היה עסק ברישום, היה רשם, היה. הם יענשו על זה, אין ספק. כולם מתים בסוף, כן? נכון, כולם מתים. שאלה איך מתים. אלו שיחסים להר הבית, הם חייבים קראת. אולי ימותו שורת תופת, אולי יהיה להם. השם הרחם, אני לא מקלל. אמיר מציאות.
0: תקפה חריפה מאוד.
2: חריפה ביותר, ממחישה את הלחץ הגדול בתוך הגוש, את הניסיון לכפות על בן גביר את החיבור הזה כמעט בכל מחיר. פייגלין וסמוטריץ' זה חיבור מוצלח יחסית מבחינת נתניהו, אבל גם החיבור הזה הם חוששים לא יעבור את אחוז החסימה, היו מעדיפים ללכת על בטוח, אבל נערכים גם לאופציה ב'.
0: תודה רבה, דפנה. מיד נראה בכתבה הבאה את ההשתלחות של הרב יצחק יוסף, גם ביועצת המשפטית לממשלה, על רקע הסנקציות על משתמטים חרדים שכבר נכנסו לתוקף בצהל. אגב, מזהים עלייה במספר המתגייסים. ללשכות הגיוס הגיעו היום מאות מתגייסים שמיועדים, מתגייסים חרדים שמיועדים לקרבי, ומולם מפגינים חרדים קיצונים. הכתבה של אלי הרשמן.
4: אני נרגש 11 מתוך 10. מי שהוא לא לומד, הוא צריך להתגייס. ואני לא נוער בדיוק לומד, אז אני הולך להתגייס במקום שאני אכנס חרדי וישאר חרדי.
5: הבוקר התייצבו בלשכת הגיוס צעירים חרדים שבחרו להתגייס לתפקידי לוחמה. חלקם הגיעו מלווים בהוריהם.
6: יש פה התרגשות, אתה לוקח את הבן שלך, הבכור, שאתה כל כך אוהב ומתחזק, ופשוט אתה מפקיד אותו היום לידי צה"ל, ואני רוצה כבר לראות את התמונה שלו עם מדים.
7: מספר אחד בישראל. זה יהיה רמטכ"ל הבא.
8: הולך לנצח יהודה. בעזרת השם נסה להפסיד שם ולצאת קצונה בעזרת השם.
5: היה לך התלבטויות לפני שהתגייסת?
8: היה התלבטויות, והלכנו, שאלנו רב, והרב אמר להתגייס.
9: פשוט הרגשתי שבאמת אחרי השביל העשירי באמת צריך להתגייס, צריך לתרום. הרגשתי גם שאני גם לא עושה מספיק בישיבה, כי שהיה לי כאילו את הרעיון לקרבי, חייתי ללכת לחשמונאים.
5: בין המתגייסים היו גם גד וליאור שעלו ארצה לפני כשנה.
10: אנחנו מצחפת, אנחנו עכשיו... אנחנו מתגייסים?
5: יש הרבה חרדים שלא מתגייסים, מה אתם חושבים על זה?
10: אם יש כאלה בחורים שהם לומדים כל היום, יושבים על הכיסא, לומדים תורה, הם שומרים עלינו כמו שאנחנו שומרים עליכם. אם זה כדי להישאר בבית ולא לא לעשות כלום, הם צריכים לבוא.
5: מה חשבת כשהוא סיפר לך שהוא רוצה להתגייס?
11: בראשונה אמרתי לו אוקיי, אבל לא לוחם. אבל הוא אמר לי, אם אני מתגייס, אני לוחם, אמא. ואז זהו, אמרתי לו, אוקיי, בסדר. זה החלום שלו, הוא רוצה להתגייס למדינה שלו, למה לא? בעזרת השם, אנחנו נבוא, נעשה עלייה.
10: אמן.
5: מולם התייצבו במקום גם מפגינים. מולם הם היו מעטים. ובאווירת הבחירות גם כמה פוליטיקאים הגיעו למקום.
12: אנחנו כרגע מדברים על חוק גיוס לכולם.
13: מי שלא משרת בצבא או בשירות לאומי, שלא תהיה לו זכות בחירה ולא ייבחר. אני יודע שזה רחוק מהמציאות.
5: למרות שברחוב החרדי יש אין ספור קריאות שלא להתגייס, היום נרשמה עלייה נוספת במספר המתגייסים. אולי גם לסנקציות שכבר נכנסו לתוקף, יש חלק בדבר. בצהל מצפים לסיים את גיוס אוגוסט עם עלייה של 30% לעומת השנה הקודמת, 500 חרדים שיעלו על מדים בסיום הגיוס. עם זאת, הרוב המוחלט של הצעירים החרדים עדיין אינו מתייצב בלשכות הגיוס.
3: מגיע יום השנה של הרב לעשות לו השכרה כפי שצריך, פתאום מוציאים חוות דעת משפטית, זה הרשעה הזו, יועצת משפטית, קוראים לה מיארה, מיארה המשוגעת הזו.
5: במקביל, מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, השתלח ביועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בהרב מיארה. המילים הקשות הגיעו בתגובה לדרישתה לדחות את ימי העיון לזכר אביו, הרב עובדיה יוסף, מייסד ש"ס, שאמורים להתקיים השנה בסמוך למועד הבחירות.
3: מוציא חוות דעת השבוע שאסור לעשות הצהרות לפני בחירות, שלא ישמעו בכולה, מי בכלל, נשבחו... יחלה אותה, יתן לה את המכה שלה, מתעסקת עם הרן.
5: בייעוץ המשפטי הבהירו כי לא הייתה כל כוונה לבטל את אירוע ההילולה של הרב עובדיה, אלא לדחות את שלושת ימי העיון. הנלווים אליה וממומנים מכספי ציבור בשל סמיכותם לבחירות. למרות זאת, לא נראה שהעברה הזו היא שתביא להרגעת הרוחות.
0: אז כאמור, 9 ימים לסגירת הרשימות, השלב בא הוא הסכמי העודפים. עמית סגל, פרשננו פוליטי, חוזרים אליך עם הקרב על ליברמן בגוש השינוי.
1: נכון, כולם רוצים את העודפים של ליברמן. יש 4 מפלגות, סליחה, בגוש השינוי הציוני, ישראל ביתנו של ליברמן, יש לנו את ישר של אייזנקוט, ביחד של בנט ולפיד, וכמובן את הדמוקרטים של יאיר גולן. למה בעצם גם אייזנקוט וגם בנט רוצים את ליברמן? בגלל שמי שלא יחתום איתו, יהיה חייב לחתום הסכם עם יאיר גולן, ואז הוא יהיה חשוף מאוד באופן אכזרי לקמפיין מימין שאומר, הצבעת בנט, קיבלת יאיר גולן, הצבעת אייזנקוט, קיבלת יאיר גולן. לכן ליברמן קיבל כבר פניות משתי המפלגות האלה, ישירות מאייזנקוט ומבנט, אבל ליברמן מעדיף לחכות, יש עוד הרבה מאוד זמן עד שהוא צריך להכריע, עוד נדמה לי שבועיים, פחות או יותר לפני סגירת הרשימות, כאשר בעצם, את יודעת, אם אני בתורת המשחקים הייתי בנט ואייזנקוט, הייתי שם חותם אחד עם השני רק כדי להימנע מהתרחיש הזה, על כל פנים כולם מבינים את המשמעות, ולכן ליברמן כרגע, העודפים שלו הם הכי מחוזרים.
0: עמית, תודה רבה. מחיר הדלק מזנק ל8.25 שקלים לליטר, סי של כל הזמנים, מעולם לא היה מחיר כזה בישראל, ויעלה החל ממחר בחצות, קרן מרציאנו, עורכת הכלכלית שלנו. כבר עכשיו שר האוצר מדבר על צעד שהוא שלוי במחלוקת, ויש שם מותחים על הביקורת שמדובר בכלכלת בחירות.
14: נכון, יונית, ובואי קודם כל נסתכל על הנתונים. כמו שאמר, צי של כל הזמנים, מחיר ליטר 95 אוקטן, אמור לזנק ממחר בלילה ל-8 שקלים ו-25 אגורות. מי זוכר שרק לפני שנה היינו במחיר של 7 שקלים ו-16 אגורות לליטר. אז מה עושים כשהמחיר כל כך מזנק ואנחנו נמצאים ערב בחירות? שר האוצר מכנס היום דיון מיוחד במשרדו ומנסה לשכנע את אנשי האוצר שצריך להוריד את המחיר באופן מלאכותי. אלא שבשביל להוריד את המחיר צריך למצוא כסף שיממן, ולכן מנסים בדיון הזה, למרות התנגדות אנשי המקצוע, להגיע לאיזושהי פשרה שאומרת שבשלב הראשון ינסו להוריד את המחיר בחצי שקל לליטר למשך חודש אחד, זה עולה 300 מיליון שקלים, ופתאום איכשהו מצליחים למצוא מקורות תקציביים רק לעניין הזה. עכשיו הכדור עובר למגרש המשפטי. היועץ המשפטי של משרד האוצר והיועצת המשפטית לממשלה צריכים להכריע אם זה צעד שאפשר לעשות אותו ערב בחירות, או שהוא בגדר כלכלת בחירות. שר האוצר יבוא ויטען, גם ליברמן לפני בחירות 22, הוריד את מחיר הדלק עם הגבלה מסוימת של הייעוץ המשפטי לממשלה, ולכן גם אני רשאי להוריד את המחיר. זה כמובן נקבל תשובות ביממה הקרובה, ובכל מקרה צריך להגיד, כשמסתכלים על תקציב המדינה, עכשיו פתאום מוצאים 300 מיליון לפה, עוד לחצים אדירים לפרוץ את התקציב בעניין הביטחון, הממשלה הבאה יהיה הרכבה אשר יהיה, תצטרך להתמודד עם בור תקציבי עמוק שמשאירה הממשלה הנוכחית.
0: קרן, תודה רבה. עכשיו אנחנו לאירועים האלימים בקוסרה, במהלכם פורים יהודים תקפו פלסטינים וגם צוותי תקשורת והדריכות בשטח עולה. אנחנו איתכם, ניר דבורי וניסן שפירה, נתחיל איתך, ניר. המשטרה הוציאה צווי מעצר נגד חלק מהמשתתפים, השמות ידועים, חלקם גם עשו את זה בפנים גלויות, אבל הם מסתתרים וטרם בוצעו מעצרים.
15: נכון מאוד, בידי השב"כ והמשטרה יש חלק מהשמות של המארגנים של הפרעות בקוסרה, גובשה רשימה של משתתפים שהיו שם, לחלק מהם כבר הוצאו צווי מעצר, חלקם כך על פי גורמים במערכת הביטחון, מסתתרים או נמצאים באיזושהי בריחה מכוחות הביטחון, ועל פי מה שאני שומע, מקבלים סיוע גם ממקומיים שעוזרים להם להתחמק מידי כוחות הביטחון. במשטרה החלו גם לגבות עדויות מחיילים שהשתתפו בתקרית הזו וניסו לעצור חלק מן הפורעים הללו. זומנו לחקירה גם בעלי רכבים שנתפסו, אותם טנדרים שראינו בתמונות, ושימשו את הפורעים על פי החשד. במערכת הביטחון מדברים על אירוע מאורגן ומתוכנן היטב, פשיטה על בתים בכפר קוסרה, למעלה מ-70 פורעים, תוכנית מבצעית מסודרת, גיוס כלי הרכב, מימון, כולל סיוע משפטי עתידי אם יידרש. ראינו אותם, רובם לבושי שחורים, רעולי פנים, חמושים בעלות. עכשיו צריך לומר, בצבא אל מול הדבר הזה מנסים לקדם מהלך של מערכת משולבת בין ארגונית, צבא, שבק, משטרה, כדי לנהל ולטפל טוב יותר בתופעה הזו. נדרשת כאן אחריות לאומית אל מול מה שקורה ואל מול ההזהרה של הרמטכ"ל בקבינט לפני שבוע. ולבסוף המבחן הגדול הוא מבחן המעצרים. האם באמת יעצרו? האם באמת יוגשו כתבי אישום? הכל קורה, צריך לומר, כאשר חלק מחברי הממשלה, חברי כנסת, שרים,

0: ביום שאחרי תקיפת הפלסטינים בידי פורעים יהודיים, הדריכות ביהודה ושומרון מורגשת היטב. לאחר סוף שבוע אלים במיוחד, הגענו הבוקר לכפר כוסרה ששוב נמצא במרכז האירועים. אל הבית שנמצא כאן מאחוריי נכנסו פורעים יהודיים במהלך השבת, השתלטו עליו והתבצרו בו יחד עם אזרחים פלסטינים. כפי שניתן לראות, הבית שולט מבחינה אסטרטגית מלמעלה על כל הכפר כוסרה, גם על האזורים בסביבת הכפר. זו כנראה הסיבה שהפורעים היהודים בחרו להשתלט על הנקודה הזו. הדברים שהתושבים אומרים היום יכולים להיות לא פשוטים לאוזניים ישראליות.
1: יש לאנשים סבלנות, ומה שקורה זה יותר מדי. אני שומע שאנשים אין להם מה להפסיד כבר. אם זה יכול להגיע לעוד אינתיפאדה, יכול להיות. אני מקווה שהצבא יעשה סוף לדבר הזה.
2: והנאס אחזת קרר פי הזה البلد אינו אמא נבקה אחיה על הזה الارض או שוהדה تحت الارض ولا نخرج من ارضنا كما حدث في عام 48
0: למעלה מיממה חלפה מאז ההתפרעויות ולמרות תיעודים שבהם נראים הפורעים כשפניהם גלויות נכון לעכשיו אין עצורים באירוע שכבר יצר עדים ברחבי העולם לאחר שבכפר ג'לוד הותקפו צוותי תקשורת זרים כבכל שנה לפני החגים זו תקופה רגישה, מתוחה ונפיצה ביהודה ושומרון וכוחות צהל ומגב שהם מוצבים כאן נאלצים לטפל פעם אחר פעם באירועים של פשיעה לאומנית במקום לפעול נגד הטרור הפלסטיני, המשימה שלשמה הם נמצאים כאן. באופן חריג נשלח דובר ראש הממשלה נתניהו באנגלית דרור ספילמן לפרסם אמש סרטון שבו גינה את הפורעים הישראלים.
3: Prime Minister Netanyahu strongly condemned the violent acts committed in the villages of Kusra and Jalud. These acts were committed by a small group of rioters. They do not represent the law-abiding Jewish community in Judea and Samaria.
0: התחושה כאן בשטח ברורה, יהודה ושומרון נמצאת בסכנת רתיחה. במערכת הביטחון נערכים לאפשרות של אירועים נוספים, והשאלה היא אם יצליחו לבלום את ההסלמה לפני שאירוע נוסף יצית את הגזרה.
4: כן, נמשיך איתך, ניצן שפירה כתבנו, ואתה מפרסם שבמקביל לכל זה, במערכת הביטחון גם מזהים ניסיונות איראנים ופלסטינים מחוץ לישראל לתדלק את הגזרה הנפיצה ממילא.
0: נכון, גזרה נפיצה מאוד, ובמערכת הביטחון מזהים במהלך התקופה האחרונה היונית עלייה ניכרת, עלייה משמעותית בהתראות לפיגועים ביהודה ושומרון, בהכוונה מבחוץ, כדי לתדלק את השטח. מקורם, כפי שציינת, ובצדק, גם באיראן, גם חמאס מרצועת עזה, וגם השלוחה של חמאס בחול. ההבנה שבימים אלה יש קושי גובר של המחבלים ביהודה ושומרון, שעדיין נמצאים שם ועדיין מנסים לפגוע באזרחים הישראלים ובכוחות להוציא לפועל פיגועים. הדבר הזה מגביר את המוטיבציה על פי גורמי הביטחון שאני משוחח איתם, לנסות ולבצע פיגועים בכדי לנסות וליצור איזשהו הישג תודעתי. כל זה קורה על רקע דחיפה משמעותית מבחוץ, לתדלק עוד את השטח, גורמים מחוץ ליהודה ושומרון שמנסים ורואים מה קורה שם עכשיו, להציס עוד את המצב שם. כוחות הביטחון פועלים אל מול הדבר הזה בימים אלה באופן משמעותי בגזרה, גם תחקור של חשודים, מעצר של חשודים, סיכול וסריקות אחר אמצעי לחימה. רק בשבוע האחרון, על פי אוגדת היוש, נעצרו 60 חשודים, מתוכם מחבלים שתכננו לבצע ולהוציא פיגועים בטווח הזמן המיידי, ובהקשר הזה גורם צבאי אומר לפני זמן קצר את הדברים הבאים: המוטיבציה להוציא פיגועים ביהודה ושומרון גבוהה, היעדר ההצלחה מגביר את המוטיבציה עוד יותר. כל אירוע טרור שיצליח יכול להדליק את הגזרה, תפקידנו למנוע את זה, כך אומרים בצבא ביחס לאירועים האחרונים.
4: כן, וזה צריך להזכיר עיקר המשימה של צהל, ודברים אחרים מסיתים ממנה. תודה רבה, ניצן. פרשת הריגול החדשה עבור איראן, שני קטינים בני 14 ו-15 נעצרו בחשד שרססו כתובות וצילמו אתרים תמורת כמה אלפי דולרים, בידיעה שהם עובדים עבור איראן. השניים מביאים עכשיו חרטה, שרון קנובלך כתבתנו עם הפרטים וההתכתבות.
5: אמנם רק בני 14 ו-15 בלבד, אבל לפי כתב האישום שהוגש נגדם היום, הם צילמו אתרים, אספו מידע וניסו לגייס קטינים נוספים עבור סוכן איראני תמורת כסף. גורם המעורה בחקירה מספר לנו היום כי השניים הבינו מי מפעיל אותם ומה משמעות המשימות, ובכל זאת המשיכו בקשר. אדם שהציג את עצמו בשם דניאל הציע להם לבצע משימות תמורת תשלום, ובהדרגה העלה את רמת הדרישות. כך תיאר החשוד המרכזי בחקירתו כיצד החל הקשר. בהתחלה חיפשתי עבודה בטלגרם, בקבוצות של הנוער וגם של המבוגרים. שלחתי הודעות ורשמתי שאני מחפש עבודה לחופש. בהתחלה הוא ביקש שאני אחלק פליירים ושלח לי תמונה בטלגרם.
6: שיטת הפעלה במקרה הזה, רואים התקדמות, רואים רצף, רואים שיח בין המפעיל.

0: למופעל, אמנם באנגלית, אנגלית די טובה. היה באמת בולט איך ילדים בני 14 ו-15 עם פיקיות ומקצועיות כזאת ברשת. הם עשו את הדברים וקיבלו על זה כסף.
1: כדי לקבל עוד כסף, השניים הציעו לעשות למפעיל תרגיל, להציג את עצמם כבעלי קשרים ביחידת 8200, וכמי שיוכלו בעתיד להשיג מידע משמעותי יותר, בתקווה שיתפתה ויעלה את התשלום. אחת המשימות הייתה צילום קניונים בהרצליה ובתל אביב. לפי גורם המעורה בחקירה, הקניונים היו רק כיסוי, והמטרה האמיתית הייתה לתעד אתרים ביטחוניים סמוכים.
2: הוא בונה לו פסדה שהוא הולך לעבוד עבור גורם שמשווק מוצרים, שרוצה לפתוח חנויות, והוא מבקש ממנו בקשות מאוד מאוד פשוטות. בקניון מסוים, כמה חנויות יש מסוג כזה או אחר, והוא מבצע אותם. זה לא שום דבר בבקשות שפונים אליו, שום דבר שמעורר אותו שיש פה איזה גורם זר שמנסה להפעיל אותו.
1: לאחר אחת המשימות מחק הקטין את הסרטונים ששלח, משום שחשש שהמפעיל ישתמש בהם לביצוע פיגוע.
0: רמת המודעות היא מובהקת והיא כל כך בולטת, שהקטין ידע שהוא מופעל לידי סוכן איראני תוך כדי לחימה.
1: בחקירתו אישר הקטין החשוד המרכזי כי ידע שהוא מבצע משימות עבור סוכן איראני. חוקר, אתה מאשר שביצעת עבור סוכן איראני משימות בידיעה שהוא איראני, החשוד המרכזי? כן, אבל לא משימות בגודל שיכולות לסכן או לפגוע במדינה, פשוט רציתי כסף. חוקר, האם קיבלת כסף עבור המשימות בשביל האיראנים? הקטין עונה, כן. בהמשך צירף בן 14 את חברו בן ה-15, השניים ריססו כתובות גרפיטי בקריית מוצקין וניסו לגייס קטינים נוספים למשימות שהוגדרו בסיכון גבוה. תמורת פעילותן, קיבלו כ-1,500 דולרים. החשוד המרכזי נעצר לפני כשבועיים בנתב"ג לעיני בני משפחתו, רגע לפני שהמריא לחופשה בחול.
3: כשהשאלות והבקשות הופכות להיות מורכבות יותר, זה הרגע שהוא מבין, ואז הוא מחליט, עכשיו אני גם אמכור לו דיסאינפורמציה וגם אני אדאג שהאיראני הזה ישלם לי, ודאג לא לפגוע בביטחון המדינה.
1: גורמי החקירה מתעקשים, השניים הבינו מי מפעיל אותם, ובכל זאת המשיכו בפעילות.
4: אנחנו רוצים להפסקה של פחות מדקה אחריה על המחסור במורים ומורות לקראת פתיחת שנת הלימודים, וגם האסון מול חופי קפריסין, המעבורת שהתהפכה עם מאות נוסעים. מיד.
5: וישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
6: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
9: גם זה היה ביציאה הצפוני.
10: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, אהלן קאלה, ערב טוב.
11: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכנין בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיחה זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. זה אדם מטר ממני. הוא לא שומע אותי. מיכה, אני צועק לו, מה, זה בוז, אני לא שומע כלום.
9: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
4: בעוד יומיים תיפתח שנת הלימודים תשפ"ז, יעל עודם כתבתנו לענייני חינוך, מחר יציגו לנו יעל בכירי המשרד שהם השתלטו על המחסור במורים ובמורות ושהשנה נפתחת כסדרה, את אומרת לנו, זה לא המצב.
12: כן, לא רק אני, גם עם תלמידים, הורים וגם הורים ומנהלים שומעים את הדיווח הזה, הם יודעים שעדיין אין שם של מחנכת ועדיין מגייסים מורים להרבה מאוד מקצועות. בואי נשמע דברים שאמר לי בכיר מאוד במשרד החינוך ממש הערב, כך הוא אומר. השר והמנכ״ל יטענו מחר שחסרים רק מאות מורים. הם משקרים במצח נחושה. מבחינתם שחתול יגיע ללמד בכיתה, העיקר שיגידו שצמצמו את המחסור במורים. הם החליטו שלא אומרים חוסרי מורים, אלא צורכי מורים, זאת אומרת, כמה מורים המערכת צריכה, כי זה נשמע יותר טוב. השטח צועק, הכל קטסטרופה, והם עושים הכל כדי לצייר תמונה ורודה. יש כיתות שעדיין לא יודעות מי תהיה המחנכת שלהם, מצב כזה עוד לא היה, אני מוסיפה. האירוע הזה שמחנכת, מחנכת שתי כיתות במקביל, אפילו בכיתה א', זה נהיה סטנדרט, דבר שבשגרה שהתרגלנו עליו, שקורה השנה המון, המחסור הוא אדיר ומורגש, וכמובן עוד נרגיש, זו פתיחת שנה, אמנם בלי שביטה שמרחפת, אבל היא מחסור במורים, שהוא מרעיד את כל המערכת.
4: אנחנו נמשיך לדווח, ואת תמשיך ותעקבי אחרי הדבר הזה. תודה רבה. תודה, יעל. אסון בקפריסין הטורקית, מעבורת ועליה יותר מ-260 נוסעים טבעה אחרי שיצא לכיוון טורקיה. עשרות טבעו, במשך שעות ניסו להגיע לכל הנוסעים האחרים. הכתבה של קרן בצלאל.
13: לחלפו דקות רבות מאז התיעוד הזה. ועד שמעבורת הנוסעים העמוסה התהפכה כולה במי הים התיכון היום בצהריים. הספינה ועליה 267 נוסעים ואנשי צוות הפליגה לפני הצהריים מעיר הנמל קיריניה שבצפון קפריסין הטורקית. היעד היה מחוז מסרין שבדרום טורקיה. המעבורת הספיקה להתרחק כשני קילומטרים בלבד מחופי גירנה, כשנוסעים החלו להבחין במים שממלאים אותה. המעבורת התהפכה במהירות. בני המזל שהצליחו לטפס על כלי השייט ההפוך המתינו שעות לסיוע. אחרים נאלצו להמתין לחילוץ בים הפתוח כשהם לבושים באפודי הצלה. משבר החופים של קפריסין הוקפץ למקום ההתהפכות, ולצד כלי שיט פרטיים שחלפו בסמוך הגישו עזרה. הנוסעים המותשים הועברו לכלי שיט חלופי והושבו לחופי גירנה שבצפון קפריסין. באוויר חגו מסוקים טורקיים שאיתרו וחילצו נוסעים פצועים מהמים. כה חולצו 237 נוסעים, חלקם הועברו לקבלת טיפול רפואי. שבעה בני אדם טבעו למוות, החיפושים נמשכים גם כעת, אחרי 23 נוסעים שמוגדרים נעדרים.
14: The big problem is those people trapped in the hulls inside the ship itself, and getting to them is going to be the most difficult part.
13: בצפון קפריסין התקנו שחקירה נפתחה נגד חברת הספנות שהפעילה את המעבורת. אחת כה, לא ברור מה גרם להתהפכות.
4: אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, נספר על הצעירה מטורקיה שמגנה על ישראל ברשתות החברתיות. עכשיו יש נגדה צו מעצר בטורקיה. בהמשך, פרויקט מיוחד, אלימות ברשתות החברתיות, עברייני נוער שמתעדים את עצמם והקורבנות שנותרים חסרי אונים. וגם מוסף האוכל, המסעדות שלא ציפיתם שמגישות תפריטי טעימות, מה זה עולה?
15: ארוחות טעימות שאנחנו רואים, אתה חושב שזה משהו שיצבור תאוצה?
16: היום תלך למסעדה 45 דקות מקסימום, תן לי אוכל טעים, פשוט, חומר גלם טוב, תשכח את הכסף שלך, ביי להתראות.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: שלום.
2: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
2: כן.
1: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת.
2: טוב, ממש שימשת אותנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיא החלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: שלם של הוקרה ותודה מכל הלב לגיבורים ולגיבורות שלנו.
1: ואנחנו יודעים בדיוק מי אתם, שעזבתם הכל והייתם שם בשבילנו חודשים ארוכים, כמה שצריך ובכל חזית.
2: אנחנו פה, מקשיבים את החלום.
1: מחכים לכם, ביריד הלב עם המילואימניקים של חדשות 12 ברחבי הארץ.
3: מחכה לראות אתכם ביריד, תגיעו במונחם.
1: יפו, ירושלים,
0: חיפה,
4: ואזור
0: החיוב של אלמוג בר שבע. ועם ישראל היקר, כולם מגיעים.
1: אין תירוצים, מחכים לכם.
5: ירידי הלב עם המילואימניקים של חדשות 12. מתחילים בנמל יפו, 8-10 בספטמבר, הכניסה חינם.
6: בצל המתיחות בין טורקיה לישראל אנחנו מביאים את סיפורה של טורקו אבצ'י, סטודנטית מטורקיה שהגיעה לארץ. היא תומכת בישראל ברשתות החברתיות כבר 3 שנים, והמחיר ששילמה כבד. בטורקיה הוצא נגדה צו מעצר, משפחתה נתקע קשר, ובארץ היא עדיין ממתינה לקבלת מעמד ואשרת עבודה. כתבנו אבי סדרינה פגש אותה.
7: Thing Israel is such a magical country. I don't think someone is here by chance. Everyone is here because the life brought them here, and I love people. Since I came here, so many people, they just touch my life and change everything for me. I'm so grateful for everything.
8: טורקו אבצ'י הגיע לישראל מטורקיה כדי ללמוד באוניברסיטה העברית, אלא שאז הגיע 7 באוקטובר. טורקו לא יכלה לעמוד מנגד, והפוסטים שהעלתה ברשתות על תמיכתה בישראל שינו את חייה מקצה לקצה.
9: My country, Turkey, is under the name of Palestinian cause. Erdogan is giving space to a terrorist organization, and that means the end of secular republic of Turkey. So yes, I still support Israel, and I always will.
7: At the moment I cannot go back to Turkey because I have an arrest warrant for insulting President Erdogan and also targeting the territory and unity of Turkey, which I didn't do it. All I did was criticizing that Mayor of Istanbul and all of his opposition being in jail, and also my support to Israel, that I called him that he cannot ask for destruction of a country.
8: גם היום טורקו מקבלת בידי יום אלפי איומים ברשתות, אבל המחיר הכבד ביותר נקבע דווקא ממשפחתה בטורקיה, שנמצאת בסכנה ממשית בעקבות הדברים שכתבה.
7: Me and my family, we're not really in touch right now because I put them in a really difficult position when they had nothing to do with all of this. They never been to Israel, they never gave any statements. So these are my parents. This is me when I was like 1 year old. It's my father, it's my mother, and I haven't seen them since October 7. Wow. And we are not in touch right now because I put them in such danger, and it breaks my heart. It was my everything. I miss them so much. And like now it's like I have like completely different life, you know, like not family, not the language I speak. And like I am in love with my country, with my identity. I'm such proud to be Turk. I didn't deserve any of this. I don't think so. I just said what I think.
10: כרגע טורקו נרשמה כפליטה, נמצאת בתהליך להיות מוכרת ולקבל מעמד ארעי בישראל. אין לה תעודת זהות ישראלית או אשרת עבודה בדרכון, ובלי זה היא לא יכולה לקבל קופת חולים, עבודה מכובדת. היא לא יכולה לבנות את החיים שלה כמו שהייתה צריכה, ויכולה לבנות אותם עם ההכרה הזאת.
8: אל הסבך הבירוקרטי מצטרפת כעת גם ההחמרה ביחסים בין ישראל לטורקיה, שמקשה עוד יותר על המצב.
7: Last 10 days with what happened in Syria and everything, the tensions between Israel and Turkey, it became higher, and right now the making communication and diplomacy it becoming even harder, and I just hope that we can turn back to diplomacy again. I need a legal status and shelter in Israel because I have no other place to go. If I will leave Israel, I cannot go back to Turkey, and I just want to build the life that I lost. I want to build it with dignity, with honor, and I just want to work for people in Israel, people in Turkey. I want to finish what I started.
6: מרשות האוכלוסין נמסר כך בתגובה, מבדיקה עולה כי מדובר במי שנמצאת בישראל באשרה של מבקשת מקלט, מעבר לכך לא נוכל להרחיב. בשנה האחרונה יותר ויותר בני נוער לא רק מבצעים מעשי פשע, אלא גם מתעדים אותם ברשתות החברתיות. הערב יולן כהן בפרויקט מיוחד על הנערים שמשדרים בשידור חי את התקיפות ועל קורבנות שנותרים חסרי אונים. התחקיר הוא של קורל חדד וציונה דסטה.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: תקשיב, קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29. 6.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: התעשייה.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא, באמת.
2: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
3: לא יודע, אבל אני צריך למדוד רחץ דם.
2: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
3: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
2: מה צריך יותר מזה בחיים?
3: שתתקשרי שוב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלו להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון נגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק ירוק.
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו נפגש עם תת אלוף במילואים עופר וינטר והציע לו שריון ברשימת הליכוד לבחירות, אך וינטר דחה את ההצעה וזמן קצר לאחר מכן השיק את מפלגתו עמך ישראל, כך פרסם ממש במהדורה המרכזית פרשננו הפוליטי עמית סגל. למרות הסירוב והצהרותיו כי לא ירוץ עם פוליטיקאים מכהנים, וינטר הבהיר לאחר מכן כי מפלגתו תמליץ רק על נתניהו לראשות הממשלה. החלטתו לרוץ באופן עצמאי מתרחשת במקביל למגעים לייחודים נוספים בגוש הימין. ובתוך כך התקבלו התוצאות הסופיות בפריימריז בליכוד, אחרי שטענה לזיופים בהצבעות נותרה גילה גמליאל במקום ה-35 והלוריאלי ברשימה. את יתיה לפניה במקום ה-25 ומשה סעדה עלה למקום העשירי. שוטרי מחוז ירושלים עצרו גבר כבן 36 תושב סילואן בחשד שדקר את אביו באמצעות חפץ חד על רקע סכסוך משפחתי. האב נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. החשוד נעצר ועובר לחקירה ובית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרו עד ליום רביעי. טיל של חברת SpaceX שוגר ממרכז חלל קנדי בפלורידה כשעליו טלסקופ החלל ננסי גרייס רומן של נאסא. מצפה הדגל החדש מצויד בשדה ראייה רחב פי 100 מזה של טלסקופ החלל הבל. המשימה נקראת על שם האסטרונומית הראשית הראשונה של נאסא וצפויה לפתוח עידן חדש במיפוי קוסמי רחב וכיף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: קנתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, הגשם מאחורינו, זה אומר שהלילה הזה צפוי להיות קצת יותר נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר מעונן חלקית במרבית שעות היום, הטמפרטורות עולות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, קרירות יחסית נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הערב. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יעשה מעט מהרגיל.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות הביאו לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: 1-800-5. עסקים ובירה בצד עם עורך הדין שי ללוש.
1: ערב טוב מאזינים וברוכים הבאים לעסקים ובירה בצד. הפודקאסט שבו אנחנו מדברים על אנשים, עסקים, כסף, הצלחות, כישלונות ובעיקר על הסיפורים מאחרי האנשים שעושים את העסקים האלה. מגיעים היום לבית שאן עיר הולדתי, אני חוזר 30 שנה אחורה, למקום שאני רוצה לדבר גם על האוכל, גם על האנשים, גם על האומץ, על יזמות, על פריפריה, על מסעדנות, על כסף, על כשרות. ואני מארח היום שני אנשים שהם חברים וגם אנשי מקצוע מעולים. אחד זה יורם אברג'ל, הבעלים והיזם שמאחרי בזיליה וקרוון העמק, ובנוסף אליו השף אלירן כהן, האיש שמוביל את המטבח ואת השפה הקולינרית של מסעדת בזיליה. ברוכים הבאים. קודם כל, כיף לארח אתכם. אמרתי שההיכרות היא אישית. אני את יורם עוד הכרתי בתור ילד. הייתי מבלה בבית המשפחה שלך, ואני זוכר את הכיף שהיה שם, ואת האהבה המשפחתי, ואת החמימות, גם של ההורים המדהימים שלך, ושל כל המשפחה. גדלת בחממה. ספר לי קצת, איך זה לגדול היה בבית שאן?
2: בית שאן זה מקום חם, תרתי משמע. המשפחה, משפחה מרוקאית. מה שגדלנו זה תרבות השפע, מה שנקרא בבית שאן. הכל היה, גם כשאין כסף אז יש הכל. לא היה אף פעם, לא חסר אוכל, תמיד גדלנו עם שפע של מאכלים, צהריים, ערב, תמיד היה הכל בשפע.
1: והבית תמיד היה פתוח.
2: בית פתוח, מימונה כל שנה. עד היום אני עושה מימונה בבית שלי כבר 30 ומשהו שנה, אני עושה אצלי בבית מימונה. זה התחיל עם, איך אמא שלי אמרה, תתחיל עם שולחן קטן, 5-10 איש יבוא אליך. היום אנחנו מארחים כל מימונה לפחות 150 איש, לפחות המינימום. זה באים בגלים.
1: והטיפ הקטן הזה של להתחיל משולחן אחד קטן ולגדול, כך. זה בעצם מה שעשית בבזיליה. זאת אומרת, התחלתם במקום די קטן, שבאת, ראית אותו, ובהחלטה של רגע החלטת לפתח ולפתוח אותו, והיום הוא כבר התפתח למשהו הרבה יותר גדול.
2: כן, היום אנחנו ממש מתחם של המסעדה, מסעדה גדולה עם 3 אזורי ישיבה, המקורי, שזה המסעדה בפנים בסביבות ה-36 מקומות, עוד אזור מקורה, גם ממוזג, גם מקורה, והגינה שלנו, גינה יפה גדולה, שמאכלסת גם כמות גדולה של אנשים, ויש לנו גם מאחורה מתחם אירועים, שיכול להכיל 100-120 איש מאחורה, עם מתחם של ספא, בריכה, ג'קוזי גדול, אפשר לעשות שם אירועי בוקר, צהריים, עליות לתורה, כל מה שתרצו, אירועי חברה,
1: בר מצווה,
2: חינות, חתונות היה אצלי גם.
1: כן, אפשר גם ימי שישי, מקום מדהים.
2: ימי שישי, הכל.
1: ומה אתה ראית בו שאחרים לא ראו אותו לפני?
2: זה היה במלחמה. התנדבנו עם אוכל, מה שנקרא, ברמת הגולן, אזור לבנון, בדרום. התנדבנו גם עם עמותת של 890 של הצנחנים. הובלתי תמרים מבית שאן לכיוון המרכז, משם חילקו את זה לסקיות, ופיזרנו את זה אחר כך חזרה בצפון. ואז יום אחד בחזרה מרמת הגולן, אמרנו, אני פותח ספא בבית שאן. ככה זה התחיל. עשיתי שיחת ועידה עם כל הילדים, שיחה של איזה חצי שעה בדרך מרמת הגולן, מאזור היהודיה, עד לבית שאן, עד שהגשתי רומי, אמרתי להם, יש לי מקום בראש, אני הולך לראות אותו עכשיו, היה 11 בלילה בערך, אחרי הנסיעה, ואז נכנסתי למקום בעיר העתיקה, עשיתי סיבוב ככה מבחוץ, רק אפילו לא ירדתי מהרכב, למחרת בבוקר ניגשתי לבעל המבנה, אמרתי לו, בוא איתי סיבוב, ראיתי את המקום, אמרתי לו, המקום שלי, אומר לי, מה זה שלי? אמרתי לו, שלי. מה אתה רוצה לעשות בו? עוד יומיים תדע.
1: זו הייתה אהבה ממבט ראשון.
2: ממש ככה. כמה תוכניות סרטוט, שכנה שלי גמרה בדיוק ללמוד אדריכלות, לקחנו דף ונייר, סרטטנו מה אני רוצה, וככה זה עד עכשיו קיים. לפי הרעיון הראשוני, הסרטוט הראשוני, אחרי 3 ימים לחצנו יד, סגרנו על המבנה, והתחלנו להקים את בזיליה, עם חבר'ה שהיו מפונים מאשקלון, התארחו אצלי בבית, ממש לקחנו ספרי צבע, והתחלנו לסמן את החשמל, והתחלנו כבר באותו שבוע להרוס ולבנות בלי תוכנית אדריכלית, רק מה שהיה לנו בראש.
1: שזה בעצם מקום שכמו שאתה אומר, אתה תכננת, אבל אתה בנית אותו, אתה והמשפחה, הילדים, בניתם את המקום הזה בעשר אצבעות.
2: ממש ככה, בנינו אותו, לא היה פועלים בכלל, לא מהשטחים, ימים אחרי המלחמה.
1: אחרי 7 באוקטובר.
2: אחרי 7 באוקטובר, אין פועלים, וגם אם הפועלים שמגיעים, או קבלן שמגיע אלינו, לתת הצעה של אינסטלציה או משהו אחר, רוצים מחירים מטורפים. פי 10 מטורפים, לא הגיוניים בכלל. פשוט אני

0: אינסטלציה, חשמל, הכל. כמובן, הבאנו את החשמלאי וכל מה שצריך ובודק בסוף, אבל כן, עשינו כמעט הכל בידיים.
1: וזה לא היה העסק הראשון שלך, תספר לי קצת על בכלל, כאילו.
0: אני...
1: איך התחלת, ההשכלה שלך, הניסיון העסקי שלך, יש לך גם עסק מאוד מצליח שנקרא קרוון העמק, שהיה בהתחלה בחוף גופרה בכינרת, ועברת אותו עכשיו לגני חוגה. מה קורה איתו באותם ימים?
0: באותה ימים של המלחמה, הכל שווק חיים. גם את האמת, זה היה סוף עונה. פשוט בסוכות קמו האורחים ב-8 בבוקר, שרובם היו לוחמים אצלי, באותו חג סוכות. קמו וטסו כל אחד לאזור שלו. אני באתי רק לקפל שם, סגרנו, אפילו לא ניקנו כלום, כלום, כלום, והלכנו לעזור בהסעות עם חיילים. מיד באותו יום כבר התחלנו לעזור עם הסעות לחיילים וכל מיני דברים כאלה, מה שעוד צריכים, ואחר כך...
1: זה עם ישראל, במלוא תפארתו, כולם נרתמו באותה תקופה, ואתה גם, כמו שאתה אומר, נרתמת והתנדבת לסייע. אתה עם עסק שנסגר בעצם, אתה במצב של חוסר ודאות, לא יודע מה הולך להיות. אני מניח שאתה מושקע בכל העסק הזה של קרוון העמק, השקעת הרבה מאוד כסף. איך מקבלים החלטה כזאת אמיצה לבוא ולהתחיל לבנות עסק אחר, חדש?
0: כמו שהסברתי, זה עניין של הרגשה פשוט. 5 דקות של החלטה אצלי, וזה מבוצע גם קרוונים. זה היה החלטה של 5 דקות.
1: אינטואיציה.
0: החלטתי, עשינו אז בזמנו עם הקרוונים סיור בכל החניונים בארץ, תוך שבועיים אני ואבא שלי והילדים. טיילנו, ראינו איפה יש, למדנו, חברנו לאחד היבואנים, קוגוט בחיפה, הביא לנו 2 קרוונים ראשונים, קנינו לנקרוזר להתחלה, לגרירות וכאלה, והתחלנו לעבוד בכינרת, עבדנו יפה בסובב כינרת, שיתופי פעולה עם קיבוצניקים, עם כולם, עם כל עם ישראל, ממש ככה. הם פרגנו לי, אני פרגנתי להם, ורציתי, כשפתחתי את בזיליה בבית שאן, לעשות אותו דבר. יש לנו שיתופי פעולה בבית שאן באמת יפים, עם מי שרוצה ופתוח וקשוב, כי עוברים אצלי גם די הרבה קבוצות, אז אפשר לעשות הרבה שיתופי פעולה. וזהו, זה מה שאני רוצה, שבבית שאן לפתח את התיירות, כי זה באמת חשוב לי בתור תושב בית שאן, כי כמו שהצלחנו לעשות שיתופי פעולה בסובב כנרת, אני פשוט רוצה להעתיק את זה לאזור בית שאן.
1: כי זה שלך? כי גדלת שם?
0: גם גדלתי שם, גם אכפת לי, נוח לי, קרוב לבית, לא צריך לנסוע. זה אחרת. Okay. למה להצליח בחוץ ולא להצליח בעיר שלי?
1: כי זה אולי יותר קשה? כן. להצליח בפריפריה היום?
0: בפריפריה כן, יותר קשה. להצליח קשה, צריך להביא את הלקוחות אלינו. זה לא במרכז שהם עוברים. פשוט עוברים ברחוב, יכולים להיכנס סתם דוגמה למסעדה. גם אם הוא הזמין מקום, לא הזמין מקום, הוא רואה פנוי, הוא נכנס. בבית שאן אתה צריך להביא את הלקוחות. למזלנו הרב, אלירן, השף, מוכר בבית שאן, ממש ביום, ב-day one של הפתיחה, היינו full book. ממש, כל 3 חודשים הראשונים, בלי טלפונים, פשוט...
1: המסעדה הייתה מלאה. המסעדה
0: הייתה מלאה.
1: והעסק הזה, כמו שאתה סיפרת, הוא עסק משפחתי. הילדים שלך גם חלק מהניהול והטיפול של העסק הזה. מה אתה חושב על טיפול וניהול של עסק עם ילדים, עם אבא, כן? איך זה מתנהל?
0: זה מורכב, זה לא פשוט. היתרון שלי, לעומת אחרים, שהילדים גדלו איתי בקרוונים מגיל 14 בערך, הם עשו הכל. מניהול, מניקיון, מסדר, מהפעלת עובדים, מהכל. אנחנו מעסיקים היום בין 32 ל-38 עובדים באופן קבוע, שזה מלצרים וזה ברמנים ועובדי ניקיון ושוטפי כלים וטבחים ושפים וכולם, ולעבוד מול ספקים ולעבוד מול לקוחות, ולא פשוט, אבל כל אחד יש לו את התפקיד שלו. אני מגבה את כולם מאחורה. וזהו, וזה כיף, זה כיף, כיף לעבוד עם המשפחה, לטוב ולרע, כאילו,

0: תגיד לי, והחיבור שלך עם לירן, וההחלטה לפתוח מסעדה, מסעדת שף, בבית שאן דווקא. זאת אומרת, הרבה יותר קל, אני חושב, מבחינה תפעולית, ללכת ולפתוח פסט פוד או מסעדה שהיא יותר עממית. דברים שישנם אמנם באזור הזה, אבל למה דווקא מסעדת שף?
1: קודם כל, החיבור שלי עם לירן זה היה חיבור טבעי. ללירן הייתה מסעדה מפורסמת מאוד, טובה מאוד, בשם פפרדלה.
0: היית אוכל
1: אני,
0: בה.
1: אפשר להגיד, הייתי הלקוח הראשון והאחרון בה.
2: מהראשונים.
1: מהראשונים ממש, מהארוחת בוקר הראשונה, ארוחת ערב הראשונה שם, הייתי מאוהב במסעדה, וכשהחלט לפתוח את הספה בהתחלה עם המסעדה, זה היה אמור להיות מסעדה שנותנת יותר שירות לספה. וכשפתחנו כבר את המסעדה, זה היה ממש כל כך מהיר, שהמסעדה כבר שאהבה אותנו את כל הכוחות. אלירן הביא צוות של הטבחים והכל, והכל רץ, אפילו פתחנו משלוחים לפני שהמסעדה נפתחה. כי כולם אמרו לנו, תשעה באב, בוא תפתח לפני תשעה באב, תתחיל למחור חלבי, התחלנו משלוחים, ואחר כך את המסעדה אחרי חודש, בספטמבר. אנחנו ממש שבוע הבא חוגגים שנתיים יום הולדת למסעדה.
0: אוקיי, נעבור אליך אלירן, אני הייתי רוצה לשמוע קצת, אני רוצה שתספר למאזינים שלנו קצת על ההיסטוריה הקולינרית שלך, איך הגעת לתחום המסעדנות?
2: בטח, אז אני בעצם סיימתי את הצבא.
0: נולדת בבית שאן?
2: נולדתי בבית שאן, הכרתי את אשתי, סיימנו צבא ביחד, טיילנו קצת במזרח, חזרנו לבית שאן אחרי זה, התחתנו, התמסדנו. שהתחתנו, נסענו לתל אביב. נסענו לחיות בתל אביב קצת. אני הלכתי ללמוד, הייתי סטודנט למוזיקה. אהבתי מאוד מוזיקה, למדתי מוזיקה 4 שנים, למדתי סאונד, הנדסאי סאונד, הפקה מוזיקלית, אהבתי את זה מאוד. ולמחייתי הלכתי, מצאתי את עצמי עובד במסעדות בתל אביב. עבדתי בהמון המון מסעדות, חרשתי מסעדות, אהבתי את זה מאוד מאוד מאוד, ואהבתי גם את המוזיקה.
0: אבל עבדת והתנסית, לא למדת בין...
2: לא למדתי. למחייתי, אתה יודע, נכפה עליי לעבוד במסעדות. זה היה התחום שהיה הכי קל, הכי נגיש לי, ובאמת אהבתי את זה גם. וזהו, חזרנו, חיינו בתל אביב קרוב ל8 שנים. אני עבדתי בהמון מסעדות, אשתי הייתה... לאורך כל התקופה עבדה בקפה תמר בשנקין, המיתולוגי. היא תחזקה שמה, לאט לאט היא כבר הייתה מנהלת של כל הפלור שמה, מנהלים, מנהלת את הפלור, הדרכות, קפה, בריסטה, היא עשתה שם את הכל. חיינו שם, סיימנו את הלימודים, מיצינו את העיר הגדולה, איך שאומרים, חזרנו, התחתנו, טיילנו קצת במזרח, ואז חזרנו. אתה יודע, חזרנו לבית שאן, אחרי כל הטירוף של תל אביב, הכל שם היה מהיר. אחרי הטיול שלנו, חזרנו לבית שאן, מה עושים? כל יום היינו קמים בבוקר, מטיילים, מסתובבים, אני הייתי הולך למעיין עם חכה, שוקו, לחמנייה, טוב, עכשיו מה עושים מכאן? למדנו מוזיקה, זה מגניב וטוב, אבל אתה יודע,
0: אפשר להתפרנס.
2: להתפרנס מזה, זה מאוד מאוד קשה. מה עושים? אני מטייל, ביום-יום הייתי נוסע למעיין בבוקר, שוקו ולחמנייה עם חכה, יום אחד אני מטייל בעיר, ככה אומר, בוא, מה עושים? מה אני עושה עכשיו? אני הולך, אני מסתובב ליד, באיזה אזור שם בבית שאן, איפה שהייתה המסעדה, אני רואה שלט להשכרה.
0: באזור השריה.
2: כן, ראיתי בדיוק באזור השריה, אני רואה שלט להשכרה, ידעתי כבר מה הולך להיות. קשרתי ללירן, אמרתי לה, תרדי רגע, בואי תראי משהו. בלי לדבר איתה, הסתכלה על השלט, והבנו שאנחנו הולכים לעשות מסעדה. וככה היה. פתחנו את פפרדלה ממש, אולי עם 4 שולחנות. הזמנו אנשים מהראשונים שאתה יודע, חברים, לבוא, אפילו לא עשינו פתיחה, פחדנו מזה. אבל כן האמנתי שאנחנו, אתה יודע, ספגתי הרבה הרבה בעיר, למדתי הרבה, ואני גם סוג של אוטרודידקט, אני מלמד את עצמי כל מה שהייתי רואה, הייתי יודע לעשות, והמסעדנות כל הזמן נצצה לי. אתה יודע, באתי מבית מרוקאי, אומנם לא היה חסר אף פעם שם, אבל גם לא היה המון. וכל הזמן המסעדות, אתה יודע, והפיין דיינינג, והאוכל הזה היה קורץ לי. תמיד הייתי רוצה, זה היה מעניין אותי מאוד. וידעתי שאני מביא את זה לבית שאן, לא היה הרבה, יש דברים מדהימים בבית שאן, יש סטקיות מצוינות, שווארמות, חלביות, כל מיני.
0: דברים עממיים.
2: כן, דברים מדהימים, כן, שצריך אותם לא פחות ממסעדות, אבל עדיין לא היה את מה, את הדבר הזה שאני רוצה, שרציתי להביא.
0: חוויית בילוי.
2: חוויית בילוי,
0: חוויית... שאפשר לצאת אליו, לחגוג יום הולדת, לחגוג לגמרי. אירוע. לגמרי,
2: קבל שירות טוב, לשתות יין טוב, לאכול אוכל טוב, באמת, אתה יודע, זה היה בתוכי חזק, וכל כך רצינו את זה, אז הלכנו על זה.
0: ופתחתם את המסעדה, וזה עבד יפה, ואני אפילו התארחתי שם, נכון. ונהניתי, והגעתי גם כמה פעמים, בגלל שנהניתי מאוד מאוד מהתפריט, ומהכישרון שלך, וזה היה די יוצא דופן בנוף של עמק בית שאן.
2: אני מסכים איתך.
0: עמק המעיינות. וזה גבה לאיתו, בוא נגיד ככה. ואז התחברת ליורם, והחלטת שאתה לוקח את כל הנושא הקולינרי של המסעדה. למה אתה מסכים להיות שף ולא הבעלים של מסעדה?
2: א' כל תראה, עשיתי את זה המון שנים. עשיתי את זה קרוב ל-15 שנה, מתוכם 9 שנים זה היה שלי. אני חושב שהייתי צריך, אני הייתי צריך איזושהי הפסקה. זה טירוף. קודם כל גם אמרתי ליורם. כל מי ששואל אותי, בטח בתקופה הזאת שפתחנו, צריך להיות משוגע, אם לא מופרע מאוד, בשביל לעשות את הדבר
0: אמיץ,
2: הזה.
0: אני אמיץ. אני משתמש במילים עדינות, אמיץ.
2: אמיץ, מופרע.
0: המשוגע, אני קונה את זה.
2: תקשיב. בטח בתקופה שהיינו. אני הייתי צריך הפסקה. הייתי באינטנסיביות של 9 שנים מסעדן, בלי הפסקה, באמת, עסק שעובד. כבר נפלתי מהרגליים, אתה יודע, באיזשהו שלב אמרתי לאשתי, די. אשתי עוד לפניי, כבר ישבה בבית, כבר הייתי עובד רק עם הצוות, המנהלים, הכל עבד. באיזשהו שלב רציתי גם להתקדם, והלאה. רציתי לעשות, להתפתח ולעשות עוד דברים. היה לי המון המון המון המון ידע. יש לי המון ידע בניהול, בבישול, יש לי...
0: אתה חושב שכדאי לעשות את ההפרדה הזאת בין לנהל מסעדה או להיות בעלים של מסעדה לבין להיות שף? אנחנו יודעים שהרבה...
2: אני חושב...
0: הרבה מסעדן, הרבה שפים, אפילו רפי כהן הגדול במסעדת רפאל ועוד כמה מסעדות שהיו לו, בסופו של דבר המסעדה נסגרה, כי אתה צריך, כי יש הבדל בין להיות מנהל טוב לבין, או בעלים טוב, לבין להיות שף טוב.
2: זה נקודה כאילו ממש טובה. אתה יודע איך אומרים, בסוף תפסת מרובה, לא תפסת. אתה יכול לעשות מה שאתה אוהב, אני היום, באמת, עם כל האגו והדברים שיש במקצוע הזה, אני מרשה לעצמי לשבת רגע בצד ולתת למקצוענים שזה העבודה שלהם לעשות, למרות שאני גם יודע ויכול. אבל אני צריך להתעסק בדברים שלי. יש לך אנשים מוכשרים שעובדים רק בזה, בלנהל פלור, בלנהל תקציבים, בלעשות זה, אנחנו יודעים לבשל, אני יודע לעשות גם את הדברים האלה, עשיתי הרבה שנים, אבל אני חושב שהיום הכי נכון זה לתת לכל אחד את המקום שלו, וככה זה עובד בצורה הכי טובה והכי יפה שיש.
0: ופה יורם, אני רוצה לחזור אליך. האם קרה לך, כן, במסגרת העבודה המשותפת שלכם, שבא אליך, הוא קרא לך משוגע, אני קורא גם לא משוגע, כי אני ראיתי את הפרחים שהוא מקשט בהם את המנות שלו, ואת הסוכריות פסטה שהוא מכין בעבודת יד, ו... הוא עושה שימוש בחומרי גלם מאוד מאוד יקרים. בכלל, כל המטבח החלבי, אנשים נוטים לחשוב שהוא יותר זול מהמטבח הבשרי, אבל זה ממש לא נכון. אם אתה משתמש בחומרי גלם טובים, מה גם שאתם גם מסעדה קשירה עם קשרויות מהודרות של בדץ בית יוסף וקשרות מהדרין. זה גם, אני מניח, מייקר את העלויות. איפה, האם היה לכם מקרה, כן, שהיצירתיות שלו פגשה את הכושר הניהול שלך ואת המגבלות התקציביות בתכנון וניהול של עסק, שאתה אמרת לו, תשמע, אלירן, את המנה הזאת אנחנו לא עושים.
1: זהו, ההסכם שלנו היה שאני לא פוגע בחומרי גלם, אנחנו כבר שנתיים עובדים אך ורק עם חומרי גלם איכותיים. לא הורדנו שום, לא שינינו מנה, לא עשינו כלום, כדי לא לפגוע באיכות של המנה, והלקוח מרגיש את זה. אתה מבין? זה... לא הורדנו שום מנה כרגע, יש מנות, נכון, שלא מרוויחים עליהן הרבה, אבל הן חייבות להיות בתפריט, וכי החומרי גלם יקרים, אנחנו משאירים אותם, לא מורידים אותם.
0: עדיין לא מורידים.
2: יש דברים שמשרתים אותך, אתה יודע, שהן מנות שהן... דברים שהן השגרירים שלך.
0: אין לי דוגמה.
2: קאצ'ו ופפה, שזה מנה אצלנו שהיא הולכת, הריזוטו פורצ'יני, שבתוך הריזוטו פורצ'יני אצלנו יש פטריות פורצ'יני אמיתיות, מוצר יקר, שאין דברים כאלה. עכשיו, כמו שיורם אמר, הוא לא מתערב לי, והיה בינינו הסכם, אני נשכב על הגדר בדברים האלה, כל דבר מתומחר נכון, אז זה כאילו בכיס שלי. אני זכיתי ויש לי המון המון ידע גם בדברים האלה, אין דבר כזה, כל מנה מתומחרת ונשקלת על רמת המלח שיש בפנים, בשביל שלא יהיו משחקים, כמו שהוא באמת, הוא לא מתערב לי בדברים האלה.
1: מדויקת, בדיוק, כל הכוח מקבל אותה כמות של מנה, אותו אוכל, אותו... אי אפשר להגיד...
0: זאת אומרת, אנשים יודעים, הם באים למנות,
2: הם יודעים מה הם מקבלים, אין אצלנו משחקים, הדגים הם סופר טריים, אנחנו עובדים עם דגת הארץ שמביאים את המוצר הכי טוב, הריזוטו שלנו, אנחנו עובדים עם ריזוטו אקוורלו, שזה הרולס רויס של הריזוטו, באמת. הכל ברמה הכי גבוהה, והכל מתומחר, הכל מתומחר כמו שצריך.
0: אבל האם אתה יורם כבעלים של מסעדה, לא בא ואומר, כן, תשמע, יש מנות מסוימות שהרווחיות בהן היא מאוד נמוכה, כן? אז נכון שיש את הערך המוסף לבוא ולבנות תפריט מאוד מגוון, אבל האם לא נכון לבוא... כי עוד פעם, זה יחידה, בסופו של דבר אנחנו מנהלים עסק שהוא צריך להרוויח כסף. האם לא קרה לכם שהורדתם מנות מסוימות שהן פחות רווחיות, או שהשתמשתם בחומרי גלם יותר פשוטים?
1: כי הלקוח בסופו של דבר מביא, לוקח כמה מנות, אז באחת לא הרווחת הרבה, אז בשניות אתה, זה מאזן איכשהו. כי יש לקוחות שמגיעים למנות ספציפיות, שזה הבסיס שלהם.
2: אני יכול להגיד לך שאני מעבר ליצירתיות, ואתה יודע, והפשן, והתשוקה, והכל, אני... ברגע שאם אני מזהה משהו שהוא לא כלכלי ולא רווחי, אני מוריד אותו. בנוסף לזה, יש דברים שזיהינו, שאנחנו יודעים שהם, אבל, אתה יודע, זה נכפה עלינו. יש אצלנו רביולי בטטה שאנחנו מכינים בעבודת יד. אנחנו יודעים שזה לא הכי רווחי לנו, ואנחנו יכולים להזמין, אבל... זה דברים שהמסעדה, שמביאים את האנשים למסעדה. אז אנחנו זורמים איתם, אז אתה יודע, זה סוג של שגריר.
1: זה פשוט מעדן.
0: אלירן, אני הייתי רוצה שאתה תגדיר, בוא נגיד, למאזינים שלנו, שלא רואים כרגע את המנות, הן מנות יפהפיות, כן, מעוצבות בצורה מדהימה, כן? איך אתה מגדיר את המסעדה הזו?
2: אני מגדיר את המטבח הזה, מטבח ישראלי, ים תיכוני, פיוז'ן. אתה יכול למצוא אצלי במטבח, אוכל מהמטבח המרוקאי, חומרים מהמטבח המרוקאי, מנות...
0: אין לי דוגמאות.
2: מנוע, היה לי פעם מנה, הייתה לי של פטוצ'יני בקרם של גזר. זה היה סוג של סלט גזר מרוקאי, אבל שהוא עובר תהליך של, שאני תוכן את הכל, ואתה מקבל את זה בסוף, טיפה של קרם, שכל הטעמים בפנים זה בעצם סלט מרוקאי חריף.
0: זאת אומרת ש...
2: קיבלת את איטליה פה עם מנה מרוקאית שאתה...
0: זאת אומרת שהשורשים הם נמצאים בבית של בית אימא, כן?
2: בכל מקום, אני כל הזמן משתדל להתעדכן, להתעדכן בטכניקות, בכל מה שקורה עכשיו בעולם הקולינרי, בכל העולם, באמת.
0: תן לנו את הטרנדים החדשים ביותר עכשיו שרצים במטבח הזה.
2: טרנדים חדשים, תשמע, יש בקינוחים הרבה טרנדים, גם עכשיו.
0: מה למשל, איזה קינוחים הם היום קינוחים שהולכים חזק?
2: אצלי, בבזיליה גם אני עושה את כל הקינוחים, אני גם הקונדיטור שם, אנחנו מכינים, מייצרים שם את כל הקינוחים. אני אוהב לעשות דברים שאתה יודע, שאתה מגיש אותם לשולחן, והמלצר מטפל את הדברים וקורים, דברים שקורים על השולחן.
0: תן לי דוגמה.
2: הייתה לנו מנה ביום אהבה, עשינו איזשהו לב כזה, עם כל מיני שכבות של קרמים, ביסקוויט שבצורה של פרפר, שהמלצר בא ושובר את זה מלמעלה, ושופר קרם דיפלומט, לא קרם דיפלומט, קרם אנגלז, ושמן של יסבי טיבול, שמן ריחני כזה. אז אני אוהב שמתפעלים את הדברים בשולחן, מול הלקוח, שמעבירים אותו איזושהי חוויה.
0: ואיך הקהל...
1: כבר שיוצק אותו, כן?
2: כן.
0: ואיך הקהל הבית שאני מקבל את כל התפריט הזה שהוא יחסית די חדש לו, דברים שלא רואים אותם בכל מסעדה?
2: אני חושב שהם דורשים, זה נדרש, הם סופגים, כל מה שאנחנו נותנים להם, הם סופגים. תקשיב, אני אני עושה איזשהו ספיישל, אני מעלה אותו, מפרסם אותו, בערב באים ומצלמים, אנחנו רוצים כזה. אנשים רוצים, זה חסר בבית שאן.
1: מחכים לספיישלים שעושה כל פעם.
0: ואתה יורם סיפרת לי שאנשים מגיעים אליכם גם מאזורים יותר מרוחקים בכדי לאכול.
1: מירושלים, השבוע הגיעו מראשון לציון, 8 חבר'ה ספיישל, לא טיילו פה, באו מראשון לציון, נסעו את השעתיים, שעתיים וחצי, באו לאכול וחזרו. אותו דבר היה לנו חבר'ה מרחובות שבאו לאכול, חזרו. הירושלמים שעוברים על הקו לכיוון טבריה וצפת, ואז גילו שיש לנו גם, אז בזמנו, גם תערוכות בוקר וצהריים עם הדגים, חזרו למחרת או אחרי יומיים. ובאו לאכול ספשייל וחזרו לירושלים.
2: לא, זה מטורף, תקשיב. זה, בא בן אדם, היה גם, הייתה משפחה מכרמיאל שהגיעו. באו, קראו לי מה,
0: שאנשים פשוט מגיעים,
2: מגיעים
0: הרכב, נוסעים שעה, שעה וחצי ומגיעים.
2: אני אומר להם, איך הגעתם לפה מכרמל? מה, באתם במיוחד? לא עברתם, הייתה לכם איזה נסיעה בדרך, כביש 90? לא, באנו במיוחד. הילד שלי ראה באינסטגרם איזה סרטון שעשית, ובאנו, והיה שווה את הקילומטרים.
0: כמה הרשתות, כן? הרי אנחנו יודעים שאוכלים עם העיניים, כן? לא רק עם הפה. עד כמה זה משפיע על, על הטרנד הזה של מסעדות ועל אמנות?
2: משפיע, משפיע. אם, אתה, אם יש, יש לי שבועות שאני מתעסק הרבה עם האינסטגרם, מפרסם מלא, אתה רואה את זה. כשאתה לא מפרסם, אתה רואה, זה אומרת, זה נוחת.
0: זאת אומרת, כשבאים ומעלים...
1: אם אתה לא מפרסם, לא באים לספשייל, לא באים למנה המסוימת, או לרביולי בטטה, או לדג, עושה דגים, סלמון... מדהימים, עם קרם ארטישוק, וארטישוק ירושלמי
2: למשל
1: בצד.
2: למשל במנה הזאת.
1: מעדן.
2: במנה הזאת של הסלמון יש לך קרם של, של ארטישוק ירושלמי, של בטטה קסביה, אצלנו. שאנו אוכלים אותה כל הזמן ביום כיפור.
1: ביום כיפור.
0: דבר מדהים.
2: נכון, כן. אז אני מכין אותה, את הארטישוק הזה, קומפי, עם המון המון חמה, מתבשל הרבה זמן בתנור, תוכן אותו עם שמנת מתוקה, מביא את זה בסוף.
0: מזיל ריר. תשמעו
1: זה,
0: חבר'ה.
1: לא, זה מעדן.
0: אני יכול, לא מאזינים, אני יכול לספר לכם שאני התארחתי בשבוע שעבר במסעדה, ואכלתי... וזה פשוט היה תענוג, כן? מעבר לאווירה המדהימה ולהכנסת אורחים, שהזכירה לי, כן? את הבית של משפחת הברג'ל, כן? שהייתי מגיע אליו בתור ילד. זה החזיר אותי 30-40 שנה אחורה, לתקופה שהייתי ילד, וזה באמת היה כל כך...
2: אני יכול להגיד לך שזה מתחיל... ונגמר בזה.
0: כן,
2: ואני גם... באירוח הזה. ואני גם... אני ואני
0: גם שמעתי מהאנשים, זאת אומרת, ראיתי, כן? שאנשים שבאו לאכול שם, אז ראיתי את יורם מסתובב בין האנשים, ובודק, ורואה שכולם מרוצים, וגם סיפרו לי, כן? שאתה מפנק את הלקוחות, אסור שאתה תגיע, תהיה במסעדה יותר מדי, כי אתה דואג, אתה מכיר את כולם, ואתה מפריע.
2: לפעמים אנחנו עושים אירועים גדולים, ואני ויורם, אנחנו באים אותם בתים, אתה יודע, מסורת, אירוח, דלת פתוחה, שפע, אני והוא עומדים כמו שתי סקנות, שלא נתבזה, שלא יחסר, אל תדאג יורם, אתה בידיים של מרוקאי, הכל בסדר, לא יקרה, אוכל לא יהיה חסר.
0: כן, אני חושב ש... דרך אגב, אני חושב שזה הסוד, כן, של המקום, כי באמת מרגישים את זה בכל מנה, מרגישים את זה בכל האווירה סביב המקום, גם שזה עסק משפחתי שכל אחד נותן בו באמת הנשמה, וגם ההרגשה הזאת של הרוח החיה, כן, שאתה בעצם, אני מניח שניכם, מובילים אותה של לתת בשפע, וזה לא מנות מאוד קטנות שאתה יודע, אנשים באים, ובשביל לקבל מנה מפונפנת, כן, או מעוצבת, הם יוצאים רעבים והולכים אחרי זה לאיזה, לקחת איזה לא, מנת לא שווארמה, זה לא המקום.
2: לא.
0: אז חברים, אפשר לעשות מסעדה איכותית וטובה, מסעדת שף מדהימה, ואפשר גם למקם אותה בבית שאן. מה זה אומר למקם עסק כזה דווקא בבית שאן, ולא במקום במרכז, תל אביב או כפר סבא, הרצליה?
1: בפריפריה קשה מאוד, כן, בית שאן קשה מאוד היה בהתחלה, למרות שהיה לנו את הניסיון של...
0: כן, יש גם בעיה של תיירות, אין תיירים.
1: זהו, אין תיירות חוץ ואין תיירות פנים גם. אנחנו בונים גם על התיירות פנים, ולאט לאט התחלנו... להגיע לתל אביב, לתערוכת התיירות, לשווק את עצמנו, משווקים, תיירותים, הכל, כל מה שאפשר. התחלנו לקבל קבוצות לאט לאט. אנחנו עושים גם מעליות לתורה בבוקר, בתוך המסעדה. עושים את האירועים שנותנים לנו פול, גם נתח משמעותי בהכנסות. אינסטגרם, פייסבוק.
0: תספר לי קצת על האירועים שאתם עושים. לאיזה קהל אתם פונים?
1: לכל הקהלים. מגיעים אלינו מתל אביב לעשות יום כיף עם ארוחה, עם
0: סקה. יש לכם גם בריכה.
1: בריכה, כן. ממש, יום כיף שלם. סתם דוגמה, אפילו עכשיו יש לנו חבר'ה שהגיעו, 25 חבר'ה, לארוחה, מיד אחר כך הרצאה, ואחר כך בריכה. לפעמים עושים סדנת יוגה, תלוי כל קבוצה, אנחנו מתאימים את עצמנו לקבוצה, אם זה יוגה, אם זה משאזים.
0: כן, ואפשר לעשות, ואפשר לעשות גם
1: רביצה בבריכה.
0: חתונה של יום שישי בצהריים, שזה באווירה מדהימה.
1: היה לנו חתונות גם בזה, בת מצוות, הרבה בת מצוות יום שישי הולך חזק עכשיו בזמן האחרון.
0: אתה סיפר שבת חתן.
1: שבת חתן אפשר לעשות אצלנו כאילו להתארח יותר.
0: יותר להתארח.
1: יותר לקלות.
0: ויש לך גם, אתה סיפרת לי, מבחינת חגיגת בר מצווה ועלייה לתורה, יש ממש בסמוך למסעדה, חוצים את הכביש. יש את בית כנסת הספרדי.
1: ופשוט באים אפילו מהפולה. באו לנו אורחים מהפולה, שרצו לעשות אצלנו את העלייה לתורה, הם פשוט סחרו את הבית כנסת ליד, עשו את העלייה לתורה, את התפילה, את כל הטקס הדתי, חצו את הכביש ובאים לאכול.
0: יפה.
1: זה מה שכיף.
0: אם נניח, לירן, אני רוצה לעבור אליך. אם אמא שלך הייתה נכנסת כרגע למסעדה, מפתיעה אותך, ואומרת לך, תכין לי מנה. איזה מנה היית עושה? וגיש לה.
2: קודם כל, אם הייתה נכנסת, הייתי מתעלף כמה דקות ואז מתעורר, אבל הייתי בטוח שהייתי עושה לה משהו שהוא, אתה יודע, לי יש איזשהו זיכרון, הייתה עושה לנו דברים מאוד מאוד פשוטים. אתה מבשלת עם עגבניות, קרובית, שזה היה נקרא שופלור, שעד היום אני עושה, מדהים. עד היום אני עושה את הדברים האלה, אני כל הזמן, אתה יודע, אני מעביר אותם איזו אבולוציה, את הדברים האלה, ומגיש אותם בצורה אחרת. אז סביר להניח שהייתי מגיש לה את זה, כי זה משהו שאני הכי מתגעגע אליו, שהייתה עושה לי, ועד היום אני עושה את זה אצלי בבית לילדים שלי, סביר מאוד להניח שהייתי עושה לה את זה, אבל הייתי עושה לה את זה.
0: ככה, אני הדבר שאני מבחינתי הוא וואו, כן, שאני נזכר בו כל הזמן, זה הבורקוק, כן? הבורקוק. שהאטריות עם החלה והחמה, שאימא שלי הייתה שמה חצי חמה, כן?
2: בפורים האחרון עשיתי את זה, עשיתי ריזוטו בורקוק, ועשיתי את זה בידיים שלי ובעבודת יד, והוספתי לזה את הקמעין ואת הפטריות המיוחדות, וזה היה מדהים.
0: כשאיך נוצרת מנה?
2: קודם כל, מעונתיות. אתה בוחר מה יש עכשיו בעונה, ואיזה ירקות ואיזה פירות יש לך בעונה.
0: זאת אומרת שאנשים שהיום באים בעונת הקיץ, כן?
2: יכולים...
0: מקבלו קינוחים ומנות עיקריות ומנות...
2: לפי הדברים שיש
0: לפי
2: בעונה.
0: לפי החומרי גלם והפרודוקטים שיש לגמרי. עכשיו, ויכול להיות שהם בעוד חודשיים, שלושה, בסתיו, בחורף...
2: קבלו משהו אחר לגמרי. משהו אחר. לגמרי.
1: יש עכשיו סלט מנגו.
2: אז עשינו סלט עם המון צ'ילי ואיזשהו רוטב שאנחנו מכינים, המון מרכיבים, וסלרי, וצ'ילי טרי, ונאנה, ובזיליקום, ומדהים. אז קודם כל זה לפי העונתיות. אני אישית, שאני מתחיל לעבוד על מנה, אני קודם כל רואה את כל את הצבעים שיש. אני אוהב צלחות שמחות. לא פחות תחורות וצבע אחד, שאתה, אני אוהב לשים, אני משתמש בשמנים של פלפל צ'ומה שאני מכין. מהפלפל צ'ומה אני מסנן את השמן האדום ומשתמש בו. אני מכין שמן מבזיליקום שהוא ירוק, אבל ירוק מטורף. מוסיף, אני כל הזמן אוהב לתת צלחת צבעונית, ממש ממש. ושהטעמים כל הזמן יהיו בועטים. אני אוהב את זה. אם זה ארטישוק ירושלמי, ואם אני שם ליד זה מיקרו כוסברה, שהוא מגיע עם הגרעין, אתה לוקח איזה ביס, אז הוא מטיס אותך. אז ככה זה נבנה, בעיקר על מה שיש לך, על הפרודוקטים שיש לך, ועל ביחס לעונה, והצבעים.
0: ויורם, תגיד לי, איך יודעים אם מנה היא מנצחת, או שלהוציא אותה מהתפריט?
1: זה הקהל קובע. אתה חייב להקשיב ללקוח.
2: מדברים על הדברים.
0: זאת אומרת, יש חשיבה מאחרי כל מנה בתפריט.
1: כל הזמן.
2: כל הזמן.
1: עד שהגענו ממש לאיזון, מה לעשות, אבל הקהל הוא קהל מגוון. יש לך מהקיבוצים, יש לך מהעיר הגדולה, יש לך בית-שנים. הבית-שנים מפרגנים לנו המון. זה יאמר לזכותם, באמת, בכל מצב.
0: כן, יש לך הרבה חברים בבית-שן, אתה מכיר את כולם. אני מניח שזה עוזר.
1: אפולאים, 30% מהמחזור שלנו זה תושבי אפולה שמגיעים. מגדל העמק, נצרת עילית, טבריינים מגיעים.
0: כל האזור.
1: אנחנו היינו נוסעים לטבריה, היום הם באים אלינו.
0: מדהים.
1: וזה כבר כיף.
0: כן.
1: ומכל הצפון, מהמרכז גם, אבל המשמעותי באמת זה החבר'ה הפולאים שמפרגנים לנו בגדול.
0: ונניח שעכשיו אלירן אוטם את האוזניים, ואני שואל אותך, מה יותר חשוב? השף של מסעדת שף או הלקוח? אני יש לי תשובה. אני יש לי תשובה מאוד נחרצת.
1: השף שלנו, שף מנצח, אין מה לעשות. באים בגללו, לכבודו, הוא מכין את הכל, גם אם הוא לא נמצא, הכל מוכן ומדויק, נשאר לטבח להקפיץ ולהגיש, ממש. איך הוא אמר, הוא שוקל כל דבר, הוא מכין את הרטבים. כל הרטבים אנחנו מכינים. לא קונים שום דבר מוכן. לא קונים את הגלונים, שופכים
0: כאלה. גם הפסטה, זה פסטה
3: שאנחנו מכינים. אין לנו במסעדה כמעט כלום שאנחנו מכינים.
0: זה לא יותר זול, נניח, ללכת לקנות. יש היום פסטות טריות מדהימות.
3: לא תמיד, לא תמיד זה יותר זול. לפעמים זה, אתה יודע, יושב על אותו לבל, אבל...
0: כן, אבל הזמן
3: והעבודה... אבל זה מדבר, אין בעיה, זה מדבר, זה נותן משמעות לאוכל, נותן משמעות לדברים. אנחנו לא עוד כמו כל בן אדם, אנחנו עושים את הכל שם מאפס. יש טריות ברמה... שאין דברים כאלה, הכל נעשה בדיוק, זה שונה.
0: ואתה סיפרת לי סיפרת לי ולמאזינים, שהיית, עבדת במסעדות בתל אביב, אני מניח שרוב המסעדות שם הם לא היו מסעדות כשרות, האם ההחלטה לבוא ולפתוח מסעדה כשרה למהדרין, ואפילו כשרות של בדץ בית יוסף, בבית שאן היא החלטה די פשוטה ומאוד נחושה, או שאפשר גם...
3: אני, חד משמעית.
0: היו התלבטויות.
3: לא הייתה שום התלבטות. תקשיב, אנחנו פה... א', אנחנו באים מבתים מסורתיים ויותר. הקהל בבית שאן הוא מסורתי.
0: אבל אתה מדבר לכולם, אתה מדבר גם מראשון
3: ולתל
0: אביב.
3: אבל א', אנחנו באים מבפנים... ממקום שהוא מסורתי ואמונה.
1: הבנו מההתחלה למהדרין, ואז עלה העניין
3: וכן,
1: של הבדץ,
3: שזה כן היה חשוב לנו.
1: טיפת מאמץ יותר גדולה.
0: אבל יש פה מאמץ, זאת אומרת...
1: יש פה מאמץ, יש גם מאמץ כלכלי, יש. וגם מבחינת...
0: מה ההבדל נניח בעלויות של מנות?
3: עוד 10%. עוד 10%, לפחות, בחומרי גלם.
0: ואתה מרגיש, יורם... מהמספרים שאתה רואה, אתה מרגיש שזה מצדיק את ה...
1: כן, יש המון לקוחות שבאים לבדת בית יוסף גם, ויש למהדרין, למרות שרוב האוכלוסייה של בית שאן והקיבוצים פה...
0: היא כשרות רגילה.
1: כשרות רגילה, כלל ישראל. ככה הם קוראים לזה. כלל ישראל מספיק לנו.
0: כן, אבל גם בית שאן היא, בניגוד לתקופה שאני חייתי בה לפני 30-40 שנה, היום יש בה גם מתנחלים שהגיעו בני ישיבות שבאו ומקפידים יותר, וגם אוכלוסייה חרדית שהיום היא אחוז די גדול בבית שאן, וגם באזור בכלל.
3: שיב, באזור בכלל אין לך הרבה בדץ בית יוסף. אין לנו, חשוב היה לנו מאוד
0: כן,
3: מאוד.
0: חיים סיפר לנו, המנכ״ל פה, כן.
3: באים מדבריה, באים מכל האזורים.
0: שהבן שלו היה גר באזור התענכים, והם חיפשו איזושהי מסעדה לחגוג למשפחה, והם מצאו, פשוט המקום היחידי שקפץ להם זה היה בזיליה, כן. והם נהנו בטירוף. והוא אמר שהם לא שומרים, עוד פעם, האבא לא כל כך מקפיד על כשרות, אבל האימא היא מקפידה על בדץ בית יוסף, וזה המקום היחידי שהיא יכלה לבוא ולאכול בו.
1: כן, בגלל זה מגיעים אלינו גם מבחוץ, אלה שקצת יותר ענייני טעם ולא רוצים ללכת סתם למזון מהיר בדת בית יוסף, אז הם באים אלינו מכל הצפון.
0: והאם זה מגביל אותך מבחינת היצירתיות, מבחינת החומרי גלם, זה שזה מסעדה כשרה למהדרין, או שאתה מבחינתך טוען שאפשר לעשות, כי יש שפים, אתה יודע, היה טרנד כזה פעם בתל אביב, כן, ששפים מאוד מוכרים,
3: אני יכול להגיד לך.
0: לא ניתן להוציא מנות שף איכותיות, אם זה כשר למהדרין.
3: אני יכול להגיד לך שזה א', מאוד מאוד מאתגר אותי, זה מאתגר אותי שזה כל הכיף בעניין.
0: אין לי דוגמה.
3: אתה יכול, תראה, יש הרבה דברים שברטבים מסוימים הייתי יכול להשתמש בשומן בקר, להסמיך את הדברים, לעשות אמולציות מסוימות, ורטבים מסוימים שהם אני עושה את זה, אז אני לומד לעשות את זה גם עם חמה או עם שמן זית או עם חלמון של ביצה או משהו אחר שאני יכול לעשות את זה.
0: אתה יודע, אני, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אני הולך מדי פעם בשבוע, בשבת, אני הולך לשיעורי תורה. ואחד הדברים שאמר לנו הרב, זה שאין איסור בתורה, כן? כנגדו לא נתנו היתר לעשות, לעשות משהו אחר. למשל, יש איסור לאכול חזיר, כן? וכנגד זה נתנו את דג השיבוטה, שטוענים שיש לו טעם של, של בשר חזיר, כן? והוא בעצם תחליף שמחליף אותו.
3: אני יכול להגיד לך שאני עשיתי אצלנו פעם מנה של הסקלופ, שזה כאילו סקלופ, שזה צדפה, מאוד מאוד טעימה, ואני עשיתי את זה עם פטריות מלך היער, שויזואלית זה נראה אותו דבר, בישלתי אותה, צרבתי אותה בחמה, בישלתי אותה בציר דגים, עמוק הרבה, הרבה זמן, וזה קיבל טעם של ממש של פירות ים, של דגים, ובמרקם ובנירות זה היה נראה אותו דבר. אז,
0: זאת אומרת, זה... אפשר להיות יצירתי ולמצוא תחליפים ולעשות
3: תכונות מדהימות. להיות יצירתי, yeah. זה מאתגר אותך ואתה יכול לעשות הכל.
0: יפה, כדי שלא ימשעמם גם.
3: לגמרי.
0: יורם, האם אתה חושב שאפשר לקחת את בזיליה ולהפוך אותה למותג גם אזורי וגם מותג ארצי?
1: מותג אזורי, אנחנו כבר מותג אזורי, זה אני אומר לך את האמת, זה כן, כי מגיעים מכל האזור. מותג ארצי זה המטרה שלנו, שבאמת יבואו גם למסעדה, גם לבית שען, לא חסר באמת אטרקציות בבית שען, לעשות להם יום כיף מלא בבית שען, יש לנו גם מבשלות מדהימות בבתים, אפשר לעשות להם ממש יום מלא של כיף. יש לנו את העתיקות, יש לנו את החיזיון אור קולי, יש מסעדות בשר גם, שבשיתוף פעולה הם יכולים לבוא אלינו לבוקר או לערב, לא חסר. כל העמק הוא באמת, העמק בית שען, עמק המעיינות, לעשות שיתופי פעולה, באמת, להביא קבוצות לעמק זה תענוג.
0: וכשאתה לבד עם עצמך בלילה, אחרי שסוגרים את המסעדה, ואתה רואה את המספרים, ואתה רואה את המאמץ שאתה משקיע, אתה וכל המשפחה וגם אלירן, האם אתה לא שואל את עצמך, רגע, למה לא במרכז?
1: את האמת, היה לנו כבר כמה הצעות, אם זה לעבור לרמת ישי, אם לעבור לכפר סבא, הצעות אפילו של משקיעים שאמר, קח כסף, תעתיק את המקום, וכרגע אנחנו בבית שען, אין כיוון לעזוב, למרות שהציעו לנו, צריך לקחת גם אותו את האמת, ולשבת איתו, אבל הציעו לנו גם כמה מיליונים, כאילו, לעבור למרכז.
0: ויש סיכוי שתפתחו מסעדה בתל אביב?
1: יכול להיות, אי אפשר לדעת, זה עניין של, עוד פעם, 5 דקות, אני לא הרגשתי באותו רגע.
0: כשאתה אומר לי 5 דקות, זה בעצם אינטואיציה שהיא באה מהבטן?
1: אני פשוט מרגיש, לא יודע, אני מרגיש, התעסקתי בסולארי, החלטתי לעשות סולארי.
0: מה זה סולארי?
1: מערכות סולאריות.
0: לביתיות?
1: לביתיות, לפני 18 שנה, עשיתי. החלטנו לעשות את העניין של הקרוון עם גן, עם עניין של כמה דקות.
0: האם ניתן לשלב, פה אנחנו, אני הייתי רוצה לדבר על זה קצת יותר, הקרוונים היום נמצאים ממש בסביחות, זה משהו כמו כמה, 5 קילומטרים?
1: כלום.
0: בגני חוגה, מהמסעדה, זה 5 דקות נסיעה. האם ניתן לשלב, זאת אומרת, אני לפחות עכשיו, יש לי אורח מתל אביב, שאני הולך להביא אותו ביום שלישי הקרוב, והוא הולך לחגוג איזושהי יום הולדת משפחתית, ואמרתי לו, תשמע, יש קרוון מדהים, יש את גני חוגה, שמקום מדהים, וגם כמובן, תוכל לקנח בארוחה במסעד בזיליה. ופשוט זה קסם לו, האם אתם עושים את השילוב הזה?
1: אפשר לשלב, כן, יש לנו מתחם קרוונים גדול, 18 קרוונים.
0: שאתה אמרת לי שבעצם אוגוסט לצורך העניין, היה מלא, תפוסה מלאה עם כל המצב והחוסר ודאות, עדיין היה מלא לספטמבר, והחגים עדיין נשארו כמה קרוונים.
1: יש כמה ימים פנויים בסוכות, סוכות כבר מתמלא לגמרי. אנחנו עושים שילובים של אירוח במתחם קרוונים, בתוך פארק גני חוגה, פארק מעיינות מדהים, זה מעיין טבעי שזורם ל3 בריכות, באמת חוויה משפחתית, מותאם למשפחות עם מגלשות מים קטנות וכאלה, ומשם אפשר לצאת לטיולים. אורחים שמגיעים לגני חוגה, פשוט משתמשים בנו גם כטיול כוכב. 30 דקות לכינרת, 20 דקות לגלבוע, לחוות הרוח, נוסעים לאזור,
0: לבקעה,
1: ראש פינה, לכל המעיינות, לא חסר מעיינות באזור העמק בית שען, עמק המעיינות, וגם בבקעה.
0: זאת אומרת שאפשר, זה יכול להיות נקודת בסיס לטיול כוכב?
1: נקודת בית שען, נקודת בסיס ענקית בכל השנה, יתרון של המזג האוויר החם של בית שען, שהוא מתאים באמת.
0: כן, ודרך אגב, מאזינים יקרים, חשוב שאתם תבינו, כן, בית שען בחודשי הקיץ, זה אזור לוהט, כן? חייבים מזגן, הקרוונים נותנים את הפתרון הזה, כן? ומצננים, וגם יש את המים בגני חוגה, המים הקרים, מי מעיינות טבעיים, אז זה בכלל, ויש לה את גן השלושה גם שהוא בסמוך, ואת עמק המעיינות, אז בכלל זה אטרקציה מדהימה. אני ממליץ על האזור הזה, אבל דווקא בחורף, דווקא בסתיו, דווקא באביב, בעונות שהן פחות חמות, זה הזמן. אם אתם רוצים טיול משפחתי, רוצים חוויה משפחתית, רוצים כיף.
1: עכשיו, זה עונת הקמפינג.
0: זה אזור ירוק מדהים. אני משוחד, כי נולדתי בעמק הזה. אני עדיין, כל פעם שאני מגיע לצומת נבות, ואני רואה מלמעלה את כל העמק פרוס בפניי, זה התמונה הכי יפה בעולם, והייתי באוסטרליה, והייתי בארצות הברית, והייתי באירופה, במקומות מדהימים, עדיין, לדעתי זה הנוף הכי יפה בעולם, אני משוחד, ואני חושב שגם אתם קצת משוחדים, כי
1: אנחנו אוהבים את העמק.
0: אתם אוהבים את העמק, ואתם נולדתם שם. אני הייתי רוצה לדבר גם, כן, על טעות אחת, שעשית בעסק הזה של בזיליה, שאתה יכול לספר לי עליה, כי איש עסקים.
1: טעות אחת שעשינו, אין לי איזה משהו ספציפי, אבל באמת צריך לתכנן מסעדה, קצת יותר מראש. אנחנו כל הזמן, עד היום, שנתיים אחרי, ופה הוספתי מזגן, ופה חדר קירו, וכל הזמן אתה מוסיף, אתה צריך כל לעשות תוכניות עם משרד הבריאות מראש, כי התחלנו כמסעדה קטנה שלא צריכה משרד הבריאות.
3: בדיוק, מה, אל תשכח, לא ציפינו לקבל 200 איש ב-50 דקות, כמו אתמול בערב. 50 דקות עברו בזיבות ה-200 איש. אז אתה מתחיל בקטן,
0: כי המטבח הוא יחסית בנוי,
3: נכון, אתה מתחיל כקטן ואז אתה גדל, אז כל הזמן אתה צריך להגדיל ולשים עוד קירורים ועוד
1: מקרר
3: ועוד מדורים
1: ועוד זה, ולעבוד עם ספקים שמביאים סחורה כל יום כדי לא להחסן אצלך.
0: וכשבזיליה תהיה גדולה, איזו בזיליה תהיה?
1: היא גדולה. היא מספיק גדולה.
0: לא, זאת אומרת, אתם מתכננים רשת?
1: טראפיק במשך כל היום.
0: המסעדה, דרך אגב, תספר לנו על השעות הפתיחה למאזינים. מתי המסעדה פתוחה?
1: אנחנו פתוחים נכון לרגע משעה 12 עד 11, 11 וחצי בלילה כל יום. יש לנו את הצהריים שהולך הרבה את הדגים, אם זה הסלמון, לברק, או כל מיני ספשיילים של דגים שעושים מדי פעם, לפי הצורך ולפי העונה, ולפי מה שיש בדגת הארץ טרי.
0: יורם, אני רוצה לקראת סיום, אני רוצה לעבור איתכם על סבב שאלות ותשובות קצרות, תשתדלו אפילו במילה אחת, כן? אני אתחיל איתך, יורם, כן? יזם טוב, נולד או נבנה?
1: נולד.
0: נולד. סיכון או יציבות?
1: סיכון.
0: סיכון. אין יזם בלי, שלא אוהב לקחת סיכונים. האם אתה בעד כסף? או ויז'ן וחזון?
1: לא, ויז'ן וחזון. אם לא הייתי עושה הרבה כסף.
0: עם שותפים או לבד?
1: לבד.
0: משפחה או לא?
1: משפחה.
0: להתרחב מהר או לגדול לאט?
1: לגדול לאט.
0: הטעות הכי גדולה שלך כיזם צעיר?
1: החמש דקות לפעמים זה טעות.
0: והעצה הכי טובה שאתה יכול לתת לבחור צעיר שהיום הוא בצ'יאני,
1: שילך לעבוד, קודם כל לעבוד פיזית בכל מיני דברים, שהידע הכללי שלו יגדל, אם זה אפילו לעזור לחשמלאי, לעזור לאינסטלטור, לעזור לטבח, להיות שוטף כלים, אפילו שוטף כלים,
0: להתנסות ולהכיר את העסק למטה,
1: גם ללמד עובד צריך לדעת סדר בשטיפת כלים, כי זה ב-20 דקות אני יכול לשטוף 3-4 בסקטים ענקים של כלים, ושוטף כלים אחר יעשה את זה ב-4-5 שעות. זה פשוט לדעת, כדי להדריך גם, להוביל, אתה צריך לדעת. אם אתה סתם בא כמנהל, אני דוקטור, תעשה, הוא יעשה את זה, אבל ב-6 שעות. ברור. אתה תשלם 6 שעות עבודה.
0: ברור. אלירן, כן. אנחנו נעבור אליך עם שאלות קצרות במילה. פסטה או פיצה?
2: פסטה.
0: מסורת או חדשנות?
2: גם וגם, ביחד.
0: אפשר לשלב?
2: חייב.
1: כן.
0: איטליה או מרוקו?
2: גם, למה לבחור אם צריך באפשר ביחד?
0: אפשר גם וגם,
2: אני בעד, גם וגם.
0: חומרי גלם או טכניקה?
2: שאלות קשות, אני הולך איתם ביחד כל הזמן.
0: אוקיי. מנה יפה או מנה טעימה?
2: טעימה קודם כל.
0: לבשל לבד או לנהל מטבח?
2: לנהל מטבח. יש את היופי הזה שאתה רואה את העיניים האחרות, את הטבחים שלך, עושים מה שאתה בדיוק רצית והם מצליחים בזה, זה אין סיפוק יותר גדול מזה.
0: ומה המנה שאתה יכול לאכול כל יום?
2: אליו אוליו. פסטה שאני מת עליה בלי הפסקה.
0: איזה חומר גלם אתה לא מוותר עליו במטבח שלך?
2: פטריות פורצ'יני. מת על זה.
0: איפה התוודעת עליהם?
2: איפשהו שעבדתי במקום בתל אביב.
0: והעצה הכי טובה, אם מישהו עכשיו חושב להיות שף מתישהו, בחור צעיר, כן? חולם להיות שף צעיר. איזה עצה היית נותן לו?
2: אני אומר, לפני הקעקועים של הסכין על היד והחציל על הזה, לך תעבוד, תלמד, תנשום, תרגיש את המטבח, תבין מה זה, ולאט לאט.
0: אני רוצה לסיים את הפרק הזה, עבר לי די מהר, יכלתי עוד להמשיך, כן, לא הגעתי לכל הליינאפ, אבל קודם כל אני רוצה שיורם, אתה תיתן את הכתובת של המסעדה, והבית לאירועים שאתה מנהל אותו, שאתם מובילים אותו בצורה מופלאה לטעמי. איזה ימים, שעות פתיחה?
1: אנחנו פתוחים ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, מ-12 עד 11 בלילה, 11 וחצי, מוצא שבת קבוע, פתוחים בבוקר לאירועים, כמו שאמרנו, עליות לתורה וכאלה.
0: גם בר מצוות, חתונות.
1: בר מצוות, במתחם מאחורה של האירועים, חדר VIP לקבוצות עד 20 איש.
0: שאפשר לעשות שם גם ישיבות עסקיות, גם פגישות עסקיות, גם כנסים קטנים. מקום מדהים, באמת, קסום, בעמק בית שאן. אני הייתי רוצה שתיתן, אתם גם עושים משלוחים, נכון? תן את הטלפון להזמנות, גם של האירועים, גם מקום במסעדה, וגם משלוחים.
1: יש מרכזייה, זה 052-2962-560.
0: עוד פעם, תחזור על המספר טלפון.
1: 052-2962-560, והכתובת זה שאול המלך 100, בית שאן, בעיר העתיקה, ממש צמוד לרבנות.
0: כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף. חברים, מאוד מאוד נהניתי, וכדי להחזיר לכם קצת, אני רוצה לתת לך אפשרות, יורם, לבחור שיר לסיום.
1: זה דווקא שיר של אייל גולן, ישראל היא הבית שלי. ובאמת התחברנו אליו, שמנו אותו בפול ווליום בטיול בגרמניה, ו...
0: לירן?
2: אני הייתי נותן את, הייתי חוזרת של עדן בן זקן.
0: אתם החזרתם אותי בפרק הזה, באמת, כאילו, החזרתם אותי הביתה, גם באירוח שלכם במסעדה, ועם הלב הגדול והעצום שלכם. חברים, אתם מוזמנים, מאזינים יקרים, אתם מוזמנים לבוא ולהתארח במסעדת בזיליה, לחגוג שם את האירועים שלכם, את הכנסים שלכם. תודה רבה שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא.
2: תודה רבה לך.